0: aurinkoinen kesäilta, kuplivaa lasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja 5 ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Grapin puutarhajuhliin Grapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Kisa alkaa ensi viikolla. Yhteistyössä Grapin paja ja Radio Nova.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Paras sekoitus. Klassikoita. Tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: ilme! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä! Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
4: No kaikki ne etuina melkein 4 000 vuodessa.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Poimintoja uutispäivästä. Valtaosa Suomen luonnonmarjan poimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on evätty, kertoo ulkoministeriö. Tähän mennessä hakemuksia on käsitelty noin 1600 kappaletta, joista peräti 1400 on evätty. Kaikkiaan hakemuksia on tänä vuonna vastaanotettu noin 2200. Hakemusten käsittelyssä on löydetty viitteitä työntekijöiden hyväksikäyttöriskistä sekä puutteita työnantajien lakisääteisten velvoitteiden noudattamisessa. Luonnonmarjan poiminta muutettiin kausityöksi viime vuoden helmikuussa, jotta ulkomailta tulevien poimijoiden asema paranisi. Suomi on liittynyt Naton monikansalliseen MRTT-suorituskykyohjelmaan, mikä tuo Suomelle uuden ilmatankkaussuorituskyvyn, kertoo Puolustusvoimien logistiikkalaitos. Ohjelmaan liittyminen mahdollistaa myös Airbus A330 MRTT-monitoimikoneiden käytön kansallisiin ja Naton yhteisiin tarpeisiin. MRTT-suorituskykyohjelma vahvistaa logistiikkalaitoksen mukaan liittokunnan yhteistä ilmatankkaus-, ilmakuljetus- ja lääkinnällisen evakuoinnin kykyä. Muut ohjelmaan kuuluvat maat ovat Alankomaat, Belgia, Luxemburg, Norja, Ruotsi, Saksa, Tanska ja Tšekki.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Hei, hei, hei! Sellaisella ihan kuulevaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radion oman suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Eikö joo, hei, joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Meille Apria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää akria.fi.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Paras sekoitus.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei!
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000.

0: Suomi-radion suuri kesälahjaruletti. Joka arkipäivä.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
4: Kaikkea on. Kaikkea on.
0: Paras sekoitus.
4: Radio Nova.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Syyttäjä on nostanut syytteet tapauksessa, jossa tuhansia raakkuja kuoli metsäyhtiö Stora Enson työmaalla Suomussalmen Hukkajoella. Viittä ihmistä syytetään muun muassa törkeistä luonnonsuojelurikoksista ja törkeistä eläinsuojelurikoksista. Lisäksi syyttäjä vaatii yhteisösakkoa 3 yhtiölle. Valtiolle vaadittava korvaussumma on lähes 2 miljoonaa euroa. Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllisyytensä. Raakkutuhot tapahtuivat Hukkajoella elokuussa 2024, kun joen yli ajettiin toistuvasti metsätyökoneilla. Oppositiopuolue SDP vaatii pääministeriltä kokoomuksen Petteri Orpolta ilmoitusta eduskunnalle Garden Helsinki Arena-hankkeen valtion tukeen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Asiasta kertoo Demokraattilehdelle SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Pääministerin ilmoitus tarkoittaisi, että eduskunnan olisi keskeytettävä kesätaukonsa. Demokraatin mukaan Tuppurainen perustelee vaatimusta Orpon asiasta antamien lausuntojen ristiriitaisuudella. Hallituksen päätös tukea hanketta kevään 2025 kehysriihessään 35 miljoonalla eurolla on herättänyt julkisuudessa laajaa kritiikkiä.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kuussa.
1: Muutto on käynnissä ja mä oon nyt roodannut pari päivää tämmöisiä lihalaatikoita ylös alas kerrostaloasuntoon ja pois. Ja sanotaanko näin, että se pakkaaminen tapahtuu aika silleen nopeasti. Meillähän on siis 2 asuntoa, eli Turussa ja Helsingissä, niin sitten tärkeää on se, että molemmissa asunnoissa on niin kuin saman verran kaikkea. Että on haarukat ja veitset molemmissa asunnoissa, on tiedät sä lastat sun muut kaikki. Sitten mä vähän niin kuin silleen äkkiä vaan valikoin sieltä silleen, no yhdet noita ja leikkuulauta ja tosta ja tästä.
2: Kauheista
1: ja tosta.
2: Tavara.
1: Niin, mutta niin, kato tapahtuu.
2: Mä tiedän. Sitä kertyy ja kertyy.
1: Ja kato, kun sä et muista sitä, kun sä oot viimeksi asunut jonkunkaan. Kun sit siinä on aina se, että kun muutetaan yhteen, niin sit tulee ne molempien tavalla.
2: Älä vie mun niihin painajaisiin takaisin. Mä oon just niitä selvitellyt terapeutin kanssa vuosia. Niin.
1: Sä et kestä niitä.
2: Mä haluan avata niitä haavoja. Kerro sä.
1: Sä et kestä sitä, että niitä lastoja tulee yhtäkkiä sen kotiin.
2: Eh.
1: Taikina kulhoja.
2: Ei.
1: Aika on.
2: Ei.
1: Mutta siis, me ollaan puhuttu monta kertaa siitä, että mä oon hedonisti. Mä rakastan suloisia, söpöjä asioita. Ja tiedätkö, välillä ne on myös vähän turhakkeita.
2: Mm.
1: Mä löysin eilen muuttolaatikosta tämmöisen keittiövälineen, joka on tämmöinen silikoninen kaktuksen muotoinen asia. Ja
2: silikoninen kaktuksen muotoinen asia, joo.
1: Joo, eli sit on tehty tietysti tämmöinen hauska mallinen.
2: Joo.
1: Se kaktuksen malli ei niinku edesauta mitään, mihin sitä kuuluu käyttää. Se on tämmöinen siis niinku yrttipussukka silikoninen. Eli sinne voi laittaa niinku vaikka laakerilehtiä, jos se haluaa, että ne on keitos mukana. Mutta että saat kuitenkin se yrtin maun. Niistä vaan heitit sen kaktuksen sinne keittoon.
2: Aa, se on vähän niinku pussi, semmoinen sukkapussi, mikä laitetaan pesukoneeseen.
1: Niin, sama ajatus. Pesukussi,
2: kyllä. Niin, ettei ne sukat hävii.
1: Joo.
2: Aivan.
1: Joo.
2: Mä en edes tiennyt tommosen. Mä tarvin tommosen.
1: Mihin sä tarvit tommosen?
2: En mä tiedä, jos mä rupean tekemään keittoja.
1: Sen päivän mä haluun nähdä, Esko.
2: Mutta tämähän se on, tällehän se tiedätkö tulee se ajatus, että mä tarvin tommosen. Mulla ei ole tommosta laitetta. Miten mä oon selvinnyt tähän asti ilman tommosta?
1: Joo, no mulla on se 7 vuotta ja se oli edelleenkin pahvilaatikossa.
2: Mikä kokoinen se on? Mahtuu kattilaan.
1: Mahtuu kattila. Ehkä tuommoinen joku 10 senttiä.
2: Okei. Okay.
1: Sitten toinen, tosi turhake, maailman söpöin asia. Tiedätkö bileissä viinilasit? Menee aina sekaisin.
2: Joo.
1: Ja mulla on semmoisia pieniä mäyräkoiria, eri värisiä, jotka pystyy laittamaan siihen viinilasin jalkaa.
2: Et tietää, että kenen on. Tuo on nerokas. Mulla ei ole tuommoistakaan. Mä tarvin kans tuommoiset.
1: Mitäks me ei mennä keittiökaupoille yhdessä?
2: Pitää.
1: Mutta mä laitoin tästä siis TikTokia eilen videon ja se oli hauska niin kuin nähdä, kun mä kysyin, että mitkä on tämmöisiä turhakkeita, mitä te muutatte vaan asunnosta toiseen, nimenomaan tämmöisiä keittiötarvikkeita,
2: ja
1: mitä te ette ole käyttänyt siis monen vuoteen, mutta te ette vaan pysty luopumaan.
2: Mm.
1: Muistatko sä jossain vaiheessa, kun olit näitä mikkihiirikodinkoneita?
2: Muistan.
1: Joo.
2: Ja
1: nehän on niin kuin hauska, joillain on siis edelleenkin niitä olemassa. Ei ole vaihtanut pattereita, kun siitähän kuuluu aina semmoinen hauska ääni, se mikkihiirin nauru tai kun biisi lähti soimaan. Niin mä sain viestin, että yhdellä on esimerkiksi tämmöinen mikkihiirin jäätelökone. Hän ei vuosiin käyttänyt sitä, mutta hän ei vaan pysty luopumaan siitä. Sitten toinen, mikä trendasi myös isosti, tämä menee vähän tämmöiseen leipäkoneen kategoriaan. Se suklaaputous. Muistatko sä, kun myytiin tämmöisiä suklaaputouksia?
2: Muistan.
1: Joo.
2: Muistan. Jotenkin, että jos jonkun juhlissa oli tämmöinen suklaaputos juttu, niin se oli silleen, wow, ne oli hyvät bileet.
1: Joo. Ne oli niinku semmoiset, niinku sä oot semmoisen hint of millionääri.
2: No, mitä semmoisella tekee, onko se silleen, että siis se, onko se suklaakastiketta, mitä sä laitat sinne, vai onko se suklaata, mikä sulaa?
1: Joo. Ja sit se pyörii siinä laitteessa.
2: Okei, mulla ei ole tommostakaan laitetta.
1: Pitäisikö sun tommonenkin saada?
2: Mä lähden tänään kaupoille.
1: Kyllä nyt MM-kisoihin sopii pikku suklaaputous.

0: aamussa.
1: Mä olin viikonloppuna Mikkelissä ja mä menin sinne junalla ja tota niin, tulin pois sieltä junalla myöskin. Ja paluumatkalla oli sitten semmoinen tilanne, että tota, juna oli suhteellisen täynnä. Mm-hmm. Mä yritin ottaa sieltä ekstravaunusta se hiilinen vaunu, missä pitää se olla hiiren hiljaa. Se on paras, varsinkin tuommoisessa tilanteessa, kun väsyttää, niin tietää, että siellä saa olla rauhassa.
0: Ja siihen kuuluu isoissa lainausmerkeissä se ilmanen kahvi.
1: Kyllä, se on parasta. Se on parasta. Mutta se oli täynnä. Se oli muitakin, jotka oli ennakoinut tämän tilanteen. Sitten mä otin sitten ihan semmoisen normipaikan. Mä ajattelin, että no ei tästä nyt niin kumminkaan pitkä matka. Että se on nyt 3 tuntia junassa. Mm. Tai 2,5 tuntia. No, anyway. Sitten mä menin sinne junaan ja oli kiva paikka. Ja siinä sitten yritin pitää sormet ristissä, että toivottavasti tähän ei tule kukaan viereen istumaan. Että olisi niin kuin 2 penkkiä. Se olisi niin kuin ihanteellisen tilanne.
0: Mm, joo.
1: Ja kävikin niin sitten, että ei sinne tullut ketään. Mä olin silleen, että yes. Normaalisti mulla on siis kuulokkeet. Mutta mä olin jostain syystä unohtanut ne autoon.
0: Ja voi ei, toi se tosi on kauhun
1: se on, tilanne. Se on tilanne, mikä mä ajattelin, että no, mä menen nyt tällä. Mä elän riskillä. Ja sitten tota, siinä samassa vaunussa oli jonkun verran sitä porukkaa, kesälomalaisia, mitkä siis piti semmoista niin kuin normaali ääntää, mutta ei niin kuin sillä, että mä ajattelin, että no, mä oon saanut nukuttua tässä. Mutta sitten pari penkkiriviä, niin sinne tuli semmoinen pariskunta jossain kohtaa kyytiin. Ja tota, menivät istumaan omille paikoilleen ja... Ja sitten yhtäkkiä niin siitä pariskunnasta niin tämä toinen puolisko niin nukahti.
0: Ja eli tila, mihin myös itse halusit päästä.
1: Kyllä. Ja, tota, niin, ja mä tiesin, että hän nukahti siitä, että sieltä alkoi kuulua tämmöinen... Semmoinen, että se ihan älytön kuorsaus. Siis silleen, että mua ei haittaa oikeasti. Mä itsekin aina silloin tällä, jos mä oon tosi väsynyt kuorsaan. Ja tota, niin, olen nukkunut... Esimerkiksi mun hyvä ystävä, kenen kanssa me joskus reissataan, niin hän on sellainen, joka kuorsaa.
0: Joo.
1: Mä oon tavallaan niin kuin tottunut siihen, että mua, se ei niin kuin, mä saan nukuttua siitäkin huolimatta. Mutta siis tää oli niin kova kuorsaus, että mä voisin kuvitella, että jos me oltiin vaunussa 3 ja ravintolavaunu on 6, niin sinne asti ihan varmasti kuuli kaikki.
0: Oi,
1: niin sitten siinä kohtaa ei oikein niin kuin tiennyt, että onks ok, että onko ok sitten käydä sanomassa, että hei anteeksi, että nyt aika kova toi kuorsaus. Vai ei? Ja tämän painin kanssa mä kävin siis tunnin verran ajatusta, koska jossain kohtaa mä, niin kuin, ihmiset siinä vaunussa ikään kuin kollektiivisesti alkoi niin kuin, ikään kuin nauramaan ja hymyilemään. Heistä oli hauskaa, että joku kuorsaa noin kova.
0: Kyllä, joo. Mut jossain
1: kohtaa,
0: on hauska.
1: Niin, se on hauska. Mutta sitten jossain kohtaa se sitten niin kuin muuttui se hauskuus siihen, että okei, tämä vaan niin kuin jatkuu ja jatkuu. Että tämä ei olekaan aina hauska, vaan tämä alkaa niin kuin ottaa päähän. Niitäkin ihmisiä, jotka ei edes nuku siinä.
0: Eniten mun niin kuin, kysymysmerkki on se, että miten tämä niin kuin hänen puolisonsa...
1: No kun tämäkin, että eikö se niin kuin... Et, niin.
0: Aina
1: et
0: vähän kylkiluun väliin pitää.
1: Eikö niin?
0: Niin, kyllä.
1: Vai onko hän vaan niin sit tottunut siihen, ja tiedätkö niin kuin...
0: Ei kuulekaan sitä
1: kuollut,
0: enää.
1: Että ei enää välitä. On silleen, että no niin, tällaista, tämä on tämän kanssa elää, että nauttikaa, tiedätkö?
0: Toi on kyllä semmoinen, että sit kun mä oon parisuhteessa pystyy kuollut, niin sit on aika lähteä.
1: Mitä tuossa, koska eihän niin kuin kenelläkään ole... Mun mielestä. Mä rupesin miettimään, että okei, mitä vaihtoehdot tässä on? Että mä lähden nyt tuonne ravintolan vaunuun ja vedän niin kuin ihan pääntäyteen viinaa. Ei, se ei ole vaihtoehto. Sä oot menossa Esko kotiin. Vai että niin kuin, että käykö mä sanomassa, että hei anteeksi, että mä yritän kans nukkua ja päästä tuohon sen tilaan.
0: Joo, koska mä en pystyisi menemään sanomaan. Koska
1: en mä pystynyt menemään.
0: Niin kuin musta tuntuu, että siinä on heti niin kuin tiedät sä... Vähän silleen nyrkit pystyssä.
1: Niin.
0: Että hei, tämä ei ole se hiljainen vaunu. Kyllä täällä saa pitää meteliä. Ja senhän takia hän ei varmaan itse ole mennyt sinne hiljaiseen vaunuun.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika.

0: Kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Esko Kovero.
1: Se automatka Tampereelta Helsinkiin tai Kodalaan kuvauksiin. Ja sitten samoin myös, sitten takaisin kotiin, niin mä olen sanonut, että siinä Hämeenlinnan kohdalla, niin siinä alkaa tapahtua sellainen muutos, että kun että alkaa niin tulla enemmän sitä Iskoa sitten, kun mennään Kodalaan, ja sitten kun mennään Tampereelle, niin sitten tulee myös sitä Eskoa sitten. Se, että se on sitten Tampereella on taas Eskona, ja sitten siellä Kodalassa Ispona toivottavasti.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
3: No, tossa just laskin, että about 3 000.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
6: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: aiemmin Radionovan kesäaamussa.
1: Kun me puhuttiin noista tommosista, mitä siinä on? Sulla on kaikki tämmöisiä keittiöjuttuja sun muut vastaavaa.
2: Niin,
1: tiedätkö mitä mä oon siis? Mä oon haaveillut ja uneksinut. Sehän on mennyt pois muodistaan, mutta sinähän on tullut kohta takaisinkin jo. Kaksi on semmoista asiaa, mitkä luo tunnelmaa. Yksi on semmoinen, tiedätkö, feikkitakka. Tiedätkö sellaisen?
2: Luo tunnelmaa isoissa lainausmerkeissä.
1: No, mutta se näyttää hyvältä. Mutta sitten mä tajusin, että jos mä halusin samanlaisen, että mun tarvii ostaa sitä, niin mä oon joskus tehnyt niin, että mä oon laittanut YouTubesta se takka, joka ajaa sama asia.
2: Joo, ja sen tekee moni. Joulun aikaa.
1: Just näin. Just näin. Ja sitten toinen on joko sinne pihalle semmoinen pieni, tai sitten sisälle vielä pienempi. Niin semmoinen, tiedätkö, vähän niin kuin, ei puto, mikä se on siis tämmöinen?
2: Vesiputos.
1: Niin, tämmöinen siis, tiedätkö, kivossa hotellissa on semmoinen sisäpiha, missä on tämmöinen vesi. Sano nyt.
2: Vesiputous.
1: Ei se ole vesiputous, vaan se on semmoinen vesi... Ei se ole vesi... Vesiputous on se, mistä tulee niinku vettä alaspäin.
2: Mutta joo, sä... mutta ei tarvitse olla niin kirjaimellinen. Kyllä sekin on vesiputous.
1: No, mutta semmoinen. Joo. Niin semmoinen.
2: Joo.
1: Mä oon nähnyt siis jossain, jollain artistilla oli semmoinen siis ihan supermahtava piha, semmoinen sisäpiha.
2: Aha.
1: Kotona, missä oli tota bonsai, suihkulähde, eikä mikään vesiputous. No niin, joo, vesiputous. Ei ole, se on vesiputous. Mä lähden sunkaan mihinkään kaupoille. Suihkulähde. Niin tiedätkö, semmoisen mä halusin kotiin. Se jotenkin rauhoittaa. Vesiputous.
2: Minne kootaan sä laitasit?
1: Joo, kellaan mä olisin lähtenyt sunkaan, niin voisi olla vesiputous. Mutta en mä tämmöistä halunnut.
0: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika.

0: kesäaamussa.
1: Täällä oli tämmönen uutinen, jossa kerrottiin, että Rottweiler sai positiivisen kokaiinilöydöksen koiranäyttelyssä. Mä oon silleen, että anteeksi, siis niin kuin mitä?
2: Mulla on niin monta kysymystä.
1: No, kysy.
2: Ensinnäkin, mistä lähtien koiranäyttelyissä on tehty doping-testejä?
1: No tämä.
2: Toinen, mistä hän katukaupasta tämä koira on nämä kokkelinsa löytänyt?
1: Mä ajattelin, että jos tämä on joku vanha poliisikoira, että se on, tiedätkö, vetänyt kuormasta. Vetänyt Jari Aarniot.
2: Niin tiedät.
1: Tiedätkö, eihän sitä tiedä.
2: Takapihalle kaivannut reijät ja laittanut sinne niitä.
1: Joo, ja tankkeja. Siis tämä koiran omistaja oli siis aivan ihmeessään. Hän oli järkyttynyt suorastaan.
2: No kyllä,
1: et mitä oli. Ihmettä tämä meidän koira on tehnyt vapaa-ajalla.
2: Tiedätkö, että et nyt sä missä se pyörit? Huonoissa porukoissa.
1: Missä koiranpuistossa sä oikein pyörit, Roffe? Nyt. Sä lähdet katkaisuhoitoon. Tiedätkö, että se oli siis järkyttynyt. Ja siis kun tämä käry positiivisesta dopintuloksesta, niin oli viime joulukuussa selvinnyt Helsingin messukeskuksessa järjestyssä koiranäyttelyssä.
2: Ai, se oli vielä Suomessa tapahtunut.
1: Suomessa. Itsenäisyyspäivänä otetussa näytteessä oli merkkejä kokaiinista. Ja siis se oli ollut siis todellinen järkytys. Tulos saapui puoli vuotta testin ottamisen jälkeen. Sekin kesti. Puoli vuotta. Että miten se kestää noin kauan? Tässä niin, on niin paljon kysymyksiä. Mutta sitä koiraomistaja kertoi odottaneensa aina todella tarkkaan näitä dopinsääntöjä. Mä en edes tiennyt, että dopinsääntöjä pitää olla näissä koiranäyttelyssä. En
2: mäkään. Mä ajattelin, että siis maksimissaan, että joku miten koiraa voisi dopata niin kuin tämmöisiin johonkin näyttelyihin liittyisi jotenkin vaikka tiedät sä niin kuin karvaan. Kun sitä turkkia katsotaan tosi paljon, riippuu tiettyjä tosi paljon koirasta. Mutta se olisi niin kuin mahdollisimman sileä ja siistiä. Että voisiko siihen jotain, tiedät sä,
1: lisäaineilla.
2: Priorinia.
1: En tiedä yhtään, mutta siis totta kai tämä omistaja oli silleen, että mitä hittoa, että mitä tässä, että kun heillä ei kukaan käytä mitään aineita eikä mitään, että vähän on niin kuin ihmeessään. Niin sitten tämä omistaja huomasi tutkiessa, että näitä kokaiinin jäämiä voi siirtyä hyvin helposti eläimeen, siis yhä yleisillä paikoilla. Että tiedätkö, että sitten kun jengi heittää tuonne kaiken näköisiä pussukoita ja mitä kaikkea on, niin sitten kun koirat haistelee ja nuoleskelee ja muuta, niin olisiko sitten niinku siitä? Tai sitten jonkun, tiedätkö, pohjaveden mukana? En mä tiedä, mutta yleisellä paikalla voit saada jäämiä käsisi. Eläimet maistelevat ja tutkivat ympäristöä. Siirtymä voi olla hyvin helppo koirilla, vaikka tassujen kautta esimerkiksi. Tassujen kautta, kun imeytyy.
2: Joo, siitähän puhutaan tosi paljon, että esimerkiksi niin kuin pääkaupunkiseudulla koirien tassut pitäisi talviaikaan pestä tosi hyvin, koska nimenomaan esimerkiksi vaikka se katusuola, niin se kulkee sisälle ja sitten koirat saattaa nuolla sitä niin tassujen kautta nimenomaan. Joo. Niin en mä nyt sitten toisaalta.
1: Mutta siis koira on ollut ihan pöllyssä. Tiedä kuinka kauan se on vetänyt, kuinka sama lenkki.
2: Niin.
1: Hän on tuntitolkulla.
2: Mutta onkohan se jotenkin niinku vaikuttanut hänen suorituksensa siellä koiranäyttelyssä?
1: No siis vaikuttaa, se nyt johonkin vaikuttaa.
2: No on, pakko olla ainakin niinku tosi energinen, mitä tästä on kuullut, että aiheuttaa.
1: Ja ylipäänsä siis, että niinku just monta kysymystä. Ja miksi tehdään, niinku, kun tämä ei ole mikään siis, onhan se tietenkin kilpailu. Mutta että mitä joku doping ylipäänsä, mitä dopingia siis koiralle voi antaa. Et sen mä tiedän tämmöisessä niinku juoksukilpailussa jenkeissä. Tai sitten kun on näitä, tiedätkö, todellakin kiellettyjä tämmöisiä niinku koiratappeluita jenkeissä. Joo. Niin niillähän annetaan just kaikkea niinku tällaista, mitä on kattonut noita tokkareita. Mutta
2: tänne tuli siis ihan linkki meille WhatsAppiin.
1: Noniin.
2: Kennelliiton sivuilta tämmöisessä niinku antidoping. Et mitä se niinku meinaa tässä niinku koirien kohdalla. Tai sanotaan, että dopingvalvonnan tarkoitus on estää suorituskykyyn vaikuttaminen lääkeaineella, suojata koiraa rasitukselta sen sairastuessa ja taata sille riittävästi aikaa sairauden toipumiseen.
1: Okei. Okay.
2: Täällä ei ole tietenkään niinku nyt lueteltu mitään esimerkkejä siitä, että mitä kaikkea voisi antaa, mitä ei saa antaa ymmärrettävistä syistä. Mutta tosiaan, tämä oli mulle niin kuin, siis voidaan laittaa kalenteri 7. heinäkuuta. Minäkin opin sen, että koirat voivat doopata kisoja varten.
0: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika.

0: huvitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Paras sekoitus.

0: Kesäpuhelimessa.
1: Kesäpuhelin. Missä siellä vastataan? Kuka siellä vastaa?
0: Se selviää nyt.
1: Nyt. Eli Jyväskylässä oli eilen, tai itse asiassa viikonloppu ollut Jyväskylässä. Tämä meidän puhelin on käynyt 70-sillekin tässä lauantaina.
0: Että juhlatuulella on
1: ollut. Juhlatuulella, mutta kyllä tänään pitäisi olla. No niin.
2: Joo, huomenta.
0: Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Täällä on Veronika ja Esko Radonovan kesäaamusta. Kuka siellä?
2: Monika tässä, Tammisaaresta.
1: Monika Tammisaaresta. Ollaanko siis Tammisaaressa vai oletko sinä Tammisaaresta ja puhelin on missä?
2: Olen Tammisaaressa.
1: Tammisaaressa.
2: Asun Hollannissa. Joo.
0: Vau.
1: Oh, wow. Kun sanot Hollanti, niin molemmat oli.
2: Joo.
1: Okei.
2: Kyllä tämä on aika kiva, mutta jännittää kyllä vähän.
1: Älä jännitä, Monika.
2: Niin paljon suomea.
1: Älä jännitä. Eli me ollaan siis toivottu koko ajan, että tämä puhelineksys ulkomaille. Nyt tavallaan me ollaan ulkomailla.
0: Periaatteessa puoliksi kyllä.
1: Kyllä.
2: No, joo.
1: Mutta siis Monika, siis sä puhut hyvää suomea. Oletko syntynyt Suomessa ja muuttanut Hollantiin?
2: Joo, kyllä olen Tenholassa syntynyt.
1: Okei. Okay. Mitä sä oot päätynyt sitten Hollantiin?
2: No mulla on hollantilainen mies. Muutin sinne jo 97.
1: Missä päin Hollantia?
2: Eli 30 vuotta sitten. Heimsteedissä, ihan lähellä Amsterdamia.
1: Okei.
0: Okay. Okei.
2: Okay. Joo.
0: Mua kiinnostaa nyt, kun me ollaan eilen kesäpuhelimeen soitettu, niin se on ollut Jyväskylässä. Mm. Eli tämä tarkoittaa sitä, että me ollaan taitettu 345 kilometriä.
1: Mitä sä soit tämän puhelimen? Kerro meille, että minkälainen prosessi.
2: No mä olin S-Marketissa eilen. Joo. Ja siellä täällä oli niin se kiva nainen ja hän kysyi, että voitko ehkä ottaa tämä kesäpuhelimen. Ja mä sanoin, okei, okay, kyllä mä tiedän niin Radio Novosta, mutta mä en ole kuullut tästä kesäpuhelimesta, mutta sen mä yritän.
1: Okei. Okay.
2: Näin kävi. Joo.
1: No mutta mahtava, että otit sen puhelimen vastaan ja nyt vastasit. Pakko kysyä Monika semmoinen asia, että kun meitä suomalaisia aina kiinnostaa, että mitä meistä ajatellaan muualla ulkomailla, niin mitä meistä ajatellaan Hollannissa? Muuta kuin se, että Jari Litman on päällikkö.
2: Jaa, mitä sanoisin? No että suomalaiset ovat ihan niin kuin rauhalliset ihmiset.
1: Joo.
0: Eli heillä on vääristynyt kuva.
1: Joo, kyllä. Joo, kyllä. Okei.
0: Okay.
1: Nyt me ollaan sinulle siis tehtävä. Sun pitäisi nyt jatkaa tätä meidän kesäpuhelinketjua, eli mehän jatketaan tässä nyt niin kuin heinäkuun loppu, niin nyt sun pitäisi...
2: Joo.
1: Sun pitäisi antaa se jollekin tämä puhelin ladattuna niin, että huomenna sitten suurin piirtein näihin aikoihin vastataan. Ja tota niin, se on niin kuin sun päivän tehtävä tänään.
2: Joo, kyllä tiedän. Asia on selvä.
0: Hyvä.
2: Joo.
0: Hyvä. Kaikki selvää siis.
1: Mikä on hollanniksi ihanaa tiistaipäivä?
2: Ik wens jullie een fantastische dinsdag toe.
1: Noin.
0: Ihanaa.
2: Eli mä sanoin teille, että ihan kiva tiistaina teille.
1: Me sanotaan kiitos samoin. Mikä on kiitos samoin hollanniksi?
2: Joo, graag gedaan.
1: Graag gedaan.
2: Joo.
1: No niin, graag gedaan Monika. Oh, viides
0: okay. Kiitos kun vastasit.
2: Hyvää päivää jatkaa teille.
3: Radio Novan

0: Noniin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
1: Okei.
0: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
1: Joo.
0: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
1: Resistance.
0: Melkein. Tää on sun final boss.
1: Resilience.
0: Yes, hyvä.
1: Woohoo! Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.

0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
3: Täällä ollaan, jos joku ajattelee, että ei varmaan ole Eerikäinen mestoilla, niin 6.00. Veronika on myöskin täällä. Me ollaan hyvää täällä. Huomenta. Hyvä energia, hyvin nukuttu yö.
4: Nyt yrität valehdella itsellesi kyllä niin aika paksulla värikynällä väittäisin.
3: Niin mä yritänkin.
4: Koska jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin sun viime yö on ollut hyvin...
3: Se on ollut kaoottinen.
4: Vähäuninen.
3: Se on ollut tosi vähäuninen. Puhutaan siitä kohta Boys of the Fallin liftin jälkeen. Siis jalkapallon MM-kisat. Eilen oli ihan järjettömiä matseja. No, turha kysyä, että sä tiedät, ketä pelasi eilen.
4: No sä kerroit mulle eilen. Mä muistan, että Egypti.
3: Joo.
4: Ja sitten sun kotimaa.
3: Joo.
4: Kolumbia.
3: Just näin. No hyvinhän sä tiesit. Ja mä katsoin molemmat matsit. Oli kyllä vörttiä, mutta toisaalta olisi voinut kyllä nukkua.
4: Mutta oliko toisaalta?
3: Ei ollut kyllä.
4: Tää on mun niin kuin oikeasti silleen, että jos mennään ihan...
3: Mä oon semmoisessa iässä, Veronika, että mun pitää kyllä oikeasti, niin kuin, mun pitää oikeasti nyt saada nukkua. Siis toi on vaarallista, jos ei nuku. Nuorenahan sitä jaksaa painaa. Tiedätkö, parikymppisenä, kun painaa tuolla festarella toisille, että sä oot 4 päivää ollut ruisrokissa, niin sä nukut sunnuntaina 3 tuntia, niin sä oot silleen, että jes, mä oon valmis uuteen viikkoon. Mä oon valmis viime yönä. Mä nukuin 2 tuntia viime yönä. Tuntui, että elokuuta oli tosi tuskallinen.
4: Nyt kuulostaa, että täytyy tulla niinku boomeri isolla B:llä tänne.
3: No siis kyllä.
4: Nuorena jaksaa.
3: Nuorena jaksaa. Minä lähden ottamaan piimaa ja mä kerron teille kaikille kohta, että millainen minun viime yö oli.
4: No niin, no sehän meitä kiinnostaa.
3: Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.

0: Poets of the Fallen Lift, Radonovan keskiviikkoaamussa. Hyvää huomenta.
1: Äärimmäisen hyvää huomenta. Alex Warrenin seuraavaksi Fever Dream.
0: Joo, kyllä se näin on, että tuossa unen merkitys tässä nyt tietenkin, mitä enemmän tulee ikää, niin korostuu. Ja tota, jotenkin sitä, mä just tässä fiilistelin siis sitä, että kun mulla on teini-ikäinen tytär, joka siis rakastaa nukkumista, niin kuin lapset, varsinkin aamuisin. Nyt tällä kun on loma, hän on loppunut nyt kesätyö. Ja mä sitten kysyn häneltä, että no mikä nyt on siisteintä? Sano, että tiedätkö, että saa nukkua pitkä, te ei tarvitse herätyskelloa.
1: Joo.
0: Ja se on siis sellainen asia, että no, jokainen tietää, kun on ollut itsekin lapsi. Tai mä tiedä, mutta ainakin kaikki mun lähipiirissä olevat kaverit, ne ovat sellaiset, jotka on niin kuin, tiedätkö, nukkuneet vähintään onkin kahteen saakka päivällä.
1: Ja Esko, mä korostan, ei lapsi, vaan 100% teini. Teini. On niitä.
0: No joo, teini, kyllä.
1: Joilla on niin kuin sitä unelahjaa riittää niin käsittämättömän paljon. Kyllä. Muistan edelleen ja siis ilolla muistelen näitä kesiä.
0: Kyllä, ja sitten mä rupesin miettimään, että joo, että kyllä mäkin teininä niin kuin nukuin aina kun mahdollista just sille niin kuin mahdollisimman pitkään. Sillä, että mä tykkäsin valvoa, mutta sitten niin kuin aamut meni nukkuessa. Että esimerkiksi muista, oli semmoisia kesäaamuja tai kesäpäiviä, että mä en edes tiennyt, että millainen oli kesäaamu, kun en mä ikinä herännyt kesäaamuihin.
1: Niin, tai ainoastaan jos tiesi, niin se tarkoitti sitä, että sä olit valvonut niin myöhään, että sä olit nähnyt sen kesäaamun.
0: Niin, kyllä. Ja sitten tässä nyt, kun on näitä kesäaamuja tehnyt, mikä on siis tosi kiva, mä tykkään näistä tehdä tosi paljon, tai näitä tehdä, mutta sitten kun on ollut noin kisat, esimerkiksi eilenkin oli viimeinen matsi alkoi kello 23. Mm. Sitten mä laskin sen pahimmassa niin kuin tapauksessa skenaarion, että okei, jos se päättyy tasan, se menee jatkoajalle ja sitten todennäköisesti se menee pilkuille, niin se loppuu sitten tyyli niin kuin kahden aikaa, varttyli kaksi. Sitten mä ajattelin, että no ei se kummiskaan niin pitkälle mene, että kyllä mä pääsen jo yhden aikaa nukkua. Yksi on vielä semmoinen, että mun takaraja.
1: Joo, ja meillähän on siis herätys, ainakin itselläni on siis 4.30.
0: Mulla on kanssa, mulla on 4.33.
1: Joo. Ja hyvät 3 minuuttia armon aikaa.
0: Joo, ja siis tänään eka kerta, niin mulla oli pakko torkuttaa. Mä en jaksa nousta. Kato, mä menin 2.30 viime yönä nukkuun.
1: No hyvänen aika, toihan on ihan siis historian kirjoihin pitäisi
0: niin
1: kirjoittaa,
0: on,
1: kun
0: koska
1: sä et ymmärrä
0: en,
1: siis torkuttamista.
0: Joo, kyllä. Ja mutta en tiedä. Sitten mä mietin, että on paljon semmoisia ihmisiä, tiedätkö, joilla on univaikeuksia, jotka, tiedätkö, oikeasti ei niin kuin saa nukuttua ja sitten kumminkin se arki pyörii. Just tuossa Gogin kanssa puhuttiin, kun Gogilla on 2 pientä lasta, että tiedätkö, että se nukkumisrytmi on tosi erilainen.
1: Kyllä.
0: Ja sitten hän on koko ajan väsynyt. Niin sitten se koko ajan väsyneenä oleminen, se on tosi raskasta.
1: Se on. Se on ja siksi mä niin kuin taas eilen kun mä laitoin sen 4.30 herätyksen, niin mietin vaan, että voi jestas, mä nostan hattuun niin paljon ihmisille, jotka menee just 6, 5, 4 aikaa töihin. Et koska se rytmi on niin erilainen kuin siis suurimmalla prosentilla ihmisillä.
0: Niin on. Tiedätkö sitten ne, jotka tekee vaikka 3 vuorotyötä?
1: Sekin. Sä joudut koko ajan vaihtamaan sitä rytmiä.
0: Joo.
1: Myöskin.
0: Mun sisko ymmärtääkseni jossain vaiheessa enää tee, mutta jossain vaiheessa teki sille, että se oli aina sille tyyli niin kuin 3 vai 4 niin kuin aamuvuoro, 4 iltavuoro ja sitten 4 yövuoro. Mm. Ja sitten oli muutama päivä vapaa sitten taas sama rundi. Mä mietin, miten sä pystyt tuohon.
1: Mutta tiedätkö, mikä haaste mulla oli tänä aamulla?
0: No.
1: Tämä on vaan semmoinen yleensä, mikä on talvisin. Siksi tämä jotenkin inhotti mua.
0: No.
1: Mullahan ei ole hirveästi niin kuin mitään huonekaloja vielä. Ei ole niin kuin periaatteessa eristeitä siinä
0: niin,
1: kodissa.
0: Kyllä.
1: Se on vaan typötyhjä.
0: Ja.
1: Ja sitten kun se vanha talo, ohuet seinät, ohuet ikkunat. Sitten mä olin jättänyt vielä ikkunan auki. Niin tiedätkö sä sen tunteen, kun sä et halua nostaa peittoa sun päälle, kun siellä on vähän kylmä siellä asunnossa. Ja pikkasen tiedätkö semmoinen kostea ja sä oot silleen, ei mä en pysty nousemaan täältä. Ja. Se oli mulle niinku vaikein haaste. Ja sit se tulikuuma koira siinä vieressä vielä. Niin.
0: Mutta sit sä tiesit, mikä palkinto sua odottaa, kun sä pääset ylös sieltä. Niin.
1: Sun Esko Erkäisen lämpö.
0: Joo, 4 tuntia.
1: Joo, aina palkitsee.
2: Radio Novan kesäaamu. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Alex Warren, The Fever Dream.
1: Janna laittaa meille hyvät huomenet, Esko ja Veronika. Esko ääni on kuitenkin ihanan raikas vähästä nukkumisesta huolimatta.
0: Mä yritän kusettaa.
1: Mukavaa päivää teille. Teitä on ihana kuunnella aamuisin. Täytyykö ensi viikolla alkaa lomallakin heräämään kuudelta?
0: Hei.
1: Jaana, kyllä.
0: Kyllä pitää. Kyllä pitää.
1: Rytmi se pitää ihmisellä.
0: Just näin. Toki Jaana, jos sä haluat helpotusta loma-aikana, niin ei sun tarvi kyllä herätä, kun sä voit kuulla jälkeenpäin sitten meidän kooste tuolta Rayosta, eli rayo.fi.
1: Se on muuten totta.
0: Hei Samuli Puutro, olet puolisoni nyt ja sitten sen jälkeen puhutaan asiasta, mikä varmaan monella on varmaan erilaisia tapoja tämän asian suhteen. Harvohan nykyään niin kuin kukaan soittaa kellekään. Et se on enemmän
1: ja hyvä niin. Se on mun kansalaisaloite, niin. Ei enää puheluita.
0: Et sit tietää, että kun puhelin soi, niin se on joko äiti tai sit joku virallinen, joku myyjä tai sit joku virallinen taho, joka soittaa, joku tiedätkö, sähköyhtiö tai joku.
1: Joo, se on ihan totta. Ja siis tässä mä haluan kyllä antaa semmoisen disclaimerin, että mä aina sanon, että jos on isovanhemmat vielä niin kuin elämässä olemassa tai vanhemmat, FaceTime. Siinä on ihan eri tunnelma kuin siinä niin kuin kuivassa, kylmässä niin. Puhelussa. Semmoisia niin. Pitää soittaa.
0: Se on totta. Se on kyllä ihan totta. Mutta ei se, että mitä, no toki monella sekin tapa, että mitä siihen vastataan. Mutta se puhutaan kohta siitä puheluiden lopettamisesta ja lopetuksista. Koska mä eilen huomasin itsessäni semmoisen piirteen, minkä mä toivon, että se olisi niinku periytynyt mun vanhemmilta tai mun äidiltä lähinnä. Ja nyt se on vahvasti minussa.
1: Aha. No voiko sitä kitkeä vielä pois?
0: En tiedä, onko se liian myöhäistä jo.
1: Sä oot kaavoihin kangistunut.
2: Kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta. Radio Nova.
3: He, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
4: Joo, tietty.
3: Ja huudat sitten kovaa seis.
4: Joo, totta kai.
3: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Huila, mitä voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
6: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
7: Niin. Nötkötti säilyy.
6: No joo.
7: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
6: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
7: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
6: 299. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule
8: puhilaan. Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
10: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
12: easy and Audi edelleen. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
14: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
13: Ai.
14: Aina on fotosynteesi käynnis.
13: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
14: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
15: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
16: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
17: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: K-Auto. Miten voi?
19: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan.
18: Jaha, päiväunilla vai?
19: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
18: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
20: on merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
21: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi Savingsista. Avaa Savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
22: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
23: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
24: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
26: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
27: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
28: Paras sekoitus.

parhaiten huippuja on kaupunki ja kaupungissa kaksi vanhusta. Toinen herää painajaiseen toistuvaan ja nousee sängystä. Sudet eivät ulvo eikä vesi hyytävää, on puolisonsa vartalolla kaksi täkkiä. Toinen oli lahja, jonka

0: siistiä.
1: Samuli Putro, olet puolisoni nyt. Samulista voi käyttää varmaan semmoista etuliitettä, että taiteilija Samuli Putro.
2: Kyllä. Ja meistä on ollut ihana, kun Samuli Putro nykyisellä kiertueellaan, niin puhuu tosi paljon siitä, että mitä naiset saavat tehdä. Ja siitä on paljon videoita TikTokissa.
1: Mitä naiset saavat tehdä?
2: Nainen saa tanssia, nainen saa pitää hauskaa, mutta silti naiseen ei saa kajota.
1: Okei. Mä ajattelin, että onpas omituinen, että mitä nainen saa tehdä. Minä kerron, mitä nainen saa tehdä.
2: Joo.
1: Okei, Samuli, what's going on, man?
2: Mutta se on tosi hieno monologi. Se löytyy varmasti TikTokista, jos etsii Samuli Putron nimellä.
1: No niin. Hei, milloin sä oot viimeksi puhunut, siis sille, että milloin sulla on viimeksi soitettu?
2: No itse asiassa nyt aika paljon, koska...
1: Niin sulla on toi muuttohässäkä ja kaikkea tämmöistä.
2: Just näin, niin siihen liittyy paljon kaikki tämmöisiä, kun kuljetusfirmat tulee ja pitää tehdä selvityksiä kaikista ja
1: just
2: näin.
1: Koska yleensä kun tämä vanha puhelin ääni oli tämmöinen, mikä aina eteisessä oli puhelin. Minä vastaan! Vastatkaa nyt joku siihen, muistatko tämmöisiä?
2: Joo, hirveä stressi siitä, että joku soittaa, kyllä.
1: Joo. Nyt se puhelin on taskusta ja sit se on jossain pöydällä ja sit sä menet sinne ja sä kattelet, sit sä näet numeron, että kuka soittaa ja sit sä teet sen päätöksen siinä, että en mä jaksa vastata.
2: Mä voin kertoa, mitä mä teen. Jos siinä on pelkästään numero, en ikinä vastaa.
1: Okei.
2: Okay. En ikinä vastaa.
1: No miten se on mahdollista, kun jos sullakin tulee nyt tosi paljon kaiken näköisiä numeroita, muuttofirmat ja roudauspalvelut.
2: No kun mä oon yleensä silloin tietoinen aina, mutta jos mä en tiedä,
1: niin.
2: Että ihan sattumoisin tulee. Vaan mä odotan, että se puhelu loppuu. Joo. Sen jälkeen mobiilepeihin. Laitan sen numeron sinne.
1: Mobiilepeihin?
2: Kyllä.
1: Aivan! Mm-hmm. Hei, aika ovela.
2: Hyvä vinkki.
1: Aika fiksu muuten.
2: Joo, koska mun mielestä nämä fonektat sun muuten.
1: Ja ne maksaa.
2: Joo, ja sitten ihmiset pystyy suojaamaan niin sieltä pystyy. Aina puhelinnumeronsa. Mutta jos sulla on mobiilepei, niin sä pystyt aina näkemään, että kuka se on se ihminen. Koska sit, tosi harvoin tapahtuu tämä skenaario, että ihmiselle ei olisi mobiilepeitä, koska nykypäivänä niin monella on se. Mutta joo, tämä on vinkki, että jos haluat tietää, että kuka soitti, niin laita sinne.
1: Mulla on taas siis sillä, että jos mä näen, että se on joku tuttu ja mä en jaksa just nyt puhua senkaan, niin sit mä en, voi olla, että mä en niin kuin vastaa. Mä laitan viestiä, että hei, mä oon palaverista, mä sanon sulle myöhemmin. Tai jonkun kusetuksen.
2: Aina niitä automaattiviestejä.
1: Niin, mutta sitten jos on niin kuin sellainen numero, niin kyllä mä oon sen verran utelias.
2: Aha.
1: Katsotaan, se voi olla joku hyvä työkeikka. Tiedät, se voi olla joku semmoinen, että hei, sä pääset juontamaan jonkun tosi ison tilasta.
2: Miljoonan dollarin mahdollisuus.
1: Niin, joku tämmöinen. Mä kyllä aina vastaan. Eikä siinä mitään, että se vastaaminen on mulle ihan ok. Mutta sitten taas se puhelun lopetus. Mä eilen huomasin nimittäin, kun tuossa juttelin meidän tuottaja Tsernonkaan.
2: Mm-hmm.
1: Ja puhuttiin tästä heinäkuun niin kuin loppukuun aikataulusta. Että miten, milloin palataan takaisin iltapäiviä ja niin edespäin. Ja sitten mä... Kun Tsern oli jotenkin niin kuin lopettelemassa, mä en tuottaa Tsernon lopettelemassa sitä puhelua. Ja mä lopetin sen aikaisemmin silleen niin kuin karusti. Hän oli jatkamassa jotain, mä olin silleen, okei, no niin, palataan. Laitan luurin kiinni. Ja hänellä jäi lause kesken. Niin mulla tuli olo, että hetkinen, että pitäisikö mun soittaa takas? Ja sanoi silleen, että haluatko lopettaa sun lauseen vai jätänkö soittamatta? Ja anna kuvan, että mä olin tosi tyly, että mä olin niin kuin ikään kuin luurin korvaan.
2: Kyllä.
1: Ja tää on peritty tapa siis mun äidiltä. Mun äiti oli semmoinen, että kun hän lopetteli puhelut, niin hän oli silleen, että no niin heippaa. Sitten mun saattoi joku juttu jäädä kesken, niin hän vaan niin kuin laittaa. Että hän kun päätti, että heippaa, niin sitten se on heippaa.
2: Et ei jaksa enää.
1: Niin kyllä.
2: Joo. Mulla on itse asiassa, tiedätkö, mulla on yksi mun parhain ystävä. On sellainen, mä rakastan hänen rehellisyyttä. Me puhutaan tämmöisiä maratonipuheluita, tiedätkö, kun ei kerkeä näkee niin usein. Mutta haluaa silti vaihtaa kuulumisia. Ja sitten jos se puhelu on kestänyt jo joku puoli tuntia, sitten hän saattaa vaan yhtäkkiä olla silleen, hei, mä en jaksa enää puhua. Soitellaan joskus toista. Heippa.
1: No, teinit on kanssa tällaisia.
2: Joo.
1: Että mä en jaksa enää puhua. Joo, kyllä. Ja sitten toinen, mikä liittyy, koska siis nykyään kun pelkästään niin kuin puhelu ei ole niin kuin se juttu, vaan nimenomaan voi soittaa FaceTime-puheluita.
2: Kyllä.
1: Niin sitten kun sä soitat jollekin FaceTime-puhelun, niin se FaceTime-puhelun tarkoitushan on se, että sä näet sen ihmisen naaman.
2: Kyllä.
1: Eiks niin?
2: Ja kyllä.
1: Niin sehän loukkaa, jos ei se laita sitten kameraa päälle ollenkaan.
2: Ei, se on ihan...
1: Että se puhuu ikään kuin tavallista puhelua. Niin, eks niin?
2: Joo.
1: Ja tästä mä oon joskus käynyt vääntöä yhden friendin kanssa sille, että miksi sä tulee FaceTime, jos sulla on kamera päällä?
2: Niin, että se on jotain salaista. Soittaa.
1: Niin, että soita mulle sitten normaali puhelu.
2: Ei, parasta FaceTime-puhelu on käynyt mun isovanhempien kanssa silloin, kun opeteltiin heidän kanssa niin käyttää, että miten se FaceTime toimi, niin mä en ole ikinä ollut mun isovanhempien korvakäytävissä niin paljon. Mä todella olen nähnyt, että mitä siellä tapahtuu ja missä asennossa ja kuinka paljon on karvaa.
1: Ja sitten kun he pääsee siihen, että aah, tämä kuvaa. Ja kun ne lopettaa, niin on hetkinen, mikä sun ukin nimi on?
2: Jukka.
1: Jukka! Mistä tää sammu? Tule katsomaan, Jukka! Ja katso vähän sillä yläviistosti. Jukka!
2: Tule nyt auttamaan!

0: Don't worry, Leonilta. 6:30 on kello.
1: Täältä tulee hyviä viestejä tähän puhelun lopettamiseen liittyen. Krissi kirjoittaa, että kyllä itsekin vastaan aina puheluun, jos operaattori ei ole laittanut varoitusta siitä, että on mahdollinen huijaus. Jos myydään jotain, puhelin menee heti kiinni ja samoin jos ei puhuta mitään, niin luuri menee kiinni. Mutta tässä on lisäyksenä myös, että vastaan puhelimeen tylysti aina haloo. Ja mä huomaan, tiedätkö, että mä teen samaa. Mä en halua kertoa, mikä mun nimi on. Mä vastaan aina puhelimeen haloo.
0: Niin, joo. Teen joskus samoin itsekin. Mutta mulla on siis semmoinen palvelu, joka tunnistaa sen, joo, kuka se soittaa. Niin sitten kun mä tiedän suurin piirtein, että okei, tuossa on joku tämmöinen levyyhtiö, joka halusi tehdä munkaan levytyssopimuksen.
1: Sulle tulee näitä puheluita usein.
0: Siis mä toivoin, että tulisi, mutta siis niin kuin, että jos jotain tyyppinen tulee, mutta sitten jos on täysin joku ihan täysin random tyyppi, niin kyllä mäkin onkin sellainen, niin halo.
1: Joo, ja se kuulostaa tosi tyyliltä.
0: Niin se kuulostaa.
1: Niin mä tiedostan sen, mutta jotenkin sitä haluaa niin kuin edes hetken pitää semmoisen anonymiteetin, että jos se onkin semmoinen, että sua ei kiinnosta yhtään puhua siinä puhelimessa, niin sitten on helpompi aina olla sille halo. Joo, ei, mulle kiitos aika. En tiedä, kuka olen, vaikka soitit minulle.
0: Koska sit jotenkin mä niinku, koska sit aika monelle niinku se puhelun lopettaminen on tosi hankala.
1: Niin.
0: Ja varsinkin silloin, jos on esimerkiksi vaikka, on tänään semmoinen tuore pariskunta, jotka on alkanut seurustelee, jotka tekee niitä maratonpuheluita. Teit sen silloin aikoina, kun sä tutustut sun puolisoon.
1: Kyllä teimme.
0: Niin. Niin just sen lopettaminen silleen, että no niin heippa, ei, hei, heippa, eikö sä lopetat. Muistat sä niitä aikoja? Olis
1: joo,
0: mutta tiedätkö, aikoja?
1: Mun on niin vaikea kuvitella susta.
0: Mä en pystyisi ikinä tuommoista. Mulla ei ikinä ollut tuommoista aikaa. Tiedätkö, oli silleen, että no niin, heippa. Joo, heippa, klik.
1: Niin.
0: Se on varmaan toinen odottanut, että hei hetkinen.
1: Ei tää
0: tälle pitänyt mennä. Koska mä en ole siis koskaan tajunnut, siis, että heippa. No tyttären kanssa mulla saattaa ehkä joskus olla semmoinen, mutta hänkin on semmoinen, että hän ei edes jaksa puhua. Että hän ilmoittaa kyllä, että hei, nyt mä en jaksa
1: puhua. Hän on teini-ikä.
0: Niin.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta niin kuin, että puhelun lopettaminen, se on semmoinen asia, mitä on pitäisi niin kuin nyt petrata, koska se on menossa nyt kyllä huonoon suuntaan.
1: Mutta mä oon naurattu, mä puhuin just mun isän kanssa puhelimessa, ja mulla oli selkeästi hirveä tarve jutella hänen kanssa. Tiedätkö? Ja sitten hänellä oli vähän huono hetki. Ja mä huomaan koko ajan hänen äänenpainosta, että se on silleen, no niin, no, joo. Ja sitten mä aloitan taas uuden jutun.
0: Ei, se on ihan sika ärsyttävä.
1: Mä tahallani teen sitä, koska mä huomaisin, no niin, no joo, no. No, mutta.
0: Joo.
1: Ja sit mä taas, hei, itse asiassa tuli mieleen tosta, että pitäisikö. Ja sit taas vielä 3 kerran. No niin, mulla olisi tässä töitä, mitä voitaisiin tehdä.
0: Joo, mutta.
1: Okei, kiusaan, kun mä huomaan, että se on niinku vaivannuttavasti yrittää lopettaa se puhelu, mutta mä en anna sen tapahtua.
0: Mitä jos olisi vaan sille yhtäkin, no niin, heippa.
1: Mä sille, hei, mulla on sulle vielä asia. Sä et tätä luuria sulje.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.

0: Save Tonight Eagle Eye Cherryltä. Hei, Abreun jälkeen teipillä tämän rakkauden, niin me jälleen kerran halutaan yllättää joku taho, joku yritys, joku työntekijä. Sä voit olla just sinä, joka oot nyt parasta aikaan töissä tai lähdössä töistä kotiin.
1: Kyllä. Tai sit se voi olla joku sun ystävä. Näitä ilmiantojahan saa tehdä tuonne WhatsAppiin. Ilmianto kuulostaa muuten pahalta, niin, mutta tässä ollaan hyvän asian.
0: Pinkkipuhelin. Pinkkipuhelin. Rikosposti.
1: Tässä ollaan hyvä asia äärellä. 0806000.
0: Niin me soitettiin eilen.
1: Me soitettiin eilen.
0: Riihimäelle.
1: Ulla Pakarin leipo.
0: Pakarin leipo. Joo, siellä niin aamulla jo oli. Tai en mielestä tiedä, että mulla tähän on tullut. Kun me kysyttiin vielä, että mulla on tämän niin kuin leipoma. Porukka tulee, niin hän ei kertonut meille. Hän ei saanut kertoa.
1: Se olikin salaisuus.
0: Niin oli.
1: Mutta joo, me ollaan soitettu vaikka minne maauimaloihin, kahviloihin. Koska me ajateltiin myöskin, että ei ole mitään kahviloita, jotka tähän aikaan olisi auki, mutta näin vaan toisin todistettiin, että kyllä sellaisiakin on tällä kesäaikaa.
0: Kyllä. Abreun jälkeen yllätetään joku. Tästä tuli viesti, että heräsitte. Eskolle tuo alustavasti oli, kun valvonut niin pitkä, niin miten hitossa pystyy lähteä töihin kuitenkin noin aikaisin. Tämä on niin ihana työ. Mä jotenkin niin oikein odotin, että kello soi 4.33, että mä pääsen ylös ja tulen tänne. Ja...
1: Näkisit jo tuon ilmeen tämän miehen kasvoilla, kun hän kertoo tätä keksittyä tarinaa.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä.
3: Terve! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas. Ei.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radionovan suuri kesälahjaruletti. Joka arkipäivä.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ei ihan ite. Teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Ja grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
10: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
11: Karhu, pehmeä peto.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
14: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
15: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
14: Ja miten olette...
15: Hop, painaa.
14: Mitä ihmettä?
15: Kello käy, TikTok.
14: Herra budjettiministeri...
15: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
14: Mikä?
15: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
16: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä.
17: Hei,
16: Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
17: Tarkastettu, kunnostettu, katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus!
18: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect. Särkänniemen,
19: Särkänniemen. Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
20: Paras sekoitus.

0: teipillä tai rakkaudella Abreulta. En tiedä, taivatanko teippiä tai rakkautta tässä seuraavassa paikassa, mihin me soitetaan. Kuka vastaa, missä vastaa, miksi vastaa osiossa.
1: Nyt mä oon innoissani tästä numerosta kyllä, mihin me soitetaan.
0: Et sä oot muuten ollut innoissani.
2: Radio Novan kesä.
1: Olen.
2: Kuka vastaa, missä vastaa, miksi vastaa?
0: No niin. Haloja. Tää pipa ollenkaan. No,
1: sä mä niin
0: oikein.
1: Malttamaton.
0: Niin olen. Vastatkaa. Tää on siis paikka, jota... Oot sä käyttänyt muuten tätä?
1: On, siis monta kertaa nimenomaan tätä. Spesifisti tätä.
3: Serna Anton.
0: Eerikäisen Esko ja Veronika Verho Rannan oman kesäaamusta. Hyvää huomenta.
3: No huomenta.
0: Soitetaanko sulle pahan aikaa?
3: No vähän, mä olen ajelen parhaillaan tänne kohti Kustavia.
0: Okei, kato, siis mä oon tässä tarkoituksena aina yllättää joku kesäinen aamuihminen, joka on tähän aikaan hereillä. Niin pystytkö sä ihan hetken aikaa meidän kanssa juttelemaan vai pitääkö sun painaa hommia?
3: Mun pitää painaa kyllä hommia, valitaan okay. Ne.
0: Kerron
3: kyllä teidän ohjelmaan.
0: Ihana, kerro nopeasti, että mihin me soitettiin, että ihmiset saa tietää.
3: Okei. Se tuli tähän Finferiexen maantielautalle Sternaan, mikä ajelee tässä Kustavin, Heponiemin ja Inion Kanvikin välissä.
0: Okei.
3: Okay. Saaristorengastietä ja mä oon tosiaan parhaillaan tässä.
0: Saa ajelen tätä
3: parhaillaan. Tosiaan kohta lähestytä rantaa tuossa.
0: No niin, herra kapteeni, me lopetetaan tähän saman tien ja ei muuta kuin kiva kesästä päivää sinne. Ja kiitos kun kuuntelet.
1: Ja kiitos palveluistanne, olen käyttänyt useasti.
0: Just näin.
3: Okei, okay, ja kiitoksia teille, pitäkää lippu korkealla, hyvästä ohjelmasta.
0: Kiitos paljon.
1: Moi.
3: Okay. Moi.
0: Noin, hänen kanssaan tässä lopetetaan. Nyt, niin kuin huomaat, tiedätkö, oli tilanne päällä. Eihän se tietenkään, jos kapteeni puhuu siellä, niin emme voida niin kuin... Olikohan sillä handfree-sarja muuten? Varmaan, pakkohan siinä olla handfree.
1: Sellainen niin kuin vanhanaikainen, missä se mikrofoni tulee vielä tuohon suun eteen. Siis Inionsaaresta. Mä haluan sanoa sen verran, että meillä on siis kesämökki tuo Kustavissa, mihin tämä soittavamme henkilö oli juuri ajelemassa.
0: Niin, sinne pääsee niin kuin joko tuolla lautalla, eikö lossi?
1: Lossi.
0: Tai kopterilla.
1: Joo, mä olin just odottamassa, että mikä tämä toinen vaihtoehto on, koska niitä ei hirveästi ole joko omalla veneellä tai sitten lossilla. Mutta jo helikopteri tuli sieltä.
0: Mutta siis kulkeeko se lossi ympäri vuoden? Voiko se kesäsin vaan?
1: Nyt on hyvä kysymys. Mä uskoisin, että se kulkee ympäri vuoden, koska siis Iniossahan kyllä siis asuu ihmisiä.
0: Niin kyllä.
1: Ja sitten sinnehän on niinku tosi vaikea muuten siis päästä, mutta tämä on tämmöinen asia, mikä pitää selvittää. Mutta siis
0: lossihan on semmoinen, että se on niinku semmoinen kesäkulkuväline.
1: Joo, ja siinä on tunnelma.
0: Niin
1: kato,
0: on.
1: Kun siis tämä Inion ja Kustavin välinen lossi, se on vielä semmoinen tosi iso lossi. Mm. Eli siellä on kahvila yläkerrassa.
0: Okei, se on niin iso lossi.
1: Joo, kyllä. Okay. Ja sitten kato, siihen kuuluu aina se, että auto jätetään parkkiin siihen, sammutetaan tietysti, laitetaan käsijarru päälle, että se lähde valumaan. Sitten mennään sinne ylös. Sitten otetaan joku ahvenanmaalainen, tiedätkö, limppari siitä. Pikku jätski. Mennään nauttimaan siitä niin kuin Turun saariston maisemista.
0: Kauan se matka kestää?
1: Ei se ole kauan. Ei, joku ehkä 15-20 minuuttia.
0: Nähdään siinä kerkeä taukaisen ja jätski.
1: Just näin, kato siinä se aika kuluu tosi kivasti. Mieluummin mä sen teen, kun istun siellä autossa.
0: Koska siis mä muistan lapsuuden kesistä, kun asuin, tai oltiin kesäsin aina Kuopiossa. Ja Vehmersalmella itse asiassa. Ja sinne päästiin sinne mökille kanssa lossilla. Niin se oli niinku, siis se oli semmoinen, että sit tiesi, että okei, nyt on kesä, kun lähdetään lossilla.
1: Joo.
0: Ja sit kaikista jännittävin hetki oli just se, että kun sai nousta autosta ulos.
1: Nimenomaan, että vähän tuuli tuivertaa tukassa ja,
0: kyllä.
1: Ja siinä on niinku tunnelma. Täältä tuli Petriltä heti viesti, että omat aikataulut on, mutta siis kulkee ympäri vuoden. Näin se on, eihän ne ihmiset muuten sinne kotiin pääse.
0: Ne.
1: Joo.
0: Sitten tästä joku laittaa viesti, että minkä takia edes vastaisi puhelimeen, jos kerkee puhumaan. No siis...
1: Jos olisi ollut hätätilanne,
0: nimenomaan,
1: ei
0: sitä koskaan tiedä.
1: Ei sitä koskaan
0: mutta hei,
1: tiedä.
0: Siis, eli paikka, mihin me soitettiin ja mihin vastattiin, oli nimenomaan siis lossi, joka kulkee sitten tämmöistä niin kuin
1: Inion ja Kustavin väliä. Kyllä.
2: Kuka vastaa? Missä vastaa? Miksi vastaa? Jälleen huomenna.

0: Kaigo. Dante Minskin Heaven on Your Mind. 6.52 on kello. Veronika ja Esko täällä. Hei, tää on muuten ihan totta. Mä olen yhden viestin nopeasti. Tässä kun puhuttiin äsken tästä mun tavasta esimerkiksi lopettaa puheluita. Mut näköjään sit kun mä oon niinku töissä, tää on tämmönen virallinen, niin mähän osaan siis käyttäytyä ihan eri lailla. Sitä tuli viestiä, että juttelette just puheluista ja niihin vastaamisesta ja lopettamisesta ja suurin osa, ellei kaikki teidän kilpailut on just nimenomaan se, että teille soitetaan tai te soitatte jollekin.
1: Niin älkää sitä lopettako missään tapauksessa, koska me ei tiedetä muuten Eskonkaan, mitä me tehdään täällä.
0: Niin, kyllä.
1: Ja nimenomaan Esko osaa olla myös herrasmies puhelimessa.
0: Kyllä osaa. Tuo Lipan Dance the Night ja sit uutiset.
1: Joo, 7 uutiset tulossa sieltä ja ei ole hirveästi nyt hyviä uutisia. Kiinassa noin 20 ihmistä kuoli maanvyöryssä ja sitten Yhdysvallat teki uusia iskuja Irania vastaan.
0: Olis nää nyt niin kuin uutiset, mitä tarjoilet?
1: Joo. Mä oon pahalla, niin mä en pysty näihin vaikuttamaan.
0: Onko mitään eläinuutisia? Onko muuten selvinnyt, kenen se koira on, mikä oli siinä koojunassa?
1: Ei ole muuten selvinnyt vielä. Meille tuli itse asiassa hauska viesti tähän liittyen, koska jollain ihmisellä on ihan täysin samannäköinen koira kuin se, joka sitten oli siellä junassa.
0: Joo.
1: Niin ihmiset on kysellyt, että onko tämä siis ollut sun koira, joka on matkustellut menemään? Hän
0: se
1: oli sekannus.
0: Niin,
1: hän
0: se
1: hän oli niin kuin kaksoisolento.
0: Okei. Okay. Dua Lipa ja sitten uutiset. Hyvää huomenta.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
4: Pääosassa makutestin voittaja, Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit, eli
5: herkkuja ruokapöytään.
6: Vantaan kaupunki. Tule kokemaan fantastinen, rohkea ja rento Vantaa.
7: Hei tyyppi, ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä, ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos, kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti, kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten, kun kuulet tämän kutsun. Hei!
8: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
9: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
13: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Kappas kolme putkeen.
16: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
15: Ai koska
16: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
15: Premium! Premium! Niin mikä se on?
16: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
17: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
19: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
20: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
21: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
22: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
23: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
24: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
23: No se

0: hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
1: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
0: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
2: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Sotilasliitto Naton 32 jäsenmaan johtajat pitävät tänään varsinaisen huippukokousistuntonsa Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Kokouksen lyhyestä loppujulistuksesta on sovittu jo hyvissä ajoin. Sen sijaan jännittämistä riittää siinä, kuinka yhteistyöhaluisena tai riitaisena Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osallistuu kokoukseen. Trump arvosteli muita NATO-liittolaisia heti eilen saavuttuaan Ankaraan ja nosti muun muassa esiin kiistan Tanskalle kuuluvan Grönlannin hallinnasta. Suomea NATO-johtajien tapaamisessa edustaa presidentti Alexander Stubb. EU-parlamentti äänestää tänään Strasbourgissa kahdesta sopimuksesta, joiden on määrä sujuvoittaa kauppaa ja tiivistää yhteistyötä EU:n ja Meksikon välillä. EU:n ja Meksikon modernisoitu kokonaissopimus korvaa nykyisen vuodesta 2000 voimassa olleen kehyssopimuksen. MEPit äänestävät myös väliaikaisesta kauppasopimuksesta, joka kattaa muun muassa tullit. Sen avulla uusia kauppajärjestelyjä voidaan soveltaa jo ennen kuin kaikki EU-maat ovat ratifioineet kokonaissopimuksen. Väliaikainen kauppasopimus raukeaa ja korvautuu kokonaissopimuksella, kun tämä tulee kokonaisuudessaan voimaan. Yhdysvaltain asevoimat on tehnyt uusia iskuja Irania vastaan. Asevoimat sanoo iskeneensä yli 80 iranilaiskohteeseen. Asevoimien mukaan iskut olivat vastaus Hormusin salmella tehtyihin laivaiskuihin, joista Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltojen mukaan Hormusin salmen alueella iskettiin 3 kauppa-alukseen. Laivaliikennettä on päästy jossain määrin jatkamaan Yhdysvaltojen ja Iranin alustavan rauhansopimuksen myötä. Salmen alueella on kuitenkin nähty tämän jälkeen useita laivaiskuja ja Yhdysvallat on syyttänyt niistä Irania. Laivaiskut ovat monesti johtaneet tilanteen kärjistymiseen. Kiinan luoteisosassa sattuneessa maanvyöryssä on kuollut noin 20 ihmistä. Asiasta kertoo valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Paikallisten viranomaisten mukaan etsintä- ja pelastusoperaatiot turmapaikalla ovat päättyneet. Maanvyöry tapahtui varhain tiistaina paikallista aikaa Gansun provinssissa. Samaan aikaan myrskyt ja rankkasateet riehuivat Kiinan etelä- ja keskiosissa. Myräkät aiheuttivat tulvia ja johtivat lähes 20 ihmisen kuolemaan sekä kymmenien tuhansien ihmisten evakuoimiseen.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Tänään pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee eri puolilla maata. Runsaimmat sateet ja ukkoset painottuvat maan pohjoisosaan.
6: Mikä tää kesä oikein on?
5: No kun, ei kun tää oli just mun kysymys. Nyt saat ihan kuule asian ytimessä. Eilen. Siis kun aina kun mä katsoin ikkunasta oli erilainen sää. Joskus oli aivan semmoista niin kuin pimeetä. Satoi ihan kaatamalla. Sitten oli kirkasta, sato kaatamalla. Yhtäkkiä paistoi aurinko ja oli tosi lämmin. 5 minuuttia myöhemmin mä olin silleen, että nyt lähdetään koiran kanssa lenkille. Välittömästi ulos, aurinko paistaa. 5 minuuttia myöhemmin me kävellään siellä. Ne. Ja taas sato kaatamalla.
6: Ja lue nyt tosta joku sääennuste.
5: Niin.
6: Sieltä tulee ihan mitä vaan.
5: Niin.
6: Ne on kylmä.
5: Ei, kukaan ei voi tätä ennustaa. No päivälämpötilat. No. Ne vaihtelee enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Mutta ei siis valitettavasti tämä koko viikko ei näytä kyllä hyvältä.
6: Missä se on se odotettu seksikupoli helle?
5: Oliko se tällä nimellä tänä vuonna?
6: No silloin joskus monta vuotta sitten se oli. Tai mikä se oli? Onhan niitä, no miks, mulla on ikävä
5: miten
6: niitä.
5: Miten se kupoli liittyy?
6: No kato, kun se kupoli, sit, kun se ei liikkunut mihinkään. Se jäi niinku jähmettyä. Se oli vähän niinku kupolin alla. Että se oli se kupoli helle.
5: Aivan, okei.
6: Mulla on ikävä niitä kelejä.
5: No sama.
7: Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
6: 7.04 on kello. Mähän myyn kohta mun tuuletin ja ilmasto lämpöpumpun. Mä en tiedä mitään. Se oli käristyskupoli.
5: Käristyskupoli.
6: No,
5: joo.
6: Mutta no, kyllä jengi muistaa sen.
5: Joo, kyllä. Joo, mä myös odotan sitä, mutta mulla on tämmönen toive, että mä jään heinäkuun vikalla viikolla lomalle ja on siinä 2 viikkoa. Niin silloin.
6: Niin elokuun alku, niin kyllä silloin tulee.
5: Joo.
6: Jossain kohtaa se tulee pakko, aina jossain joku hetki kesästä on se.
5: Joo, koska tää on niinku, mulle tuli eilen viestejä, kun mä Instagramissakin tätä raivosin, että miten tuntuu, että koko ajan vaan sataa vettä. Niin ihmiset laittoi mulle viestejä, että niin, no täällä oli hyvät säät silloin, kun sä olit siellä Italiassa 47 asteen
6: lämmössä. No se on kyllä totta, aivan. Tää sää on Temusta, joku laittoi viesti.
5: Joo, ja tuli uusikin, tämä on Temu-kesä.
6: Selibaattisateet.
5: Kesä tilattiin ja tätä saatiin.
6: Kompleita vivalla vida ja sitten sen jälkeen puhutaan autoilusta.
5: Joo.
6: Autoilussa on monia eri sääntöjä. Liikennesäännöt olisi hyvä osata, kun lähtee liikenteeseen.
5: Mutta nämä onkin semmoisia sääntöjä, mitkä vaihtelee niinku maittain, vaikka ei pitäisi.
6: Kyllä. No ajokulttuuri on monessa paikassa täysin erilainen. Että sitten taas esimerkiksi, kun sä meet vaikka Ateenaan tai Istanbulin kiireisille kaduille, missä on siis miljoonia autoja. Ja tiedätkö, että siellä sanotaan näitä vilkun käyttöön, on sille, että hetkinen, mikä on vilkku?
5: Ja nyt täällä taas oli mielenkiintoinen esimerkki Ateena.
6: Ateena, no tuossa vähän aikaisemmin, kun olin Ateenassa, niin siis se liikennehän on, se on siis kaos, mutta sitten silti se soljuu tosi hyvin. Että sitä miettii, että hetkinen, miten täällä ei muuta ajeta, varmaan ajetaan kolareita, mutta ei niin, niin paljon kuin luulisi siellä liikennekäyttäytymisellä.
5: Niin, ja semmoinen pieni töyssyä auto, niin ei, se on ihan se arkipäivä.
6: Joo, se kuuluu siihen. Se on lisävaruste.
5: Nimenomaan.
6: Coldplay, sitten puhutaan autoilusta.
7: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika. Numero studioon on...

0: Coldplay Viva la Vida. Viva la Vida. Se on semmoinen, mitä monen himasta löytyy semmoista, onko semmoiset, mikä sen taulut kutsutaan, semmoiset sisustustaulut.
1: Sisustustaulut, sisustusteipit, myöskin tatuointina.
0: Tatuointina löytyy ihan
1: Viva
0: varmasti.
1: Viva
0: la
1: monen,
0: Vida.
1: Monen tota kädestä tai jalasta. Hei, tööttääminen. Koska viimeksi tööttäsit oikein kunnolla?
0: Eilen.
1: Aha, missä tilanteessa?
0: Parkkihallissa olin ja olin ajamassa, niin sieltä yksi tyyppi oli niin kuin pakittamassa. Ja se ei siis yhtään katso, ei se varmaan katso, mutta se oletti, tiedätkö, että mä pysähdyn.
1: Joo.
0: Ja se tuli siis sillä tosi, että se, mä olin jo niin kuin sen auton takana. Häntä olisi tullut kylkeen, niin sitten siinä kohtaa mä niin kuin tööttäsin. Ja sitten hän kyllä onneksi pysähtyy.
1: Eli varoitit häntä?
0: Varoitin häntä, että älä nyt tuu sieltä tai muuten sä oot mun kyljessä.
1: No mun viimeisin tööttäys oli kyllä haista huilutööttäys.
0: Milloin tämä tapahtui?
1: Tämä tapahtui, kun mä ajoin Turusta Helsinkiin.
0: Ja
1: moottoritie, se oli kuuma ja kostea. Ja mä painoin ohituskaistaa. Ja sitten toinen auto rynni sieltä mun eteen. Tiedätkö, että hän näkee, että hän ei kerkee, että mun pitää painaa jarrut pohjaan, jos hän nyt tulee mun eteen. Tuli silti.
0: Kiva.
1: Voi jestas, mä rupeen kihisen miten, heti, kun mä mietin
0: sitä tilannetta. Mutta oliko se semmoinen pitkä tööttäys, että sä pidit niinku käden siinä ratin keskellä ja painoit, vai oliko semmoinen niinku hellä, semmoinen tit?
1: Ei, kun se oli semmoinen niinku syke, semmoinen tu.
0: Joo.
1: Että nyt meni hermo.
0: Vilottelit sä pitkiä?
1: Ei, niin pitkälle mä en mennä.
0: Okei, kato, se on jo sitten, niin kuin, että sä oot silloin jo tosissaan.
1: Joo.
0: Mutta joo, kyllä mä niin kuin siis melko usein käytän tööttiä.
1: Sano, töötintä.
0: Töötintä, miksi sä sanotaan? No anyway.
1: Tööttiä.
0: Se, koska niin siis sitä vartenhan se torvi on niin kuin siinä. Mä tiedän, että monelle se torvi on sellainen asia, mitä käytetään vain äärimmäisessä tapauksessa. Mm. Jotkut ei edes tiedä, missä auton töötti on.
1: Sekin on muuten totta.
0: Ja sitten jotkut ei ole ikinä töötänneet. Se on niinku pelottava.
1: Joo.
0: Etelä-amerikkalainen ajokulttuuri on täysin erilainen kuin esimerkiksi pohjoismainen ajokulttuuri. Ja siellähän niinku esimerkiksi töötit, niin nehän modifioidaan. Että siellä on esimerkiksi, että siellä on se normaaliset tööt, mutta sitten siellä on myöskin esimerkiksi Meksikossa käytetään, tiedätkö sen Lakukaratsa-laulun?
1: Joo.
0: Ja sitten siellä on erilaisia, niin kuin, että siellä on tämän tyyppisiä. Se on vähän niin kuin soittoäänet.
1: Ihan viiti. Kyllä. Ai, että sä pystyt niin kuin vaihtamaan sun torven äänet.
0: Kyllä. Kyllä. Mä muistan, koska mun ukilla oli autossaan semmoinen, joku semmoinen soittoääni, mikä, tai semmoinen, niin kuin, semmoinen soitto, semmoinen biisi. Ja aika usein sitten, kun lähti töihin, ja sitten minä ja mun sisko, jotka meni vilkuttaa, että hän lähtee töihin, niin se aina niin kuin laittoi sen töötin päälle, niin mielestä oli tosi kiva.
1: Mutta on hauska, koska sitten se on niin kuin paljon pidempi.
0: Niin on.
1: Se on vähän niin kuin se pesukone nykypäivänä, niin kun ne on valmiita, niin se on 1,5 minuuttia, se biisi kestää
0: tai
1: ikuisuuden.
0: Tai esimerkkinä rekkakuskit Etelä-Amerikassa, joku firman tyypit, jotka on, niin heillähän on siis, se töötihän heillä ei ole siinä niin kuin ratissa, tai varmaan onkin siinä, mutta heillä on sitten semmoinen, niin kuin tiedät, semmoinen vetokahva.
1: Ah, joo.
0: Semmoinen niin aina niin kuin moikkaa toisiaan vetämällä sitä tööttiä.
1: Aa, niin toihan niin kuin vanhanaikaisissa, niin kuin tiedätkö, kun katsoo leffoja, niin junissa
0: just tämä,
1: on tämmöinen.
0: Just tämä.
1: Joo, kyllä. Mutta toi on just hauska huomata, miten niin kuin eri maissa just se ajokulttuuri ja nimenomaan se torven käyttö. Mm. Suomessahan on siis tosiaan kaksi tilannetta, missä lain mukaan saa käyttää torvea. Ja
0: ai siis lain mukaan?
1: Näin mä väitän.
0: Joo.
1: Vaaran välttämiseksi. Eli esimerkiksi sä oot käyttänyt oikein.
0: Joo, eli parkkihallissa.
1: Ja ohitustilanteissa. Ja ohitustilanteissa se on enemmänkin niin kuin sellainen varoittava.
0: Niin, että mä tuun nyt.
1: Joo. Ja tätä mä näin tosi paljon Aasiassa. Aina kun me ollaan käyty Indonesiassa, niin me vuokrataan sieltä skootterit, koska liikkuminen niillä on äärimmäisen helppoa siellä. Mitä nyt?
0: Ei kun tuli mieleen, että siis kun, tiedätkö, jotkut ottaa noin säännöt aika kirjaimellisesti.
1: Niin?
0: Niin, kun sä sanoit, että vaaratilanteessa ja sitten ohittamistilanteessa.
1: Joo.
0: Niin, jos sä oot motorilla ja sä painat 120 vasentakaista, niin pidät sä töötin pohjassa.
1: Mä voisin tehdä ton.
0: Koska jotkuthan pitää vilkkua koko matkan päällä. Ootko huomannut niitä?
1: Se on muuten raskasta.
0: Eiks niin?
1: Sellaiset tyypit roskiin, koska siis se vaan näyttää siltä. Koska eihän nykypäivän autoissa, niin se ei vahingossa jää päällä.
0: Ei jääkään.
1: Joskus kauan aikaa sitten, mä muistan, kun mä oon saanut ajokortin 10 vuotta sitten. Niin. Niin silloin, kun oli vanhempia autoja, niin se, et sä välttämättä huomannut, että se vilkkuu.
0: Että sulla on paljon vilkkuu koko ajan.
1: Niin. Joo. Se aiheuttaa taas vaaratilanteita.
0: Niin kyllä, kyllä.
1: Mutta tosiaan kun me ollaan ajettu niillä skoottereilla, niin mä oon oppinut semmoisen tavan, että siellä se töötti ei ole millään tavalla negatiivinen. Se on enemmänkin nimenomaan varoittava. Ja skoottereilla sitä käytetään tosi paljon, koska se on tosi vilkas se liikenne. Siellä on autot ja skootterit ja skootterin päällä on lapset ja koirat ja kanat ja kissat ja koko joo, perhe matkustaa. Kyllä. Niin kun sä ajat skootterin ohi, niin sä painat nopeasti tööttiä, että se tietää se edessä olevat, että hei mä tuun nyt täältä ja mä kuljen nopeampaa.
0: Ja.
1: Niin se on mun mielestä ihana tapa. Siinä ei ole yhtään semmoista keskisormifiilistä.
0: Ei olekaan.
1: Mitä taas Suomessa on niin kuin tosi, tosi, tosi paljon.
0: Joo, ja plus sitten, että skootterin töitä, nämä on semmoisia. Että eihän niin kuin niistä, ei niillä voi olla vihaisia.
1: Näitä vielä.
0: Se on kuin.
2: Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Mulla on siis moottoripyörä. Ja siinä ei muuten ole töötti. Eikö siinä töötti ollenkaan?
1: Hei, mutta semmoinen vanha-aikainen, tiedätkö semmoinen puristettava? Niin on.

0: New Religion. Pipe Rexalta.
1: Tuli muuten mieleen tuosta vielä varoittamisesta. Moni käyttää siis torvea tai tööttiä siihen. Mun nyt kun oltiin Italiassa ja jättiin monta sitä kilsaa mun veljen kanssa, niin siellä nimenomaan huomasin sen ajotavan taas. Mä oon pari kertaa ajanut Italiassa vuokrannut auto. Niin mä olin unohtanut sen, että siellä ei juurikaan siis torvea käytetä, vaan nimenomaan ne pitkät. Pitkät. Vilkkuu, vilkkuu, vilkkuu, koko ajan valot vilkkuu. Koska esimerkiksi ohituskaistalla motorilla, että jos sä jäät asuun, jos sä jäät yhtään asumaan siihen ohituskaistalle motorille.
0: Joo, kyllä.
1: Sieltä juman kautta sieltä heti.
0: Kyllä.
1: Ja sit valot vilkkuu.
0: Ja onko siellä, mä en ihan varma, onko se Espanja vai Italia, mutta päivisin ei saa käyttää ajovaloja. Muuta kuin sit tunnelit, tietenkin kun sä menet tunnelissa.
1: Aa,
0: koska jos sulla on ajovalot päällä, niin sit siitäkin ne vilkuttaa pitkät, että hei, sulla on valot päällä.
1: Siellä oli muuten jännä myös se, että kun meillä on nopeusrajoitukset 80, 100, 120.
0: Niin siellä on 90, 130 ja...
1: Joo.
0: Et se on niin, joo.
1: Joo, 110, niin 90, 110,
0: joo,
1: 130.
0: Niin, joo, kyllä.
1: Joo.
0: Mikä?
1: Se on mun mielestä todella häiritsevä.
0: Se onkin.
1: On todella, todella häiritsevä. En tiedä minkä takia.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta. Radio
3: Nova. Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Tuutin tässä, moro. Mä meen oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
6: Tuuri.fi.
8: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
9: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla. Niin...
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
14: Moi, rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
15: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
16: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
17: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
18: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
19: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
20: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
21: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
22: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, tapparit, bluetooth, kajarit, puohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
23: Kaikki kesän lempparit.
24: Sittari hoitaa.
25: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
26: Kesä ole Veikon, se toimii.
27: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
28: Paras sekoitus.

tuoreimpia uutuuksia.

0: Unforgivable Sinner. Tänne Maalinilta. Puoli kasi kello.
1: Kesälahja ruletti, se pyörähtää tänään taas jossain vaiheessa. Kutsu äänen kun kuulet, 0806000. Eilen lähti liput.
0: Eilen lähti Krabbin puutarhajuhlille liput, kyllä.
1: Oli
0: hyvä palkinto. Ja sitten se kaikki palkinto on kyllä hyvin. Kesäsi palkintoja, siellä saattaa löytyä kärpäslätkää ja siellä on tankillinen bensa.
1: Ei, se on hyvä.
0: Toivottavasti sulle on skootteri tai vespa, kun se on sitten tosi pieni tankki sillä.
1: Se on muuten totta.
0: Tai sitten ei ole mikään niinku yhdistelmärekka, se on sitten taas vähän isompi tankki.
1: Niin, kyllä mä semmoisen sen käyttäisin, jos olisi mahdollista.
0: Paljon, niin sulla on sähköauto tietenkin.
1: Ei, mulla on hybridi.
0: Paljon, jos sä laitat tankin täyteen, niin paljon se maksaa?
1: 75 euroa.
0: Niin, se on jotain 70-80 euroa
1: niin,
0: mullakin.
1: Jotain tämmöistä.
0: Niin kannattaa olla kuulolla. Ei kannata vielä soittaa, nyt siellä joku rupeaa soittamaan. Mutta heti kun kuulet sen, niin kun sen kutsuäänen, niin silloin kannattaa soittaa. Tuossa puhutaan kohta nimistä. Tuossa oli eilen Hesarissa uutinen siitä, kuinka... Ja oli itse asiassa haastateltu 3 sen nimistä tyyppiä. Että tänä vuonna ei ole yhtään sen nimistä tyyppiä niin kuin, no, nimetty. Toki en tiedä kyllä yhtään, jos siellä on joku, jonka vauva tottelee etunimiä Esko, niin saa soittaa, laitan hänelle kahvipaketin tulemaan, koska en usko, että siellä yhtään sellaista vanhempaa, kukaan olisi antanut lapselle nimeksi Esko.
1: Mutta ei mun mielestä Veronika-nimisiä vauvojakaan, ja nimenomaan Veronika C:llä.
0: No, Veronika C:llä. Onko se joku muu tapa kirjoittaa? Niin koolla, totta kai. Tyhmä, mä olin jo S-llä vai Veronisa.
1: Oi hyvänen
0: totta. Aika. Mutta se Veronika on kumminkin siis, onhan se nykyaikainen ja kansainvälinen nimi.
1: Se on
0: nimi.
1: Kansainvälinen nimi, mutta ehkä Suomessa ei niin kuitenkaan suosittu.
0: Mutta onkohan sitten Esko ja C:llä? Olisiko semmoinen vähän italainen Esko? Etsko.
1: No niin.
0: Ei se kyllä.
1: Ei se kyllä. Ei ihan lähde kyllä.
0: Hei, mutta telinit on ihan täynnä, eli siellä, no ei ole. Kuka ei soita.
1: Mä menin vielä tohon.
0: Hetkinen, nyt on linjat täynnä. Mutta siellä tulikin toi, tulikin kutsuääni.

0: on vielä sekunnin mun kuuma. 7.34 kello, meillä on tota kesälahjan ruletti kohta pyörähtää ja meillä on tuolla Hannu.
1: Katsotaan, mitä lähtee Hannulle tänään vai lähteekö mitä?
0: Sekin on totta, voihan se olla, että ei tukka yhtään mitään, kun Hannu vetää sen ohitse sektori.
2: Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
0: Hyvää huomenta, Hannu.
3: No huomenta, hulikaani.
0: Mitäs siellä, mikä siellä on meininki, miten sä herät?
1: Niin ja miksi sä olet hereillä?
3: Mä katsotko duunia, mennään jo 6:30 töihin vielä.
0: No niin, eli siellä on työpäivä käynnissä. Mikä on tota ollut nytten, kun aletaan heinäkuuta jo, niin mikä on ollut niin kuin tämän kesän kohokohta sulle, Hannu?
3: Kohokohta on vielä eessäpäin, kun pääsee lomalle tämän viikon jälkeen.
1: No, onko pitkä loma?
3: Täydet 4 viikkoa, että siinä ehtii VH-syksyä.
0: Ai että, kuinka ihanaa. Hei tota Hannu, meidän kesälahjan ruletti, niin sehän on semmoinen, että kun se pyörähtää ja se lähtee pyörin, niin sun tehtävä on sitten siinä kohtaa, kun tuntuu siltä, että tämä palkinto on mua varten tehty, niin sano stop. Niin sitten Veronika pysäyttää sen käsivoimin sen ruletin ja sitten otetaan siitä sitten sen palkinto sulle. Mutta muista, että jos sä annat sen mennä ja odotat, että se palkinto vaan kasvaa ja suurenee ja muuta, niin voi olla, että sitten ei tulekaan aina mitään. Sitten se loppuu.
3: Ja työstä sitenkään etukäteen kerrotte, montako vaihtoehtoa mulla on.
0: Eihän me nyt tietenkään kerrota. Siinähän se juju piilee, että se on ihan jännitystä elämään, Hannu. Ootko sä valmis? Pistääkö rulettipyörää pyörimään?
3: Annahan pyörii.
0: No niin.
4: Jäätelet koko perheelle! Pääsyliput eläinpuistoon koko perheelle!
1: Hei, nyt oli hyvää!
0: Hei, siitä!
1: Ei jäädä aikailemaan, kun kuulostaa hyvältä.
0: Eli palkintona liput
3: eläinpuistoon.
0: Eläinpuistoon koko perheelle. Hannu, onneksi olkoon. Haluaisitko kuulla, mitä olisi mahdollisesti voinut vielä tulla?
3: En halua kuulla. Sitten se jää heimään takaraivoon. Niin parempi, että en tiedä.
0: Okei, no mä en laita. Tässä olisi, sen verran voi sanoa, että tässä olisi ollut kaksio Kalliosta ja sitten maailmanympärysmatka, mutta tota...
3: Ei olekaan.
1: Nimenomaan.
0: Hei Hannu, onneksi olkoon. Sieltä lähtee koko perheelle eläinpuistoon tämmönen lippupaketti. Ja en muuta kuin nyt vaan jaksat tsemppaat, niin ensi viikko sit lomakutsu ja nautit sit lomasta.
1: Joo, silloin se palkitaan.
3: Näin teemme. Sait yli puhuttu.
0: Hyvä. Moi moi.
1: Kiitos Hannu, moi moi.
2: Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä. Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä. Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
5: Minä olen Niina Vaasasta.
6: Mun ystävä soitti eilen, että pystytkö tekemään yhden palveluksen, eli vastaa puhelimeen 9:00. Ja sitten mä olin vaan, että mikä puhelin, niin hän kertoo aamulla.
5: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuhelin.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Ootko jo kuullut uutiset?
2: Eh.
1: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
2: Eikä? Missä?
1: Sitä ei kerrottu.
2: Käsittämätöntä.
1: Mm.
2: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on, kyläkauppa verraton.
4: Tuuri.fi.
6: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
7: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
6: Ihan vaan kotiavaimia.
7: Sepä sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
8: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
9: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
10: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
9: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
12: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi. Hetkinen. Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
13: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
14: Täältä tullaan.
15: Olipa hieno hyppy.
13: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
18: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta 1,5 tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
19: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Pitbull ja Christina Aguileran Feel This Moment. Varttia vaille, 8 on kello.
1: 0806000, täällä tulee viestiä Riikalta, että Seinäjoella asustaa pian vuoden ikäinen lagottopoika nimeltä Esko.
0: Joo, se on koira. Se ei mua hirveästi lämmitä.
1: Se ei sua lämmitä.
0: Yhtä, mutta mietin vaan, että milloin on viimeksi esimerkiksi kastettu poika, jonka nimi olisi Esko. Ei varmaan ihan heti äkkiseltään tule. Enkä mä yhtä ihmettele. Sehän on sellainen nimi, mikä on kuolemassa sukupuuttoon.
1: Mutta eikö se on kaikki Sepot, Jormat, Ritvat, Marja-Liisat, kaikki tämmöiset.
0: Siskon nimi on Ritva.
1: Myös mun mummin nimi on Ritva. Okay. Mutta tiedätkö, niin kuin, että muistatko sä, että sä olisit tavannut vauvaa, jonka nimi on Ritva tässä lähiaikoina?
0: En muista.
1: Nämäkin on tämmöisiä nimiä.
0: Mutta siis Helsingin Sanomat on lähtenyt sitten tekemään ihan artikkelia tästä, kuinka Petri-nimisiä on siis vähenemässä määrin. Että ei niitä hirveästi enää kastettu. Tänä vuonna ei yhtään Petriä ole kastettu. Ja sitä varten sitten ollaan lähdetty haastattelemaan kuuluisia Petriä, kuten Petri Nygård muun muassa.
1: Totta.
0: Joka on kertonut sitten kantansa tähän asiaan. Mutta jotenkin tuo nimiasia on sellainen, mikä aina herättää. Ja sitten totta kai, kun mä jossain vaiheessa, mä uskon, että ei nyt ehkä välttämättä 5 vuoden, mutta 10 vuoden sisään. Ja mä luulen, että Esko-nimi tulee taas, tiedätkö, niin kuin, sit tulee taas trendi. Se trendaa jossain kohtaa.
1: Mutta niinhän, siis näin on käynyt niin kuin monen nimen kanssa. Että ne on hetkeksi aikaa ns. Kuolleet sukupuuttoon niin. Ja sitten tulleet takaisin.
0: Esimerkiksi tietysti, että Pelle Miljoonan etunimi on Petri.
1: No en nyt just muistanut, mutta...
0: No en minäkään olisi tiennyt, mutta nyt kun luin tämän haastattelun, niin tiedän, että Pelle Miljoonan on myöskin Petri.
1: Joo, ja kuka on tämä...
0: Häntäkin on haastateltu.
1: Kuka on tämä kolmas?
0: Petri Tamminen on tämä kolmas tyyppi, ketä on haastateltu.
1: Joo.
0: Ja muita Petriä ei varmaan ole sit saatu kiinni. Kirjailija Petri Tamminen.
1: Joo.
0: Mutta sitä niin kuin ollaan ihmetelty, että mitä on mahdollista, että Petri. Koska Petrihan on kumminkin suhteellisen tuore nimi. Siis sillä, että Pete ja Petri on sellaisia, mitä mä muistan mun nuoruudessa. Että mä olin tosi monta kaveria ja olen edelleenkin tosi monta Petri ja Pete etunimistä kaveria.
1: No mitä Petrit on sanonut, että miltä heistä nyt tuntuu?
0: No pahaltahan se tuntuu. Kyllähän se pahalta tuntuu, jos oma nimi nyt jää jotenkin unholaan.
1: Joo. No joo, totta kai mä ymmärrän. Mä muistan, että silloin kun mä oon ollut ehkä ala-asteikä.
0: Mutta oliko silloin, kun sä olit ala-asteella?
1: Niin.
0: Eikö Veronika ollut kumminkin vähän semmoinen harvinaisempi etunimi?
1: Oli. Siis siinä meni tosi pitkä aika ennen kuin mä tapasin ensimmäisen niin kuin nimikaimani.
0: Niin.
1: Ja itse asiassa, nyt jos ollaan ihan rehellisiä, niin mä en ole koskaan tavannut nimikaimaani, joka kirjoitettaisiin C:llä. Että aina nämä kaikki Veronikat on kirjoitettu K:lla.
0: Hei, 0806000, jos vaan niin kuin löytyy sieltä nimikaima, niin anna mennä.
1: Onko tänään se päivä? 30 vuotta.
0: Hyvä esimerkki, siis tulevana sunnuntabrunssin kesäuusintana, niin on Esko Kovero.
1: Joo.
0: Ismo. Salkkarista tuttu.
1: Nimi Kaima.
0: Ja aina kun Eskon kanssa nähdään, niin hän aina sanoo, terve Kaima.
1: Ai sano.
0: Sano aina.
1: Aika hellyyttävä.
0: Niin on mun mielestä.

0: Se on robbari. Romi Pakkalen. Tuhat yksi tapa. Hei just kun sä Veronika luulit, että sä olet nimesperusteella ainutlaatuinen, että Veronika kyllä löytyy, mutta se on koolla, niin tässä tuli viesti, että mun siskon nimi on Veronika siellä.
1: Ja Kirsi itse asiassa laittoi viestin, että Väestö- ja digiviraston tilastojen mukaan Esko-nimen on saanut vuosina 2020-2026 yhteensä 285 kappaletta. Onnea.
0: Arvostan suuresti.
1: Ja Veronika-nimen on saanut 181.
0: Vähemmän. Okei, mutta siis 285 on iso määrä. Onpa kiva. Ja sitten kun tuossa kysyn, että tuntuukohan sitten, tässä kysyt, että tuntuukohan, että miltä heistä tuntuu Petreiltä, kun tässä just Petriä haastateltiin, niin Petri laittoi viesti, että ei tunnu pahalta. Terveisin Petri.
1: Ei tunnu pahalta.
0: Ei
1: tunnu juuri missään. Ei päivä pahentanut tämän takia.
0: Ja sitten tässä tuli Anitalta viesti, että mun poikani on nimeltään Esko. Hän on syntynyt 88 ja tänä vuonna olen nähnyt jossain lehdessä, että kastettiin Esko myöskin.
1: Eli ei mitään hätää sulla.
0: Eli elää ja voi hyvin. Tiedätkö, mistä Esko-nimi tulee?
1: En.
0: Tämä on hauska anekdootti. Ennen kuin mennään uutisiin.
1: Vai yleisesti nimellä?
0: Ihan yleisesti. Esko-nimi tulee siis, tulee niin kuin Norjasta ja Islannista on Eskil. Ja tiedätkö, mikä Eskil tarkoittaa?
1: No.
0: Se on semmoinen niin kuin Jumalan kypärä.
1: Aa, hei, nyt kuulostaa kyllä tutulta, koska siis mä oon nimenomaan Eskil-nimen törmännyt. Eli nyt,
0: kun Kolumbia tippuu MM-kisoissa ja mä kannatan Argentiina tai Norja, niin mun nimi muuttuu sitten, jos mä kannatan Norja, niin Eskiliksi. Tää tiedoksi kaikille.
1: Noniin, mä kutsun sua sitten.
0: Ja Argentiinan pelipaitahan mulla on jo päällä. Nopeasti tässä kääntyy. Hei, Kuan, tentit laavia sitten. Sitten tuleekin jo kello 8 uutiset. Ja sitten kohta myöskin meillä on sanaselitys kilpailu.
1: Näin onkin, tässä kahvia on tarjolla.
0: Hyvää huomenta.

0: Noniin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
1: Okei.
0: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
1: Joo.
0: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
1: Resistance.
0: Melkein. Tää on sun final boss.
1: Resilience.
0: Yes, hyvä.
1: Woohoo! Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
1: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
11: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
12: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
13: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
14: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
15: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
16: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
1: Ja se on kooran kana!
17: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
18: Sittarin kesäale kiittyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa 50% alennuksella.
19: Sittari hoitaa.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää huomenta uutisista.

0: Sotilasliitto, Naton 32 jäsenmaan johtajat pitävät tänään varsinaisen huippukokousistuntonsa Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Kokouksen lyhyestä loppujulistuksesta on sovittu jo hyvissä ajoin. Sen sijaan jännittämistä riittää siinä, kuinka yhteistyöhaluisena tai riitaisena Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osallistuu kokoukseen. Trump arvosteli muita NATO-liittolaisia heti eilen saavuttuaan Ankaraan ja nosti muun muassa esiin kiistan Tanskalle kuuluvan Grönlannin hallinnasta. Suomea NATO-johtajien tapaamisessa edustaa presidentti Alexander Stubb. Raakaöljyn hinnat ovat olleet hienoisessa nousussa sen jälkeen, kun Yhdysvallat teki uusia iskuja Irania vastaan. Suomen aikaa varhain keskiviikkona raakaöljyn Brent-laatu ja Pohjois-Amerikan WTI-laatu olivat yli 2% nousussa. Brentin barrelihinta oli noin 76 dollarissa ja WTI noin 72 dollarissa. Öljyn hinnat nousivat suurin piirtein saman verran myös tiistaina sen jälkeen, kun Hormusinsalmen alueella oli tehty 3 laivaiskua. Yhdysvallat on syyttänyt tiistain laivaiskuista Irania. Keskiviikon vastaisena yönä Yhdysvallat kertoi tehneensä laivaiskujen vuoksi uusia iskuja Irania vastaan. Yhdysvalloissa New Yorkissa pilvenpiirtäjä on vaarassa romahtaa. Lukuisia rakennuksia pilvenpiirtäjän ympäriltä jouduttiin tiistaina evakuoimaan, kun 2 rakennepylvästä murtui pilvenpiirtäjän sisällä, New Yorkin pormestari Zohran Mamdani kertoi. Lisäksi osa rakennuksen kerroksista on painunut alaspäin ja rakennuksen rakenteissa on halkeamia. Kyseinen pilvenpiirtäjä on entinen toimistorakennus, jota ollaan muuttamassa asuinrakennukseksi. Rakennus on Mamdanin mukaan epävakaa. Kukaan ei ole loukkaantunut tapauksessa. Tangomarkkinat alkaa tänään Seinäjoella. Tapahtuma järjestetään nyt 40. kertaa. Ensimmäiset Seinäjoen tangomarkkinat järjestettiin vuonna 1985. 5-päiväinen tapahtuma kestää sunnuntaihin saakka. Alle 25-vuotiailla on vapaa pääsy Tangokadulle torstaina. Tapahtuman ohjelmassa nähdään tangokilpailujen lisäksi kotimaisia esiintyjiä. Lauantaina valitaan vuoden 2026 tangokuningas ja tangokuningatar.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Kuulitsä, että alle 25-vuotiaat pääsee ilmatteeksi tangokadulle? Tämä on musta hieno juttu.
3: On tosi hyvä juttu.
2: Koska festareilla näkee nykyään, että on paljon semmoisia festareita, joissa yli 65 vai 64 vuotta pääsee ilmatteeksi festareille.
3: Joo.
2: Sekin on musta hieno juttu.
3: Mutta tolleen varmaan kannustetaan myöskin, koska en tiedä minkälaisessa hohdossa tämmöinen tangokulttuuri, tangomarkkinakulttuuri.
2: No siis nuorten keskuudessa ei varmaan kovinkaan kova, että sen takia siihen pyritään. Mutta on tämä sillä tavoin niin kuin tälle 50-vuotiaana niin ikärasismi, että mä en sitten pääse mihinkään ilmatteeksi.
3: Hei, tiedätkö mitä? Se päivä tulee vielä, eikö kuule? Se tulee nopeammin kuin uskotkaan. Niin. Se on pari vuotta, niin säkin pääset sillä eläkeläisen
2: niin kyllä.
3: Lipulla.
2: Millaisessa säässä tänään vietetään kesästä iltapäivä ja ylipäänsä päivä?
3: Hyvin pilvisessä ja sateisessa. Niitä tulee eri puolilla maata, noita kuuroja. Runsaimmat sateet ja ukkoset painottumaan pohjoisosaan. Illalla on monin paikoin pout. Mitä? Siis kato, mä en ole lukenut tätä kohtaa täällä. Illalla on monin paikoin poutaa. Tai okay. Poutaantuvaa.
2: Okei.
3: Hetkinen, tämähän muuttaa tämän niin kuin päivän kulun ihan täysin.
2: Mut hei, sano se, mitä sä äsken sanoit, kun soi biisit. Oliko se viikonloppu, oliko se lauantaina, niin mitä oli tulossa? Eikö anteeksi sunnuntaina?
3: No, sanotaanko näin. Tämä on eri sääpalvelusta. Ja mähän tykkään katsoa niitä sääpalveluja, jotka on vähän niin kuin mun puolella.
2: Niin se on niin kuin, vähän niin kuin horoskoopit. Että hyvät horoskoopit on ne, mitä luetaan.
3: Joo. No tämä niin on tämmöinen niin kuin veneilijöiden käyttämä, tämmöinen yrpistä. No.
2: No, mutta onko se luotettava?
3: No on, koska veneilijät käyttää sitä.
2: Joo.
3: Niin sunnuntaina pitäisi olla siis pääkaupunkiseudulla 27 astetta.
2: Oho.
3: Ihan käsittämätöntä.
2: Mut sataako vettä?
3: Vaan 2,5 milliä, joka on tosi vähän.
2: Okei. Okay. No, mut sitä kohti.
3: Sitä kohti.
4: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Vero.
2: 8.05 on kello, erittäin hyvää huomenta. Hyvää keskiviikko huomenta. Robbie Williamsin Feel ja sitten sen jälkeen meillä olisi SSP.
3: Eli sanan selityspeli. Kyllä. Tarjolla olisi Radionova kahvia. Eli me selitetään sulle sanoja ja sun pitäisi parhaas mukaan niitä sitten arvailla alias hengessä.
2: 5, kun saat oikein, niin sillä saa jo kahvipaketin. Ja jos saat 10, niin kyllä me joku ekstra palkinto luvataan. Toki kohta tulee viesti, että 8 saa kahvikuppi. Meillä ei ole kahvikuppeja. Joo. Eli ei oteta, että mun käytettyä kahvikuppi. Mutta joku kiva ylimääräinen palkinto 10 pisteestä.
3: 10 pisteestä, no se on paljon. Siihen me ei ole vielä kertaakaan päästy, mutta se päivä ehkä tulee vielä.
2: Niin tulee.
3: Kerran saa sanoa ohi.
2: Joo.
3: Ja siinä ne säännöt sitten olikin.
2: Ja joo, minuutti aikaa fiilistellä elämää ja yrittää saada meistä jotain ajatuksia irti. Meillä tuli just Porista kuva, siellä on meidän kuuntelija aamulenkillä ja aurinko siellä paistaa.
3: Ai
2: täpö täysin.
3: Oispa Poris.
2: No, Rita ja Aki on siellä.
3: 0806000, soita nyt.
4: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.

0: Robbie Williamsin Feel. 9:08 kello.
1: Siis Oora. Hetkinen.
0: Mitä?
1: Meillä tulee niin paljon viestejä täältä ympäri Suomea, missä kaikkella paistaa aurinko, paitsi täällä Helsingissä.
0: Niin. Oispa Turussa, oispa Seinäjoella. Kyllä,
1: oispa Tampereella. Missä Nooraan?
0: No, Rovaniemeen. Katsotaan, mikä siellä on tilanne.
2: Radio Novan kesäaamu ja sanaselityspeli.
0: Tervetuloa mukaan, Noora. Et sä ollutkin Rovaniemellä?
3: Juu, olen.
0: Kerro meille täsmäsää. Minkälainen?
3: Täällä kuule saattaa vettä.
0: No niin,
1: eli ei olla ainoita täällä pääkaupunkiseudulla.
0: Paljon siellä on lämmintä?
3: Olisiko joku 2-13?
0: No niin, mutta plussan puolella kumminkin ollaan.
1: Kuitenkin.
0: Se on hyvä.
3: Joo, ei onneksi miinusta.
0: No niin. Hei Noora, sananselityspeli, ootko kuinka hyvä tämmöisissä peleissä yleensäkin?
3: No, olen hyvä kyllä. Meillä on siis niin kilpailuhenkinen perhe ja suku, että tämä alias on kyllä semmoinen ainainen riida-aihe.
0: Niin, tuleeko siitä usein riita?
3: Tulee. Me ollaan keksitty omia sääntöjä, koska me ollaan siis niin kilpailuhenkisiä, että meillä tulee aina riita, niin meillä on pakko olla tietyt säännöt.
0: Mutta onko teillä onko ne yhteisiä sääntöjä vai onko ne niinku jokaisella omat säännöt?
3: Ei, kyllä meillä on ihan yhteiset säännöt.
0: Hyvä.
1: Hyvä. Meillä
0: on vähän sama juttu täällä, koska siis normaalistihan Aki, Minna ja Suvihan täällä pitää tätä sanaselityspeliä. Heillä on ne omat säännöt, mutta kun tämä on tämmöinen kesälaji meille, niin meillä on kanssa tässä semmoiset omat venyvät säännöt. Mutta kerran saat sanoa ohi, minuutti aikaa ja eikä siinä sen ihmeempiä ole. Keksitään lennossa joku sääntö, jos tulee tarve ja tilanne.
1: Joo, kato, kyllä. Niitä voi sitten lennosta keksiä. Mutta hei, numeroita, mitä nämä selitetään, on 3.
0: Noora, kumpi meistä aloittaa selittelemisen?
3: Veronika.
0: No niin, yes, Veronika, minuutti aika lähtee nyt.
1: Aina pohditaan, kumpi tuli ensin, kana vai?
3: Muna.
0: Kun tehdään juomasekoitus niin kuin tämmöistä drinkistä.
3: Drinkki.
0: Joo, mutta mikä se on niin kuin englanninkielinen nimi?
3: Selitä vähän lisää. Cocktail.
0: Yes.
1: Ei vasen vaan.
3: Oikein.
0: Ei koira vaan.
3: Kissa.
0: Yes.
1: Japanin pääkaupunki.
3: Tokio.
0: No suomalaiset tunnetaan siitä, että tykkää istua siellä pitkään.
3: Sauna.
0: Yes.
1: 24. päivä 12. niin silloin lähetetään aina postissa joku
3: joulukortti.
0: Merirosvalla on tämmönen päässä. Ne peittää sillä sen toisen.
3: Silmälappu.
0: Yes.
1: Yrtti, mitä laitetaan pizzan päälle.
3: Oregano.
0: Näitä ihmiset jonottaa mielellään, kun saa ilmatteeksi.
3: Ämpäri.
0: Yes.
1: Seinälle voi laittaa joko maalia tai sitten paperista.
3: Tapetti.
0: Ei ostaa, vaan
3: myydä.
0: Yes!
3: Mä näin, että mä oon aika hyvä.
0: Sä oot ihan superhyvä.
1: Mä en taaskaan hengittänyt minuuttiin ja se kannatti.
0: Tää on varmaan joku maailmanmestaruuskilpailun finaalin voitto.
3: Ootas,
0: nyt katsotaan paljon me ollaan saatu. Paljon sulla on siellä?
1: Ihanaa, että mä en oo ainoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6!
0: Kuuntele tätä!
1: Kerran.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6! The Gleanerin!
3: Minkä yllätys?
0: 12. Siis tää on kaikki aikojen tulos.
1: Siis niin onkin. Me laitetaan sut tohon Hall of Fame, vaikka ei semmoista ole, mutta me aloitetaan sen nyt Eskon kanssa.
0: Älytön. Siis mitä täällä tapahtuu? Hei me siis kahvia lähtee ehdottomasti ja sit meidän tuottaja Tsernoni ihan varmasti keksi sulle jonkun todella kesäisen ihanan lisäpalkinnon tähän näin.
1: Kato, siis mulle niinku kädet oikeesti tärisee.
0: Siis mullakin tärisee. Onnesta saatiin nauhalle, niin ei tarvi jälkeenpäin selitellä mitään. Jos tästä tulee muuten jotain jälkipuintia, niin se tulee sitten Katy Perryn jälkeen.
1: Just näin.
0: Hei Noora, hyvä sinä.
1: Me tehtiin historia yhdessä.
3: Te olitte myös hyviä.
0: No, kiitos. No, okay. Vähän tällaistahan tää on. Hei ihanaa kun soitit. Kivaa sateista päivää sinne Rovaniemelle.
3: Kiitos samoin.
0: Ja kiva viikko.
3: Kiitos samoin teille.
1: Kiva viikko, moi moi.
2: Radio Novan kesäaamu.
1: Me ollaan liäkeisesti.
0: Ihan älytön. Hoho, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Siis
0: ei mua väsytä enää yhtään.
1: Ei muakaan.
0: Mä heräsin ihan täysin tosta.
1: Pitää hengittää.

0: Katy Perry, Watch It Burn, 16 minuuttia eli 8 kello. Me tehtiin edellästä radiohistoriaa, josta tullaan sitten kertomaan sukupolvelta toiselle.
1: Kyllä.
0: Kouluissa ja
1: joskus radiogalan lavalla. Me kerrotaan 12, tästä hetkestä.
0: 12 pistettä sai Noora äsken. Ja tästä tulee paljon viestejä, paljon kehuja, mutta sitten myöskin tulee muutama sora ääni. No tässä ensinnäkin mä sanoin tuossa äsken, että normaalisti aamussa Aki, Minna ja Suvi, mutta siis kaikkihan tietää, että Kimmo on täällä eikä Aki, mutta siis saitte kiinni. Aki oli aikaisemmin.
1: Mä en edes huomannut.
0: En mäkään edes huomannut. Ja sitten siellä tuli Rahtarin nimimerkillä, että toivottavasti Kimmo ja Minna tulee nopeasti, että kylläpä menee helpolla. Ihan paska. Silleen, että kun mikään ei riitä. Silleen, että mitä sä niinku haluat? Että niitä ei menisi vai että niitä menisi?
1: Sitten kuuntele, Harri kirjoittaa.
0: Noniin.
1: Olis saanut 13. Eerikäinen pitää liian pitkiä välispiikkejä.
0: No niin.
1: Sitten
0: ei.
1: Lisää. Päivi kirjoittaa. Oli hyvä, mutta oli niin helpot sanat, kun useampaan voi antaa vinkin. Ei kissa vaan, ei kylmä vaan, mutta olihan siinä vauhtia ja hiton hyvin.
0: Ai selvisin. Ei katso, kun ei voi miellyttää. Ei voi miellyttää kaikkia. Tämä se on se juttu.
1: Ei, kun se on just näin.
0: Ensin kieltä bye bye bye ja... Mä sit tiedän, mistä me puhutaan.
1: Mä rupean nyt harjoittelemaan noita sanoja huomista varten näistä korteista.
0: Me oltiin hyvä. Me oltiin siis hyviä, sitä ei kukaan vie meiltä pois.
1: Ei,
0: ja siis pääsehän se on, että Noora saa hyvän palkinnon.
1: Niin ja siis Noorahan oli ihan liekeissä.
0: Niin oli.
1: Hänkin olisi voinut kompastua ja jos mä olisin ollut Nooran paikalla, niin ei todellakaan oltaisi saatu tuollaista tulosta, koska mä olisin aina ollut
0: Toinen, tiedätkö, mä muistan joskus aikoinaan, kun, tiedätkö, kun hyvin harvoin mä oon ollut missään semmoisessa tilanteessa, että lähdetään pariskuntien kesken jonnekin reissuun. Itse asiassa mä en ole koskaan ollut missään reissu, mutta on ollut pari kertaa niin semmoisen, että on ollut niin mökkiviikonloppu viettämässä. Sitten jossain kohtaa niin tuli semmoinen tilanne, että hei, että arvuutellaan sitten, tiedätkö, että piti piirtää arvot nyt mikä leffa tai sarja.
1: Joo.
0: Ja mä oon siis maailman siis huonoin piirtäjä.
1: Joo.
0: Ja sitten siitähän tuli jo riita, että et sä osaa edes piirtää.
1: Niin, mikä toi on?
0: Arvostelet sä, miten mä, tiedätkö, että sit alkoi tämmönen.
1: Joo. Ja muutenkin siis pariskuntien kesken ei saa pelata aliasta missään. Ei mitään tommosia arvostelleja.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta. Radio
3: Nova. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Halo?
10: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
9: Aa, se joo.
10: Kuule, semmoista läksin vuotta tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Perjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Perjo otti ja sairastui.
9: Okei.
10: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
9: En mä nyt.
11: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
12: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia. Rohkean kasvun kumppani.
13: todella menevää.
14: Joo, todella mureeta.
15: No, todella hyvää.
16: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
17: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
18: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
20: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
21: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
22: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
23: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
24: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
25: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
26: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
27: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
28: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
29: Paras sekoitus.

0: NSYNC. Bye bye bye. 27 minuuttia yli 8 kello. James Youngin Infinity. Veronika ja Esko täällä. Hyvää huomenta.
1: Mä kävin eilen ostoksilla.
0: Taas.
1: No ei oo mitään muuta vaihtoehtoa.
0: Oot kyllä kova shoppailu. Mitä sä eilen ostit?
1: No, tää oli nyt hedonistin kauhu.
0: Ruokaa.
1: Ei. Sehän on mun unelma.
0: Hedonistin kauhu.
1: Television osto.
0: Television osto. Oota, ennen kuin mennään tähän tarinaan, niin olit sä kumminkin jo ennakkoon kattonut, se oli jotain niin kuin ajatuksessa, että minkälaista sä...
1: Vai ei, kun sehän... ei kiinnosta yhtään.
0: Ei yhtään kiinnosta?
1: Ei kiinnosta yhtään.
0: Siis mitä, ostaa telkkari vai ylipäänsä, niin kuin, että millainen telkkari se on?
1: No, molemmat.
0: Okei. Okay.
1: Et kun tässä on tää ristiriita.
0: No mikä sulla on tärkein?
1: Se, että se on hyvän näköinen.
0: Hyvän näköinen?
1: Hyvän näköinen. Ja niin kuin mahdollisimman huomaamaton.
0: No mutta kun nykyään telkkarit, nehän on semmoisia tauluja.
1: Joo. Ja tässä olikin tämmöinen ongelma, että just tämä yksi taulu, taulun näköinen TV, niin mä en voinut sitä ostaa. Koska se on ainoa, mitä ei voi asentaa siihen mun seinään. Että mun oli pakko ostaa ihan semmoinen televisio, joka laitetaan sitten semmoisella kiinnikkeellä seinään. Ja niin kuin tärkeintä mulle oli siis se, että se on ohut, se näyttää hyvältä ja että se on halpa.
0: Ohut, hyvä ja halpa.
1: Joo.
0: No niin, näillä spekseillä sä kävelit sitten sinne jonnekin kodinkone myymällä. Kyllä. Ja se oli asiantunteva palveleva henkilökunta. Moi, voiko mä mitenkään auttaa?
1: Ja mä olin kattonut tuolta netistä jo etukäteen. Mä olin silleen, hei 499.
0: Niin, että sä olit, niin, olit ennakkoon, joo.
1: No mä olin vähän kattonut niitä hintoja. En ja. Juurikaan, koska mä en ymmärrä niinku televisioista kauheasti. Mä haluan tietysti, että se on älytelevisio, mutta musta tuntuu, että nykyaikana kaikki televisiot on tämmöisiä.
0: Mutta kipureja on 500.
1: Joo.
0: No niin, sitten.
1: Sitten mä menen sinne, ja. Hei, aivan ihana asiakaspalvelija ja siitä pitää kyllä nostaa hattua. Ja mä kerron mun speksit, eli...
0: Halpa.
1: Ei, sitä mä en sanonut. Okay. Mä sanoin vaan hyvä ja ohut.
0: Hyvä ja ohut.
1: Sitten hän vie mut siihen yhden television luo hinta.
0: 10 000.
1: 1 200 €.
0: On kyllä.
1: Mä meinasin lentä perseelle.
0: Minkä kokoinen se oli?
1: 55.
0: No se on suhteellisen iso. Sanoiko se sulle se myyjä, että hei, jos sä avatte, niin se voi olla, että sä tuut tuolta esiin. Et tunnisti, että sä oot telkkarista.
1: Mä ajattelin, mitä?
0: Niin.
1: Ei, mutta mun on kyllä pakko sanoa, että mä mietin tätä asiaa itse, koska siis televisioitahan myydään silleen, että niitä on niinku valtavasti vierkkäin.
0: Niin on.
1: Että olisi nyt kiusallista, että sieltä niin, tulisi tämmöinen joku koko Suomi leipoo mainos niin. Ja mä oon siinä silleen. Jaha, täällähän onkin tuttuja paikalla.
0: Kaksi alennusta, jos näkyy telkkarissa. No, mitä sitten? 1 200 on liian suolainen. Sanoit sä heti, että ei liian kallis.
1: En, kato kun ei pysty.
0: Niin, että sä, no mitä sä sitten sanoit?
1: Sanoin, että no tää on ihan kiva, mutta pitäisikö meidän katsella näitä muitakin, mitä täällä on.
0: Joo.
1: Joo. No sitten me katsottiin seuraava hinta 1 400 €.
0: Niin, että se nousee koko ajan.
1: Joo, mä olin vaan...
0: Sanoit silleen, että nyt me mennään väärään suuntaan.
1: En mä sanonut, mä sanoin, että tääkin on kauhean kiva, mutta ehkä tää on... väärän värinen mulle.
0: Joo.
1: Mä yritän aina niinku.
0: Joo.
1: Siis mä en tykkää puhua niinku hinnoista.
0: Joo.
1: Ja tota.
0: Mikä on tärkeä asia, osata puhua hinnoista, koska sehän on se, mikä niinku ratkaisee. Koska siis siinä kohtaa, kun se myyjä tulee, niin sehän työntää sulle tietenkin kalliimmasta
1: päästä. Totta kai se työntää. No. Mä sit valitsin loppupeleissä tämän 1 200 € maksava. Sitten mä ostin se telineen 59 €.
0: Siis hetkinen. Siis sulla oli kipureja 500, mutta sä otit kumminkin sen 1 300 € ja plus lisävarusteet.
1: 1 200 € 1 199.
0: Ootsä noin helppo?
1: On. Tiedätkö mitä?
0: Ja just sen takia, että sä et kehtaa sanoa, että ei.
1: Kyllä. Juuri tästä syystä. Tiedätkö, mä mietin, kun mä ajoin autolla pois sieltä. Kello oli 8:50 illalla.
0: Joo.
1: Mä mietin, että mun on pakko kertoa tästä täällä. Että tiedätkö, mulla voisi myydä siis pussillisen sitä itteensä. Ja kunhan niinku tarpeeksi painostavasti ja hyvillä perusteilla niin myy sen mulle, niin mä ostan sen. Mutta tiedätkö, tämä ei ole siis jäävuoren huippua vasta tulossa.
0: Muistatko hei silloin aikana, odotella vielä kerrasta, mutta muistatko silloin joskus aikana, kun tuli tämä Keskisen kyläkauppa? Se oli tarjoushaukka Jorma.
1: Totta kai.
0: Sun pitäisi olla tarjoushaukka Jorma mukana tuommoisessa tilanteessa. Mitähän muuten Jormalle kuuluu? Niin koska siis... Jos sulla on 500 kipurajaa, niin ethän se nyt voi lähteä siellä telkkari, joka maksaa 1 300 €.
1: Mutta kun ei niillä speksit, mitkä mulla oli, niin ei saanut ohutta telkkaria 500 €.
0: Niin siellä olisi sanonut semmoisen vanha-aikaisen semmoisen 500.
1: Putki.
0: Niin, se on ihan
1: laitapa semmoinen seinälle sitten, niin sehän ei siitä erotu kuule.
0: No mutta mitä, sä ostit sen telkkarin ja...
1: No ei, mä kerron kohta, siis tää oli jäävuoren huippu. Nyt mulla oli semmoinen olo, että nyt makuusee tätä isosti.
2: Radio Novan kesäaamu. Kuuntele netissä. Rayo.fi. Rayo.

0: Infinity. James Jungilta, Radonovan keskiviikko aamus, Veronika ja Esko täällä. Infinity, eikö se ole myöskin telkkarimerkki?
1: En tiedä, mä en ainakaan.
0: No minkä merkkinen telkkari sulla nyt on? Se on 1200 euroa maksanut.
1: Samsungin.
0: 55-tuumainen Samsung.
1: Samsungin televisio.
0: Onko siinä kaikki herkut?
1: No siinä pitäisi kyllä nyt olla sit aivan kaikki.
0: Näkyykö siinä taivaskanavat? Muistatko, oli niitä aivan kaikki? Sky Channel.
1: Sky Channel, niin olikin. Joo, en tiedä siitä. Mutta joo. No niin, nyt mulla on tää paketti. Noniin. 1200 euroa.
0: Joo.
1: Vaikka budjetti oli 500 euroa. Koska pointtina on se, että kun mä oon hedonisti, mä haluan käyttää rahaa kivoihin, kauniihin, söpöihin asioihin. Ja. Televisio ei ole mitään näistä.
0: Ja.
1: Se on vaan mööpeli, joka on vähän niin kuin pakko olla siellä kotona, koska mä kuitenkin tykkään katsoa televisiota.
0: Itse asiassa siis telkkarista.
1: Ja siksi on pakko ostaa.
0: Kyllä.
1: Sitten tää teline ja sitten tää myyjä sanoo taikasanat, eli tiesitkö sä, että tämän television voi värimääritellä? Ja meillä on täällä esimerkkejä täällä myymälässä. Sitten mä olin silleen, voi ei, no niin, mitä muuta sä haluat multa vielä? Sitten mä menen semmoiselle seinälle, missä on kaksi televisiota vierekkäin.
0: Ja.
1: Ja siinä on televisio, joka on tehdasasetuksilla, ja sitten televisio, minkä he on värimääritellyt. Ja voi vitsi, kun se näyttää hyvältä, se värimääritelty televisio.
0: Mitä se tarkoittaa?
1: No esimerkiksi, no siinä oli vierekkäin, hän laittoi vaikka just, no jalkapallokenttä.
0: Ja.
1: Jalkapalloa katsotaan nyt tosi paljon.
0: Niin toisessa oli mustavalkoinen.
1: Joo. Ei kun se, mikä oli tehdasasetuksella, niin, ja mä tiedän, mistä hän puhuu. Mä tiedän, että tämä mikään kusetus, tämä on ihan oikea asia. Niin siinä esimerkiksi niin kuin värien kontrastit on tosi vahvat. Että se jalkapallokenttä on semmoinen niin kuin todella vihreä. Mutta sitten kun se värimäärittely tehdään, niin sitten se näyttää siltä, miltä se oikeasti näyttää.
0: Mutta anteeksi nyt tyhmyyteni, mutta eikö kaikissa televisiossa nykyään ole värimääritelmä? Ei toi nyt ole mikään niin kuin semmoinen lisäherkku.
1: Ei, siis se pitää tehdä erikseen, usko tai älä.
0: Eikä pidä.
1: Pitää.
0: Okei.
1: Joo.
0: Joo.
1: Koska...
0: Tästä oli viesti, että rahastusta se kalibrointi.
1: No. Sitten mun rahat meni. Kuuntele. Sitten mä katson sitä ja mä oon silleen, mä koko sen ajan mietin, kun se myyjä myy mulle tätä. Että mitä mä pystyn kieltäytyä tästä kauniisti. Että miksi mä en osaa vaan sanoa silleen, ei kiitos. Ja sitten kun toisaalta mä katson sitä kalibrointia, niin kuin että siitä televisiota, mitä ei ole kalibroitu, niin mä oon silleen, eikö toi ruman näköinen, mä en halua. Että jos mä nyt käytän rahaa tähän televisioon, niin kai mä nyt satku voin maksaa siitä, että se kalibroidaan mulle.
0: Niin, että se kenttä näyttää vihreältä.
1: Just näin.
0: Joo.
1: Tiedät sä, Esko, nyt oikeasti... Ota toi sormi pois sun nenästä, koska siis jos sä olisit ollut siinä tilanteessa mun kanssa,
0: joo,
1: niin sä olisit varmasti ostanut se kalibroini.
0: No niin.
1: No, sitten tässä hän sanoo mulle toiset taikasanat. No jos sä otat tämän kalibroinnin, niin tiedät, että me voidaan pikkurabatsoa antaa sulle tästä. Ja mä oon silleen, jes, alennus.
0: Joo.
1: Minä olen valmis tähän alennukseen. Niin 90 euroa se ale. Käytännössä sen kalibroinnin siis ilmaiseksi.
0: Tuliko sulla semmoinen olo, että sä voitit nyt tässä?
1: Ei. Mä olisin halunnut sanoa tähän joo, mutta ei.
0: Joo. No mutta sulla on nyt uusi telkkari, onko se asennettu?
1: Ei vielä, se asennetaan. Tänään mun urakoitsija tulee laittamaan kaikki muutkin kuntoon. Niin se
0: sun urakoitsija tulee laittaa sun telkkarin kuntoon?
1: Kyllä, se tulee laittamaan sen siihen seinään.
0: Niin siis kiinnityksellä?
1: Kyllä.
0: Aivan, mä ajattelin, joo.
1: Ajatteliko sä, että hän laittaa mulle asetukset kuntoon siihen?
0: No, kysy.
1: Hän olisikin aikamoinen urakoitsija.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä. Radio Nova on liikenteessä koko kesän.
3: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä? Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Korventaako? Asiduo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Asiduo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Asiduo.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
17: Moro, mitä äijä?
18: No moi, mikäs meininki?
17: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
18: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
17: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
19: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
20: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
21: Tarkastettu, kunnostettu, katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
22: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
23: Paras sekoitus.

0: Radio Nova ja S-Pankki. Asuntounelmia.
1: Muistatko sä, Esko, kun sä muutit tuohon sun nykyisen kotiin 5 vuotta sitten about, niin yleensä siellä asuntonäytössä kiinnittää huomioon yhteen tiettyyn asiaan. Ja sitten sen takia sä ihastut siihen kotiin niin paljon.
2: Yhteen tiettyyn asiaan?
1: Niin, se voi olla yksi tietty asia siinä kodissa.
2: Joku
1: yksityiskohta.
2: Niin, kyllä. Joo. No keittiö oli mulla semmoinen. Tai piha. Tai valoissa läpi huoneisto.
1: Joo. Mulle oli myös valo. Tuossa mun nykyisessä kodissa, että koska ikkunoita on niinku ympäristöasunto, se ei ole läpitalon kämppä missään tapauksessa, mutta kaikki seinät, se on niinku kulmahuoneesta, niin kaikkialta tulee sitä valoa. Ja se oli niinku ehkä isoin semmoinen asia, mihin mä kiinnitin huomiota.
2: Kyllä.
1: Ja tämä onkin semmoinen asia, mikä mua kiinnostaisi kuulla meidän kuulijoilta 0806000 sun nykyisessä kodissa, kun sä kävelit sinne asuntonäyttöön, on se sitten minkälainen asumismuoto tahansa. Niin mihin sä kiinnitit ensimmäisenä huomiota? Mihin sä ihastuit? Oliko se joku takkavalo? Mikä se oli?
2: 0806000. Nyt saa laittaa viesti Celon jälkeen käydä läpi.
0: Yhteistyössä S-Pankki. Miltä sun asuntounelmat kuulostavat? Tutustu lainaratkaisuihin S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: J-Lo, Save Me Tonight, 10:09 kello. Hei, on tullut tosi paljon viestejä siitä, että mikä yksittäinen asia sai sut just rakastumaan kotiisi.
1: Joo. Radio Nova ja S-Pankki. Asuntounelmia.
0: Janne laittaa viestiä, että keittiön pariovet. Olen aina haaveillut makkarin pariovista asunnossa. Oli muuten kaikki kohdilla, niin piti tyytyä sitten keittiön parioviin. Mutta pariovet sait.
2: Niin. Ja siis niissä on semmoinen aika kuninkaallinen tunnelma.
0: Niin onkin.
2: Kun sä tuut semmoisista pariovista
0: sisään. Saavat ne molemmat yhtä aikaa ja kävelet kylpytakki päällä kahvi kädessä.
2: Täältä tuli myöskin Sonialta ääniviestiä.
3: 2 vuotta sitten me käytiin asuntonäytössä. Ja ensimmäinen asia, mihin me kiinnitettiin huomiota, oli se, kun me astuttiin sisälle sinne meidän nykyiseen kotiin. Niin siitä heti olohuoneeseen, kun tultiin, niin aukesi tosi upeat maisemat järvelle. Että siinä on semmoinen erkkeri-ikkuna, niin sieltä näkyi niin kauniisti järvimaisema.
0: Ja tässä, joo, ja tässä on tullut tosi paljon viestiä nimenomaan tästä maisemasta, että järvimaisema on just nimenomaan se maasta. Jope laittoi viestiä, että asuntonäytössä meni suoraan autotallia katsomaan, sillä siellähän sitä aikaa vietetään. Välittäjälle sanoin, että ei tarvitse asuntoa nähdä, silloin olen nähnyt se jo kuvissa. Ja ostin sen talon.
2: Ei ole totta.
0: Kyllä.
2: Mä haluaisin palasen tollaista rentoutta itseäni.
0: Ja tämä viesti on laitettu autotallista käsi.
2: No niin, sekin vielä. Eli siellä on todellakin vietetty aikaa.
0: Mutta aika monelle nimenomaan tuo valoisuus ja keittiö nousee tässä. Niin kuin, mutta ehdottomasti valo. Valo on aika tärkeä juttu siinä asunnossa.
2: Joo, ja sen ymmärtää hyvin, koska pimeitäkin asuntoja on. Totta kai siitäkin pystyy tasapainottaa sit valoilla sun muille. Mutta luonnonvalo on kyllä semmoinen, mistä en myöskään itse luovu missään tapauksessa.
1: Yhteistyössä S-Pankki. Miltä sun asuntounelmat kuulostavat? Tutustu lainaratkaisuihin S-Mobiilissa.

0: The Nights Avicilta. Uutiset seuraavaksi.
1: Joo.
0: No, sano vaan.
1: Odota nyt, kun mä pääsen tänne. Ei täällä ole. Ei ole kyllä niin kuin hyviä uutisia. Puhutaan siitä, että Kiinassa on maanvyöryssä kuollut 20 ihmistä. Velkajärjestelyhakemuksen hakemusten määrä korkeammalla tasolla sitten vuoden 1996.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdisti rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Tätä. Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
7: Joo, että ja tehdään näin ihan.
6: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Radio.
10: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
11: Nyt Tokmanilta Fazer Aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Poimispa joku meidät piirakkaan.
14: Se olisi ihan super.
13: Tai hilloon.
14: Ihan super.
13: Tai jogurttiin.
14: Super!
13: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
14: Ihan super!
15: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
14: Ihan super.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
19: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
3: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
19: Ihan vaan kotiavaimia.
3: Sepä sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
1: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää huomenta uutisista. Velkajärjestelyä haettiin alkuvuonna aiempaa enemmän. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa käräjäoikeuksiin jätettiin reilut 3200 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, Tilastokeskus kertoo. Tilastokeskuksen uutisen mukaan tämä oli suurin lukema ensimmäisellä vuosipuoliskolla sitten vuoden 1996. Hakemuksia jätettiin tammi-kesäkuussa 18% enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Miehet ja naiset jättivät velkajärjestelyhakemuksia lähes saman verran. Sotilasliitto Naton 32 jäsenmaan johtajat pitävät tänään varsinaisen huippukokousistuntonsa Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Kokouksen lyhyestä loppujulistuksesta on sovittu jo hyvissä ajoin. Sen sijaan jännittämistä riittää siinä, kuinka yhteistyöhaluisena tai riitaisena Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osallistuu kokoukseen. Trump arvosteli muita NATO-liittolaisia heti eilen saavuttuaan Ankaraan ja nosti muun muassa

0: Natossa esiin kiistan Tanskalle kuuluvan Grönlannin hallinnasta. Suomea NATO-johtajien tapaamisessa edustaa presidentti Alexander Stubb. Iran ilmoittaa hyökänneensä kymmeniin Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa vastauksena Yhdysvaltojen aikaisemmin tekemiin iskuihin. Iranin vallankumouskaartin lausunnon mukaan laivasto ja ilmavoimat iskivät yhteensä 85 kohteeseen droneilla ja ohjuksilla. Kaartin mukaan asevoimat on niin ikään pudottanut yhden droonin. Yhdysvaltojen asevoimat kertoi aikaisemmin iskeneensä yli 80 iranilaiskohteeseen. Asevoimien mukaan iskut olivat vastaus Hormuzin salmella tehtyihin laivaiskuihin, joista Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltojen mukaan Hormuzin salmen alueella iskettiin 3 kauppa-alukseen. Kiinan luoteisosassa sattuneessa maanvyöryssä on kuollut noin 20 ihmistä. Asiasta kertoo valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Paikallisten viranomaisten mukaan etsintä- ja pelastusoperaatiot turmapaikalla ovat päättyneet. Maanvyöry tapahtui varhain tiistaina paikallista aikaa Gansun provinssissa. Samaan aikaan myrskyt ja rankkasateet riehuivat Kiinan etelä- ja keskiosissa. Myräkät aiheuttivat tulvia ja johtivat lähes 20 ihmisen kuolemaan sekä 10,000 ihmisten evakuoimiseen.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Tänä keskiviikkona sää jatkuu epävakaisena. Pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee eri puolilla maata. Runsaat sateet ja ukkoset painottuvat maan pohjoisosaan, mutta täällähän luki lopussa tämmöinen iloinen yllätys siitä, että illalla on monin paikoin poutaa tai poutaantuvaa. Päivälämpötila tuonne 14 ja 20 asteen välillä.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
4: Pitää paikkaansa. 9.03 on kello. Hyvää keskiviikko huomenta just sulle sinne.
2: Tiedätkö?
4: Kings of Leon, Sex on Fire, mitä?
2: Kyllä mua on varmaan huijattu eilen siellä televisiokaupoilla.
4: Mitä eikä ole huijattu?
2: On. Täällä sanotaan, että se kalibrointi on ihan turhaa ja sen pystyy tekemään itse ja kaikkea muuta.
4: No mutta no, se oli lisäpalvelu, minkä sä nyt sait. Paitsi etten sä maksanut siitä mitään saat alennusta.
2: Niin. Siihen jäi välihintaan 40. Eli no. Mun pitää nyt tehdä jotain, että mä saan sen 40 takaisin. Musta tuntuu.
4: Meidät pyytää VHS-nauhoja 40 edestä. Mä musta joskus aikoinaan, kun ostin tommoset videot. Mikä se on sitten? Eikö se on video? Laite.
2: Joo.
4: Niin sit kun saa jonkun, tiedätkö, yhden
2: VHS-laite,
4: niin sit kun saa yhden, tiedätkö, semmoinen kasetti, tyhjä kasetin niin kuin lahjaksi kaupan päällä, oli silleen, yes.
2: En nyt, niin kuin nyt tää on kuin rahaa laittaa
4: yes.
2: Pankkiin.
4: Tää, hei, tää oli hyvä, tää kannatti. Tai pesukone, niin sait pesuainetta mukaan. Yes.
2: Niissä oli muuten ennen, varmaan niin nykypäivänäkin jonkin verran, mutta aina semmoinen kytky, mikä tulee niin. Sit siihen niin kuin mukaan.
4: Vähän kylkiäslahja.
2: Joo, kylkiäslahjoja.
4: Joo. Hei, Kinsaflionin jälkeen soitetaan meidän kesäpuhelimeen. Eilenhän siellä Tammisaaressa vastattiin. Se oli kesälomalla oleva suomalainen, joka asuu sitten myöskin Hollannissa.
2: Joo, näin
4: hän
2: oli.
4: Hän sai puhelimen tuolta Jyväskylästä ja hän lupasi nyt sitten Tammisaaresta sen laittaa eteenpäin johonkin suuntaan.
2: Joo, aika niin kuin monta sataa kilometriä oltiin kuljettu ton yhden päivän aikana. Niin katsotaan, siis kun kaikki on mahdollista,
4: niin
2: sen
4: on.
2: Mä oon huomannut tän yli kuukauden aikana.
4: Mun veikkaus on se, että Tammisaaresta se puhelin löytää nyt itsensä niin Hangosta. Sen verran lähellä Hanko olla.
2: Aivan.
4: Ja siellä puhutaan kohta, puhutko suomen ruotsi, ruotsia?
2: En juurikaan.
4: Tätä svenska. Niin? Inte. Min iter. Niin olisi kiva, että siellä joku vastasi. Niin, tämä on tämmöinen. On tämmöinen international. Mutta niin kohta soitetaan siihen joka tapauksessa ja katsotaan, että mitä siellä tapahtuu. Pari viikkoa on vielä tämä puhelin reissussa.
2: Hei, Hanko olisikin kiva, kun se on semmoinen kesäkaupunki.
4: Tiedätkö, mä katsoin, tämä löytyy Radio Nova Suomi Instagramin puolelta tämä kartta, Suomen kartta, missä kaikkialla tämä kesäpuhelin on käynyt. Tiedätkö mitä?
2: No.
4: Itä-Suomi, siis ei ole käynyt vielä kertaakaan Itä-Suomessa.
2: Ei missään siellä.
4: Ei, ainakin kartan perusteella. Siis näkyy vaan, että niin kuin on Länsi-Suomi. Joo. Lappi on aika kivasti edustettu näin keskellä, mutta Itä-Suomessa ei ole kertaakaan ollut tänä
2: kyllä
4: kesänä.
2: Se sinne pitäisi nyt
4: no ehdottomasti.
3: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika. Numero studioon

0: Sex on Fire.
1: Kings of Leonilta. 9:09. Kesäpuhelin. Odotettu hetki monelle.
2: Täällä on WhatsAppissa myös paljon arvailua siitä, että mihin se menisi.
1: Tässä siellä on veikattu.
2: Hanko.
1: Fuengirola.
2: Joensuu. Imatra.
1: Ois kiva kyllä. Eilen oli Tammisaari. Katsotaan, missä tänään ollaan.
3: Radio Novan kesäpuhelin.
1: Oishan se kiva, että se olisi jossain. Jossain, kunhan joku vastaa, se riittyy, nyt se piippaa, se on hyvä merkki, se on hyvä merkki, merkki, se on
2: akkua
1: hyvä merkki.
2: On.
1: Ja älä tulee paha kakku, tulee hyvä kakku.
4: Anuari Monsun, huomenta.
1: Hyvää huomenta, täällä on Veronika Verho ja Esko Eerikäinen Radonovan kesäaamusta. Sanotko vielä sun nimen?
4: Anmari.
1: Anmari.
2: Anmari.
1: Hyvää huomenta, Anmari. Mitäs siellä? Onko kaikki hyvin?
4: Ei mitään, aamu on lähtenyt hyvin käyntiin. Tässä on toinen kahvikuppi naaman edessä, että ei ole vikisemistä kesälomalla.
1: Sä vaikuttaa iloiselta ihmiseltä. Missäs nää iloinen ihminen on tällä hetkellä?
4: Olen Tammisaaressa, että puhelin ei päässyt tänään pidemmälle, kun eilen se mun käteen lykättiin, niin se jäi tähän samaan kaupunkiin kuin eilenkin.
2: Okei, no kerrohan siitä hetkestä, missä sait tämän puhelimen itsellesi.
4: No mä olin kuule, mä olen tämmöinen side hustle, meillä on mun siskon kanssa tämmöinen antiikkikauppa tässä Tammisaaren keskustassa.
2: Oi.
4: Että tervetuloa vaan visiitille Tammisaareen kaikki. Niin tuohon tiskin yli se ojennettiin ja en kehannut kieltäytyä, niin otin puhelimen vastaan ja jäin innolla odottamaan puhelua.
1: Okei, mahtavaa. Eli ohjeet oli selkeät, mitä sait ja sit sä, just nimenomaan, että ei kehdannut ottaa vastaan on hyvä juttu, koska aika moni kehtaa olla ottamatta vastaan. Moni on tosi skeptinen siis sanasen suhteen, mutta tänä kesänä tämä on kulkenut tosi kivasti, että kaksi kertaa tässä 1,5 kuukauden aikana jätetty vastaamatta, mikä
2: kyllä
1: on siis prosentuaalisesti tosi hyvä tulos.
2: Ja toisaalta mehän ei voida ikinä tietää, että kuinka monen ihmisen kautta niin. Se puhelin on kulkenut, kuinka moni on sanonut ei. siinä niin kuin eilenkin esimerkiksi. Mutta ihan kun
4: mun ymmärtääkseni tämä, joka mulle tänä antoi, se itse asiassa oli meidän naapuri myös, niin hän sanoi, että mä olin ensimmäinen, jolta kysyi, että täällä aina
2: kysyi.
1: No niin.
4: Ei joutunut montaa kertaa kysymään.
2: No siellä on siis Tammisaaressa on hyvä tunnelma.
1: Kyllä.
4: Joo, kyllä mä näin väittäisin. Onko nyt... Ehkä on vähän puolueellinen, mutta kyllä mä näin sanoisin.
1: Onko nyt niin, että siis Tammisaaren yrittäjän arki, niin se on valoissa ja aurinkoinen, kö?
4: Kyllä mä sanoisin joo, että on ja täällä on ihanasti. Kyllä vuoden ympäri riittää tekemistä ja vilinää, mutta erityisesti tämä heinäkuu, niin ihmisiä riittää ja ihmiset on aika iloisella päällä kesälomillaan, niin täällä on mielekästä kyllä olla.
2: Onko Tammisaaressa paljon niinku mökkeilijöitä tai mökkejä ylipäätään?
4: No vitsi, nyt en osannut varautua millään statistiikalla, mutta on täällä tosi paljon niin kuin kesäasukkaita ja kakkosasukkaita. Ja,
2: no niin.
4: Ja sehän on osa Raaseporia, että täällä on kyllä mielettömät puitteet. Että on niin kuin merimaisemaa, järvimaisemaa ja kaikenlaista. Että on kyllä mä luulen, että väestö, en tiedä tuplaantuuko, mutta tulee siis tosi paljon kyllä lisää väkeä kesää.
1: Mikä on sun mielestä, sä asut siellä ihan vakituisesti
4: Tammisaaressa.
1: Joo. Mikä on sun mielestä Tammisaaresta niin parasta?
4: Kyllä mä sanoisin, että ihmiset ja kohtaamiset, että tässä kun kaupallakin kuollaan, niin täällä on semmoinen, niin kuin, tavallaan kaikki palvelut löytyy, mutta on vielä ihan semmoinen pikkukaupungin tunnelma, että tervehditään ja aina jos on jotain ihmettelemässä tuossa kadulla ja miettii jotain remonttia tai ovi on jumissa tai mitä tahansa, niin aina tulee ihmiset tarjoaa apua tai muuta, niin se on musta ihanaa ja tosi tärkeää, että kyllä mä sanoisin, että luonnon lisäksi niin ihmiset.
2: Ja. Onpa ihana kuulla.
1: Oh. Hei, nyt on se sitten se tehtävä. Eli sun tehtävä on nyt sitten taas puolesta antaa se puhelin eteenpäin jollekin ihmiselle, joka sitten huomenna vastaa. Ja siis jos toiveita saa esittää, niin sillä tavalla, että se ei jäisi pyöri niin kuin sinne Tammisaareen, vaan lähtisi johonkin suuntaan. On se nyt sitten etelä, pohjoinen, itä, länsi ihan mihin vaan, mutta että kunhan se lähtee liikkumaan.
4: Joo, mä ajattelin, että mä laitan tuohon kyltin tuohon kaupan tiskille, että mä mietin, että mulla on itsellä semmoinen olo, kun mä katsoin, että mistä on ollut. Tämä on ollut Utsjoilla ja Sodankylällä, kyllä tämä nyt Hangossa pitäisi käydä pyörähtää.
1: Niin esimerkiksi. Kyllä.
2: Hei, toihan on muuten hyvä valtti, kun sä käyt siellä kaupalla, koska varmasti siellä tulee eri kaupungeista käymään ihmisiä, niin siitähän se lähtee aika niin kuin lutvikkaastikin kyllä liikkumaan.
4: Joo, mä etin teille jonkun sanavalmiin ja sellaisen, joka vastaa puhelimeen luotettavan.
1: Loistavaa. Eli voidaan luottaa siihen, että huomenna siellä vastataan. Hei, ei muuta kuin hyvää työpäivää sinne. Kiitos, kun vastasit ja otit puhelimen vastaan. Ja...
2: Kiitos myöskin ihanasta energiasta.
1: Kyllä.
2: Siinä haluan nostaa sitä
1: just
2: myöskin.
1: Näin.
4: No, kiitos ja hei, työn iloa teille sinne ja ei muuta kuin päivän jatkoja.
1: Moi moi.
2: Kiitos, moi.
4: Noniin, moi.
3: Radio Novan kesäpuhelin jälleen huomenna.
1: Se oli hyvä energia päällä.
2: Oli aivan ihana. Nyt tuli niinku aurinkoa tähänkin päivään.

0: Damian and David, Talk to me. Radionovan keskiviikkoaamussahan tää on. Jenni Vartiaiselta väärän suuntaan ihan kohta.
1: Tulipa niinku ihanaa energiaa tuolta kesäpuhelimen kautta.
0: Tammisaaresta.
1: Joo, mä toivon, että se jatkuu huomenna. Mutta se Hanko olisi kyllä hyvä.
0: Mutta miten sä suhtautuisit? Tähän on just se, että kun nykyään on tosi niinku kaiken näköistä. Tiedätkö, sit on
1: ei
0: niinku
1: voi luottaa oikein
0: niin,
1: mihinkään. Niin.
0: Silleen, että jos yhtäkkiä joku tulee antaa sulle pussi, missä on puhelin, ja sanot vasta tähän huomenna.
1: Joo, mä sanoisin, että ei silleen, missään tapauksessa. Tai jos koska mun on vaikea sanoa aina ei, mä varmaan ottaisin sen puhelimen ja pitäisin sitä noin metrin loitolla mun omasta kehostani ja tiputtaisin sen lähimpään roskikseen.
0: Niin, tai veisi poliisiasemalle.
1: Niin. Just näin. Eroon. Mä en halua olla mukaan tässä rikoksessa. Kyllä mä epäilisin sitä, mutta tämähän on vaan kiva juttu, että jos puhelin tulee pussukassa ja siinä lukee Radio Nova, niin ottakaa se ilolla vastaan.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta. Radio
3: Nova. No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
4: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoiset 300 euroa vuodessa.
3: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
4: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
3: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
4: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
3: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Eivensillä.
6: Niin just. Eivens vaihtoliising.
7: Ah, oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
8: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
9: Olen miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
15: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
14: Ihan vaan kotiavaimia.
15: Sepä sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
16: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
17: Todella meretä.
18: Joo, todella mureta.
17: No, todella hyvä.
19: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
20: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
21: Sittari hoitaa. Sittarin kesäale kiittyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa 50% alennuksella.
22: Sittari hoitaa. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. ja elisa.fi.
0: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Paras sekoitus.

0: Jenni Vartiainen ja Väärän suunta.
1: 9.25 kellossa. Kiva keskiviikko huomenta.
0: Tuossa itse asiassa Ed Sheeranin jälkeen puhutaan hetkeen aika Vantaan kaupungista ja puhutaan museoista. Se on sellainen aika monelle semmoinen kesäloman niin kuin must tehdä, etkä näy jossain museossa. Joko ulkomailla tai sitten kotimaassa.
1: No, tähän mä oon yrittänyt myös itse panostaa. Vähän kulttuuria, kulauskulttuuria. Niin
0: kulauskulttuuria ja valkoviinia.
1: Sopii hyvin yhteen.
0: Se sopii hyvin yhteen. Mä en tiedä, ootko ikinä käynyt Bostonissa? American Yhdysvalloissa.
1: Olen,
0: United States of America.
1: Olen,
0: No siellä on eräs mies. Mä en tiedä sitten, että onko tää tämmönen kaveri, joka on, tiedätkö, joskus hakeutunut tähän mestaan töihin, eikä ole päässyt ja jäänyt, tiedätkö, vähän niin kuin sit vellomaan, että hän haluaa päästä tehdä sitä niin kuin duunia. Joo. Tiedätkö, että löytyy intohimo alalle, mutta ei välttämättä niin kuin osa niin kuin sitä juttua. Kumminkin voisin kuvitella, että jos sä oot esimerkiksi vaikka jossain museossa oppaana, niin sun pitää tietää tosi paljon asioista.
1: Kyllä, koska myöskin niin kun, no mulla tulee mieleen vaikka Turun Kakolassa on tämä vankilamuseokierros.
0: Niin.
1: Niin tämä oppashan tietää ihan valtavan määrän siitä historiasta, koska myöskin ihmiset on tosi kiinnostuneita ja haluaa kysyä.
0: Kysyä, kyllä, nimenomaan. Ja niin tietoa pitää olla. Jos sitä tietoa ei ole, niin sitä pitää hankkia jostain.
1: Kyllä.
0: Mutta tämä mies tässä, joka on nyt pidätetty, niin hän oli viettänyt siis 3 kokonaista viikonloppua esittäen museon opasta. Hän oli siis johdattanut vierailijoita, tai näitä vierailijoita, jotka olivat tosi paljon tässä museossa, niin rakennuksen läpi ja
1: minkälainen siis, museo oli siis kyseessä?
0: Siellä on tämmöinen siis taidemuseo, missä on tauluja ja joku Bostonin joku taidemuseo.
1: Joo.
0: Ja siellä se oli sitten se oli siis käyttänyt sen hyödyksen, että siellä on siis tosi kiireistä kesäaikaa. Ja siellä niin kuin on kumminkin oppaita olemassa, mutta ne on aika kiireisiä. Siellä lähtee aina yksi ryhmä ja sitten se yksi opas on siinä kiinni.
1: Kyllä.
0: Ja sitten on ryhmä, jotka joutuu odottaa, että saadaan niin kuin vapaita oppaita, jos haluaa siis opaskierroksen. Toki siellä on sitten ihmiset, jotka kiertää itsekseen. Ja sitten oli tajunnut hetken, että nyt on mun paikka. Ja sitten 3 viikonloppuna käynyt siellä kierrättämässä porukkaa ja puhunut ihan läpi ja päähänsä. Tiedätkö, ihan keksinyt juttu, että joo, toi taulu on sieltä ja sen on maalannut se ja se. Ja se oli siis, kuulemma ollut siis todella taitava tässä hommassa, koska vierailijat ei ole koskaan epäily yhtään mitään. Kukaan ei ole koskaan kyseenalaistanut, koska hän kuulemma siis toimitti jokaisen keksityn tosiasian sellaisella tavalla, jolla yksi vieras kuvaili semmoiseksi niin kuin aggressiivisesti kouluttavaksi.
1: Että hän koulutti selkeästi näitä vieraita näistä taidemaalauksista. Joo. Sun muista.
0: Ja sitten jossain kohtaan se on niinku jäänyt kiinni, että tajunnut niinku tämä museo johtoporrasta joku, että nyt hetkinen, että sä edes on meillä töissä täällä, että mikä sä oot. Ja poliisi oli tullut paikalle ja nyt sitten museo on nostamassa syytteen. Mutta siis kukaan ei ole valittanut hänestä mitään.
1: Hetkinen, nyt kyseenalaistan motiivin, koska siis hänhän ei ole siis varmaan palkkaa nostanut kuitenkaan tästä.
0: Ei siis ihan for free of charge tietenkin, mutta siis varmaan niinku sitä intohimoa alalle on olemassa.
1: Vaikka hän on puhunut läpiä päähänsä.
0: No, mutta sitten tiedätkö, jos tuosta kouluttaisi, niin kuin, että hei, että tässä on nämä faktat, opettelet nämä ja sitten lähdet tekemään tätä rundia. Käytetään sun palveluita, kun sä oot kumminkin siis hyvä opas selkeästi.
1: Niin hän on siis varmaan tiedät, että se niin kuin käynyt monta kertaa tämän Bostonin taidemuseon kierroksen, että hän niin kuin, että sä on kuunnellut sitten niitä oppaita ja kuunnellut, että okei, mitä on niin kuin sanottava ja mitä kuuluu sanoa ja sitten tullut silleen, että hei, mäkin osaisin tämän. Miksi mä vähän testais?
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.

0: kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä.
1: Hei, mun pitää kertoa semmonen ihan kauhea juttu, mitä lapsena mulle tehtiin.
2: No.
1: Mulle sanottiin, me lähdettiin niinku autolla, tiedätkö, kesälomareissulle.
2: Joo.
1: Ja sit mulle sanottiin, että me mennään nyt tämmöiseen johonkin panssarimuseoon. Ja tiedätkö, sen ikäiselle, mä olin joku alle 10. Niin, tiedätkö, kun mun niinku mun olkapäät laskeutui silleen, että mun ryhti meni semmoisiksi ihan uunmuotoiseksi. Ja mä olin niin pettynyt ja mä olin niin tylsistynyt koko sen automatkan, että me mennään siis panssarimuseoon. Ja lopulta kävi ilmi, että me mentikin huvipuistoon.
2: Ai,
1: ja he olivat vaan siis koko matkan, tiedätkö, nauraneet sille, kuinka niinku surullinen mä olin siitä, että mä olin myös panssarimuseo.
2: Mutta niin, no mutta sehän, siis hän lapsen kanssa väillä vähän vaikea miettiä, että mihin museo lähtee. Ja sitten ulkomaan reissullahan sitten niinku tulee käytyä tietenkin tämmöiset, niinku, että jos on joku vaikka, tiedätkö, Rooma, niin sä käyt niinku eri näyttelyissä tai museoissa.
1: Kyllä.
2: Tai karaokebaarissa. Mutta siis niin kuin museossa tulee käyty. Mutta sitten taas kotimaassa niin tulee varmaan vähän vähemmän.
1: Niin, ja siis nyt kun on aikuinen, niin tiedät, että sä on paljon enemmän kiinnostunut myöskin kaikesta tuommoisesta. Nyt mä voisin mennä sinne panssarimuseoon.
2: Niin.
1: Tiedät sä?
2: Mä näen ihan hyvin sut siellä. Mutta hei, Vantaalta löytyy yllättävän monipuolinen museotarjonta.
1: Siellä on ilmailumuseo.
2: No se on semmoinen, mikä kiinnostaa.
1: Niin, tuli heti meidän panssarimuseosta ilmailumuseo.
2: Siellä on Vantaan kaupungin museo, siellä on Håkansbölenin kartano, taidemuseo Artsi. Että kyllä sieltä niin kuin löytyy.
1: Onkohan Vantaan kaupungin museossa toi Käärien takki?
2: Niin se bolero.
1: Niin. Jos no, ei niin.
2: Ois, pitäisi olla.
1: Niin, tämä on mun ehdotus, että se pitäisi kyllä sieltä löytyä.
2: Pitäisi niin kuin ehdottomasti olla. Mutta kyllähän se niin kuin, sehän museossa käynti, niin se on niin kuin, se kuuluu myöskin kesäloma-aikaan.
1: Niin, kyllä. Ja siis tuolla Håkansbölen toi kartano, niin se on vasta remontoitu. Ja sinne voi mennä siis brunssille. Ja kukapa ei brunssia rakastaisi.
2: Kyllä. Minä en rakasta brunssia.
1: Etkö?
2: Mä siis palvon niitä brunssia.
1: Aa, no mä olin
2: siis
1: jo
2: ongelmana brunssissa on sit se, tiedätkö, että kun...
1: Että se venahtaa.
2: Niin. Se on se ongelma.
1: Mimo saa huulen alle, no niin se... kyllä se siinä meinaa venahtaakin. Mutta siis kaikki nämä tapahtumat löytyy osoitteesta tapahtumat.vantaa.fi.
0: Radio Novan kesäaamut. Yhteistyössä Vantaan kaupunki. Fantastinen kesä täynnä elämyksiä.

0: Spicerit. Viva Forever. Spicerista mä just katsoin, että ainut, joka tekee tällä hetkellä siis keikkaa, on toi Sporty Spice, Melanie C.
1: Ai tekee?
0: Joo, se oli just jossain ollut soolokeikalla. Hän siis, hän itse asiassa, oliko hän viime vai toissa vuonna Espoon viinijuhlilla esiintymässä?
1: Aa, niin, hei joo, itse asiassa nyt muistankin joo. Sen, koska tota siitä oli paljon silloin puhetta.
0: Joo, mutta hän on niin kuin aina tuosta Spicer-porukasta, joka niin kuin sit vielä edelleenkin keikalla tekee. No. En mä tiedä, tekeekö musaa, mutta ainakin keikkailee.
1: Victoria Beckhamin ei kyllä tarvitse tehdä sit niinku päivääkään.
0: No ei varmaan kenenkään noiden tarvitse tehdä päivääkään.
1: Niin, enää se on totta.
0: Keikka eikä töitä, mutta...
1: Victorialla on oma tämmöinen joku
0: muotivaatemallisto,
1: joku tämmöinen. Ja.
0: Joo, ja sitten Melanie B, niin hän on niin kuin, onko se jossain X-Factorissa vai jossain tuomarina. Aha. Ja tekee telkkaria. Ja sitten tämä Ginger Spice, niin hän seurustelee, että on naimisissa tämmöisen entisen formulatallipäällikön kanssa.
1: Aha.
0: Kun Netflixistä löytyy tämä formula, tämmöinen, missä seurataan niin kuin formulakuskien niin kuin kisojen... Tai tavallaan, että siinä on niin kuin semmoinen reality-seuranta. Niin siellä häntä on näin.
1: Christian Horner.
0: Just tämä.
1: Joo. Brittiläinen Formula 1-kuljettaja.
0: Ja joku talliomistaja tai joku tallipäällikkö hän on.
1: Joo. Joka toimi Red Bullin Formula 1-tallipäällikkönä.
0: Kato, aika palometien Formula
1: 1-spaisareista. Kato, mullakin tulee ihan vaan tuolta, että missä.
0: Niin kuin Googlesta löytyy.
1: Missä on Christian Hornerit ja muut ollut.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä. Aurinkoinen kesäilta, kuplivalasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja viisi ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Grapin puutarhajuhliin Grapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Kisa alkaa ensi viikolla. Yhteistyössä Grapin paja ja Radio Nova.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
6: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
7: Mökkitelkkari
6: tai...
7: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
8: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
7: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteveestä modernin viihdekeskuksen.
8: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune Vesko.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi kautta autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
10: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
11: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
10: Tuuri.fi.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
13: Oi miten ihana on kesä! Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi!
14: Kun on uudet silmälasit.
15: Instron kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
16: Idea Nordea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
17: Kuin toinen maailma.
18: Idea Park. Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
19: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: American Girls Harry Stylesilta. Miley Cyrus, Mark Ronsonin Nothing Breaks Like a Heart ja sitten uutisten jälkeen Sara jatkaa. Sara on jo täällä. Terve, terve, terve.
1: Moikka.
0: Sulla on villapaita päällä, onko noin kylmä?
1: Siis on ja sitten tietysti kun mä tuun tänne saunaan, niin tässä kohtaahan mulla on aina kuuma. Tää aamutiimihan laittaa tänne kuulijoille tiedoksi saunan mua varten aina
0: kyllä.
1: Tänne studioon.
0: Infrapunasauna.
1: Sitten mä tuun
0: nesteet tänne. Nesteet kato liikkuu.
1: Niin, vihtomaan.
0: Pysy hereillä.
1: Okei, ai se on sitä. Kyllä. Selvä.
2: Ja mä halutaan, että jossain on lämmin, koska tuolla ulkona tällä hetkellä ei todellakaan ole, niin edes töissä.
1: Joo, siellä ei kyllä ole ja sen takia mulla on tällainen paita. Mutta eikö te tänä aamulla taas sattuu ja tapahtuu, Hokkavaara-elämässään sattuu ja tapahtuu. Mä siis tulin tänne vähän nyt myöhässä, koska, tai siis en myöhässä, mutta myöhemmin kuin normaalisti. Mä puhuin kaverin kanssa puhelimessa, mulla on siis nämä, sulla on ne kuulokkeet. Niin. Niin siinä lähtiessä samalla niin valmistaudun. Ja sitten kun mä oon niin lähdössä, siis niin mä en löydä mun puhelin missään. Koska tietysti se ei ole mun...
2: Niin. Sä puhut siihen puhelimeen, mutta sä et niinku löydä sitä.
1: No tämäpä.
2: Joo, kyllä.
1: Ja siis mä niinku oikeasti olin lähdössä siis autostakin katsoa, mitä se siellä voi olla, mutta sittenhän loppuu se puhelu. Niin mä olin laittanut siis voipaketin kanssa tämän sinne jääkaappiin tämän puhelun.
0: No niin.
2: Jännä, kun sä et löytänyt sitä. Mutta mä tiedän ton tunteen. Mulla on käynyt myöskin toi, että mä puhun siihen puhelimeen just kuulokkeiden kautta. Ja sit mä yhtäkkiä silleen, että missä se on se puhelin.
1: Niinpä.
2: Ja se tuntuu absurdilta, että sä oot yhteydessä siihen puhelimeen, mutta sä et tiedä itse, että missä se on.
1: Näinpä. Ja eilen puhuttiin just kuulijoiden kanssa tästä, kun viime viikon loppu siis lankapuhelin liittymät ja tää kokonaan ne
2: katkaistiin. Kyllä.
1: Et miten niinku teettekö te erilaista tää on? Silloin sä olit kiinni siinä puhelimessa. Ei voinut tapahtua. Et voinut hävittää.
2: Ja rullasit sormen ympärille sitä sähköjohtoa, mikä näin. Siinä olisi.
0: Mutta oli kyllä, sitten jossain kohtaan tuli se, tämän puhelimen lisäksi, niin tuli se, että se oli se irtonainen. Se oli kiva, kun sillä voi kävellä joka paikka.
2: Joo.
0: Se oli sika siistiä.
2: Trendy.
0: Pystyy kävellä keittiö ja puhuu samalla puhelimella.
1: Okay. Ja mutta sulha oli se Motorola, se semmoinen kannettava.
0: Ei, no se oli taas ihan eri juttu. Sitä lainaa mä maksan vieläkin pankille.

0: Nothing breaks like a heart. Miley Cyrus ja Mark Ronson. Hei, uutisten jälkeen Sara totutun tapaa jatkaa tuossa keskipäivässä. Tänään keskiviikkona niin tuossa iltapäivässä Nannan vierana on Tiina Forsby Fortion Voicesta. Timantti Tiina.
1: Joo.
0: Tiina Timanttinen.
1: Hänellä on semmoinen ihana positiivinen energia.
0: Niin on. Ja hei, huomenna on hänellä sitten puolestaan Robin Pakkalle myöskin vierana. Siellä on kovia kesävieraita. Mehän ollaan täällä huomenna 6.00. Ara, mikä on ihana juttu.
1: Tänään sä saat nukkua.
0: Kyllä, koska tänään ei tule fudista. Tänään on välipäivä.
1: Tänään ei jalipali.
0: Ei jalipali, eli mä katson jotain uusintoja. En kato.
1: Et kato, nyt otat unta.
0: Tänään mä otan päikkärit, sit mä menen ajoittamaan.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Loppus.
5: Mikä?
4: On se tyyppi vika.
5: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
6: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
10: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
13: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
14: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
15: Täältä tullaan!
16: Olipa hieno hyppy.
14: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
17: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
19: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää keskiviikkoaamupäivää. Velkajärjestelyä haettiin alkuvuonna aiempaa enemmän. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa käräjäoikeuksiin jätettiin reilut 3200 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, Tilastokeskus kertoo. Tilastokeskuksen uutisen mukaan tämä oli suurin lukema ensimmäisellä vuosipuoliskolla sitten vuoden 1996. Hakemuksia jätettiin tammi-kesäkuussa 18% enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Miehet ja naiset jättivät velkajärjestelyhakemuksia lähes saman verran. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Nordic Shape Helsingin esteettisen klinikan toiminnan. Virasto teki klinikan

0: paikalle ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen kesäkuun lopulla. Tarkastuksessa ilmeni monia vakavia puutteita potilashoidossa ja laitteiden turvallisuudessa. Klinikalta esimerkiksi löytyi myyntiluvattomia lääkkeitä, ja siellä oli käytetty lääkkeitä, jotka oli hankittu henkilökohtaisella lääkemääräyksellä. Nordicshapen Espoon toimipisteen toiminta keskeytettiin jo aiemmin huhtikuussa. Toimipisteitä pyörittivät erilliset yritykset, joilla oli yhteisiä vastuuhenkilöitä. Naton pääsihteeri Mark Rutten mukaan Yhdysvaltain tuoreet iskut Irania vastaan olivat ehdottoman tarpeellisia. Rutte perusteli kantaansa sillä, että Iran oli rikkonut tulitaukoa ja iskenyt aluksia vastaan Hormuzin salmessa. Saapuessaan Naton huippukokoukseen Ankarassa, Rutte myös arvioi Yhdysvaltain ja presidentti Donald Trumpin olevan täysin sitoutuneita liittokuntaan, koska Nato palvelee myös Yhdysvaltain etuja. Rutte sanoi odottavansa liittolaisten toteavan huippukokouksessa, ettei Iranin pidä sallia koskaan saada ydinasetta ja että merenkulun vapaus Hormuzin salmessa on turvattava. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut lähes 3700. Asia selviää tiistaina julkaistuista virallisista luvuista. Noin 2 viikkoa sitten tapahtuneissa maanjäristyksissä loukkaantui lähes 17 000 ihmistä. Lisäksi tuhansia ihmisiä on yhä kateissa. Maan hallinto ei ole antanut arviota kateissa olevien määrästä. YK puolestaan arvioi 2 päivää järjestysten jälkeen, että jopa 50 000 ihmistä olisi kateissa. Järjestykset kylvivät tuhoa erityisesti La Guairan alueella, joka sijaitsee pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Sitten kurkataan tämän päivän säähän. Tänään sää jatkuu epävakaisena. Voimakkaammat sateet ja ukkoset painottuu tuonne maan pohjoisosaan. Etelä- ja Keski-Suomessa tulee sitten sadekuuroja. No tuuli on onneksi suuressa osassa maata heikkoa. Lapissa paikoin jopa ehkä kohtalaista. Ja päivälämpötilat ne vaihtelee nyt sitten tosi paljon tuon sateen mukaan. Että ootko sateisemmalla alueella 15 ja 20 asteen välillä. Pilviset ja sateiset alueet sitten laskee vielä tätä lämpötilaa.
3: Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
2: Oikein mainiota keskiviikkoa, pikku lauantai, viikon puoliväli, niin kuin aina perinteisesti tässä kohtaa tuppaa sanoa. En tiedä, mistä toi pikku lauantai-sanonta muuten juontuu. Mä muistan, että siinä oli jonkinnäköinen yhteys siihen, että diskoteekit sai olla auki ennen vanhaa keskiviikosta lähtien. Oliko tämä näin? Mä selvitän tämän. Jos joku muistaa tarkemmin, niin ei muuta kuin apuja studioon. 10.04 näyttää kello, 8. päivä heinäkuuta. Tässä tärkeimmät tähän kohtaan. Seuraava 4-tuntinen hei mennään Radionovan kesäpäivän tahdissa. Sara täällä sun kanssa. Olisi kiva kuulla, mitä sun keskiviikkoon kuuluu? Mitä, onko jotain erikoisia suunnitelmia? Ootko lomilla? Ootko mökillä? Meinaatko tänään lähteä markkinoille? Eikö mun mielestä keskiviikko on myös usein aika paljon, aika monessa paikkaa markkinapäivä. Ootko vielä työn touhuissa? Hei, mitä keskiviikkoon kuuluu?
3: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
2: Siinä tuli numero 0108 06000. Laita viestiä, mitä sun keskiviikkoon kuuluu. Alex Warren, Before You Leave Me ja Rembrandtsia vielä perään. Kivaa keskiviikkoa.

0: sanon tämän joka kerta, kun Rembrandtin I'll Be There For You soi, että on siitä kaikkien aikojen parhaimmasta televisiosarjasta, eli Frendeistä tunnettu tunnussävelmä. Hei, mitä ihania juttuja, kun mä kysyn, että mitä sun keskiviikkoon kuuluu. Tänne on tulee ennen kaikkea tästä pikkulauantai-sanonnasta. Mainitsen jotenkin aina keskiviikon kohdalla. Mä en tiedä, mistä se on mulle jäänyt. Se on niinku ikuisesti pikkulauantai, viikon puoliväli. Niin Markkuhan mua sitten sivisti tässä kohtaa, että pikkulauantai on tosi vanha sanonta. Kun mä mietin, että oliko se siitä, että silloin joskus niinku diskot saa olla auki keskiviikosta eteenpäin. Mä muistan, että tähän on joku tämmönenkin ollut, mutta hän sanoi, että silloin mitään diskoja ollut keksittykään. Nimitys juontuu kansan saunassa käyntipäivistä. Ja ne oli keskiviikko ja lauantai. Maaseudulla kasvaneena jo 60-luvulla puhuttuin pikkulauantaista ja se liittyi saunaan. Vitsit! Vähänkö kiva, että Markku laitoit viestiä. Jälleen kerran uusi ajatus tai mulle uusi merkitys tähän pikkulauantai-sanontaan. No mutta, mitä kuuluu teidän keskiviikkopäiviin? Eetu laittaa viestiä, että töitä kuuluu tähänkin keskiviikkoon. Ja täällä ollaan jälleen kerran jonkinnäköisten maatalouskoneiden kyydissä. Nimittäin kaksi kuvaa. Eetu, nyt sun on kyllä ihan pakko valaista mua, että mitä nämä on ja mitä täällä tapahtuu. Jäämme odottamaan jännitysnäytelmän jatko-osaa Eetulta. Lomapäivän puuhaa, mansikan perkaamista pakastimeen. Ihanaa päivää lähettää Minna Sievistä. Ja ihan saman puuhan kimpus on Satu, nimittäin hän on lähdössä ostamaan mansikoita. Mä luulen, että tää on nyt just se hetki, kun aika moni tekee tota samaa. Mutta hei, tähän mä annan semmoisen vinkin, että sekin on tämmönen vanhan kansan sanonta. Ainakin täällä pääkaupunkiseudulla on aika sateinen päivä luvassa ja sateisia päiviä. Että kuulemma sateisina päivinä ei pitäisi pakastaa mansikoita, että jotenkin, että niissä on sitä kosteutta enemmän, mutta liekö tämäkin nyt sitten joku vanhan kansan perinne. Nykyäänhän ne nyt on niin hyvissä kylmäsäilytysketjuissa tuolla, kun käy esimerkiksi marketeista ne ostamassa, että ei muuta kuin pussi ja pakkaseen.
1: Radio Novan kesä ja Sara Honkavaara.
0: No niin, jatkamme tätä pikkulauantaita eteenpäin Ella Langlin ja Morgan Wallin upealla uutuusbiisillä I Can't Love You Anymore.

Loistavaa menomusaa tähän pikkulauantaihin. Nyt mä pääsen irti tästä pikkulauantaisanonnasta, eli keskiviikkoon tarjosi Rihanna ja Calvin Harris, We Found Love. Keskiviikon viettotapoja tosiaan. Täällä on aika moni mansikkaostoksilla ja mansikan pakastus puuhissa. Mutta sitten jälleen kerran on tulossa railakas viikonloppu festareiden ja tapahtumien suhteen, niin kuin viime viikonloppuna esimerkiksi Ruisrockia vietettiin ja tosi monia muitakin festareita. Miremi laittaa viestiä, että täällä ollaan Kaustisen kansanmusiikkifestareiden talkoisiin menossa täksi illaksi, jotta saadaan hyvät festarit ensi viikoksi. Hyviä festareita, Marianne, sinne Kaustiselle. Ja sitten erikoisempi viesti siihen liittyen, että Kaisa on itse lomalla, mutta on sopinut treffit työkaverin kanssa tälle päivällä lounaaksi. Tuleeko sulla nähtyä työkavereita silloin, kun sä oot lounalla kuin lomalla? Toihan tietysti tarkoittaa sitä, että sulla on kiva työpaikka ja todellakin sitten myös lomalla haluat nähdä niitä työkavereita. Tää on vähän kaksipiippunen juttu. Toisaalta sitten niin kun mä tiedän, että tosi moni haluaa niin kuin pyyhkiä kaiken sieltä työpaikalta, mikä muistuttaakaan sua siitä työstäni loman ajaksi, mutta ihanaa, hyvää lounasta Kaisa sinne. Robin Pakkalinen, 1001 tapaa soi ihan kohta ja sitten sen jälkeen mennäänkin nukkumishommiin. Kuinka paljon sä nukut yössä?

0: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Ponnista, rakas. Ponnista.
5: Tuu, Jani, pois sieltä.
4: Ponnista, pää näkyy jo.
5: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
4: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
5: Mitä? Miten niin?
4: Kätilö, mihin menit? Halo?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämme saa.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
10: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
11: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
12: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
13: Todella meretä.
14: Joo, todella mureta.
13: No, todella hyvä.
15: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
16: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
17: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
18: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
17: Ja miten olette...
18: Hop, painaa.
17: Mitä ihmettä?
18: Kello käy, TikTok.
17: Herra budjettiministeri...
18: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
17: Mikä?
18: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
19: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
20: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
22: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
23: Paras sekoitus.

Tuhat ja yksi tapaa laulaa just Robin Pakkaleen Radionovan kesäpäivässä. Sara, tää on sun seurana. Pikkulauantai-keskustelu jatkuu, nimittäin tänne tulee koko ajan erilaisia versioita siitä, että mitä pikkulauantai sun elämässä on merkannut ja ehkä menneisyydessä. Teija laittoi viestin, että meillä on ollut aikanaan tapa käydä naisten tansseissa. Monessa pitäjässä ollut ravintolassa tanssi-ilta myös. Joo, ja mä tossa kanssa selvittelin sitä, että kyllä se tosiaan on ollut myös sitä, että tää pikkulauantai on ollut niinku, siihen liittyy kaikki tämmönen juhliminen ja juurikin se, että se on ollut yökerhoissa sit yksi näistä menestyksekkäimmistä illoista lauantain lisäksi tämä keskiviikko, varsinkin opiskelijakulttuurissa, että keskiviikko se sitten oli yksi hyvä syy lähteä jälleen kerran juhlimaan. Mutta nyt siirrytään, no pikkulauantaitahan tässä nyt vietetään koko päivä, kun on keskiviikko, mutta siirrytään eteenpäin aiheessa nimittäin nukkumiseen. Mikäs sen parempi asia puhuu kello 10.30 keskiviikko aamupäivällä kuin nukkuminen. Ja tämä on nyt, siitä juontuu, kun tässä on nyt meneillään nämä jalkapallon MM-kilpailut. Ja mä huomaan, että mulla on tullut nyt nukuttua tosi paljon vähemmän. Just sen takia, että ne pelit tulee iltaisin 10 tai 11. Ja sitten on ihan mahdotonta jättää sit kesken. Ja sitten se nukkuminen, nukkumaan meneminen on valahtanut sinne puolen yön jälkeen. Ja sitten nyt kun mäkin teen tätä keskipäivän vuoroa, niin tänne tietysti aikaisemmin tullaan. Ja kyllä siinä tulee niin kuin semmoinen 7 tuntia nyt vaan nukuttuu tässä kesällä. Tällä hetkellä keskimäärin. Ja mä oon kyllä tottunut siihen ihan tällä aikuisijalle, että kyllä mä pyrin siihen 9 tuntiin. Ja mä rupesin katselemaan sitten näitä unimääriä, mitä tutkimuksen mukaan ihmisen tulisi nukkua. Tämä oli tosi mielenkiintoinen. Jenkeissä on tehty tämmöinen laaja tutkimus, ihan siis 0 vuodesta ylöspäin, että kuinka paljon ihmisen tulisi nukkua. No ihan täällä vastasyntynyt 0-3 kuukauteen, niin hän nukkuu koko päivän 14-17 tuntia. Sitten siitä lähdetään eteenpäin. Jos nyt otetaan tuolta tuommoinen alakouluikäinen 6-13 vuotta, se unimäärä olisi 9-11 tuntia. Täällä on siis nämä suositukset. Nuori aikuinen 18-25 vuotta 7-9 tuntia ja siinä mennään aika pitkälle tässä 7-9 tunnissa ihan tuonne 64 vuoteen saakka. Et sanotaanko niin kuin 18 siitä täysi-ikäisestä 64 vuoteen, niin sanotaan, että toi suositus olisi 7-9 tuntia yössä. No mutta sitten siitä eteenpäin, 65-vuotiaasta eteenpäin, niin sitten se laskisi tuonne 7-8 tuntiin yössä. Kiinnostelee. Tämähän on tosi yksilöllistä. Kuinka paljon sä nukut yössä keskimäärin? Ja sit just se, että oot sä aamuvirkku, mutta se on keskustelu erikseen. Mutta kuinka paljon sulla tulee unta ja vaihteleeko se sitten esimerkiksi omalla, että nukut sä sitten pankkiin, vaikka sitähän sanotaan, että se ei hyödytä, mutta tuleeko sitten nukuttua kesällä esimerkiksi enemmän? Dido White Flag soimaan 0108 06 000. Kuinka paljon sä nukut yössä keskimäärin?

0: Taidon upea White Flag soi just Radionovan kesäpäivässä. Sara, täällä sun seurana keskiviikkopäivää mennään eteenpäin aiheella, kuinka paljon nukut yössä. Tää tuli siitä, että nyt näiden... Arvokata tämmöisiä suuria maailmanlaajuisia tapahtumia, kuten jalkapallon MM-kilpailut, niin nehän sekoittaa siis ihmisen jos toisen unirytmiä, koska nämä pelit on tullut meille suomalaisille, kun ne pelataan tuolla Amerikoissa, niin erikoisiin aikoihin, että tässä on tullut välillä valvottua öitä ja jäänyt unet tosi vähäisiksi. Ja mä kyllä huomaan sen itse, että jos mä nukun vain 7 tuntia yössä, niin se ei riitä mulle. Mä oon tottunut siihen jopa 9 tuntiin. Ja kaivoin tutkimusta esille, että 18-64-vuotiaiden ihmisten toi keskimääräinen unen tarve on 7-9 tuntia. Mutta on tosi yksilöllistä, niin lähti kiinnostelemaan se, että kuinka paljon sä nukut yössä. 0108-06000, tosi paljon viestejä. Ja hyvin erilaisia määriä. Satu laittaa, että 5-6 tuntia yöllä, aika vähän. No 6 tuntia on jo ihan ok. Mutta sitten 30 minuutin päiväunet. Ai että, mikä on päiväunien voittanutta? Ei mikään. Ja sitten tulee myös... muistutus siitä Eetulta, että unilääkäri sanoi, että sillä ei ole merkitystä, milloin menet nukkumaan, vaan milloin heräät, koska ihminen ei voi pakottaa itseään nukahtamaan. Joo, tämä on sitten tosiaan siihen, että jos on univaikeuksia, niin sitä unipainetta kuulema pitää kerätä just tolla tavalla, että herää aina silloin vaikka 7, vaikka olisit mennyt milloin nukkumaan, niin se kerää sitä unipainetta siihen seuraavaan yöhön. Täällä iltavirkku ja aamuvirkku. Normaalisti noin 4 tuntia, kääk minna, mutta viikonloppuisin ja lomalla jopa 6 tuntia. Jopa 6 tuntia, mä oon 6 tunnin unien jälkeen ihan silmät ristissä. Mutta Minna jatkaa, että aina olen nukkunut vähän lapsesta saakka. Kuten sanottu, tää on tosi yksilöllistä. No sittenpä tuleekin vinkki täällä Kikalta. Ha, olen aloittanut CBD eli hamppuöljyn muutama päivä sitten. Nyt nukun hyvin. Viime yönä 9,5 tuntia. Ennen öljyä uni oli katkonaista ja hyvä, jos 5-6 tuntia tuli pätkissä täyteen. Loistavaa, Kikka. Kiitti. Tässä saadaan tämmöisiä vinkkejäkin näihin nukkumisasioihin. Tässäpä viime yön nukkumiset, mukavaa keskiviikkoa, terkuin Johanna. Me saatiin kuulkaa oikein tämmöinen datakuva tänne. 7:35. Täällä on kaiken maailman nukattamispisteet ja kippurat ja käyrät ja väyrät joka suuntaan. Tämä on sitten ihan oma taiteenlajinsa, jos sulla on se joku vempain, joka mittaa sun unta. Siihen mä en kykene. Musta tuntuu, että mulla menisi aivot ihan sekaisin. Mä rupeisin suorittaa sitä nukkumistakin. Mutta ihanaa, Johanna, että sulla se onnistuu. Ja selkeästi on tullut ihan hyvät unet.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I, Gone, Gone, Gone. No tää aihe ei ole meillä vielä Gone, Gone, eli pois, pois. Jatketaan tätä, koska viestiä tulee niin valtavasti. Mikä on sulla se keskimääräinen yön unimäärä? 0108 06000.

0: Tämä on kyllä, tässä on kyllä hyvä meininki. David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I, Gone, Gone, Gone. No niin kuin mä sanoin, että vielä ei ole meidän aihe tästä nukkumisesta Gone, Gone, eli mennyt. Nimittäin numero on 0806000, ihan valtavasti viestiä siitä, että kuinka paljon sä nukut keskimäärin yössä. Mä rupesin kaivaa siis tuolta tutkimusta, jossa sanotaan näitä niin kuin suositusmääriä. Ja 18-65-vuotiaille se on se 7-9 tuntia, siitä eteenpäin laskee sitten sinne 7-8 tuntiin. Mutta teillä on tosi yksilöllisiä nämä ja tosi, tää nukutaan tosi vähän. Mutta sitten tulee esille nämä päiväunet. No Harri laittaa, että tänään alkaa taas työviikko. Nyt muuttaa unirytmiä päivällä sen takia. Päivällä nukun 3-4 tuntia, jotta jaksaa taas tehdä töitä illasta seuraavaan aamupäivään. Joo, tämä onkin sitten ihan oma taiteenlajinsa, kun on yövuoroja tai vuorotöitä. Että sitten sitä pitää sitä unta niinku ihan eri tavalla rytmittää. No sitten tulee jälleen kerran tosi vähäiset yöunet täällä. Odotas, mä katson, tai Janni. 3-4 tuntia yössä. No päikkärit sitten puolen päivän aikaan 1-2 tuntia. Toissa 10 vuotta olen herännyt 4 jälkeen, joten en osaa edes vapaalla nukkua 6 tuntia pidempään. Näin siinä sitten välillä käy, kun jää joku rytmi päälle, niin se on tosi vaikea muuttaa. Kuten esimerkiksi Eelis laittaa, että isä on maitotilayrittäjä. Ja tämä onkin sitten sellaista hommaa, että kesällä ollaan 24-7 töissä. Öisin nukkuu noin 2-4 tunnin unet, päiväunet sitten, jos ehtii. Rehun teon aikana ei aina ehtinyt yhtään nukkumaan. Syksyä odotellessa sitten helpottaa, joo. Mutta nyt löytyi Sarista löytyi mulle tämmöinen sielun kumppani. Kuunteles tää. Moikku. Mä nukun viikolla noin 5-6 tuntia, mutta auta armias, kun tulee perjantai-lauantain välinen ilta. Ja rojahdan saunan jälkeen sänkyyn. Saattaa mennä 12-15 tuntia. Mä niin tiedän ton, Sari. Kuuntele tätä ennätystä. Hän on tänä keväänä nukkunut 22 tuntia. No toi perjantai-lauantai yö on siis Saria varten. Ja luoja paratkoon, jotka mut uskaltaa herättää. Puhelin äänettömällä vain äitin puhelut tulee läpi ja kummilasten isän, jos on sattunut jotain. Lauantai-sunnuntai välinen yö pitää sitten himmailla siihen 8-9 tuntiin, jotta sitten ei mene rytmit ihan sekaisin. Nukkuminen on maailman paras asia, tulee Caps Lockilla. Sari, I feel you.
1: Hei tyyppi, ja sä toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei!
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108-06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Välillä mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei kiinnosta.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin

0: Täyttä eloa.
1: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
6: Paras sekoitus.

Leonin Don't Worry soi just Radio Novan kesäpäivässä. 10.53 on kello, tarkoittaa sitä, että Antikin I Would Die For You soi seuraavaksi. Sitten on uutisten ja säätiedotusten vuoro. Uutisissa asia ainakin tuosta Naton huippukokouksesta. Hei, Leila laittoi mulle viesti, että heillä on tänään 37-vuotis hääpäivä. Tämä heinäkuu on tosi paljon semmoista hääpäivien viettoaikaa. Ja sitten oli hauska juttu Helsingin Sanomissa näistä ensitreffeistä, että mitä erikoisimmissa paikoissa ihmiset on tavanneet ja käyneet ensitreffeillä. Rantakävely, ulkomaan matka, lähipizzeria ja niin edespäin. Niin kyllähän mä ehdottomasti haluan kuulla sun rakkaustarinan alun, missä teillä on ollut ensitreffit tai missä te olette tavanneet. Tästä puhutaan siis uutisten ja säätiedotusten jälkeen. 0108 06000, nythän voi jo laittaa tulemaan sun tarinaa. Antikkia soimaan, I Would Die For You, ja sitten uutisten kimppuun.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Minä olen Niina Vaasasta.
2: Mun ystävä soitti eilen, että pystytkö tekemään

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkivaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: On se tyyppi vika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan, se on tyyppi vika. Rööri ruvella.

0: korjaamoon.
1: No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
4: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
3: Ihan vaan kotiavaimia.
4: Sepä sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
5: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
9: ota easy ja nauti edelleen. Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
11: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi.
3: Halo?
12: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
3: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Radionovan ja STT:n uutiset.
15: Hyvää keskiviikkoa, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Velkajärjestelyä haettiin alkuvuonna aiempaa enemmän. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa käräjäoikeuksiin jätettiin reilut 3200 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, Tilastokeskus kertoo. Tilastokeskuksen uutisen mukaan tämä oli suurin lukema ensimmäisellä vuosipuoliskolla sitten vuoden 1996. Hakemuksia jätettiin tammi-kesäkuussa 18% enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Miehet ja naiset jättivät velkajärjestelyhakemuksia lähes saman verran. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Nordic Shape Helsingin esteettisen klinikan toiminnan. Virasto teki klinikalle ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen kesäkuun lopulla. Tarkastuksessa ilmeni monia vakavia puutteita potilashoidossa ja laitteiden turvallisuudessa. Klinikalta esimerkiksi löytyi myyntiluvattomia lääkkeitä, ja siellä oli käytetty lääkkeitä, jotka oli hankittu henkilökohtaisella lääkemääräyksellä. Nordic Shapen Espoon toimipisteen toiminta keskeytettiin jo aiemmin huhtikuussa. Toimipisteitä pyörittivät erilliset yritykset, joilla oli yhteydessä.

0: poliittisia vastuuhenkilöitä. EU-parlamentti äänestää tänään Strasbourgissa kahdesta sopimuksesta, joiden on määrä sujuvoittaa kauppaa ja tiivistää yhteistyötä EU:n ja Meksikon välillä. EU:n ja Meksikon modernisoitu kokonaissopimus korvaa nykyisen vuodesta 2000 voimassa olleen kehyssopimuksen. MEPit äänestävät myös väliaikaisesta kauppasopimuksesta, joka kattaa muun muassa tullit. Sen avulla uusia kauppajärjestelyjä voidaan soveltaa jo ennen kuin kaikki EU-maat ovat ratifioineet kokonaissopimuksen. Väliaikainen kauppasopimus raukeaa ja korvautuu kokonaissopimuksella, kun tämä tulee kokonaisuudessaan voimaan. Ensimmäiseen NATO-huippukokoukseensa osallistuva Unkarin pääministeri Péter Majár painottaa, että Unkarin mielestä Ukraina on Venäjän brutaalin hyökkäyksen uhri. Siksi Ukrainalla on kaikki oikeus puolustaa aluettaan, Majár sanoi saapuessaan Ankaraan. Ennen Unkarin keväistä vallanvaihtoa silloinen pääministeri Viktor Orbán myötäili Venäjää ja suhteet Ukrainaan olivat hyvin tulehtuneet. Majarin mukaan Unkari jatkaa humanitaarisen avun antamista Ukrainalle, mutta ei toimita sille aseita. Hän kertoi sopineensa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa kahdenvälisestä tapaamisesta lähitulevaisuudessa.
1: Radio Novan jää-STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Kurkataan tämän päivän säähän, joka jatkuu tänään epävakaisena. No voimakkaammat sateet ja ukkoset painottuu tänään maan pohjoisosaan. Etelä- ja Keski-Suomessa saadaan sitten sadekuuroja. Tuuli on suuressa osassa maata heikkoa, että se on ihan hyvä juttu se. No Lapissa paikoin se voi olla jopa kohtalaista. Päivän lämpötilat on sitten ton sateen myötä vähän matalammat 15-20 astetta ja tietysti sitten pilvisimmillä ja sateisilla alueilla, niin mennään tuosta vielä viileempiin lukemiin.
3: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
2: Täällä ollaan. Oikein kivaa keskiviikkoa, 8. päivä heinäkuuta tänään. 11.04 näyttää kello. Siis mä en kestä, miten ihania viestejä mä oon jo nyt saanut. Täällä alkaa todellakin nyt tää WhatsApp laulamaan pahemman kerran tai paremman kerran. 0806000. Nimittäin ennen uutisia ja säätiedotuksia mä mainitsin sulle, että musta olisi ihana kuulla sun rakkaustarinan alku. Missä sä oot tavannut sun nykyisen elämänkumppanin? Mistä ootte ollut kenties ensitreffeillä? Tää juttu lähti siitä, että Helsingin Sanomissa oli tosi sympaattinen juttu siitä, että kolme paria kertoi esimerkiksi, että missä ja miten heidän rakkautensa alkoi. Aika arkisia juttuja. Rantakävely, räntäsateessa, ulkomaan matka, lähipizzeria, niin edespäin. Ja siis tänne on tullut nyt niin mielettömiä tarinoita jo, että mä en tiedä, miten me saadaan kaikki mahtumaan tähän. Mutta kyllähän meillä aikaa piisaa. Pistetään Elastinen ja Jenni Vartiainen soimaan tuohon ensin epäröimättä hetkeekään. Ja sitten Mikalta vähän Relax, Take It Easy. Eli otetaan iisisti ja sitten sukelletaan teidän rakkaustarinoiden alkuihin.
3: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
2: Siinä kuulit, laita tuohon numeroon sun omas, niin pääset mukaan keskusteluun 0108 06000. Missä sun rakkaustarina alkoi, missä kenties olitte ekatreffeillä?

0: Mika kehottaa meitä tässä nyt rentoutumaan. Relax, take it easy. No mehän tehdään se ja he en kestä. Jälleen kerran kello on 11.11. Ootteko muuten huomanneet, että mun tulee sanotuksi tää melkein joka Radionovan kesäpäivälähetyksessä? Tässä on nyt joku syvempi yhteys tohon numerolukuun 11.11. Nämähän on kuulemma semmosia enkelilukuja, kun tulee monta numeroa peräkkäin samoja. No mut nyt mentiin ihan väärille raiteille, koska meillä on suuri keskustelu käynnissä täällä, kuinka olet löytänyt rakkautesi ja missä olette kenties ollut ensitreffeillä. Mä oon saanut niin käsittämättömän upeita tarinoita jo nyt 0806000 numeroon teiltä. Ja näitä tullaan kuulemaan tässä nyt lähihetkien aikana, vaikka kuinka monta ihanaa ääniviestejä ja puhelua. Lähdetään perkaamaan näitä tarinoita. Missä sä oot tavannut sun tämän hetken rakkauden, sun tämän hetken kumppanin ja missä olette kenties ollut ensitreffeillä. Pauliina laittaa, että mulla on tavattu 91 Kuopion Sokoshotellin puikkari yökerhossa. Ekoilla treffeillä oltiin sitten Tramps-diskossa, Kuopiossa sekin oli. Joo, toi oli diskoaikaa ja silloin heilasteltiin enemmän näissä yökerhoissa. Ihanan tämmöinen perinteinen, tai jopa ehkä vähän karu, mutta siitä lähtenyt upea rakkaustarina päivillä. Löysin erään kaverin yli 12 vuotta sitten laivan tupakkahuoneessa. Siinä risteilyllä juttelimme koko yön ja juttelu on jatkunut siitä asti. Aika kiva. No sitten, tapasimme mieheni kanssa kansakoulun ensimmäisellä luokalla. Meillä on siis yhteiset luokkakuvat ekalta ja tokalta luokalta. Siis vitsi, miten ihanaa. Sitten muutin muualle, mutta 15-vuotiaana tapasimme uudelleen ja tunnistin hänen hymynsä. Otin hihasta kiinni ja kysyin, oletko käynyt Härmälän kansakoulua? Syksyllä vietetään 45-vuotishääpäivää. Niina, aika mieletön tarina. Ja näitä on aika paljon, että on tavattu joskus, mutta sitten erkaannuttu ja myöhemmin tavattu uudelleen. Ja voin kertoa, että tuut kuulemaan tämän päivän aikana esimerkiksi Marin tarinan tästä. Mutta nyt kuullaan Tiinan tarina.
1: Hei, tuohon rakkaustarinoihin ajattelin kertoa meidän tarinan. On vuosi 85 ja mä muutan sisäoppilaitokseen Naantaliin opiskelemaan. Ja ollaan mun ystävän kanssa sitten siellä Naantalin rannalla kävelemässä ja tullaan tuohon Kaivokadulle ja sieltä tulee kirkkaanpunainen kuplavolkkari ja se kuski nousee autosta, niin mä tuuppaan mun kaveria ja sanon, että tossa on mun tuleva aviomies. No hän kysyy multa, että onko sulla kaikki lääkkeet kohillaan. Mä sanoin, että en mä tiedä, mistä mä tiedän, mutta toi on mun tuleva aviomies. Ja näin on. Me ollaan edelleen yhdessä. Yli 40 vuotta tässä on yhteistä taivalta mennyt ja rakkautta on riittänyt. On niitä huonoakin päiviä ollut, mutta suurimpana on rakkaus. Lapset ja lastenlapset. Elämä on aika ihanaa, kun sen oikein oivaltaa. Terveisin Tiina.
2: Radionovan kesä. Sara Honkavaara.
0: Ei vitsi Tiina, miten makea tarina. Mikä voisi paremmin sopia tähän kuin Celine Dionin Dance Songs? Me jatketaan näitä tarinoita ihan kohta.

0: Kaksi upeita rakkaustarinaa, Celine Dionin Dansons ja The Calling in Wherever You Will Go, se on just Radionovan kesäpäivässä. Sara täällä sun seurana. Meillä on käynnissä mieletön rakkaushetki, koska siis keskustellaan siitä, että missä sä oot tavannut kenties elämäsi rakkauden, minkälaiset on ollut ensitreffit ja niin edespäin. Ja näitä tarinoita on tullut ihan valtavasti 0806000 numeroon. Ja näitä me kyllä jatketaan. Mia laittaa, minä ja mieheni asuttiin samoilla taloilla. Siellä tavattiin 40 vuotta sitten ja pyöräsuojassa vaihdettiin ekat pusut. Ihanaa! Pyöräsuojan pusut. No hei, kuulkaa, kierrätyskeskukselta voi löytyä muutakin kuin tavaraa, nimittäin sieltä se on löytynyt Jonnalla puolisokin. Oltiin nykyisen aviomieheni kanssa molemmat Mikkelin Ekotorilla töissä ja siellä rakastuttiin tulisesti 10 vuotta sitten. Ekoilla treffeillä puoliso vei minut metsäretkelle ja siinä melkein pieni metsäpalo käynnistyi nuotion tiimoilta. Onneksi ei kuitenkaan loppujen lopuksi. Vaikka tulista on ollut tämä 10 vuotta suuntaan jos toiseen, nyt 3 lasta ja oma kotitalo, enkä mitään vaihtaisi. Ihana tarina Jonna Mikkelistä. No mikä oli Päivin tarina?
1: Se oli kuule työpaikka bussissa. Tuleva mieheni ajoi sitä bussia. Minä olin Jyväskylästä muuttanut sinne Kemion saareen, outoon paikkaan. Istuin siihen ja katseet kohtas hänen peruutuspeilin kautta. Siitä se alkoi. Aika ihanaa. Nyt on oltu 44 vuotta naimisissa.
0: Aikamoista. Ihan mahtavia tarinoita. Taylor Swiftin Elizabeth Taylor soimaan kohta ja sen jälkeen kuulet Marin maagisen tarinan. Radio
2: Nova. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asunto-unelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita.

0: Närästystäkö? Ei enää. Asiduo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Asiduo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Asiduo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
7: Mitä sä teet?
6: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
7: Siis henkilöstöetujako?
6: Ei, vaan tarjouksia.
7: Ahaa.
6: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum, puhelinhuollot pikana.
11: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
12: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
13: Oikotie, suus uuteen kotiin vie.
14: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Paras sekoitus.

0: Taylor Swift. On muuten, hei, aivan tuore morsian hänkin meni viime viikonloppuna naimisiin ja vähän isommassa kaavassa, nimittäin olivat vuokranneet siis sulhasensa kanssa Madison Square Gardenin New Yorkista. Juu, että semmonen tarinan alku heillä, ja kappale Elizabeth Taylor. 11.30 näyttää kello Radionovan kesäpäivää, kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Tämä on käsittämätön rakkaushetki, mikä meillä on käynnissä täällä näin. Keskustelu vaan velloo, puheluita tulee, mulla on WhatsApp ihan täynnä, 0806000. Puhuttiin siitä, että missä sä oot tavannut ensi kertaa sun ison suuren rakkauden. Niin kuuntelepa seuraavaksi Marin tarina. Tässä haettiin vauhtia jopa toiselta puolelta maapalloa.
1: Aurinkoista huomenta täältä Pohjois-Savosta. Tuohon ensiteffit tarinaa haluaisin kertoa, oman ja mieheni tarinan. Täällä paikkakunnalla, missä perheen kanssa asustelen, niin oli sellainen Huvikumpu-niminen nuorten illanviettopaikka, jossa kävi vuosikymmenien ajan kaikki suomalaiset bändit, rocktähdet ja ulkolaiset tähdet. Aina Eppu Normaali, Popedasta, Yöstä, Sandraan ja Samata Foxiin kävivät esiintymässä. Tosi suosittu tanssipaikka ja tällainen keikkapaikka. Niin tavattiin kesällä 89 siellä keikkapaikalla. Minä olin silloin vain 14-vuotias ja olin liftannut tulevan mieheni kyytiin. No, tästä tapaamisesta ei jäänyt muuta kuin yhden illan muisto mieleen. Aikaa kului 15 vuotta eteenpäin, molemmilla oli ollut omat elämät toisaalla, kun sitten Suomi 24 nettitreffien kautta tavattiin kumpikin eronneena, pettyneenä elämään ja siihen tilanteeseen tavattiin uudelleen. Ensitreffit sovittiin paikalliselle huoltoasemalle, jossa oli hyvä kahvilabaari. Ja siinä tietenkin sitten juteltiin, että ketä me ollaan ja mistä tullaan ja mikä homman nimi. Ja siinä tuli puheeksi sitten, että olen viettänyt yhden kesän sukuloimassa Kanadassa. Ja tämän ensimmäisen treffin jälkeen mieheni laittoi minulle sitten viestiä, että hei, että minä vuonna sinä olet ollut siellä Kanadassa kyläilemässä. Että vuonna 1989 minun kyytiini liftasi sellainen vaalea nuori tyttö, joka kertoi olevansa menossa kesäksi sukuloimaan toiselle puolelle Atlanttia. Ja näinhän meille sitten selvisi kummallekin, että hei, me ollaan tavattu ensimmäisen kerran jo kesällä 89, mutta meidän uusi kierros, meidän uusi mahdollisuus ja uusi yhteinen elämä alkoi sitten kevättalvella 2004. Ja sitä uutta tarinaa tässä mennään eteenpäin. Itse asiassa eilen vietimme 07.07.07 19-vuotishääpäivää. Että tämmöisellä tarinalla joskus voi elämä yllättää. Mukavaa päivää sinne.
2: Radio Novan kesä ja Sara Honkavaara.
0: No kyllä se todella joskus voi yllättää. Nämä tarinat on ihan käsittämättömän upeita. Vielä yhden ainakin kuulet Sunrise Avenuen jälkeen.

huikea biisi Sunrise Avenuelta, I Don't Dance. Oikein kivaa keskiviikkoa. 8. heinäkuuta 11.36 näyttää kello Radionovan kesäpäivä käynnissä. Sara täällä sun seurana, ja meillä on ollut aivan käsittämättömän upeita rakkaustarinoiden alkuja tässä käsittelyssä. Äskeinen Marin tarina kirvotti täällä kyllä jälleen kerran WhatsAppit kuumaksi, kuinka ihmiset oli niin jotenkin, että miten mieletön tarina ja et kuinka täytyy joskus vaan antaa kohtalon käsiin elämänsä. Että kyllä se siitä sitten. Kyllä tämä tarina on vielä, että näitä on tullut niin paljon. 0108-06000. Kuuntele nyt tätä Annenkin juttu. Musta tässä on niin hauska jotenkin toi takaklangi. Löydettiin toisemme pankin tiskin eri puolilta. Kun olin tuolloin töissä lähellä yliopistoa, missä tuleva mieheni opiskeli. Esinaiseni tuumasi opiskelijapojan poistuttua pankkisalista, että nyt Anne, siinä sulle poikaystävä. No Annepa vastasi siihen, että et nähnyt tilin saldoa, unohda. Ai kauheeta. Niin siinä sitten kävi, että kirjaimellisesti törmäsimme Lappeenrannan Kleopatra-yökerhossa sitten useamman kerran ja päädyttiin treffeille. Hei, sivuhuomiona, toi Lappeenrannan Kleopatra, se on kyllä ollut klassikko paikka. No loppu on historiaa ja naimisiin mentiin 94 kesällä kotikaupunkini kirkossa ison ystävä- ja sukulaisseurojen todistaessa vihkimistä. Nyt ollaan oltu kohta 32 vuotta naimisissa ja yhdessä 36 vuotta. 3 lasta siunaantunut, 2 lastenlasta. On ollut vaikeitakin alamäkiä, mutta ihania ylämäkiä. Yhdessä on puskettu eteenpäin, niin hyvin on mennyt. Se on just näin. Eveliinan kirsikat soimaan. Kiitos kaikille ihan mielettömistä rakkaustarinoista. Olihan tämä nyt upeeta.

0: Eveliina ja Kirsikat, hän lauloi tässä biisissä, että sä tuut rakastuu vielä uudelleen. Ja näinhän siinä useasti käy, ei pidä luovuttaa, mikäli joku rakkaustarina ei lähde heti käyntiin. Mutta tänne tuli tosi paljon, kun puhuttiin näistä ensitapaamisista, niin tuli sellaisia tarinoita, että on tavattu joskus ekan kerran ja sitten monen vuoden päästä uudestaan. Mutta siis tämä Satun 30 vuotta välissä. Pitää minunkin kertoa meidän tarina. Olen käynyt mieheni kotona ensimmäisen kerran kesäkuussa 91. Olin hänen siskon ja poikakaverinsa mukana, kai esiliinana. Muistan katselleeni, että ei ole hulluman näköinen tuo kaverin veli. Mutta eihän kaupunkilaistyttö herättänyt kiinnostusta 4 vuotta vanhemmassa pojassa. Mutta lähes 30 vuotta myöhemmin tavattiin 50-vuotissynttäreillä ja kohta 7 vuotta yhdessä. Ei vitsi Satu. Ihan täykky tarina. No nyt palataan, lasketaan jalat maan pinnalle. Fintrafikin liikennepalvelu nimittäin kertoo tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere. Siellä on valitettavasti onnettomuus ja tarkempi paikkaa välillä Iittalan liittymä Hämeenlinna-Jutikkalan liittymä Valkeakoski.
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Esko Kovero.
2: Se automatka Tampereelta Helsinkiin tai Kodalaan kuvauksiin ja sitten samoin myös sit takaisin kotiin, niin mä oon sanonut, että siinä Hämeenlinnan kohdalla niin siinä alkaa tapahtua sellainen muutos, että kun heitä alkaa niin tulla enemmän sitä Iskoa sitten, kun mennään Kodalaan ja sitten kun mennään Tampereelle, niin sitten tulee myös sitä Eskoa sitten. Että se on sitten Tampereella on taas Eskona ja sitten siellä Kodalassa Ispona toivottavasti.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
4: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat. Tiedät olevasi Tropiclandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiclandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
1: Tropiclandia, Tropiclandia, vesipuisto loiskuva.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.

Bebe Rexha tässä ja New Religion 15. Nyt menee kyllä mun lukemat ihan väärinpäin. 11.52 näyttää kello. Tarkoittaa sitä, että Backstreet Drowning, Backstreet Boysin Drowning biisi soi kohta ja sen kyydillä mennään uutisia säätiedotuksiin. Ja hei, tänään on ilon päivä. Seinäjoen tangomarkkinat alkaa. Ne on kyllä semmoinen niin kuin perinteinen tapahtuma Suomessa, että sen ympärillä sitten aina sattuu ja tapahtuu. Ja tietysti ruvetaan odottaa uusia tangokuninkaallisia. Sen lisäksi tietysti nyt tosi paljon asiaa tuosta Ankaran NATO-huippukokouksesta. Siellä on muutamakin aihe uutisissa ton ympäriltä. Säätiedotuksissa ihmetellään, missä kaikkialla sataa tänään, koska sateisena toi päivä nyt on valjennut aika monessa paikkaa. Mahtavia rakkaustarinoita kuultiin tässä. Ai että mä oon vieläkin jotenkin ihan ymmyrkäisenä niistä. Sen ansiosta mä haluan soittaa Backstreet Boysin upeen rakkauslaulun Drowning tähän kohtaan. Kiva keskiviikkoa.

0: Ensimmäinen kesäilta kuplivaa lasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja viisi ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Kisa alkaa ensi viikolla. Yhteistyössä Krapin paja ja Radio Nova.
1: Mä oon ihan täynnä.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
4: ota easy ja nauti edelleen. Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan, myös tunnin pikatoimituksella.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Klik-klak.
6: Oletko sinä näppäimistö?
7: Klik-klik.
6: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
7: Klik-klik-klak.
6: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
7: Klik-klik-klik-klik.
6: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Klik-klik-klik.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
9: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
10: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
11: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
12: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
13: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
14: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
18: herkkuja ruokapöytään.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset.
20: Hyvää keskiviikko-keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Venäjää eivät taivuttele neuvottelupöytään talousvaikeudet tai miestappiot, vaan kansan kääntyminen sotaa vastaan. Siksi Venäjän painostamista on hänen mukaansa jatkettava. Stubbin mukaan Ukraina on nyt aiempaa paremmassa asemassa sodassa muun muassa kaukoiskujen ansioista, mutta sen pitäisi saada kiireesti lisää ilmapuolustuskapasiteettia. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tuoreita Grönlanti-puheita Stubb kommentoi toteamalla, että Grönlannin asioista päättäminen kuuluu vain ja ainoastaan Tanskalle. Erimielisyyksistä huolimatta NATO on Stubbin mukaan nyt vahvempi kuin koskaan aiemmin. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheita Grönlannista ei voi hyväksyä. Suomi on ehdottomasti Tanskan ja sen alueellisen koskemattomuuden tukena, Valtonen sanoi suomalaismedialle Ankaran NATO-huippukokouksen yhteydessä. Valtosen mukaan Trumpin kommenteissa ei sinänsä ollut mitään uutta ja yllättävää. Nyt olisi kuitenkin tärkeää keskittyä Yhdysvaltain, Tanskan ja Grönlannin kesken käynnissä olleisiin neuvotteluihin sekä arktisen alueen turvallisuuden vahvistamiseen laajemmin, Valtonen korosti. Velkajärjestelyä haettiin alkuvuonna aiempaa enemmän. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa käräjäoikeuksiin jätettiin reilut 3200 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, Tilastokeskus kertoo. Tilastokeskuksen uutisen mukaan tämä oli suurin lukema ensimmäisellä vuosipuoliskolla sitten vuoden 1996. Hakemuksia jätettiin tammi-kesäkuussa 18% enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Miehet ja naiset jättivät velkajärjestelyhakemuksia.

0: lähes saman verran. Tangomarkkinat alkaa tänään Seinäjoella. Tapahtuma järjestetään nyt 40. kertaa. Ensimmäiset Seinäjoen tangomarkkinat järjestettiin vuonna 1985. Viisipäiväinen tapahtuma kestää sunnuntaihin saakka. Alle 25-vuotiailla on vapaa pääsy Tangokadulle torstaina. Tapahtuman ohjelmassa nähdään tangokilpailujen lisäksi kotimaisia esiintyjiä. Lauantaina valitaan vuoden 2026 tangokuningas ja tangokuningatar.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Sitten me tiedetään seuraavaksi huomisen torstain säästä, koska kello on lyönyt yli 12.03, niin mä siirryn huomisen sään puolelle. Huomenna maan eteläosasta itäosaan ulottuvalla alueella sataa ja paikoin runsaasti ja voi myös ukkosta. Etelärannikolla sää alkaa sitten poutaantua jo iltaa kohden. Lännessä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja etenkin pohjoisessa tulee edelleen noita sadekuuroja. Lämpötilat on huomenna etelässä sateessa noin 15, mutta sitten muuten laajalti päästään jo korkeammin. Lukemille 17-23. Lapissa sitten alemmat 14-16 olisi noin lukemat.
3: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
2: Täällä ollaan sato tai paistoi Radio Novan kesäpäivää sun kanssa viettämässä. Ja sehän on ihanaa, että meillä mahtuu kaiken näköistä keliä tähänkin kesään. 12.04, niin kuin mainitsin, yli puolen päivän ollaan menty tätä heinäkuista keskiviikkoa, 8. päivä heinäkuuta. Hitsit, että aika menee nopeasti, justa me käännyttiin heinäkuun puolelle. Hei, Fintrafikin liikennepalvelusta sen verran, että tie 3, Hämeenlinna, Tampere, niin siellä on onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on käynnissä ja siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä. Tämä haittaa ajosuunnassa Tampere. Tarkempi paikka tälle onnettomuudelle on välillä Iittalan liittymä, Hämeenlinna ja Jutikkalan liittymä, Valkeakoski. Tärkeä ottaa toi huomioon. Blankan soolo lähtee soimaan kohta ja PMMP:n oo siellä jossain mun. Ja sit ihmetellään, että miksi kuplat rakastavat naarmuja.
3: Soita Saralle. Numero Radio Nova studioon. 0806000.
2: Juurikin näin, siinä kuulit numeron 0806000, jos on esimerkiksi tien päältä jotain. Ja kyllä kuulit oikein, että mä sanoin äsken, kuplat rakastavat naarmuja. Mistä on kyse, selvii kohta.

0: Loistava biisi BMMPltä, oo siellä jossain mun. Ihan kohta Eelokkia ja Dive into me. Radionovan kesäpäivää kuuntelet. Keskiviikko, Sara täällä sun seurana. Hei, tiesit sä, että kuohuviinipullossa voi olla siis 50 miljoonaa, tai ihan käsittämätön luku, 50 miljoonaa kuplaa. Ja enemmän painetta kuin auton renkaassa. Joo, kuplista puhutaan nyt ja kuohuviineistä. Lempiaiheeni, no ei. Ja miksi kuplat rakastavat naarmuja? Mulla tuli Etikettilehdessä ihan mielettömän hyvä artikkeli vastaan ja enpä ole tiennyt tätä. Kuuntelepas. Kuplat tekee kuohuviinistä ihmeellisen herkullista ja vahvistaa tietysti sitä makuelämystä. Kun ne kuplat nousee pinnalle tai valuu suuhun, ne puhkee ja täyttää nestettä ympäröivän ilman viettelevillä aromeilla. Eli niillä kuplilla on ihan oikeasti iso merkitys. No jos sä tarjoilet kuohuviiniä vääränlaisesta tai liian puhtaasta lasista, se voi näyttää kuplattomalta. Hei, oikeasti ajattelepa. Tällä kertaa nyt siis liika kliinisyys, liian puhdas lasi onkin väärin. Koska kuplat nimittäin tarvitsee syntyäkseen tarttumapinnan, kuten naarmun, tahran tai vaikka pikkiriikkisen, voi ei apua nyt mä menen, pikkiriikkisen pölyhiukkasen. Sen vuoksi kuohuviineille suunniteltujen lasien pohja usein naarmutetaan. Siis sä kuulit oikein. Ihan oikeasti kuohuviinille suunniteltujen lasien pohjat naarmutetaan. Näin juoman nautiskelija pääsee ihastelemaan juoman pinnalle kertyvää kuplien helminauhaa. Mä en ole koskaan tiennyt tätä juttua. Ja uskon, että ei varmaan kauhean moni muukaan. Kerrankin joku asia, jossa siis vähän niin kuin tämmöinen naarmuuntunut ja ehkä jopa pikkasen pölyttynyt, niin onkin parempi kuin täysi uusi ja ihan kirkas.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Eli nyt sitten tämän kesän kaikkiin juhliin, jossa sä tarjoat kuplittavaa, niin kaivat ne kaikkein kuluneimmat ja kaikkein pölyisimmät lasit. Niin että kyllä on kuplat kohillaan.

0: Se Man Eater. 12.18 näyttää kello Radionovan kesäpäivässä. Äsken puhuttiin siis siitä, että kuplat rakastaa naarmuja. Eli kuohuviineissä ja champagneissa nuo kuplat, niin ne syntyy niinku vielä paremmin ja tulee pintaan, jos on siis jotain naarmuja laseissa. Niin tää oli hauska, kun Ilari sanoi, että ihan aluksi kun sanoit, että kuplat rakastaa naarmuja, niin luulin, että tarkoitat Volkswagen kuplavolkkareita. Joo, no voisi se olla niin, että nekin rakastaa naarmuja. Hei, mutta kohta soi Bessin kuudes aisti ja sit mä kerron sulle aivan käsittämättömästä tyypistä. Anna Possista, joka on siis 101-vuotias ja yhä töissä.
1: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Riisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviikko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
8: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
7: Ihan vaan kotiavaimia.
8: Sepä sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus-, vuokra- ja asumisoikeusasuntoja.
9: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
10: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
11: No, tossa just laskin, että about 3 000.
12: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
18: Sittarin kesäale kiittyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa 50% alennuksella.
19: Sittari hoitaa.
0: Paras sekoitus.

Bes ja kuudes aisti, 12.25 kello, Radionovan kesäpäivä. Sara täällä sun seurana. Ja Jaana soitteli äsken, ihan kuin olisi ollut Jaanalla kuudes aisti, koska mä ajattelin, että mun täytyy edelleen kertoa Fintrafikin liikennepalvelusta. Tästä tie kolmosen onnettomuudesta, ja Jaana soitteli tien päältä itse asiassa juuri tuolta Hämeenlinna-Tampereen väliltä tästä samaisesta onnettomuudesta. Siellä on siis onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, ajokaista suljettu liikenteeltä, tämä haittaa ajosuunnassa Tampere ja tarkempi paikkaa välillä Iittalan liittymä Hämeenlinna, Jutikkalan liittymä Valkeakoski. Eli sinne nyt edelleen tarkkaavaisuutta tien päälle. Sitten lupasin kertoa sulle Anna Possista. Hän on italialainen nonna, 101-vuotias ja yhä töissä. Tämä on ihan käsittämätöntä. Hän on pitänyt pohjois-italialaista Bar Centrale-kahvilaa 66 vuotta ilman yhtään vapaa-päivää. Hän aikoo jäädä eläkkeelle aikaisintaan 105-vuotiaana. Ihana, hän on hyvin optimistinen. Sanoi, että tämä kahvila ja työ ovat intohimoni. Hän myös sanoi, että pysähtyminen voi tuoda alakuloa ja olla jopa hengenvaarallista. En halua eläkkeelle ainakaan ennen kuin täytän 105. Tämä tuli mulle nimittäin siitä mieleen, kun luin tätä artikkelia ja mietin sitä, että mulla oli tuossa vaan 1,5 viikon kesäloma tänä kesänä, kun on yrittäjä, niin enpä nyt Anna Possin jälkeen valittele tuosta pienestä kesälomasta. No mutta mikä se sieltä tulikaan? Kesälahjaruletin kutsuääni on kuultu. Se tarkoittaa sitä, että nyt kannattaa lähteä soittelemaan 0108 06000, mikäli mielit voittaa palkintoja. Tansilia, Kiss from a Rose. Ja sit kisaillaan.

Se on Seal tässä ja Kiss from a Rose. Ja ai että, meillä on jännät paikat ihan kohta. Nimittäin tämän jälkeen lähdetään pelää kesälahja rulettia. Ja kuka tänään onnistui pääsemään linjojen läpi, selviää kohta.

0: Ja se starttaa tästä, ja onko meillä Sini siellä linjojen toisessa päässä?
1: Kyllä, täällä ollaan.
0: No niin, moikka Sini. Ja Ylöjärveltä sanoit, että soittelet.
1: Kyllä, kyllä.
0: Minkälainen päivä Ylöjärvellä menossa?
1: No nyt on pilvistä, aamulla paistui aurinko ja järvi oli sumun peitossa, mutta kai tämä kesä tämmöistä vaihtelua on.
0: Näinhän se on. Se on muuten maagisen näköistä, kun se menee se järvi sellaisen sumun peittoon.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo, meillä on kanssa Tammelassa mökillä useasti iltasi ihmetellä, että sieltä se taas lähtee nousemaan. Kuuluu Suomen kesään sekin.
1: Kyllä.
0: Yhtä vahvasti kuin kuuluu tämä kesälahja ruletti Radio Novan kesäpäiviin. Eli Sini, kohta lähdetään pyörittämään rulettia. Ja sitten täältä tulee yksi kerrallaan palkintoja. Ja sitten kun tulee semmoinen palkinto, joka puhuttelee sua, niin sun kuuluisi sanoa stop tai seis tai mitä tahansa, että mä pysäytän ruletin.
1: Okei.
0: Joo. Ja muista se, että näitä palkintoja ei ole loputtomasti, että sitten jossain vaiheessa myös ruletti vaan pysähtyy. Että täytyy olla sillä laillakin niin kuin tarkkana tässä pelissä.
1: Okei.
0: No niin, jes, sulla on nyt säännöt selvät.
1: Kyllä.
0: Tästä se lähtee. Pistetään ruletti pyörimään. Jaha, odotapas pieni hetki, niin saadaan vielä äänetkin siihen. No niin, sieltä se lähti. Hetken aikaa kesti.
2: Uimarengas!
0: Ensimmäinen palkintokin ääneen.
2: Vesipyssy! Tankillinen bensaa!
0: Mm-hmm.
2: Rantapallo!
0: Sini siellä pysyy vahvana.
2: Saunavihta! Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla!
0: No niin, hyvä Sini, mieletön palkinto! Vitsi, sä olit kylmähermonen siellä! Tuliks hiki?
1: Meinas tulla.
0: Ihana. Sä olit aivan viilipyttynä. Mä olin taas täällä ihan jännityksissä, että kuinka tässä käy. Ei edes tankillinen bensaa kiinnostellut.
1: No, meinasin sanoa stop siinä kohtaa, mutta...
0: mutta maltoit mielesi. Oliko tämä Krapin puutarhajuhlat sellainen, mikä niinku oikeasti nyt on sulle mieluinen?
1: No joo, en ole koskaan siellä ollut, mutta on kuullut paljon, niin on kiva päästä käymään siellä.
0: Ihan loistavaa. Nämä on sitten siellä elokuun puolella ja pääset todellakin nauttimaan. Siellä on ihan vaikka mitä upeita esiintyjä, niin nyt on sitten Krapin puutarhajuhlin kahdet liput tälle kesälle.
1: Kiitos.
0: Hei, hienoa Sini, jää sinne linjojen toiselle puolelle ja muut päästetään kuuntelemaan Tiestoja Ouksia.

0: Tiesto ja Ouksi tässä, I Follow River. Radionovan kesäpäivä käynnissä. Ai vitsi, toi kesälahjan ruletti, se on aina yhtä innostava. Jotenkin kun, tiedätkö, vielä nyt kävi niin hyvä tuuri Sinillä. Hän lähti hakemaan noita Krapin puutarhajuhlalippuja ja nehän sieltä nappas. Noi Krapin puutarhajuhlat on siis 13-15 päivä elokuuta. Eli aivan ihanat tommoset hyvän mielen puutarhajuhlat. Ikään kuin kyllä mä sanoisin festarit ja tosi loistavia esiintyjä. Mut hei, mikäli sulle ei tänään napannut toi kesälahjaruletti, et päässyt läpi kisailemaan, niin ei hätää, koska joka päivä näitä on 4 kertaa päivässä. Radionovan kesäiltapäivässä jälleen kerran Nannan kanssa kisaillaan ja niin edespäin, että niin kuin näitä riittää nyt tässä näitä kesälahjaruletti-hetkiä, että oot vaan tarkalla korvalla. Ozzy Osbournein Dreamer kohta.
1: Mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
7: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
8: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
7: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
8: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio. 1, 2, 3, 4, 5.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella. Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
10: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka on.
11: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
10: Ai.
11: Aina on fotosynteesi käynnis.
10: Itse sitä vaan miettii kakkuun ja hilloin.
11: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
12: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
13: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
15: Särkänniemen.
16: Paras sekoitus.

7:47 näyttäisi kello. Se on Katy Perry tässä ja Watch It Burn. Oikein kivaa keskiviikkoa. Radionovan kesäpäivä, Sara täällä sun seurana. Voi kuulkaa, kyllä mä jotenkin ajattelen aina, että millähän silmällä nuo ulkomaan ihmeet meitä kattoo, kun esimerkiksi tämän viikon, tai toi menneenä viikonloppuna Sonkajärvellä kisattiin jälleen kerran Eukonkannon maailmanmestaruuskilpailuja. No mutta toisaalta toi MM-osuus siinä niin kertoo jo sen, että tämä on niin kansainvälinen tapahtuma, että sinne tulee siis ympäri maailman osallistujia. Mutta onhan se nyt jotenkin, että lähdetään kisailemaan siinä, kun kannetaan eukkoja. Siis tänäkin vuonna mukana oli 12 eri maata, 60 paria. Ja onhan tämä uskomaton nyt tämä voittokulku, joka on ollut siis Taisto Miettisellä ja Katja Kovasella. Nimittäin 61-vuotias Miettinen uusi nyt maailmanmestaruutensa viime viikon loppuna. Ja hän on voittanut nyt 9 kertaa putkeen Eukonkannon maailmanmestaruuskilpailut. Ja musta on hauska täällä toi palkinto. Sä saat sen sun Eukonkannon parin, se ketä sä kannat siellä selässä, niin painon verran sitten urheilujuomaa. Me kaikki voidaan tietää varmaan, että mikä urheilujuoma tässä on kyseessä. On nää on jotenkin, me suomalaiset kisaillaan missä tahansa lajissa ja se on hyvä se. Vartiaisen Jenni tässä.

0: Aivan ihana Daido ja Thank You soi just Radionovan kesäpäivässä. Se on kuulkaa kello 12.55, tarkoittaa, että kello 1 uutiset aivan nurkan takana. Ja siellä jälleen kerran jatketaan tätä Naton kokousasiaa aika moneltakin kantilta. Sitten hei, uutisten ja säätiedotusten jälkeen, miksi auringonlaskut on meille jopa terveyden kannalta tärkeitä?
1: Hei, sellaisella ihan kuulevaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
2: Ja milloin siis soittelet sinne?
1: No aina kun mua huvittaa.
2: Ei.
1: Eilen.
2: Ei.
1: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
3: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
6: Tuuri.fi.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Luo oma autopakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Kauppa. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Radionovan ja STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Venäjää eivät taivuttele neuvottelupöytään talousvaikeudet tai miestappiot, vaan kansan kääntyminen sotaa vastaan. Siksi Venäjän painostamista on hänen mukaansa jatkettava. Stubbin mukaan Ukraina on nyt aiempaa paremmassa asemassa sodassa, muun muassa kaukoiskujen ansioista, mutta sen pitäisi saada kiireesti lisää ilmapuolustuskapasiteettia. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tuoreita Grönlanti-puheita Stubb kommentoi toteamalla, että Grönlannin asioista päättäminen kuuluu vain ja ainoastaan Tanskalle. Erimielisyyksistä huolimatta NATO on Stubbin mukaan nyt vahvempi kuin koskaan aiemmin. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Nordic Shape Helsingin esteettisen klinikan toiminnan. Virasto teki klinikalle ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen kesäkuun lopulla. Tarkastuksessa ilmeni monia vakavia puutteita potilashoidossa ja laitteiden turvallisuudessa. Klinikalta esimerkiksi löytyi myyntiluvattomia lääkkeitä ja siellä oli käytetty lääkkeitä, jotka oli hankittu henkilökohtaisella lääkemääräyksellä. Nordic Shapen Espoon toimipisteen toiminta keskeytettiin jo aiemmin huhtikuussa. Toimipisteitä pyörittivät erilliset yritykset, joilla oli yhteisiä vastuuhenkilöitä. Iranin ja Yhdysvaltojen välinen aselepo ei ole enää voimassa, sanoo Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump. Trump sanoi sotilasliitto Naton huippukokouksessa Ankarassa Turkissa, että neuvottelut Iranin kanssa ovat pelkkää ajanhukkaa. Yhdysvallat hyökkäsi viime yönä Iraniin ja Iran vastasi iskuilla Kuwaitiin ja Bahrainiin. Yhdysvaltojen asevoimat kertoi aikaisemmin iskeneensä yli 80 iranilaiskohteeseen. Asevoimien mukaan iskut olivat vastaus Hormusin salmella tehtyihin laivaiskuihin, joista Yhdysvallat syyttää Irania. Ukrainassa ainakin 7 ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut Venäjän yöllisissä ilmaiskuissa. Asiasta kertovat paikalliset viranomaiset. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin on määrä tavata tänään Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump, sotilasliitto, Naton huippukokouksen yhteydessä Turkissa. Zelenski on toistuvasti kehottanut Ukrainan tukijoita lähettämään maalle lisää ilmatorjuntakalustoa. Ukrainalla on viime aikoina ollut vaikeuksia torjua varsinkin Venäjän ohjushyökkäyksiä.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuo

0: tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Ja nyt sä tiedät seuraavaksi huomisen torstain säästä. Huomenna maan eteläosasta itäosaan ulottuvalla alueella sataa. Ja kuule, paikoin runsaasti ja voi jopa ukkostaa. Etelärannikolla sen sijaan sää sitten jo puutaantuu illaksi. Lännessä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja etenkin pohjoisessa tulee niitä sadekuureja huomenakin. Päivän lämpötilat on etelässä sateessa noin 15 astetta sen kummankin puolen, mutta laajalti muuten lämpenemään päin 17-23. Ihan tuolla Lapin luoteisosissa 14-16.
2: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
1: Täällä ollaan oikein ihanaa keskiviikkoa, 8. päivä heinäkuuta, 13.04 on kello ja sehän tarkoittaa sitä, että me ollaan täällä yhdessä kesäpäivää viettämässä vielä vajaan tunnin verran, mutta hei, ei hättiä, tämä upea keskiviikko, pikkulauantaipäivä jatkuu tästä vielä ilta myöhäiselle Radio Novan seurassa hyvät musiikit ja ihanat juontajat. Nanna Bous tulee sun kanssa viettää Radionovan kesäiltapäivää ja Heidi Suomi on vihdoin palannut. Hän on tämän viikon tehnyt jo Radionovan iltaa. Joten kaikki hyvin, ei hätä. Hei, Dua Lipan Love Again soi seuraavaksi Nickelbackilta How You Remind Me siihen perään. Ja sitten täällä on kuulkaa tehty oikein BBCn kautta tutkimus siitä, kuinka auringonlaskun ihaileminen tekee meille hyvää. Ja sehän on nyt ihan selvää, että se tekee, mutta täällä on niinku ihan konkreettisia juttuja. Mennään niinku hyvin syvälle. Mä kerron sulle tästä kohta lisää.
2: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon

0: Nickelback, How You Remind Me. 13.11 näyttää kello. Radionovan kesäpäivää kuuntelet. Sara täällä sun seurana. Ootko koskaan pysähtynyt ajattelemaan, kun sä katot auringonlaskua, että kuinka paljon terveysvaikutuksia tästä voi mulle olla ja kuinka paljon isompi asia se on kuin vaan kaunis hetki. Tämä pysähtyminen auringonlaskun auringon nousunkin aikaan kannattaa, sillä tutkimuksien mukaan siis auringonlaskut ja nousut ja niiden ihasteleminen, niin niistä on hyötyä niin aivojen toiminnalle kuin mielenterveydellekin. Näin siis kirjoittaa Britannian yleisradioyhtiö BBC. BBC:n mukaan nämä hyödyt tulee ennen kaikkea auringonlaskun herättämästä syvästä kunnioituksen tunteesta. Tämä tunne syntyy, kun me koetaan jotain sellaista, jota meitä pystytä täysin ymmärtämään. Ja tämähän voi olla esimerkiksi käsittämättömän upea taideteos tai mikä tahansa muukin tuommoinen niin kuin abstrakti asia. Tunteen seurauksena me voidaan saada kylmiä väreitä tai jopa puhjeta kyyneliin. Vaikka tämä kunnioituksen tunne voi herätä upeita taideteoksia katellessa tai kuunnellessa, ainakin siis täällä Yhdysvalloissa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan, niin just luonnon tarjoamat ihmeet, etenkin auringon nousut ja laskut, herättää syvintä kunnioitusta. Aatelkaa. Nämä seuraukset voi olla kuitenkin pelkkää silmien kostumista merkittävämmät. Tässä päästään nyt tänne syvempään osuuteen. Nimittäin psykologit on havainneet, että kun me koetaan jotain suurta kunnioitusta herättävää, niin me tunnetaan itsemme samalla pieniksi ja meidän omat murheet menettää merkityksen. Ja tämähän on tietysti hyvä asia mielenterveydelle, koska me ymmärretään, että ehkä jotkut stressiä aiheuttavat asiat ei olekaan niin tärkeitä, vaan me ollaan osa tällaista isompaa universumia ja kaikkeutta. Ja kun me ei olla enää niin keskittyneitä meidän omiin ongelmiin, niin me muututaan epäitsekkäämmiksi ja avuliaammiksi. Näin siis tutkimukset osoittaa. Täällä on myös havaittu, että niillä ihmisillä, jotka kertoo olevansa säännöllisesti ilon ja kunnioituksen tunnetta kokevia, niin on veressään vähemmän sytokiini-nimisiä proteiineja. Ja runsas sytokiinien määrä kertoo kehossa olevasta tulehduksesta. Eli ihmisillä, joilla on kroonisesti enemmän näitä sytokiineja, on suurempi diabeteksen, sydänsairauksen ja masennuksen riski. Ja näin kertoo siis Toronton yliopiston psykologian tutkija Jennifer Steller. Siis ajatelkaa, mitä kaikkia hyötyjä. Siis pelkästään siitä, että sä katsot esimerkiksi auringonlaskua. No kaiken muun hyvän lisäksi auringonlaskujen ihailu on tietysti hyväksi myös yöunille. Kun aivot tietää, että on ilta, käpyrauhanen alkaa erittää melatoniinia, jota tarvitaan nukahtamiseen ja sitten tulee paremmat yöunet.
1: Radio Novan kesä ja Sara Honkavaara.
0: On tää hurjaa, kun ruvetaan sukeltaa syvemmälle näihin kaikkiin mielettömiin positiivisiin vaikutuksiin, mitä meidän luonto tarjoaa. Ihanaa, nautitaan tänäänkin auringonlaskusta ja huomenna noususta. Holly Humberstone tässä ja To Love Somebody.

0: Tämä on Titio ja Come Along. Niin, tuu mukaan vaan, hyppää mukaan Radionovan kesäpäivää, Sara täällä sun seurana. Hei, 0806000, tosi tärkeä tieto J-Holta. Torniossa on liikenneruuhka. Haaparantaan pitkät jonot Tornion puolella ja Ylitornion suuntaan myös jonoja. Kannattaa käyttää vaihtoehtoisia reittejä, jos mahdollista. Joo, ehdottomasti muista laittaa mulle liikenteestä huomioita, mikäli sellaisia tulee. 0806000. Kaiko ja Dan Tyminski ihan kohta. Heaven on your mind.
1: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
2: Se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei.
3: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: Ootko jo kuullut uutiset? Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
6: Eikä? Missä?
5: Sitä ei kerrottu.
6: Käsittämätöntä. Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
7: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia, Espoosta puoli tuntia, St. Lawrence Golf Lohjalla, yllättävän lähellä.
10: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa ruukki.fi.
11: Sittari hoitaa.
12: Sittarin kesäale kiihtyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa 50% alennuksella.
11: Sittari hoitaa.
13: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
15: Muun muassa tätä.
16: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhtäs kiertoon.
17: Kyllä. Tohon.
18: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
14: R-A-Y-O. Radio.
19: Paras sekoitus. Baby, I just feel like I can't get you out of my mind. Klassikoita.

Tämä on Kaiko ja Dan Zimiński, Heaven on your mind. Ihan kuin Madonnaa tarjolla biisillä Frozen. Radionovan kesäpäivää vietetään 13.29 kelloja. Tarkoittaa sitä, että puolen tunnin päästä otetaan Radionovan kesäiltapäivien Nanna vuoroon. Ja Nannalla tänään kesävieraana Portti on poissien ihana Tiina Timanttinen, eli Tiina Forsby. Mutta mä haluan jutella ihan kuin Nannan kanssa siitä, mistä me puhuttiin jo aiemmin, tuosta auringonlaskujen ihailemisesta. Ja siitä, että mikä luonnon tarjoama ihme on aiheuttanut Nannalle isoimman kunnioituksen tunteen. Koska Nannahan on esimerkiksi kova niin kuin vuorikiipeilijä. Hän samoilee tuolla luonnossa tosi paljon, niin tääpä kiinnostaa.

0: huikea Lady Madonna, jolta muuten tullut just uusi levy. No tää on kuitenkin vanhempaa tuotantoa Frozen. Mut nyt mä sain Nannan studioon ja niin kuin mä kerroin sulle, mä halusin kysyä Nannalta siitä, mistä me puhuttiin aikaisemmin, näistä auringonlaskuista ja nousuista, luonnon ihmeistä, jotka kenties aiheuttaa sulle isoimman kunnioituksen tunteen. Moi Nanna.
1: Moi Sara.
0: Oli oikein tämmönen niin kuin syvällinen tää alustus nyt tähän.
1: Ihan aihe.
0: Niin, koska siis mä tiedän, että sä oot semmonen, niin kuin sä liikut paljon luonnossa ja te olitte esimerkiksi tänäkin kesän alussa niin siellä vuorilla. Samoatte, kiipeätte, niin edespäin. Niin sä jos joku oot todella niin kuin nähnyt ja kokenut luontoa, niin tulisiko sul mieleen, mikä olisi semmonen asia, joka niin kuin luonnossa esiintyvä asia, mikä sulla olisi herättänyt isoiten sen semmoisen niin kuin semmoisen niin kuin...
1: No, jos mä ensin lähden niin kuin isosta kuvasta liikenteeseen, niin mun mielestä ihan puhtaasti se, että vaikka Suomessa kävelisit luonnossa, niin se on mun mielestä jo mulle tosi sellainen, mulla nousee välittömästi sellainen kiitollisuus. Se johtuu ihan siitä, että kun on asunut pitkään tuolla maailmalla ja varsinkin Intiassa, eikä ollut minkäänlaista mahdollisuutta päästä luontoon.
0: Niin.
1: Niin sit semmoset, tiedätkö, niin kuin ihan perus jotkut sammaleet siinä ja kun sä näet, tiedätkö, niin kuin ihan kaikki tämmöiset perus meidän erilaiset puut ja mäntymetsä ja koivumetsä on erilainen ja on tikku ohutta koivua hirveästi tai sitten, tiedätkö niin kuin se on mulle niin kuin, mihin mä kiinnitän paljon enemmän huomiota ennen Intiaa, siis nyt Intian jälkeen. Ihan vaan sen takia, koska se ei ollut ollenkaan, mulla ei ollut sitä. Tai Intiassa mä en nähnyt 7 vuoteen sinistä taivasta ja valkoisia pilviä. Kun mä tulin tänne, aina kun mä kävin kesälomalla täällä, niin mun kaverit oli ihan silleen, että okei, nyt se hokee taas tuota. Kattokaa sinistä taivasta. Ja...
0: Kato taivas.
1: Niin, joo, koska siis ei, mulla ei ollut sitä.
0: Niin. Niin
1: tämmöiset asiat on yhtäkkiä tullut aivan järkyttävän isoon arvoon, vielä isompaan arvoon kuin aikaisemmin. Mutta sitten se, miksi mun täytyy päästä sinne vuorille 2 kertaa vuodessa, niin on mulle, se on mulle niin kuin parasta terapiaa ikinä. Ja se terapia johtuu puhtaasti siitä, että kun mä katson niitä, me ollaan aina siis Italiassa siellä Alpeilla, mä katson niitä korkeita huippuja siellä, niin välittömästi jotenkin asiat saa oikeat mittasuhteet. Tiedätkö, kun me piipitetään, mä oon semmoisia niin kuin muurahaisia täällä, me niin. Mennään, tohotetaan menemään täällä näin ja välillä ja sitten taas, tiedätkö näin? Mm-hmm. Ja sitten kun sä menet sinne ja sä katot sitä, että ei vitsi tässä maailmankaikkeudessa, mä oon niin pieni.
0: No just tästä
1: ja
0: puhuttiin.
1: Ja nämä asiat, mitä mä luuppaan ja pyöritän tuolla päässä, niin siis ne on niin mitättömiä. Tässä isossa kokonaisuudessa, niin mulla aina asiat jotenkin loksahtaa siellä vuorilla. Se on niin kuin mun sellainen sielunpaikkainen vuoret. Siksi mun on pakko mennä sinne, että onpa mulla mikä tilanne tahansa. Mä lähden kapuamaan sitä vuorarinnettä ylöspäin ja niin mun asiat löytää tasapainon. Se on niin kuin jotenkin, se on mulle semmoinen. Ja sitten kun sä puhuit mulle tuosta auringosta, auringonlaskusta, niin tiedätkö, mulle se on se auringon nousu.
0: Ai jaa, niin päin.
1: Ehdottomasti auringon nousu.
0: No miksi?
1: No siis mä oon aamuihminen. Mikään ei ole niin kaunista kuin se, että sä lähdet niin kuin uuteen päivään, uudet mahdollisuudet, puhdas paperi ja sit meditaatio siinä, tiedätkö, sä niin kuin tyhennät ja tasaatat sun mielen siinä ja se aurinko nousee ja kaikki on mahdollista.
0: Niin, koska se on niin kuin uuden alku.
1: Se on, joka aamu on uuden alku.
0: Mitähän se kertoo musta? Mulle se on se auringon lasku.
1: Mm. No mutta varmaan silloin se niinku, no en mä voi, sun täytyy itse kertoa. Mä rupean kertoa, mitä se sulle kertoo, en mä voi tietää.
0: Mutta kato, mä ajattelin sen sitä kautta, että ihana uuden alku, niin mä aina sillä lailla, että nyt se taas loppuu.
1: Mutta tiedätkö, kato, me ollaan erilaisia. Sä oot enemmän iltaihminen,
0: niin.
1: Mä oon ehdottomasti aamuihminen.
0: Niin.
1: Niin totta kai se on sulla auringonlasku.
0: Joo.
1: Niin.
0: Mutta tämä on niin kuin, sä olit täysin todentava esimerkki siihen, mistä me tänään puhuttiin tässä Radionovan kesäpäivässä, kun mä kerroin siitä tutkimuksesta, että just nämä luonnon ihmeet saa ihmisen tunteen niin pieneksi itsensä.
1: Just näin.
0: Ja sitä kautta siis me ymmärretään meidän paikkamme universumissa. Mm. Niin sulle siis noin vuoret, onko se vielä sitten se, että kun ne on niin majesteettisia, jotenkin se vielä se niiden koko, vai se sun se suoritus niiden keskellä?
1: No vitsi, tästä voisi puhua tuntitolkulla. Siis se molemmat... Mm. Koska siinä on niin kuin eri leijereitä, että se on se, että kun sä meet sinne ja sä katsot niitä, niin mun jotenkin mun koko keho alkaa hyrräämään jo pelkästään ihan vaan tollottamalla ja tuijottamalla niitä. Mutta sitten vielä kun sä lähdet niitä kiipeämään, niin kun sä et voi keskittyä, se sun levoton mieli ei tuo niitä tuhatta apinaa huutaa tuohon niitä tarinoita, vaan sun on pakko vaan keskittyä askel kerrallaan ja mihin sä paat sauvaa ja mihin sä paat jalan. Ja se hengitys tulee siihen liikkeeseen, niin siitä tulee sellainen meditatiivinen suoritus siitä sun hikipallona siinä viipotot menemään, niin sun mieli ei ole missään muualla kuin just siinä ja sun kehossa.
0: Mm. Ai että auringon nousun ja laskun ratsastajat, Sara ja Nanna täällä.
2: Radio Novan kesä.

0: Viivi ja Robin Pakkaleen ihana kipu. On puhuttu nyt näistä auringonlaskuista ja nousuista. Ja täällä Jatta laittoi hyvin, että hei Sara, jää yöunet aika vähälle, jos katselee ensin auringonlaskun, joka on tänään 23.25, ja ylös sitten 3.02 nousua katselemaan, ainakin täällä Kajaanissa. Joo, Marjatta, ei ehkä kannata. Mutta sitten täällä tosi moni yhtyy tähän asiaan, että tämä on tosi meditatiivista. Esimerkiksi Mika laittoi viestin, että kun istut jäämeren rannalla keskellä jylhiä vuonoja, unohtuu huolet ja murheet. Jopa vaimo sanoo, että näytän ihan eri tyypiltä, kun stressi häipyy kasvolta. No sit sen täytyy olla totta, jos jopa vaimo sanoo. Ihana viesti.
1: Moikka taas! Radion oma suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kuulet tämän äänen...

0: kuulet ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahja ruletti joka arkipäivä.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
9: Joo, ja tehdään näin ihan...
8: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
10: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
11: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libresse-siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
14: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
15: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
16: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
17: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.

Damian ja David Tyler ja Nile Rodgers, Talk to Me. No mä puhun sulle vielä hetken aikaa, nimittäin tässä kohtaa kello näyttää sen vertaa, että ollaan menossa kohti 14 uutisia ja säätiedotuksia. Sinne meidät saattelee Pinkin Sober, mutta ei hätää, hei puhe, ihana puhe jatkuu. Ja sen mä voin luvata, että se puheensorina on loistavan positiivista seuraavan tunnin ajan, koska kaksi mun ihan lempparinaista tulee tänne studioon. Radio Novan kesäiltapäivien Nanna Bowes ja hänen kesävieransa Tiina Forsby. Eli Tiina Timanttinen portti on pois yhtyeestä, että ai vitsi, teillä tulee olemaan tosi kova, tosi kiva seuraava tunti ja koko kesäiltapäivä. Pinkki soimaan, oikein paljon kiitoksia tästä keskiviikosta, kuullaan huomenna taas 10. Moikka!

0: Robin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Hm, mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Hm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
6: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Ja sinun puolellasi.
6: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut Garden Helsingin jupakkaa tiedotteella. Tiedotteessa Orpo sanoo, että hän kehotti Garden Helsingin hankeyhtiön hallituksen jäsenenä toiminutta kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuorta olemaan yhteydessä muihin asiaa käsitteleviin tahoihin, kuten valtiovarainministeriöön ja valtiovarainministeriin. Asiaa perustellaan tiedotteessa sillä, että Orpo kehottaa usein samalla tavoin puheilleen tulevia edunvalvojia kääntymään vastuuministeriöiden ja ministerien puoleen erilaisissa hankkeissaan ja tavoitteissaan. Tiedotteessa Orpo ei ota kantaa mahdolliseen pääministerin ilmoitukseen ja eduskunnan koolle kutsumiseen. Naton jäsenmaiden johtajien varsinainen ja ainoa huippukokousistunto on alkanut Turkin pääkaupungissa Ankarassa noin tunnin alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. Kokous alkoi ristiriitaisissa tunnelmissa, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hiukan aiemmin haukkui muita liittolaisia niiden haluttomuudesta auttaa Yhdysvaltoja. Erityisesti hän mainitsi Espanjan, jonka kanssa Yhdysvallat ei Trumpin mukaan halua tehdä enää kauppaa. Trump myös toisti vaatimuksensa Tanskalle kuuluvasta Grönlannista. Suomalainen kvanttitietokoneiden valmistaja IQM Quantum Computers toimittaa lumitekoälytehtaalle kvanttitietokoneen. Tieteen tietotekniikan keskus CSC kertoo tiedotteessa, että uusi kvanttitietokone sijoitetaan sen datakeskukseen Kajaaniin. Järjestelmä on määrä ottaa käyttöön ensi vuoden syksyllä. Hankinnan myötä lumitekoälytehdas täydentää toimintojaan kvanttiteknologialla. CSC:n mukaan suurteholaskennan, tekoälyn ja kvanttilaskennan yhdistelmä auttaa tekemään uusia läpimurtoja esimerkiksi materiaalitieteessä sekä terveys- ja energia-aloilla. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Tanskalle kuuluvasta Grönlannista on tullut suuri ongelma. Trump sanoi toimittajille Naton huippukokouksessa Ankarassa, että Grönlanti on hyvin tärkeä Yhdysvalloille, mutta ei Tanskalle. Trumpin mukaan Yhdysvallat tarvitsee Grönlannin itselleen koko maailman suojelemiseksi, ei pelkästään Yhdysvaltain suojelemiseksi. Tanska ja Yhdysvallat ovat molemmat sotilasliitto Naton jäseniä. Trump puhui Grönlannin hallinnasta myös eilen saavuttuaan Turkkiin.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Lähipäivien sää. Viikon edetessä sää lämpenee. Torstaina maan eteläosasta itäosaan ulottuvalla alueella sataa paikoin runsaasti ja voi ukkostaa. Etelärannikolla sää jo palautuu illaksi. Lännessä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja etenkin pohjoisessa tulee sadekuuroja. Pohjoisen ja koillisen välinen tuuli on kohtalaista, etelässä pohjoisessa on heikko tuulista. Päivälämpötila on etelässä sateessa noin 15, muuten laajalti 17. Lapin luoteisosasta 14-16 astetta.
11: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
12: Ei joka Nanna Bous täällä enää yksin, vaan täällä on Tiina Forsby, Tiina Timanttinen, Jalo Tiina. Siis niin herskyvä, kai.

0: Kainuulainen.
1: Kyllä.
0: Kaksi kainuulaista.
1: Ihan mahtava. Minä ajattelinkin jossakin vaiheessa, että meillä on joku sielujen sympatia ja se on kainuulaisilla aina tämä yhteys.
0: Siis ihan uskomatonta. Tämä oli mulle nyt ihan uusi uutinen se, että sä oot sieltä samoilta seuduilta. Tässä kerettiin jo vaihtaa sen verran, niin en yhtään ihmettele just sen takia, koska olemme kohdanneet jo aikaisemminkin tässä, vaikka ohi mennen ja lyhyesti. Mutta ihana, kun sä oot nyt täällä tekemässä mun kanssa lähetystä kesävieraana.
1: Tämä on ihan mahtava elämys mulle ja ihana, kun sä sanoit, että mä saan niinku tietyllä tavalla osallistua tämän lähetyksen tekoon, että ei ole haastattelutilanne, vaan mä oon niin sun tämmönen juontajapari tässä.
0: Nimenomaan. Tunniajan. Kaksi kainuulaista.
1: Kyllä.
0: Äsken puhuttiin siitä, että sulla on tämmöisiä kuumalaisia sanoja ja sit aina keikkabussissa, jos ei ole yksi keikkakaveri soittaja mukana, niin joudut vähän puolustelemaan, että nämä ei ole oikeasti sanoja muiden mielestä, niin kerro mulle joku semmonen, niin tiedänkö mä niitä?
1: Siis tämähän on ihan mahdoton tilanne välillä, kun meidän bändin pojat luulee, että mä keksin. Että mä en oikeasti puhu suomea, vaan nämä on jotakin mun keksimiä sanoja. Ne on Kuhmossa ihan oikeita sanoja. Esimerkiksi olemme äitini luona ja äiti sanoo monesti mun miehelle, että pistä se tavara poikkeen. Pistä se poikkeen.
0: Joo, kyllä.
1: Niin, eikö se nyt ole ihan normaali?
0: Kyllä, senkin mäkin
1: tiedän. Se ei ole niinku sana ollenkaan, että se on vaan niinku hämmentävää, että hän luulee, että se pitää katkaista. Eikä laittaa pois niinku poikkeen.
0: Nimenomaan.
1: Ja sama on silleen, että lämmäyttää jotakin ruokaa niinku mikrossa silleen pienesti lämmittää, niin sitä sanotaan, että lämmäytä. Niin mun mies ajattelee silleen, että sitä pitää jotenkin lyödä. Mutta se on lämmäyttää, eli vähän se lämmittää.
0: Vähän se lämmittää.
1: Ja onhan näitä, siis musta oli ihana, kun mä tapasin nyt yhden toisen kainuulaisen artistin, Elli Mayn. Ja sitten oli tilanne, että hän rupesi kertoa, että kun hän oli jossakin tilanteessa piipillään. Ja mä oon tätä piipillään sanaa viljellyt meidän pussissa.
0: Vitsit, joo, mä oon unohtanut piipillään. Piipillään. Mä oon varpasille, just näin.
1: Se on kuulemma semmoinen sana, että ei ole olemassa, että mä oon keksinyt se. Ja me ei ole tosi monesti ole piipillään, koska siellä on pussi ylähyllyt on niin korkealla ja mä oon 160 senttiä, niin mä ei voi olemaan piipillään. Mä aina sanon, että mun pitää olla piipillään ja pojat nauraa sille, että toi ei ole mikään sana. Mutta sitten Elli Mayn sanoi siinä kanssa jotakin, että hän oli piipillään ja mä heti huusin meidän bändin pois, että nyt tuutte kuuntelemaan. Että nyt mä niinku todistan tässä, että en ole keksinyt tätä sanaa.
0: Vitsi, että sä muistutit mulle nyt noista ihanista sanoista, mitkä on jäänyt multa pois, kun mulla siitä on niin kauan, kun mä oon ollut siellä Kajaanissa viimeksi. Piipillään.
1: Joo.
0: Ihana, kun sä oot täällä. Nyt jatketaan Kwani, Unconditional Love ja Leoni, Don't Worry.
1: Yes.

0: Don't worry, laulaa Leoni Radio Novan kesäiltapäivässä, ja se on täällä nyt. Mun on pakko sanoa Tiina Timanttinen, kun mä en oikein voi nyt sanoa sua vaan sun etu- ja sukun nimellä. Onko se ok, Tiina?
1: Täysin ok.
0: Kun sä olet ihan Timanttinen.
1: Kiitos.
0: Tässä äsken juteltiin, me kerättiin täällä jo noiden kivojen biisien aikana höpötellä sitä sun tätä, ja tää joku tää kainuulaisuus, mikä meissä on, ja sisukkuus ja joku sellainen, mutta sitten tuli puhe siitä, että ja mä oon lukenut monta sellaista juttua ja itsekin sun ja teidän keikoilla kokenut sen, että silloin kun sulla oli jalka rikki, silloin sä olit sen pyörätuolin kanssa siellä, koska sä et voinut jäädä sieltä keikasta pois. Ja sitten tästä tuli tosi paljon palautetta, että ihmiset niin kuin koki sen ihan todella arvokkaaksi sen, että sä annat esimerkkiä siihen, että käveletpä tai et, niin sä voit olla mukana ja tehdä asioita, että se ei määritä sua.
1: Tämä oli tosi tärkeä oppi, ja mä niin kuin arvostan sitäkin ajanjaksoa niin kuin näin jälkeenpäin, vaikka sillä hetkellähän se tuntuu aluksi kurjalta, että tapahtuu jotain tuollaista, niin kuin joka vie kävelykyvyn hetkeksi. Mutta jälkeenpäin mä ymmärrän, mikä tarkoitus silläkin oli. Ja se, että en luovuttanut, ja tämä on hyvä esimerkki kaikille, että vaikka elämässä tapahtuu ikäviä asioita välillä, niin ei anna periksi niiden edessä, vaan sitten ottaa sen hyödyn ja opin vastaan, mitä niistä tilanteista tulee. Ja mähän sain tosi paljon oppia ja sellaista niinku todella paljon voimaa myöskin, että mä ymmärsin asioita ihan eri tavalla, ja mä keksin keinot selviytyä ja pärjätä sillä hetkellä niillä avuilla, mitä mulla oli. Mm. Ja esimerkiksi energian välittäminen, mikä mulle on se sydämen asia, kun jalat ei ollut käytössä, niin kyllä sitä energiaa pystyi välittämään niin monella tavalla. Sulla oli kädet käytössä ja ihan pelkällä katseellakin olemuksella, sielulla, sä pystyt välittämään niin paljon energiaa.
0: Se on täysin totta. Mm. Jos sun pitäisi niinku nimetä joku yksi asia, mikä sua niinku eniten, mitä sä opit eniten siitä jaksosta, kun sä oot vielä tosi liikkuvainen ja sä urheilet paljon ja se on varmaan sulle sellainen henkireikä, että sä käyt niinku lataamassa, niinku terapiaa, tiedätkö, että sä pääset liikuttaa sitä kroppaa. Ja sitten kun se viedään sulta pois, niin mikä on sellainen yksi, jos sun pitäisi yksi asia nimetä, mitä se aika opetti sulle?
1: No kyllä se ainakin opetti kärsivällisyyttä. Että mä oon tosi liikkuvainen ihminen silleen, että keikkareissun jälkeen kotonakin, niin mä tykkään lähteä juoksemaan metsään ja mä tykkään liikkua tosi paljon. Ja sitten se ei vaan ollut mahdollista. Että silloin piti pysähtyä. Ja ehkä juurikin se pysähtyminen oli ihan tarpeeseen, että et siinä ehti niin kuin miettiä eri tavalla asioita ja istahtaa alas ja käydä semmoisia asioita, mitä ehkä siinä kaikessa kiireessä ja siinä kun mä oon ollut niin eläväinen, niin ei ole tullut tehtyä. Niin se kyllä opetti tosi paljon semmoista kärsivällisyyttä asioihin ja myös ehkä sen, että kaikki järjestyy. Että mitä tahansa tulee, niin loppupeleissä kaikki järjestyy ja kaikella on ehkä joku tarkoitus, jonka tajuu aina sitten vähän myöhemmin.
0: Eikö mielenkiintoista, että se nimenomaan se oivallus tulee vasta jälkijättöisesti? Että sä et siinä tilanteessa näe sitä, kun sä näet vaan sen ja kaikki ne asiat, mitä sä et voi. Ja sitten se, tavallaan se prosessi, mutta sitten kun on mennyt hetki aikaa, niin sitten jos sä pysähdyt, niin sä oivallat, että tämä oli äärettömän tärkeä kokemus. Ilman tätä kokemusta mä en nyt katsoisi asioita tai kokisi niitä niin kuin mä koen.
1: Siis just näin. Se, jotenkin ihminen tarvitsee sitä etäisyyttä välillä, niin kuin, että se tajuaa, että minkä takia kaikki tapahtuu ja että kaikella on joku tarkoitus. Ja just tällaiset ikävätkin tilanteet, kun ne vaan kääntää itselle voitoksi. Mm. Niin kuin mulla on joka ikinen vastoinkäyminen, mikä mulla on elämässä tullut, niin sitä miettii sillä hetkellä, että mikä tarkoitus täällä kaikella on ja ei näe sitä, niin kuin, ei ymmärrä, että sillä voisi olla mitään hyvää. Mm. Mutta jälkeenpäin on aina ymmärtänyt sen, että tämäkin toi jotain sellaista, mitä ei olisi tullut ilman, että tämä paha asia tapahtui. Ja se on tärkeä se oma asenne myös siinä, että osaa kääntää ne niin kuin voitoksi.
0: Niin mä mietin jotenkin yleensä muutenkin elämässä, että kun mä jotenkin tuota buddhalaista filosofiaa noudatan omassa elämässäni, että kun me luodaan kärsimystä sillä, että me ajatellaan, että elämän pitäisi olla helppoa ja mukavaa. Kyllä. Ja kun se ei ole, niin sitten meitä ahdistaa ihan älyttömästi. Mutta kun elämään kuuluu olla myös ne ahdistukset ja ne kärsimykset ja ne hankalammat kokemukset. Ja sitten kun me hyväksytään, että tämä kuuluu osana elämää. Että välillä on niitä jaksoja, että asiat ei mene hyvin ja sitten tulee taas se jakso, että asiat menee paremmin. Niin kuin pilvetkin taivaalla vaihtaa matkaansa tuossa. Tuossa ne on ja kohta ne on siirtynyt tuonne sivuun. Niin samalla tavalla, kun sen hyväksyy, niin sitten onkin yhtäkkiä vähemmän kärsimystä.
1: Tämä on niin totta. Ja siis mun elämä on värikästä, se on täynnä tunteita. Mm-hmm. Ja joskus nuorempana mä ajattelin, että voi kun mä en tuntisi näin vahvasti. Että mä koin sen jopa semmoisena kirouksena. Joo. Nyt mä en antaisi mitään, en edes niitä pahoja tunteita, surun tunteita, en mä antaisi niitä pois. Mm-hmm. Se tekee mun elämästä juuri oikeanlaista värikästä. Se on niinku, se on mun tarina. Ja mä juhlistan joka ikistä vahvaa tunnetta, mitä minussa täällä sisällä.
0: Suthan palkittiin tulevaisuuden suunnannäyttäjänä, koska sä sait ihan järkyttäviä kommentteja ja oikeastaan vähän semmoista niin kuin henkilökohtaista hyökkäystä sua kohtaan. Sulla oli tosi rankka vaihe siinä. Kyllä. Sä et antanut, tää on se kainuulainen sisukkuus, mutta mä silti väitän, että se on Tiina sinun sisukkuus. Sä et halunnut jäädä sen vangiksi ja sä et halunnut hyväksyä sitä. Ja mun mielestä yksi semmoinen asia tässä, mulla menee ihan tunteisiin tää. Tiedätkö, tässä meidän elämän matkalla on se, että me vedetään niitä rajoja. Se on niin vaikea. Mä saan kuvitella, että sullakin on ehkä ollut, kun sä oot semmoinen, sä haluat kaikille hyvää. Kyllä. Niin sit aina antaa itsestään ehkä vähän enemmän vielä, kun olisi kapasiteettia.
1: Kyllä.
0: Niin sitten tavallaan sä et suostunut. Että tätä ei saa hyväksyä.
1: Se on hienoa huomata itsestä myöskin, että miten sieltä löytyy se vahvuus tarvittaessa. Mm. Että kun aina ajatellut, että on liian heikko tai liian herkkä kohtaamaan tiettyjä asioita. Ja sit kuitenkin niin kuin se sisin siellä niin kuin huutaa ja kapinoista vastaa, että tämä ei ole oikein. Ja myös se taistelu ei pelkästään itseni puolesta, vaan kaikkien muiden, niin se ajoi mua eteenpäin. Ja tästä iso kiitos kaikille meidän faneille ja kuuntelijoille ja keikoilla kävijöille, jotka jako
0: lähti sitä, mukaan
1: lähti
0: siihen.
1: Mukaan. Musta tuntuu, että mulla oli niin kuin armeija mun takana. Että siellä on niin kuin Team Tiina, joka seisoo mun takana ja että mä en tee tätä yksin. Ja joka kerta, kun teki mieli luovuttaa, niin mä muistin sen porukan, että tehdään tätä niin kuin yhteisenä taisteluna ja talkootöinä, että joku päivä olisi paremmin. Mä oon tosi ylpeä itsestäni, että mä kaivoin sen niin kuin sisukkuuden jostain ja se on ihana tunne, että voi sanoa oikeasti ja taputtaa itteensä olkapäähän, että
0: aivan mahtavaa.
1: Minä olin niin kuin hyvä ja vahva.
0: Otetaan väliin tähän Lost Frequencyltä. Are you with me?
2: Radio Novan kesävieras.

0: Are You With Me? Laulaa Lost Frequencies Radionovan kesäiltapäivässä. Kello on ollessa 14.21 ja se on Tiina Timanttinen ja Nanna täällä sun seurana. Tiina, mitäs kuunteltaisiin seuraavaksi?
1: Kuunnellaanko vaikka Linkin Parkkia ja What I've Done?
0: Se on hyvä.
1: Ja. Are You With Me?
2: Radionovan kesävieras.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: K-supermarketista kauppiaan herkkupestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
2: Hop, hop, painaa, painaa.
1: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
7: Täältä tullaan!
8: Olipa hieno hyppy.
6: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
9: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
10: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen kolme tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
12: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Halo?
14: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
17: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
19: Paras sekoitus.

0: Linkin Park, What I've Done.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Pieniä ja suuria ongelmia.
0: Meillä on täällä ollut omia pieniä ja suuria elämän syvyyksiä Tiinan kanssa, mutta nyt Tiina, meille on kuulija laittanut pienen ongelman, jota meidän pitäisi auttaa ratkomaan. Ootko valmis?
2: Olen.
0: Hän kirjoittaa tälleen, että puolisoni pyytää jatkuvasti mielipiteitä asuistaan. Onko minun järkeä antaa rehellinen mielipide? Sillä tiedän, että jos vastaukseni ei miellytä häntä, saan mahdollisesti riidan aikaiseksi. Pitäisikö siis valehdella vai olla rehellinen, kun kerran kysytään?
2: Tämähän on erittäin problemaattinen tilanne.
0: Onko problemaattinen?
2: No on se vähän siis, mä oon itse sitä mieltä, että mä yritän aina välttää riitelyä niin kuin viimeiseen asti. Mutta toisaalta mä kyllä arvostan rehellisyyttä. Ja tietyllä tavalla itse kyllä mä toivoisin, että jos minä kysyisin mielipidettä mun asusta, niin mun mies vastaisi rehellisesti, vaikkakin se voisi hetkellisesti tuntua pahalta, että niin. Ai ei kelpaa vai eikö ole hyvä, mutta kyllä mä silti niin kuin arvostaisin sitä rehellisyyttä tässä.
0: Niin, kyllä mä oon vaan kanssa samaa mieltä, mutta sitten sano vaan.
2: Niin, mutta sitten taas, että se rehellisyyskin kannattaa tehdä ehkä sopivan diplomaattisesti. Että ei nyt ihan ehkä niin kuin pahimmalla mahdollisella tavalla sitten jyrää toista alle.
0: Niin, nimenomaan.
2: Ehkä tällaisessa tilanteessa voisi antaa jonkun sille, että hei, tämä on ihan hyvä, mutta voisiko vaikka miettiä jotain, ehkä jotain asiaa, mikä vielä fiksaisi tämän.
0: Meillä on sellainen tilanne mun mieheni kanssa, että jos mä mietin tätä tilannetta niin kuin itselläni, että mä saatan kysyä joskus. Mä en hirveästi kyllä kysy, että onko tämä hyvä tai näin, mutta joskus mä saatan kysyä, että hei, mitä sä oot mieltä, laitanko nää vai nää? Ja tavallaan mä oon niin kuin tehnyt jo päätöksen, mutta sitten mä kuitenkin kysyn. Mm. Ja sitten jos hän sanoo sen toisen, mikä ei ollut se mun alkuperäinen päätös, niin sitten mä oon sillä tavalla, että aa joo, tosi kiva. Ja sitten mä laitan kuitenkin sen, minkä mä olin jo päättänyt. Ja sitten se saattaa joskus sanoa, jostain, se ei tykkää muutamasta mun vaatteesta, mistä mä tykkään, niin se saattaa sanoa, että meinaatko sä laittaa tonne. Mä oon sillä, että meinaan. Et koska mä kuitenkin itse uskon siihen, että ja mä luulen, että tämä sulla, koska sullahan on tosi niin kuin omalaatuinen, persoonallinen tyyli. Ja mä arvostan ihmisiä, jotka uskaltaa ilmaista itseään vahvasti pukeutumalla. Ja sä oot nimenomaan semmoinen tyyppi. Niin mun mielestä meidän pitäisi paljon rohkeammin uskaltaa pukeutua ja ilmentää. Että ei aina valita se suomalaiset. Me ollaan vähän semmoisia peessikansaa. Meillä on hirveästi sitä peikeä väriä. Nytkin kun mä oon tuolla kesällä katsellut, niin melkein kaikilla on jotain peikeä värissä. Ei ole mitään pahaa. Se on tosi kiva. Mutta jos ei värejä, niin jotain, että unohtaa sen, että mitä muut miettii, vaan laittaisi just sitä, mikä tuntuu itse hyvältä. Tiedätkö, mä luin semmoisen tutkimuksen, missä sanottiin, että semmoisena päivinä, kun tuntuu, että vähän on alakuloinen olo, eikä oikein energiaa, tai vähän masennuskin ehkä, tai jotain sen, silloin just pitäisi laittaa päälle jotain parasta.
2: Kyllä.
0: Jotain oikein satsata siihen, ja korut ja kaikki, koska se on tutkittu, että se nostaa sun energiatasoa, ja sä pääset pois sieltä semmoista alhosta, mihin sä oot hetkellisesti tipahtanut sun mielen kanssa.
2: Tää on niin totta. Ja nämä aiheet on sellaisia, mitä mä mietin tosi paljon, ja minkä eteen mä niin kuin teen töitä, että mä puhun ihmisille keikoillakin siitä, että olkaa rohkeasti. Ja just silleen, niin kuin, että mitä se oma sielu sanoo, että ihmiset voi olla, että ne ostaa kotiin jotain kivoja asuja, mitä ne ei sitten uskalla laittaa, koska just ne pelkää liikaa. Että joku katsoo pahasti tai tuomitsee silleen, mitä väliä?
0: Ja tiedätkö, mulla oli lapsuudessa semmoinen, että oli niin kuin äiti aina sanoi siitä, että on juhlavaatteet ja arkivaatteet.
2: Niin.
0: Ja mä oon halunnut rikkoa ton, että
2: samoin.
0: Niin, että pitäisi käyttää, että ei ole semmoisia, kun sit niitä juhlia on niin vähän ja sit sulla on niitä vähän kivempia ja mukavampia, hienompia tai semmoisia, tiedätkö, vaatteita se kaapissa, mitä sä et sit tuu koskaan käyttämään.
2: Se on kaikki surullisinta, että sä ostat sinne kaappiin niitä vaatteita ja sit ne ei koskaan pääse ulkoilemaan. Ja mä sanon aina mun miehelle, että mä nyt laitan tän, että tää asu haluaa päästä ulos. Se ei halua olla mun vaatekaapissa, se haluaa niin kuin nähdä maailmaa. Ja mä mietin sitä oikein sen asun kannalta myöskin, että se ansaitsee. Ja sitten mä aina kysyn mun mieheltäkin, että eihän sua hävetä, että mä oon nyt näin överi. Ja onneksi mun mies on aina silleen, että ei todellakaan. Että se on vaan niin kuin niin ihanaa, että sä uskallat. Että se on niin kuin paras piirre sinussa.
0: Arva mitä, nyt tälle kysyjälle täällä, että pitäisikö valehdella vai olla rehellinen, kun kysytään, niin mun mielestä äsken mitä sä sanoit, niin tämmönenhän voisi olla ihan loistavaa, että jos hänen mielestään sitten se ei ole ollenkaan hyvä, niin sit ehdottaa, että hei, kato, kun sulla on siellä se yksi ihana juttu siellä sun kaapissa, että se nyt haluaisi lähteä ulos.
2: Kyllä. Hei, niin. Todellakin. Tässä, siis tämä on sitä diplomaattista vastausta.
0: Just
2: että sitten voi niinku, keksiä jonkun ratkaisun ja nimenomaan käyttää vaikka tätä, että hei, että sullahan se aivan mieletön juttu siellä. Että sehän haluaa päästä nyt niinku ulkoille, että tee palvelus sille asulle ja päästä se vapaaksi.
1: Lähetä oma pieni suuri ongelmasi Radionovan studioon. WhatsAppilla 0108 06000.

0: Radio Novan kesäiltapäivässä. 14.37 kello. Tiina Timanttinen täällä Nannan kanssa. Sun seurana Kuumaa tuun vielä himaan oli kappale. Jatketaan hyvällä musiikilla. Mitä soitetaan seuraavaksi, Tiina?
1: Me soitetaan James Blundin ja mä haluan sanoa sulle tämän erityisesti. You are beautiful.
0: Oi, Nanna. Kiitos. Nelimatolla jatkaa siihen. Uusi ikuisuus.
2: Terve! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
3: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radionovan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
5: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
11: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
14: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
15: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
17: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
19: Paras sekoitus.

0: Uusi ikuisuus, Nelli Matula, Radionovan kesäiltapäivässä. Tiina Timanttinen täällä Nannan kanssa.
1: Ihana olla.
0: Ihana kun oot. Kello on 14.48. Tiina, me ollaan saatu ihan valtavasti viestejä kuulijoilta. Täällä tulee sulle aivan ihania terveisiä ja rakkauksia. Kaikki otan tässä nyt ihan viimeisimmän, mikä just tähän viestiketjuun tuli. Hei Tiinalle terveisiä fanilta Jyväskylästä. Tiialta. Muista Tiina, että olet ihana juuri tuollaisena kuin olet ja sinua rakastetaan. Kiitos kun tuot valoa, iloa ja voimaa elämääni. Nauti kesästä ja nähdään elokuun loppupuolella taas keikoilla. Olet tärkeä. Tämmöisiä viestejä on tullut sulle ihan valtavasti, että kyllä mä jotenkin niin kuin mietin, että täällä elämässä meillä kaikilla joku tehtävä on, niin kyllä sun tehtävä on sitä valoa, iloa nyt sitten ja rakkautta lähettää kaikille. Vaikka oma polkusi on ollut haastava ja sulla on ollut silti, sulla riittää sitä rakkautta kaikille.
1: Sitä riittää niin paljon ja se on mun tehtävä täällä. Näin mä koen tosi vahvasti ja se on ihan varmasti koko loppuelämän mulla täällä sielussa. Että jos mä pystyn sitä energiaa, omaa iloa ja onnea välittää ihmisille, niin se on mulle paras lahja, mitä mä voin ikinä saada.
0: Ollaan tässä kohta tunti oltu sun kanssa. Tuossa on monta biisiä mennyt välissä silloin, että meillä on ollut aikaa täällä jutella ja suu käy kauhealla vauhdilla. Ollaan tässä naurettu ja itketty moneen otteeseen tämän tunnin aikana, mutta nyt mä haluaisin kuulla susta jotain sellaista hauskaa ja mielenkiintoista, mitä ei kukaan vielä tiedä. Joo. Sä sanoit mulle, että sulla olisi montakin juttua, mutta nyt kerro mulle jotain.
1: Mulla on paljon juttuja ja se on hauska jotenkin ajatella sitä mun elämää, että miten sellaisena niin kuin, voimakkaana persoonana mä oon alun perin niin kuin syntynyt tähän maailmaan ja mä oon ollut pienenä tosi topakka. Ja sellainen niin kuin, että
0: on se kainuulainen topakkuus.
1: Kainuulainen topakkuus. Ja mä oon ollut sanonut, että mä oon pistänyt kaikki meidän takadun lapset niin kuin ruotuun ja järjestykseen. Ja on tosi paljon hauskoja tarinoita, mitä vanhemmat on kertonut, mitä nekin on naurannut. Mistä tää kumpuaa, tää mun tämmönen. Mutta esimerkiksi tällainen asia, mä en varmaan koskaan sitä tuonut mitenkään ilmi, mutta mä oon äärettömän niin kuin pedantti luonne. Mä oon vähän sellainen liiankin perfektionisti monissa asioissa. Mm-hmm. Ja esimerkiksi kun mä oon aikanaan opiskellut vaatesuunnittelijaksi ja mä olen tehnyt lopputyötä, niin mä sain täydet pisteet ja vitosen tästä työstä, mutta mä sain yhden kritiikin, tämmöisen miinuksen. Okay. Ja se oli se, että mä olen liian perfektionisti. Ja se katsottiin, että se jopa oli kääntynyt minua vastaan.
0: Okay.
1: Eli tämä on sellainen asia, minkä mä oon perinyt mun isältä. Että isä oli kans tosi tarkka kaikesta ja mä oon yrittänyt karistaa niin kuin tätä puolta itsestäni pois, koska se on hirveän kuluttavaa.
0: Se on raskasta.
1: Se on tosi raskasta ja koska myöskin tämä mun elämäntyyli on tällä hetkellä sellainen, että mä en voi pitää kaikkea kontrollissa. Ja enkä mä voi tehdä kaikkea täydellisesti ja mun koti ei ole täydellisesti siivottu tai tip-top. Niin mä oon yrittänyt katsoa sitä sotkua niin kuin silleen hyväksyen. Että se on nyt tällä hetkellä mun elämää ja mun pitää olla armollisempi myöskin itteeni kohtaan.
0: Se on muuten semmoinen asia, mitä varmaan meidän kaikkien pitää kyllä vähän opiskella tuota armollisuutta. Että me vaaditaan itseltämme niin älyttömästi.
1: Kyllä.
0: Ootko sä tullut siitä sille jo tietoiseksi, että sä saat itsesi kiinni semmoisista hetkistä, kun sun ajatukset lähtee menemään siihen, että nyt pitää, tää täytyy laittaa, tää pitää olla ja näin. Pystyt sä ottaa kiinni siitä ja sitten vähän niin kuin peruuttaa, että antaa olla.
1: Pystyn ja olen saanut itseäni kiinni ja mä yritän niin kuin todella voimakkaasti karistaa sitä puolta itsestäni pois, koska esimerkiksi jos me tullaan keikkareissulta kotiin ja nyt oltiin kuusi päivää rundilla ja yleensä ei nukuta sen kuuden päivän aikana kovinkaan paljon. Ja sitten kun mä tuun kotiin, niin mä tiedän, että mulla on miljoona hommaa siellä, mitä pitäisi hoitaa.
0: Joo.
1: Ja sitten mun mies on hyvä siinä, että se osaa niin kuin pistää itsensä semmoiseen boksiin, että se ei niin kuin näe sitä sotkua siellä ympärillä. Ja minä koen hirveän huonoa omatuntoa, että jos mä nyt yhden päivän, tiedätkö, lepään ja laiskottelen. Ja sitten mun mies aina sanoo mulle, että tämä on niin kuin rahaa laittaisi pankkiin. Ja niinhän
0: se
1: on, että sä niin kuin oikeasti nyt sä mietit vaan itseäsi.
0: Onko sulla sellaisia hömppähetkiä, kun mä tarvin sellaisen, että aina välillä, kun mäkin on vähän sellainen, niin kuin tykkään touhuta kaikkea ja haluan kanssa, että asiat on niin kuin jotenkin hallinnassa. Mutta mä oon tässä nyt niinku iän myötä vähän tullut siihen tulokseen, että mä oon opetellut sellaista, että mä tarvin niinku nollata itseni.
1: Kyllä.
0: Ja esimerkiksi yksi mun nollaus, meillä oli sellainen pikainen Oulureissu mun vanhempien luokse viikonloppuna, että lauantaina ajettiin ja sunnuntaina tultiin pois. Ja sitten siellä oli semmoista sukulaisjuoksua minuuttiaikataululle ja huono yö siihen ja vesisateessa ajettiin. Niin mulla oli eilen semmoinen nolla hetki, että mä katsoin hömppäsarjaa 3 tuntia. Joo. Mä sanoin mun miehelle, että mun täytyy nyt nollata itseni. Mm. Ja sitten mä otan kuulokkeet ja sitten joku hömppä, aivot narikkaan.
1: Kyllä.
0: Ja sitten mä huomaan, että mä lataudun siinä. Onko sun mitään tällaista?
1: On. Ja kyllä mä otan niitä hetkiä itselle sitten välillä. Että mä rakastan kanssa tollasta, että mä vaan saan maata sohvalla ja katsoa jotain just niinku hömppää sellaista Emily in Paris.
0: Niin, just jotain tollasta.
1: Jotain tällaista, niin. Mikä on niinku mulle sellaista niinku ihanaa muotia ja mulla
0: kauniita vaatteita.
1: Kauniita vaatteita, sellaista, mikä inspiroi mua ihan hulluna. Mm. Niin kyllä mä osaan ottaa sitten onneksi
0: ihana.
1: Myös noita hetkiä.
0: Ihana.
1: Ja ihana, kun mä pääsen ensi viikolla Kuhmoon myöskin, niin siellä todellakin sinne Kainuun korpeen äitinluoksen laiturille, niin se on kyllä semmoinen kanssa.
0: Se on sun latauspaikka.
1: Kiinni. Se on mun latauspaikka. Siellä laitetaan niinku ne piuhat, jotka on aivan niinku nääntyneet.
0: Solmussa,
1: niin ne laitetaan sitten töpselin seinään ja sen jälkeen mä oon ihan eri ihminen, kun mä pääsen sieltä.
0: Onneksi sulla on semmoinen paikka.
1: Onneksi.
0: Ihan mahtavaa. Tiina, ihana kun sä olit täällä tänään. Mä toivon sulle kaikkea parasta. Lennä korkealla, älä yhtään mieti, mitä muut miettii. Teet just sitä, mitä sydän sanoo.
1: Kiitos, toi on niin inspiroiva ajatus ja kiitos jokaiselle, joka nostaa mua ylöspäin ja tehkää sitä kaikille muillekin. Nostakaa toisianne ylöspäin. Antakaa toisille ne siivet. Se on parasta, mitä tässä maailmassa voi tehdä.
0: Ei muuta kuin lennetään.
1: Radio Novan kesävieras.

0: Täydellinen kesäilta. Kupliva lasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja viisi ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Grapin puutarhajuhliin Grapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Kisa alkaa ensi viikolla. Yhteistyössä Grapin paja ja Radio Nova.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle Giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva. Joo.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
6: Nyt Tokmanilta Fazer Aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
8: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: K-supermarketista kauppiaan herkkupestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Mutsi, onks me mitään syötävää?
11: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
10: Eikö se ole mitään muuta?
11: On siellä

0: Auto ei starttaa kotipihalla.
1: Autoliitto auttaa.
0: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
1: Autoliitto auttaa.
0: Jäätelö sulaa.
1: Nuola se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Tietopyynnöllä valtioneuvoston kansliasta. Vapaavuori onnittelee kokoomusta kuntavaalien tuloksesta ja valittelee perussuomalaisten vaaleissa kokemaa tappiota. Vapaavuori on lähettänyt sähköpostiviestin vuoden 2025 huhtikuussa Orpon lisäksi kahdelle hänen erityisavustajalleen. Grönlannin tulevaisuudesta päättävät grönlantilaiset ja tanskalaiset, korostaa Euroopan unionin edustaja. EU:n edustajan mukaan alueellinen koskemattomuus ja suvereniteetti sekä rajojen loukkaamattomuus ovat kansainvälisen oikeuden keskeisiä periaatteita. EU tukee täysin Tanskaa ja grönlantilaisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi toimittajille Naton huippukokouksessa Ankarassa, että Grönlanti on hyvin tärkeä Yhdysvalloille, mutta ei Tanskalle. Yle Uutisten urheiluyksikön johtaja ja vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut. Hän oli kuollessaan 49-vuotias. Pokkisen kuolemasta tiedottaa Ylen viestintä. Ylen mukaan Pokkisen sydän pysähtyi juoksulenkillä lomamatkalla Lissabonissa. Sairauskohtauksen jälkeen Pokkinen oli 3 viikkoa sairaalahoidossa Lissabonissa, josta hänet siirrettiin jatkotutkimuksiin Suomeen. Pokkisen kerrotaan olleen toipumassa hyvää vauhtia, mutta hän kärsi uuden sydänpysähdyksen viime viikolla sairaalassa Helsingissä. Pokkinen kuoli tänään keskiviikkona. Kosovossa maan vaaliviranomainen on vahvistanut kesäkuisten ennenaikaisten parlamentinvaalien tuloksen. Virkaa tekevän pääministerin Albin Kurtin puolue voitti jälleen ja ennakoidusti. Kurtin puolue saa päälle 47% kannatuksella itselleen 53 paikkaa maan 120-paikkaisessa edustajainhuoneessa. Ennenaikaiset vaalit järjestettiin, koska puolueet eivät onnistuneet keväällä pääsemään sopuun uuden presidentin valinnasta. Kosovon parlamentti hajotettiin tämän vuoksi huhtikuussa. Vaalit voittaneella puolueella on edessään taas sama haaste.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Huomisen torstain sää näyttää siltä, että maan eteläosasta tuonne itäosaan asti olevalla alueella sataa vettä. Paikko jopa ihan runsaasti ja voi jopa ukkostaa. Etelärannikolla sitten sää poutaantuu illaksi. Ja lännessä ja pohjoisessa pilvisyys on semmoista vaihtelevaa ja varsinkin pohjoisessa tulee vielä sadekuuroja. Lämpötilat on etelässä sitten sateen sattuessa noin 15, mutta muuten liikutaan 17 ja 23 asteen välillä. Aikapöly rupeaa laskeutumaan. Se on Nanna nyt sun kanssa täällä. Tiina Timanttinen lähti jatkamaan matkaansa ja kello on 15.03 tällä hetkellä. Olipa ihana hetki hänen kanssaan. Hyökku Aaltoa meille laulaa Antti Tuisku seuraavaksi ja Bebe Rexha jatkaa siihen. New Religion ja hei, nyt on se aika taas päivästä, kun me emme anna tämän Suomen kesän mennä ohi, vaikka sää olisi mikä se onkaan, koska kesähetki. Me ollaan 8. päivä heinäkuuta. Mikä on sun kesähetki tällä hetkellä? Missä sä oot? Mitä sä teet? Se on aivan sama, ootko sä autossa tai tietokoneesi äärellä tai töissä, mutta koska on kesä, niin se on kesähetki. Laita mulle viesti 0806000 kuva. Ääniviestikin on tosi kiva. Mitä kuuluu sun kesän hetkeen just nyt?

0: Better Exa ja New Religion Radionuvan kesäiltapäivässä. Kellon ollessa 15.10 ja Nanna täällä sulle lähettää aurinkoa. Sitä ei nimittäin näy täällä taivaalla, kun mä katson studiosta ulospäin täällä Helsingissä. Mutta kyllä se jossain siellä paistaa, toivottavasti siellä missä sinä. Radionovan kesähetki. Kesähetkessä ollaan nyt. Tämä on tärkeä tämä kesähetki, koska mä oon päättänyt itse, että tämä kesä ei mene multa ohi, onpa sitten sataapa kissaa tai koiraa. Ja kyllä mä tänä aamuna mietin, kun mä tuossa lähdin polderoimaan ja oli 12 astetta auton lämpötilämittari näytti, niin mä mietin, että ei tämä kovin kesänne ole. Mutta sitten kun siinä 3 tuntia kävi vähän polderoimassa, niin sitten olikin jo 17 astetta ja sitten mietin, että tässä se kesä nyt sitten on. Kesähetkiä, ihania viestejä tullut täällä, lähden heti purkamaan näitä. Vettä tuli joku aika sitten niin kuin saavista kaataen täällä Oulussa, nyt just alkoi aurinko paistamaan. Minulla kutomishommia, sukkaa pukkaa, ihanaa päivää sinulle sinne Novalle, terveisi Hellu. Nyt tulee muuten niin ihanat raidalliset vaaleanvihreä, vähän tummempi vihreä, vaaleansininen, tummansininen, tuommoiset raitasukat, aivan ihana. Lomapäivää vietän saaressa ommellen laskosverhoja, terkkuja Päkä laittaa täällä. Vitsit, ihanaa, nyt ollaan käsityöhommissa. Mä niin arvostan tuota käsityötaitoa. Mulla ei ole sitä ollenkaan, mutta mun äiti on ollut aivan jumalattoman lahjakas. Ja mulla on vieläkin semmoisia äitin tekemiä villasukkia, että mä en raski heittää pois, vaikka mun mies on sitä mieltä, että eihän noissa ole enää jäljellä kuin pohjasta kuin hyvin vähän olevaa lankaa, mutta kun äiti ei kykene enää mitään tekemään, niin minä en vain raski luopua niistä. Ihana hetki mökin terassilla järven rannalla kutomassa, rentouttavaa ja ihanaa. Nyt taas kudotaan. Voi että, tämähän on ihan parasta sitten, jos on sateinen ja viileämpi päivä, niin just tehdä jotain tollasta ja sateen ropina, hän on siis mun mielestä jotenkin ihan maagisen ihanaa. Este taas laittaa täällä. Täällä Torniossa viimeinen siivouskohde tänään ja sen jälkeen kotia. Vaikka on sateinen päivä, niin ihana silti katsoa Tornionjoelle ja nauttia päivästä sekä hyvästä seurasta ja musiikista nappikuulokkeissa. Siinä on maisema ja vettä tulla torottaa tulemaan siis ihan kunnolla. Maarit laittaa kuvaa. Nyt on jouluinen meininki, koska on paistettu torttuja. Mun kesähetkeen kuuluu nyt juuri paistetut joulutortut. Sekä lapsen odottelua Italian reissulta. Tiedätkö, niin kuka sanoo, että joulutorttua ei saisi muka syödä kesällä? Ei yhtään kukaan. Se on juuri näin. Ei muuta kuin tortut kehi. Minun kesähetkiä just nyt siivousyrittäjänä koti on jäänyt vähän huomaamatta. Mutta niin, nyt on suursiivoukset päällä ja Nanna tietenkin kulkee kuulokkeen kautta mukana. Kiitos, että olet. No voi, että ihana, että saan olla sun siivousapuna, koska siivoussa niin kuin tiedät, että mulle täyttä terapiaa ja ihan maailman parasta. Hei Risto täällä, juuri nyt vaunuelämää jossain päin Suomea ja pasta bolognesea viinin kera. Mun tulee nälkä, kun mä katson tuota kuvaa. Pakko ottaa vielä tästä, kun on niin ihan niin. Lokalahti, ruokatauko mökillä ja kyllä on vehreitä. No se on nyt ainakin totta sitten, kun vettä tulee, kun Esteri, niin vettä. Jossain ei tule. Kirsi, kesähetki Kuopiossa ja nyt ajetaan nurmikkoa. Jes, mä jo mietin, että täytyy olla joku pieni paikka jossain, jossa ei sada. Kristina Perjä, 1000 years. Otetaan nyt.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on

0: Christina Perri, A Thousand Years. Radionovan kesäiltapäivässä. Nanna sun kanssa, ihania kesähetkiä. 15.18 näyttää kello. Mä niin naurattaa täällä, kun mä äsken olin, että ihana kun nyt näin, että jossain ei saada vettä, niin nyt mä oon saanut monta viestiä, että aika monta paikkaa, jos ei saada vettä. Mutteri laittaa kuvan, että ei satanut Sotkamossa eikä Iisalmessa. Täällä maisemakonttorissa näkee kaikki kelit ja nyt oletan, että ajellaan isommalla rekalla. Eli ihan joka paikassa ei satanut Sotkamossa. Iisalmessa ei satanut eikä Nokiallakaan sada. Nyt mä saan täällä näitä. Aurinko paistaa. Jossain oli kuumakin, minkään se viesti nyt hävisi. Täällä tulee niin valtavasti näitä ihania kesähetkiä. Heipä hei, matkalla iltavuoroon, hoiva sosiaalipuolen hommia, hyvä kesää. Itse lomailen syksyn puolella vasta. Ja mulle laittaa tämä Heetuli tämän viestin. Nyt täytyy kyllä ihan nostaa kaikki te, jotka teette hoiva ja sosiaalipuolen hommia. Kävin Oulussa äitiäni moikkaamassa ja hän on tämmöisessä hoivakodissa. Ja mulla tuli niin ihana sydämellinen olo ja hyvä, kiitollinen olo siitä. Kaikki hoitajat oli niin ihania ja mun äiti oli aivan tohkeissaan. Nämä on maailman parhaita, kaikki on hänen ystäviään ja sitten nähdä äiti niin onnellisena ja siellä on siis se naurun määrä ja se jotenkin hyvä henki, mikä siellä oli, niin vitsit. Ihan superisti terveisiä kaikille. Arvostan niin paljon ton alan työntekijöitä. Yritän kovasti lähteä töistä. Himaan tulee täältä. Kuules Nanna, Tampereella ei sada. Sininen taivas, jossa paksut valkoiset pilvet leijuu. Mä saan ihan valokuvankin täällä. On muuten ihan täydellinen. Nyt on hyvä hetki lähteä kotiin sieltä töistä. Nämä Marika laittaa nämä molemmat viestit täältä. Etätöitä kotona koneen ääressä. Juuri kävin nauttimassa iltapäiväkahvit auringonpaisteessa terassilla. Vielä pari päivää pitäisi jaksaa ja sitten ansaitulle lomalle viimeinkin. Ihanaa kesää kaikille, toivottelee Anne Etelä-Pohjanmaalta ja Annelle aivan superihanaa lomaa. Otetaan mitäs Netta?
1: Terveisiä täältä tien päältä Nurmeksen suunnilta. Matkalla Kuopiosta Pompalle ja ihan hetki sitten pysähdyin aivan ihanaan Yläluostan kesää kahvilaan tässä matkan varrella. Täysin uusi paikka minulle ja ajattelin tällaisia kivoja kesäkuulumisia kertoa täältä tien päältä tällä hetkellä. Tämä päivä on mulle itselleni ollut odotetuin koko kesänä. Pääsen yksin käymään tämmöisen reilun vuorokauden mittaisen reissun, joka tekee ihan superhyvää pikkulapsiperhearjen keskelle. Ihanaa kesää kaikille.
0: Ai vitsit, omaa laatuaikaa nyt nautit ihan satasella. Se on Celine Dion ja nyt on niin vaikeasti ranskan kieltä, että en edes lähde yrittämään, mutta kappale on aivan mielettömän hieno.
2: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin,
3: että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ois käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
7: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
7: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
13: Poimispa joku meidät piirakkaan.
14: Se olisi ihan super.
13: Tai illoon.
14: Ihan super.
13: Tai jogurttiin.
14: Super!
13: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
14: Ihan super!
15: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
14: Ihan super!
16: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No nyt puhutaan.
17: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
18: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
19: Hei, Mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksillaks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
20: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia, Espoosta puoli tuntia, St. Lawrence Golf Lohjalla, yllättävän lähellä.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Paras sekoitus.

tärkeimpiä uutuuksia.

0: Radio Nova ja Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
1: Eiköhän ole aika rasuote vähän fiksailemaan, koska kesähän on juuri sitä aikaa, kun on kiva vähän puutarhassa touhuta, jos omistaa puutarhurin, jos ei. Parvekekki on kiva, jos ei, niin kotona varsinkin on kiva fiksailla. Ja kyseinen kauppa Klas Olsson, sulla on mahdollisuus sieltä periaatteessa niin kuin ostaa mitä vaan, kunhan et lähde sitä päivän lounasta sieltä hakemaan, ellei suklaa patukalla ei ole pärjätä. Mutta siis kauppa, mistä löytyy kaikkia mahdollista. Onpa sitten matkalle lähtöä jotain matkalaukkuu tai muuta pussukkaa tai varavirtalähdettä tai vessaan pitää tarvita. Siis uskomatonta, miten sieltä löytyykin kaikkea. Ja vielä edullisesti. Ja nyt joku onnekas taas tänään 100 € olisi tarjolla, kun tietää, mistä äänestä on kyse. Ja nyt mä soitan sen äänen ja muistutan numerosta tässä vaiheessa 0108 06000. Älä soita WhatsApp-puhelulla, koska niin en pysty ottamaan, mutta ääniviesti olisi ihan mahtava tai muuten vaan viesti WhatsAppiin. Niin katsotaan, kuka onnekas arvaa oikein ja saa itselleen 100 € lahjakortin. Mutta ääni tulee tässä. Se oli semmoinen. Mistä on kyse? Mikä on tämä ääni? Laita mulle viesti 0108 06000.
0: Lähetä ääniviesti Radionovan WhatsAppiin 0108 06000. Arvaa ääni ja voita. Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
1: Save Me Tonight, Jennifer Lopezia tulossa ja Waterfall, Michael Schulte, Rehabin kerran jatkaa siihen.

Michael Schulte ja Rehabin kerran Waterfallon kappale. 15.36 näyttää kello tällä hetkellä ja ääntä ollaan arvuteltu. Täällä on paljon erilaista ajatusta.

0: Radio Nova ja Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
1: No niin, kesän fiksaajaa nyt sitten. Kuka on se, joka arvasi, mistä ihmeestä on kyse tuosta kyseisestä äänestä? Mun täytyy itse sanoa, että mä en olisi tota arvannut. Mä olisin monta semmoista ehdottanut, mitä täälläkin moni on ehdottanut. Lähdetään purkaa tätä täällä ihan ensimmäiseksi. Minna laittaa, että klapisirkkeli. No, ei ollut, mutta olisi voinut hyvin olla. Jenni laittaa, että sähkönitoja. Sekin on muuten täysin totta, se olisi voinut olla, mutta ei se nyt sitten sekään ollut. Karoliina ehdottaa sähkövatkainta. No sekin nyt meni hutiin, mutta sekin se olisi voinut olla. Tätä myös tarkoitan, että tuo ääni voi olla melkein mitä vaan. Lähtisikö tuo paperisilppurista taas pohditaan täällä? No ei se sitten sitäkään ollut. Sähkökäyttöinen lihamylly arvottelen täältä. Tarja. Sähkömoottori saha? Ei. Paperisilppuria ehdottaa myös Karoliina. Ajetaan hiukset hiustenleikkuu koneella. No sekin meni nyt ohi. Sähköistä niittaria Tiina laittaa maidon vaadotin. Voisi muuten tosissaan olla maidon vaadotin. Mirva ehdottaa, mutta ei se nyt sekään olla. Porakonetta ehdottaa Virpi. No sekin meni nyt hutiin. Mysteeriääni kapseli kahvin keitin. Timo laittaa, sekin se voisi olla. Niin mä sanoin, että tuo ääni voisi olla melkein, niin kuin siis jokainen näistä ehdotuksista mä olisin voinut ehdottaa. Cocktail-sekoittaja ääni Pasi laittaa, nukkakone. Se olisi voinut kanssa olla todellakin, mutta ei se ollut nyt nukkakonekaan. Hiomakone, Maari tiedottaa, ei ollut hiomakone. Mitä ihmettä, eikö meillä nyt osu ollenkaan oikein? Se robotti-imuri, no ei se ollut sekään. Sitten mä saan täältä kuvan ja ehdotetaan nenäkarvatrimmeriä. Ollaan leikkaamassa nurmikkoa siinä. Ei ollut enää karva trimmeri. Raporttiimuri tulee lisää. Ei ole todella sitä. Löytyykö täältä nyt ollenkaan? Taas tuli enää karva. Kasetin kelausääni. Ai vitsit, niitä aikoja. Oksan leikkuri. Ei. Raporttiimuri jylppy laittaa Koillismaalta. Ei ollut. Partakone. Ei ollut, mutta olisi voinut olla. Siis mitä ihmettä, nukkatrimmeri ei ollut edelleenkään, puutarhatrimmeri ei, ruohotrimmeri ei, pensasleikkuri ei, nukanpoistaja ei, dymonauhan tulostus. Ootas, nyt otetaan, mikä nuhaleikkuri, onko semmoistakin, nyt tarvittaisiin sitä kyllä. Otetaan nyt sähköhammasarja, ei, akulla käytetty suihkulla. No ei ollut sekään, karvanpoistolaite. Olisi voinut olla, mutta kun sähköterotin. Ei osu. Nyt ei osu. Satisfrieri. Ei. Mikä? Halkaisukone? Ei ollut sekaan. Ei ole todellista. Akkuruuvinvääni? Ei. Tuuletin. Voisi olla, mutta kun ei ole sekään. Nyt, olisiko täällä nyt niitä ääniviestejä? Nyt otan täältä. Tuossa on joku 3 sekuntia. Kuka Arthur? Mitä Arthur sanoo?
2: Tämä olisi nukan poistaja.
1: No ei ollut. Ei ollut nukan poistaja. Kyllä nyt. Kyllä se täältä löytyy. Joku tietää. Robottimuri. Ei. Tuosta otetaan ääniviesti. Ja kuka sen laittaa meille? Sini. Mitä Sini sanoo?
3: Se ääni on kotona oleva semmoinen silppuriroskis.
1: Taas uusi vaihtoehto. Olisi voinut olla, mutta ei ollut. Ei ollut. Mutta mä väitän nyt ja uskon, että joku tietää. Mitäs Jarkko?
4: Tremelillä hiotaan jotakin levyä tai vastaavaa. Mistä tuo ääni tulee?
1: Niinkin voi tehdä, mutta ei. Alli veikkaa blenderiä. Ei. Paperisilppuri. No, pitääkö mun soittaa ääni uudelleen? Tuosta otetaan. Kuka täällä on?
5: Tämä on Kude tässä, morjesta. Tuo ääni kuulosti kyllä dymolaitteelta, eli vissiin kansankielellä tarra tulosti. Eipä muuta.
1: Olisi voinut olla. Ei ollut. Hiusten kuivaaja ei ole todellista. Mitäs täällä?
6: Kuulostaisi minun mielestä nukkaleikkurilta.
1: Niinhän se kuulostaa, mutta kun ei ole, nyt ei ole totta. Kyllä nyt löytyy, joku tietää. Tietäjät tietää. Mikä täällä?
7: Hellu täällä, terve. Olisiko ompelukoneen langan tämä puolauksen ääni, että puolataan siihen sitä lankaa. Kiitti sulle, hei.
1: Olisi voinut hyvin olla muuten. Sitäkin on tullut joskus tehtyä enemmän kuin tarpeeksi, mutta ei ollut. Otetaan vielä sitten. Mitäs Heidi?
8: Heidi täällä soittelee, tervehdys vaan. Ääni on ihan selkeästi paperisilppurista.
1: Ei ole ihan selkeästi. Täällä on aika monta semmoista viestiä, että on 100 varma. Mm-hmm. Hyvä, että on 100 varma, mutta vihkoon menee, ei ole totta. Soitanko mä nyt uudelleen tämän äänen? Miten minä nyt löydät täältä, täällä on hirveästi näitä sähköinen purkin avaaja. Onko se joku Polaroid-kamera tulee täältä? Nyt ollaan lähellä. Polttaa, muistitteko sen leikin lapsena? Nyt polttaa. Mutta ei ole Polaroid-kamera, vaan tämä on ihan oma nimi tällä jutulla. Mikä on tämä? Ei ole. Mulla menee tässä koko tunti nyt. Pitäisikö mun nyt hyväksyä tuo Polaroid-kamera, koska siis digikamera tulee. Joo, mutta kun se on. Nyt tuli! Kuka täällä tietää? Sanna, Instax-kamera. Hyvä Sanna! Tulihan se sieltä. Kaikki on käyty läpi, mutta näin ääni, mikä vaan ääni, niin minkälaisia erilaisia ajatuksia tulee äänistä, niin kyllä taas tämän näki. Kahvimyllykin tuli tuolta. Ei ollut kahvimyllyt, olisi voinut olla. Instax-kamera ja nyt onneksi olkoon. Sanna, sinä tiesit sen, laita mulle yhteistiedot. Se on 100 € sitten. Tällä mennään. Mahtavaa.
0: Yhteistyössä Radio Nova ja Klas Ohlson. Kaikille kesän fiksaajille. Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous. Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
9: Minä olen Niina Vaasasta. Mun ystävä soitti eilen, että pystytkö tekemään yhden palveluksen, eli vastaa puhelimeen 9:00. Ja sitten mä olin vaan, että mikä puhelin, niin hänelle, että hän kertoo aamulla.
10: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuhelun vastaajaa.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
14: iisi ja nauti edelleen. Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia, taivaahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari, Saimaalta viikoksi oma saari.
15: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsa.fi.
16: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
17: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
18: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
19: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
18: Tuuri.fi.
20: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
23: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus.
2: Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuinen spicy barbecue ja Sicilian sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys!
4: Voi joku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
23: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
24: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Million Dollar Smile, että Radinovan kesäiltapäivässä. Kello 15.53 ja Nanna toivottaa aurinkoista keskiviikkoa, vaikka ei täällä aurinkoa näkyvilläkään, mutta jossain se paistaa. Ainakin mielen sopukoissa. Anastasia, Paid My Dues, hieno kappale vielä ja sitten mennään kello 4 uutisiin.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt. Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Onks sun lounas pelkkä kahvia ja sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: K-Auto. Miten voi...
11: Yli 5 kesäisen kaaran huot. Isi saanhan jonkun.
10: Jaha, päiväunilla vai?
11: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
12: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka?

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Kuntavaalien tuloksesta ja valittelee perussuomalaisten vaaleissa kokemaa tappiota. Vapaavuori on lähettänyt sähköpostiviestin vuoden 2025 huhtikuussa Orpon lisäksi kahdelle hänen erityisavustajalleen. EU-parlamentti hyväksyi tänään täysistunnossaan Strasbourgissa kaksi sopimusta, joiden on määrä sujuvoittaa kauppaa ja tiivistää yhteistyötä EU:n ja Meksikon välillä. EU:n ja Meksikon modernisoitu kokonaissopimus korvaa nykyisen, vuodesta 2000 voimassa olleen kehyssopimuksen. Se hyväksyttiin parlamentissa äänin 479-119. MEPit äänestivät myös väliaikaisesta kauppasopimuksesta, joka kattaa muun muassa tullit. Sen avulla uusia kauppajärjestelyjä voidaan soveltaa jo ennen kuin kaikki EU-maat ovat ratifioineet kokonaissopimuksen. Se hyväksyttiin äänin 474-131. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ilmoitus aselevon päättymisestä Iranin kanssa on saanut öljyn hinnan nousuun. Trumpin mukaan aselepo Iranin kanssa on päättynyt uusien Lähi-idässä tehtyjen iskujen seurauksena. Öljyn hinta oli tänään puolilta päivin Suomen aikaa yli 5% nousussa. Brentin barrelihinta oli reilut 78 ja WTI:n yli 74 dollaria. Suomalainen kvanttitietokoneiden valmistaja IQM Quantum Computers toimittaa lumitekoälytehtaalle kvanttitietokoneen. Tieteen tietotekniikan keskus CSC kertoo tiedotteessa, että uusi kvanttitietokone sijoitetaan sen datakeskukseen Kajaaniin. Järjestelmä on määrä ottaa käyttöön ensi vuoden syksyllä. Hankinnan myötä lumitekoälytehdas täydentää toimintojaan kvanttiteknologialla. CSC:n mukaan suurteholaskennan, tekoälyn ja kvanttilaskennan yhdistelmä auttaa tekemään uusia läpimurtoja esimerkiksi materiaalitieteessä sekä terveys- ja energia-aloilla.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Huomisen torstain sää näyttää siltä, että paikoin runsaasti sataa tuolla maan eteläosasta itäosaan ulottuvalla alueella. Ja jopa voi ukkostaakin vähän. Etelärannikolla sitten sää jo rupeaa poutaantumaan illaksi. Lännessä ja pohjoisessa se pilvisyys on semmoista vaihtelevaa ja pohjoisessa niitä sadekuuroja huomiselle päivälle luvataan. Lämpötila etelässä silloin kun sataa, niin semmoinen 15 tienoilla ollaan, mutta muuten laajalti 17 ja 23 asteen välillä.
8: Kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
7: Kesäisissä tunnelmissa täällä Nanna sun kanssasi kesäiltapäivässä. Kello on 16.04 tällä hetkellä ja keskiviikkoa eletään. Se on viikko puolessa välissä. Onnekkaat lomailijat toivottavasti on jo siinä vaiheessa lomailijoilla, että ei enää edes tiedä mikä päivä on menossa. Kun sehän on ihan parasta sitten, kun pääsee vähän pitemmälle lomalle, että ei ole enää niillä päivillä merkitystä. Kun muutenhan tämä viikko aina vähän jotenkin lähtee silleen päivien mukaan liikkeelle, ainakin mulla. Keskiviikko on erilainen kuin tiistai. Ja torstaina se vasta onkin toisenlainen. No niin, mutta kuitenkin saat kiinni, mitä tarkoitan. Mackie Riley, Every Time We Touch, mun kappale Katy Perry jatkaa Watch It Burn. Ja koko ajan olen seurannut liikennetilannetta Fintrafikin liikennepalvelusta. Ja onnekseni en ole tarvinnut sinne onnettomuuksia vielä kertoa. Ja toivotaan, että mä pysyy myös näin. Mutta muistutan sua 0806000, jos kuitenkin tien päällä liikut ja jotain siellä tapahtuvaksi näet, niin tämä on se numero. Ja muutenkin siihen voi mulle laittaa viestiä tai soitella. Mutta nyt, hyvällä musiikilla.
8: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita 0108.

0: ja S-Pankki. Asuntounelmia.
1: Asuntounelmia. Mulla tuli mieleen mun ensimmäinen asunnon osto. Se oli semmoinen hetki, tiedätkö, kun asioita jotenkin tapahtuu tunteella. Mä muistan, me etittiin ihan älyttömästi erilaisia vaihtoehtoja. Ja musta tuntuu, että ei ole mitään mahdollisuutta, että mä en tule ikinä löytämään nyt sitä oikeaa paikkaa ja oikeanlaista, koska mulla on jotenkin hirveän tärkeä se, mitä siitä ikkunasta näkyy. Että siellä pitäisi jotain vihreitä olla tai sitten pitäisi olla sen verran korkealla, että mä pystyn katsoa niin kuin vähän semmoista laajempaa kuvaa ja saan perspektiiviä. Että ihan niissä alimmaisissa kerroksissa en voi olla. Ja sitten mä en ikinä unohda sitä hetkeä, kun tämä kyseinen asuntunut mies mulle tätä ehdotti, että käydäänkö katsoa tätä. Ja mä olin vaan silleen, että ei ole, mä oon niin kuin voinut vähempää kiinnostaa, musta se ei ollut ollenkaan hyvä. Mutta sitten kun me mennään sinne ja mä avaan sen oven, ja mä ensin katson niin kuin, että joo, okei, täällä pitäisi tehdä vähän niin kuin remonttia ja näin. Ja sitten se valoisuus oli kulmassa, sen pienkerrostalo, ja siinä oli sellainen kallio siinä oikealla puolella, ja sitten semmoista mäntymaisemaa, vähän niin kuin semmoinen bonsainpuun näköinen mänty siinä. Ja sitten se toinen ikkuna, se kulman toinen puoli taas sitten, siinä oli se parveke ja sitten se näkymä oli vähän sinne kauemmas. Ja se puusto tuntui niin kuin, että se vihreys ja vehreys tulee sinne sisään sinne asuntoon. Ja tiedätkö, kun sillä siunaamalla sekunnilla sulla tulee se olo, että tämä se on. Että tosta kaadetaan toi seinä, tehdään tänne remonttia. Ensin mietittiin, että tehdään ihan pikkupintaremontti vaan, että tehdään se itse. Kunnes loppukädessä sitten olen nakuttamassa sitä tammiparketin, niitä pieniä sellaisia ruotopaloja sieltä yksitellen veke. Ja sitten vedettiin se yksi seinä pois siitä. Ja kaikki meni uusiksi. Että se siitä pikkupintaremontista. Ja siis tilannehän oli siis semmoinen, että kahdestaan tehtiin. Ainut mitä ei saanut tehdä yksin, tai siis me ei saatu tehdä, niin vessaa. Mutta siihen piti ottaa ammattilainen. Mutta kaikki muut tehtiin itse. Ja kaikki semmoiset isot vedotti, että mä rappasin ne seinät ja sitten maalasin ja tein kaikki tämmöiset isot hommat ja mun mies teki sitten muita hommia, koska se tykkää olla yksityiskohdissa ja mä vedän sitten taas isolla pensselillä. Niin mulla oikea käsi meni niin jumiin, että se ei puoleen vuoteen noussut kunnolla, kun mä olin vetänyt siellä. Mutta se tunne, tiedätkö, kun sä teet omaa itsellesi, niin vitsit, se on ihan mieletön. Se on yksi elämän suurimpia päätöksiä se, että ostetaan asunto. Ja sitten kuitenkin, kuinka paljon se tunne on vaikuttamassa siihen. Ja tosi tärkeä on se, että kenen kanssa sitä lähdetään tekemään ja mistä sitä rahoitusta haetaan. Ja mutkaton lainanantaja on S-Pankki. Se on tosi tärkeää, että löytyy semmoinen hyvä fiilis ja semmoinen tunneside myös se, että mistä sitä haetaan ja ollaan järkeviä. Te lähdetään nyt aivan niin kuin laukalle niiden asioiden kanssa, koska sen lainan kanssa joka tapauksessa ollaan sitten kiinni. Mutta mä en koskaan unohda, nyt tämä kyseinen asunto on jo myytykin ja sitten oli jotenkin vielä se, että kun se rakkaudella itselle tehty, niin sitten, että kelle se sitten myydään. Niin sitten sinne tuli semmoinen aivan super ihana nuori pariskunta ja jotka sitten rakastui siihen tyyliin, mikä me oltiin tehty. Niin sitten tuntui jotenkin niin ihanalta jättää se koti semmoiselle ihmiselle, jotka arvosti just sitä, mitä me oltiin tehty sinne. Ja ne halusi tykkää siitä just semmoisena, kun se oli tehty. Niin sitten jotenkin vähän niin kuin siitä asunnosta tulee vähän niin kuin semmoinen oma perheenjäsen, että joillekin tulee, joillekin ei. Mulle tulee, kun on tämmöinen tunneihminen, niin se oli jotenkin tosi. Mä pystyn vieläkin niin kuin saman tien sen tuoksun ja sen maiseman ja sitten se elämänvaihe oli vielä semmoinen, tiedätkö, silloin, että se koti on ehkä ollut niin kuin kaikista kodeista tietyllä tavalla mulle rakkain. Mutta mulla on ihan hirveän iso merkitys sillä, että millainen mun koti on. Mä oon asunut paljon ulkomailla ja paljon erilaisissa kodeissa, niin mä oon valmis näkemään paljon vaivaa ja käydä katsomassa valtavan määrän vaihtoehtoja. Koska sit kun se kolahtaa, niin sit sä tiedät, siinä on kahta kysymystä sen jälkeen. Sä vaan tiedät, että tää on se ja mä haluun tän ja tää on mun koti. Koska koti on se paikka, missä sielun pitää pystyä lepäämään.
0: Yhteistyössä S-Pankki. Miltä sun asuntounelmat kuulostavat? Tutustu lainaratkaisuihin S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Radio Novan kesäiltapäivä.

0: 16.20 on kello ja Radionovan kesäiltapäivää kuuntelet. Nanna täällä sun kanssa 16.20. No just sanoin sen. No niin, sanoinpa kaksi kertaa. Liikennetilannetta. Tie 40 Turun kehätie, siellä on nyt poikkeavat kaistajärjestelyt. Siellä on ramppeja suljettu liikenteeltä päällystystyön vuoksi ja tarkemmin paikka on Kärsämäen risteyssilta. Muuta tietoa ei liikenteestä olekaan. Nyt kannattaa olla muuten tarkkana.
1: Käynnistynyt.
2: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
3: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan itse. Teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Ja grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
9: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
10: Niin. Nötkötti säilyy.
9: No joo.
10: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
9: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
10: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
9: 299. Tuukko hakee?
10: En. Tuun. Tule
11: muuttiloon. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
14: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
13: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
14: No laita vaikka katkarapu.
13: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
12: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
15: Herkkuja ruokapöytään.
16: Go-auto. Miten voin auttaa?
17: Mikä se siellä lentelee?
16: Halo?
17: Onko kesän ensimmäinen korko?
16: Herätys.
17: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
16: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
18: Pikku korko. Nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
19: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
0: Moi, rähmä.
19: No, mikä nyt?
0: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
14: Edelleen tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
3: Piha.
19: aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
15: Paras sekoitus.

Cheap Thrills, Sia ja Sam Paul, Radionovan kesäiltapäivässä. Ja Nanna sun kanssa 16.29 ja se on kesä. Lahja rulettiin, joka pyörähtää aivan just

0: No sepä se onkin. Ja mulla on siellä linjoilla läpipäässyt Jarkko.
1: No moikka.
0: No moikka. Jarkko, en kerännyt äsken kysyä, että ootko kesälomalla?
1: Yrittäjähän ei ole kesälomalla ollenkaan, mutta kyllä yritän olla.
0: Niin, no se on juuri näin. Yrität olla kuitenkin, aina välillä.
1: Yritän, kyllä todellakin yritän.
0: Tunti siellä sun täällä, niinkö?
1: Kyllä, kyllä, kyllä.
0: Tiedän tunteen. Jarkko, sä pääsit nyt läpi kesärulettiin. Onko sulle niin kun, säännöt selvät? Mä käydäänkö läpi vielä?
1: Kyllä, säännöt on selvät.
0: Nimenomaan. Eli mä laitan ruletin pyörimään ja sitten sun täytyy sanoa hep, kun tulee semmoinen, minkä kokisit kovasti omaksesi. Ja toivottavasti kerkeet sano hep ennen kuin ruletti pysähtyy.
1: Kyllä.
0: Selvä. Se lähtee nyt.
2: Löylykiulu ja sauna vihta mökkisaunaan. Leffaliput kahdelle. Grillivankkarat koko suvulle. Tankillinen bensaa!
1: Hep!
0: Oho!
2: Huvipuisto huvittelut kahdelle!
0: Oliko se tankillinen bensaa?
1: Kyllä, hep! Siinä oli juuri näin.
0: Noni, onneksi olkoon! Jee!
1: Kiitos!
0: Tankillinen bensaa aina tervetullut, eikö vaan?
1: Todellakin on, kyllä, niin. Näillä nykypäivän hinnoilla, kyllä, todellakin.
0: Niin, nimenomaan. Hei, siis ihan mahtavaa. Hyvä, osasit sanoa stop, mä aina jännittää niin hirveästi jotenkin jokaisen puolesta, että kädet hikoo täällä, että ruletti pysähtyy ja kukaan ei ole sanonut hep. Niin tämä teki mut hirveän onnelliseksi, mä voin hengittää taas. Sieltä tulee.
1: Kyllä, todellakin.
0: Tankillinen bensaa, ja nythän sä olitkin itse jossain Sysmässä vai missä sä olit?
1: Joo, kyllä, täällä Sysmän Päijänteen äärellä, kyllä.
0: Onko sulla työsi puolesta paljonkin matkaamista autolla?
1: Kyllä, sitä aina tulee jonkun verran.
0: Niin, eli bensa on tervetullut jo ihan vaan työnkin
1: puolesta. Kyllä, kyllä menovettä kyllä menee. Kyllä
0: nimenomaan. Mutta hei, mä toivon sulle Jarkko ensinnäkin uudelleen onnea ja ihan mahtavaa kesää. Ja yritä kuitenkin nyt välillä ottaa niitä yrittäjän vapaitakin sinne. Jaksaa kyllä. Sitten taas touhuta.
1: Kyllä todellakin. Mukavaa kesää. Kiitoksia todella paljon.
0: No niin, kiva. Moikka.
1: Kiitos. Moi.

0: American Girls, Harry Styles, Radionovan kesäiltapäivässä. Mä oon nyt saanut viestejä, kyllä kato, kun mä jännittää niin hirveästi aina se, joka kilpailee täällä, että osaako se sanoa stop. Niin mulla aina sitten unohtuu se oleellinen, mutta onneksi minua muistutetaan ja nytkin on tässä tullut jo monta muistuttajaa, että mitä se seuraava oli. Mutta se seuraava kerkesi mennä, kun tankillisen bensaan Jarkko otti, niin sitten se kerkesi soida se kaksi kappaletta Huvipuisto huvitteluja. Se oli se seuraava. Sitten siellä olisi ollut seuraavana Hellehattu. Ja kaksi kertaa Vesalan Allas Liven lippuja. Ne olisi vielä ollut siellä jäljellä. Eli tankillisen bensaa, kun hän sanoi, niin sitten vielä kerkesi tulla tuo Huvipuisto huvittelut, mutta hän otti, Jarkko otti tankillisen bensaa. Eli Hellehattu ja Vesalan Allas Live olisi ollut sitten vielä ruletissa seuraavat jäljellä olevat. Mutta mä luulen kyllä, että Jarkko oli nyt erittäin fiksu, että sai nyt erittäin hyvän palkinnon tuossa tankillisen bensaa. Se on aina tervetullutta, varsinkin nykypäivänä vielä näillä hinnoilla. No mutta huomenna mä pyrin olemaan jännittää vähemmän kilpailijan puolesta ja vetää ruletin ihan loppuun asti. Mä lupaan kautta kiven ja kannon ja sit kuitenkin mokaan. Mutta sit sä laitat mulle viestin, että nannaa. Väri meni.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
0: My head and my heart, Eva Max.

0: My Head and My Heart, Eivo Max. Mä oon saanut nyt viestiä ääniviestin Annelta liikenteeseen liittyen. Kuunnellaan sitä. Kellon ollessa 16.39.
1: Hei Radion Novan kuuntelijat. Tässä liikenneasiaa. Tässä ajelin Jyväskylä ja Jämsä välillä. Ysitietä ja Korpilahden kohdalla, keskustan kohdalla on 60 rajoitus. Ja siinä sitten tuli eteen semmoinen pakettiauto, niin kuin ei varmaan katsonut, että tulin siitä, niin joutuin melkein hätäjarrutuksen tekemään. Ja kun menin ja sitten jatko sitä ajoa semmoista 60, ihmettelin, että mikähän on, kun ei niin mennä liikenteen mukaan, niin menin sitten ohituskaistalla ohi, niin eiköhän siellä puhelinta räplätty, että voisiko hyvät ihmiset jättää sen puhelimen räpläämisen pois kesken ajon ja varsinkin tuommoisissa vaarallisissa risteyksissä. Ei mulla muuta, muuten hyvää päivän jatkoa kaikille. Moikka moi!
2: Hei tyyppi! Ja sä toinen tyyppi siinä vieressä! Ja sinä! Ja sinä! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä! Ja jos, kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti, kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten, kun kuulet tämän kutsun. Hei, hei!
3: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
4: Hei sinä! Onks tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
0: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
7: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
0: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
7: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
0: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
7: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
0: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
8: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ei liene suuri yllätys, et alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Todella mereta.
12: Joo, todella mureta.
11: No, todella hyvä.
13: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
14: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
15: Juu!
14: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
16: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
11: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
15: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Paras sekoitus.

0: Kaiken arvoinen ja Beem. Radionovassa. Kesäiltapäivässä Nanna sun kanssas. 16.52 näyttää kello ja lähestytään kello 5 uutisia. Mutta Ariana Grandea ennen uutista. Break Free on kappale.
1: Radionovan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Esko Kovero.
1: Se automatka Tampereelta Helsinkiin tai Kodalaan kuvauksiin. Ja sitten samoin myös, sitten takaisin kotiin, niin mä olen sanonut, että siinä Hämeenlinnan kohdalla, niin siinä alkaa tapahtua sellainen muutos, että alkaa niin tulla enemmän sitä Iskoa sitten, kun mennään Kodalaan, ja sitten kun mennään Tampereelle, niin sitten tulee myös sitä Eskoa sitten. Se, että se on sitten Tampereella on taas Eskona, ja sitten siellä Kodalassa Ispona toivottavasti.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
7: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
8: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
9: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
10: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
11: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
12: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
13: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
15: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
14: Ja miten olette...
15: Hop, painaa.
14: Mitä ihmettä?
15: Kello

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: ...kaisesta kauppasopimuksesta, joka kattaa muun muassa tullit. Sen avulla uusia kauppajärjestelyjä voidaan soveltaa jo ennen kuin kaikki EU-maat ovat ratifioineet kokonaissopimuksen. Se hyväksyttiin äänin 474-131. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut Naton huippukokouksessa, että maa haluaa pysyä sotilasliitossa. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:n lähde, joka osallistui suljettujen ovien takana käytyyn keskusteluun. Lähteen mukaan Trump sanoi kokoukselle, että Yhdysvallat haluaa pysyä teidän kanssanne. Trump sanoi aiemmin tänään olevansa pettynyt Natoon, koska liitto ei auttanut Yhdysvaltoja maan hyökätessä Iraniin. Viime vuonna sepelkyyhkyjä metsästettiin ennätysmäärä, yli 320 000. Metsäjänissaalis puolestaan oli tilastointihistorian pienin. Tiedot perustuvat Luonnonvarakeskus Luken metsästystilastoon. Hirviä saatiin saaliiksi edellisvuotta enemmän, reilut 41 000. Metsällä kävi viime vuonna noin 190 000 metsästäjää. Tilasto laadittiin 9000 metsästäjälle lähetetyn kyselyn perusteella. Heistä 62% vastasi kyselyyn. Luken mukaan otoksen poiminnan satunnaisuuden takia tilastoarvioihin liittyy epävarmuutta.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Huomenna torstaina niin paikoin runsasta vesisadetta tuolla maan eteläosasta itäosaan ulottuvalla alueella. Saattaa jopa vähän ukkostaa. Etelärannikolla sitten taas sää poutaantuu iltaa kohden. Ja lännessä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee. Varsinkin pohjoisessa tulee sadekuuroja. Lämpötilat etelässä sateessa ollaan noin 15 asteessa, mutta muuten laajalti 17 ja 23 asteen välillä.
7: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bowes.
6: Nanna pois viet... Kato Nanna pois. Nanna ei mene pois vielä. Nanna on täällä sun kanssa sunne kuuteen saakka. Kello on 17.04 tällä hetkellä. Puhuu täällä ihan mitä sattuu, mutta hyvällä fiiliksellä. Love the way you lie, Eminem ja Rihanna. Kuunnellaan seuraavaksi ja Damiana David Tylanin kumppaneiden kerran jatkaa siihen. Talk to me.
7: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita. 0108.

0: Talk to me, Damiana David ja Tyla ja kumppanit Radionovan kesäisessä iltapäivässä ja Nanna sun seurana täällä. Tiedätkö, mä mietin tuossa vähän aikaa sitten, sanotaanko vajaa tunti sitten, että miten on niin kuin jotenkin semmoinen olo itsellä, että vähän niin kuin semmoinen niin kuin tiedät sä, semmoinen pieni pöhnä olo, ihan niin kuin olisi vähän semmoinen niin kuin aivosumu ja jotenkin semmoinen pieni orastava hedari ja sitten niin kuin jotenkin vaikea vähän keskittyä ja rupesin niin kuin miettimään, että mä oon nukkunut hirveän hyvin, mä oon käynyt tämän treenaamassa, mä oon syönyt hyvin, että niin kuin mistä ihmeestä voi olla kyse. Ja sitten mä yhtäkkiä tajusin, että voisiko se johtua siitä, että mä oon juonut niin kuin ihan hirveän määrän kahvia, mutta mä oon unohtanut juoda vettä. Ja mä en tiedä, tiesitkö sinä, että sitten kun alkaa olla, noi on niin kuin kehon ja itse asiassa meidän aivojen niin kuin keino koittaa kertoa, että nyt herää, antaa tämmöisiä signaaleja, että nyt wake up, herätys siellä, että nyt tarttisi vähän vettä. Nimittäin mä en aikaisemmin tiennyt sitä, että meidän aivoissa on noin 75% on vettä. Et jokainen ikinen ajatus ja kaikki meidän muistot ja kaikki meidän päätökset, niin kaikki vaikuttaa siihen, että onko tarpeeksi vettä saatavilla aivoissa. Ja sen takia keho antaa tommosia oireita, mitä mulla oli. Sitten rupesin kittaamaan, mä join tuossa varmaan semmoinen vajaa puoli litraa sen tunnin aikana. Nyt mä oon ihan täysin niin kuin uudessa tilassa. Mulla ei ole mitään noista oireista. Mun päänsärky hävisi kokonaan ja semmoinen ihmeellinen pöhnykkä, mikä mulla oli, niin sitä ei enää ole. Tämä on hyvä muistutus siitä. Haluan nyt muistuttaa suakin, että tosi tärkeä muistaa se veden juominen. Kun varsinkin tämmöisenä kahvisieppona, niin se sitten sattuu jäämään niin helposti sen, koska ja helposti lähtee heti miettimään, että vitsit, että onko mä nyt nukkunut hyvin ja miettii kaikkia muita vaihtoehtoja, mutta unohtaa sen, että aivot tarvii vettä, että ne pystyy toimimaan. Koska ihan sellainen jo pienikin nestevaje, niin vaikka se olisi 1%, niin se heikentää meidän aivojen toimintaa. Se aiheuttaa just niitä keskittymisvaikeuksia ja päänsärkyä ja yhtäkkiä ei muista edes kuka on. Mähänkin tuossa jo selitin, Nanna Boss pois menee täältä. Se olisikin muuten hyvä. Nanna ei ihan vielä mene pois vasta tuossa 6:00. Mutta nyt, Don't Be So Shy ja Imani.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on

0: Don't be so shy, Imani Radionovan kesäiltapäivässä. Ja mulla on täällä nyt Heidi, joka ei ole kovinkaan shy.
1: En ole. Näissä hommissa olisi vähän huono, jos olisi.
2: Radionovan kesäiltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Se olisi vastaa väärin kisa-aika. Ja siis mun on pakko sanoa nyt kuulijalle, että Heidillä on maailman ihanin mekko.
1: Onko tää sun mielestä maailman ihana?
0: Siis mä oon nyt hehkuttanut sulle tätä, sä tiedät aika monta kertaa siis. Tää väri, mun täytyy ottaa kohta kuvaa laittaa tuonne Instagramiin minusta ja hänestä, koska siis toi on tommonen vaaleanvihreä, missä on tommosia pieniä liloja, kukkia.
1: Eikö nää vaaleanpunaisia?
0: Vaaleanpunaisen, no just vaaleanpunainen joo.
1: Mutta tiedätkö mitä? No. Kun otetaan se kuva, niin me sovitaan tosi hyvin yhteen, koska sulla on tommonen vaaleanpunaruutuinen paita.
0: Pellava paita kuin jo. Pellava
1: paita. Eikö flanelli?
0: Flanellipaita, niin no niin sovitaan. Otetaan joo. Niin kuvat näin otetaan. Sitten voitte käydä katsoa Radionovan Instagram-storista siellä ton kauniin kesämekon ja mun paidan.
1: Hei, me ei pitänyt puhua tästä nyt ollenkaan. Me ei pitänyt puhua vastaan väärin kilpailusta. Mutta tavallaan tämä on ihan hyvä alustus sille, koska väärin pitää vastata. Tänne kun kohta soittelee, niin jommankumman tädin kanssa nyt voi päästä sitten kilpailemaan. Ja helppohan tämä on silleen tavallaan, kun ei muuta tarvitse kuin vastata aina vaan väärin, mihin kysytään.
0: Mm. Onkohan mä valmis, kun oot lähteä himaan, kun mä tuossa äsken jo sanoin, että täällä on Nanna pois sun kautta.
1: se on hyvä merkki, jos ei omaa nimessä.
0: Siis mä korjasin, että en mä jää vielä lähde pois.
1: No niin, laita meidät nyt pois. Antaa ihmisten soitella, hei.
0: No niin, soittakaa.

0: kuuta. Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta. 100 kuutiota tukkia. Tai maahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
1: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
4: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
5: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
6: Niin. Se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
5: Tätä se premiumi tietää.
6: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
5: Niin siis Masterilla?
6: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
5: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
6: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
5: Ja tälle yksi kling.
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
8: Miks nää on mun oven edessä?
7: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
8: Ei mulla mitään lomaa ole.
7: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
8: No nyt se taksikin tuli.
7: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Oi miten ihana on kesä, miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Todella mereetään.
15: Joo, todella mureeta.
14: No, todella hyvä.
16: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
17: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia. Rohkean kasvun

0: Mäkkäri kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
1: Pitäskö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai josta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Paras sekoitus.

0: Need You Now, Lady Antebellum, ja Heidi laulaa studiossa hienosti.
1: Hei, siis tää on sellainen kappale, jos mä saisin karaokessa laulaa tämän jonkun henkilön kanssa, niin haluaisin laulaa tämän duettona Samu Haaberin kanssa.
0: Ui, kova. Annan tilauslistalle.
1: Heti huomenna.
0: Nimenomaan.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Se on Vastaa väärin kisa ja meillä on siellä Kaitsu linjoilla, eikö vaan?
3: Joo, kyllä täällä. Täällä ollaan.
1: Sä oot siellä saanut nyt hetken aikaa vetää henkeä ja laittaa kisahousut jalkaan, niin sä valitsit minut, eli Heidin kilpakumppaniksi. Oliko näin? Juu, vieläkö kyllä, pidät sanasi?
3: Pidän, miksi sitä muuttaa.
1: Niin, aivan, joo. Kyllä, tässä mulla nyt on ollut tällä viikolla yksi voitto ja yksi tappio, että tässä nyt voi käydä kiikun kaakun ihan kumminpäin.
3: Niin, se, joo, se on, tämä on arpapeliä tämä.
1: Niin, vähän, että minkälaiset kysymykset niin. Kohdalle sattuu.
3: Niin.
1: Mutta tärkeää on vastaa väärin.
0: Kyllä, nimenomaan.
3: Niin on.
0: Onko säännöt, Kaitsu, sulle selvät vai käydäänkö läpi vielä?
3: Kyllä mä olen niitä selvitellyt. Tai kun kuunnellut teidän ohjelmaa tässä, niin aika pitkälle tiedän.
0: Mahtavaa.
3: Missä mennään.
0: Hyvä. Kello pannaan 30 sekuntia ja sitten katsotaan, kuinka monta väärin vastausta tulee. Ja nyt sun piti vielä siellä pohtia sitä, että kumpi aloittaa, sinä vai Heidi?
3: No Heidi, hän aloittaa tietysti.
0: No niin. Nimenomaan.
1: Mennään sille.
0: Kato herrasmies siellä, naiset ensin. Ootko Heidi valmis?
1: Kyllä.
0: Pannaanpa sitten kello käyntiin. Mikä kuukausi edeltää elokuuta?
1: Syyskuu.
0: Mikä ei ole Suomen rahayksikkö?
1: Euro.
0: Mikä on suurempi kuin maitopurkki?
1: Hiiri.
0: Mikä on jäätelö englanniksi?
1: Glass.
0: Mikä ei ole Suomen virallinen kieli?
1: Suomi.
0: Kuinka monta sekuntia on minuutissa?
1: 75.
0: Millä tampataan mattoja?
1: Saksilla.
0: Oho.
3: Sehän oli ihan hirveässä kunnossa.
0: No todellakin, kato.
1: Menikö ne kaikki oikein?
0: Ei mennyt.
1: Aha, ja mikä ei mennyt?
0: Toi suurempi kuin maitopurkki, kun se piti olla samaa kategoriaa ja sulla oli siinä joku ihan toinen.
1: Mä sanoin hiiri.
0: Niin
1: toki. Maitopurkin kanssa, olisi pitänyt sanoa vaikka, että kerma.
0: Kerma tai joku.
1: Okei, okay, no se meni väärin.
0: Mutta hiiri sieltä tuli.
1: Joo, no en mä tiedä, se oli nyt, mä ajattelin vaan, että joku asia, joka on pienempi kuin maitopurkki ja näin. Mutta hyvä, otan vastaan tämän.
0: Hyvä. Sitten tässä, mikä ei ole Suomen virallinen kieli, niin sä sanoit siihen.
1: Suomi.
0: Suomi.
1: Niin se on. Eli se on väärin.
0: Niin.
1: Mutta käydään kohta, otetaan Kaitsu nyt ensiksi.
0: Joo. No niin. Kaitsu, ootko valmis?
3: Olen.
0: Kuinka monta peukaloa ihmisellä on?
3: 6.
0: Millä joulupukki kuskaa lahjoja lapsille?
3: Tuolla veneellä.
0: Mikä on Suomen suurin järvi?
3: Janakkalan Tahilampi.
0: Kuka maalasi Mona Lisan?
3: Leonardo da Vinci.
0: Minkä maan pääkaupunki on Pariisi?
3: Ruotsin.
0: Mikä kuukausi on Pride-kuukausi?
3: Joulukuu.
1: Vitsi!
0: Heitti Leijaa.
1: Sika hyvä.
0: Siis todellakin.
1: Siis mistä sä nyt olitkaan? Janakkalasta?
3: Niin.
1: Niin ei ole kyllä hidas hämäläinen.
3: Ei olekaan. Ei täällä ohitaita hämäläisiä. se on jotenkin kateellisten puhetta.
1: Niin, aivan. Se on ihan jotain panettelua vaan.
0: Heidi, oliko sulla toi millä tampataan mattoja?
1: Sä kerkesit sanoa sen kysymyksen, mutta mun vastaus ei ehtinyt siihen. Mutta oliko se niin, että riittääkö se, että jos kysymys alkaa?
0: Joo.
1: Mä vastasin siihen sakset, mutta mä en tiedä, onko se oikein.
0: No.
1: Matto, piiska, sakset.
0: Niin miksei
1: jotain välineitä.
0: No mä oon nyt tuomarina tässä.
1: No seinähän se olet. En minä tiedä, kuinka mun oikein mulla oli tai väärin. Mä rupes nyt käymään läpi niitä.
0: No minäpä käyn nyt. Okei, no niin. Heidi. 5.
1: Okei. Ai onko siitä vähennetty jo väärä?
0: 1.
1: Joo.
0: Ja... Ei kun 6, kun sulla oli tuo matto. Anteeksi. Mä laitoin sen jo tolle.
1: Tämä vaikuttaa tosi ammattitaitoiselta.
0: Niin vaikuttaa, kato. Siis Nanna on selkeästi juonut liikaa kahvia ja liian vähän vettä, vaikka mä oon nyt yrittänyt tavata sitä. No niin, sitten Kaitsu. Ei jumat sukka.
1: Tämä on vielä parempi.
0: 7.
1: Hienoa.
3: Kiitos.
1: Janakkalaan. Nyt tulee kahvit sinne Janakkalaan sitten.
0: Se on no kuule, niin, ootko tuota, no niin, kahvikaveri Kaitsu?
3: Kyllä, kyllä olen.
1: No niin, siinähän se on matkan varrella. Mä voin sitten iltasella piipahtaa kaffella ennen kuin menen kotiin.
3: No,
0: nyt, joo. Kato, tuomari on nyt vähän sekaisin täällä. Niin.
1: Musta kuulosti mutta, kyllä hei, siltä, että mä sain aika paljon
0: se,
1: oikein.
0: Oliko se matto sulla nyt vai Kaitsu?
1: Mikä matto?
0: Rampataan mattoja, se oli sulla.
1: Joo, mä sanoin, että sakset.
0: Jos on tasapeli, niin silloin Kaitsu voittaa. Niin, ja se on nyt tasapeli.
1: Ai, saanko mä jostain jonkun lisää?
0: Sait, koska mä laitoin tamppauksen vielä Kaitsulle.
1: Oh.
0: Ja vaan sen takia, kun mä olen Kaitsun kaveri.
1: Jos Kaitsulta lähti yksi ja mulle tuli yksi lisää, niin...
0: Kuus.
1: Aivan.
0: Aivan niin, se asia.
1: Mutta sä voitit
3: kuitenkin. Tuomari on hyvässä kunnossa, se on nyt oppinut kellona ja mä oon soitellut sille 2-3 kertaa kellosta. Se on oppinut sen.
1: Onko
3: vaikka tänään se kyllä hölmöilee aika hyvin. Mutta...
0: Eikö, tänään on hölmöity.
1: Onko tänään ollut semmoinen päivä?
0: No on, kato Nanna. No, on,
3: se ei ole vettä vetänyt, se on vaan ollut kahvilinjalla.
0: No kuule, kato niin se on... just, se on se, kato, nyt on vetänyt tässä litran ja pikkasen tämä pää rupeaa toimimaan sitten, kun mä lähden kotiin.
3: Joo, kyllä, se on hyvä, että silloin edes toimii.
1: No mutta sitten hei, tämä toinen hullu hyppää ruori.
0: Onko juonut vettä, eikä
1: no,
0: nyt en, tulla
1: no, muuten tänne. Minäkään. Äidin kanssa kävin kahvin.
3: Mutta ei mitään. Kiitos ja hyvää illan jatkoa kummallekin.
0: Kuule sitä samaa ja hyvää kesää Kaitsu.
3: Noniin.
0: Ja onneksi olkoon.
3: Noniin, moi.
0: Moi.

0: Robin Bakkalen ja Tuhat yksi tapaa. 17.37 kello ja se on Heidi ja Nanna täällä. En päästänyt Heidiä vielä pois.
1: Ei, mä mielelläni istuskelen tässä. Mä niinku haen vähän fiilistä iltaa varten. Mähän on sitten 6 eteenpäin ihan sinne 10 saakka. Niin tässä on hyvä hakea sellaista niinku lämmittelen iltaa.
0: Lämmittelet, niin. Tietysti kannattaa olla hieman varovainen, että et ota multa nyt tätä mun sähläystä.
1: Eikä kun tiedäksä, kun yleensä mitä enemmän sählää ja mitä enemmän tekee virheitä siinä lähetyspallilla, niin siis mä oon ainakin huomannut sen, että kuuntelijat siis aivan rakastaa sitä. Mitä? Et jos menee kaikki ihan smoothisti ja jokainen niin kuin taimaus menee ok, niin silloin ei tule mitään palautetta. Mutta anna se olla, kun sanottiin jotain virheellistä tai teet jotain hassua, niin ne rakastaa.
0: Joo, ei mun mielestä pidä elämää. Varsinkaan itseään ei pidä ottaa liian vakavasti.
1: Ei, ja sitten jos niin kuin niille omille mokillensa nauraa, niin sitten antaa tavallaan niin kuin luvan muidenkin nauraa, mutta jos ottaa ne kauhean vakavasti, niin sittenhän ne muut kiusaantuu siitä.
0: Nimenomaan. Täällä joku laittoo, kun me tuossa rebeldiin sun kanssa, että ettei Nannalla kuitenkaan ole piilopulloa siellä pöydällä.
1: Ei sitä tiedä, vaikka olisikin.
0: No sitä ei kyllä ole. Kyllä se kahvi on sen, Nella kyselee täällä. Ei taida olla, mutta joskus on semmoinen, niin mun mielestä se on nauraminen maailman ihaninta. Silloin, kun se niin kuin lähtee luonnollisesti ja sit sä et saa sitä loppumaan.
1: Joo, ei semmoinen turhan naurantahan. Ei, siitä ei niin kuin.
0: Ei niin.
1: Mutta me ei harrasteta sitä, kun meillä tulee se melkein vähän niin kuin luonnostaan aina toi.
0: Nimenomaan. Hei, mä unohdin tuossa kertoa, koska huomenna mä sain korvanappiini sellaisen tiedon tänään aikaisemmin, että huomenna vastaan väärin kisassa ei olekaan kahvi palkintona, vaan arvaa mikä.
1: No!
0: Lenny Kravitzin keikalle 2 lippua!
1: Siis jos mä voitan, niin voiko mä voittaa ne?
0: Ehkä.
1: En voi. Kyllä ne menee kuuntelijalle sitten.
0: Niin.
1: Eks niin?
0: Niin, nimenomaan.
1: Mutta siis mahtava palkinto.
0: Ihan mieletön palkinto.
1: Joo, hienoa.
0: Niin.
1: Ja hei, siis saa nähdä, mitä palkintoja tuossa kesälahjarulatissa mulla tänään illalla on. Siellähän on kans huikeita palkintoja. Niin, jossain vaiheessa pyöräytän sitä rulettia ja sitten kannattaa pitää sillä lailla se kännykkä aikaisin hollilla, koska todella paljonhan tänne niitä soittoja tulee.
0: Todellakin.
1: Se kutsuhuuto tulee.
0: Tänään palkinnoksi tuli Jarkolle tankillinen bensaa. Hän oli siihen tosi tyytyväinen.
1: No ilman muuta. Mm. Sehän on nykyään melko arvokasta.
0: No nimenomaan.
1: Auton tankkaus.
0: Mutta ei voi tietää, mitä mahtavaa sieltä ruletissa on tulossa. Ja muista sä nyt sitten kuitenkin ne aina sitten sen jälkeen tulevat ruletit sieltä kanssa kertoa ja soittaa, koska mä nyt on 2 kertaa jo unohtanut sen.
1: Niin, tai siis seuraava
0: se
1: palkinto.
0: Niin, joo. Mun on pakko muistaa se, koska mä en sitä ole muistanut, mutta onneksi mulla on muistuttajia. Mutta se on sitten jo mennyt. Se on Lady Gaga. Ihan kohta Heidi sun kanssa.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.

Hold My Hand ja Lady Gaga. Radio Novan kesäiltapäivä. Se olisi Aerosmith tulossa. I Don't Wanna Miss a Thing.

0: voisit yllättää sen hyttysen. Ja sä et koskaan voita sitä taistelua. Tää on joka kesäinen juttu.
1: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
2: Tää on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tää on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
3: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Niin.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
13: Mitä sä teet?
12: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
13: Siis henkilöstöetujako?
12: Ei, vaan tarjouksia.
13: Ahaa.
12: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
14: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
15: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
14: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
16: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä Makuna Hot Honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi Grilli Hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
17: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
18: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset. Tropiklandia, vesipuisto
19: loiskuva. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
21: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
1: Sekoitus.

0: I Don't Wanna Miss a Thing Aerosmithiltä. Nyt kello lähestyy 6 uutisia ja mukavassa seurassa sun ilta jatkuu, kun Heidi saapuu tähän studioon sun kanssa iltaa viettämään. Mä sanon tässä vaiheessa ihanaa kesäistä keskiviikkoiltaa. Huomenna jälleen 2-6 täällä ja kesävieraana huomenna ensimmäisellä tunnilla on Robin Bakkalen. Ei muuta kuin voi hyvin.
1: Radio Novan kesäiltapäivä.

0: kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
7: Täältä tullaan!
8: Olipa hieno hyppy.
6: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
13: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
12: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
15: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
16: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
17: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
18: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää iltaa uutisista. Työministeri Matias Marttinen penää marja-alan edustajilta toimia ja vastuunkantoa, jotta nämä voisivat jatkossakin rekrytoida marjan poimijoita ulkomailta. Marttisen Facebook-profiilissa julkaistussa tekstissä vaaditaan muun muassa työntekijöiden hyväksikäytön ja kartellitoiminnan kitkemistä. Marttinen sanoo, että kausityö...

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Että uusi kvanttitietokone sijoitetaan sen datakeskukseen Kajaaniin. Järjestelmä on määrä ottaa käyttöön ensi vuoden syksyllä. Hankinnan myötä Lumi-tekoälytehdas täydentää toimintojaan kvanttiteknologialla. CSC:n mukaan suurteholaskennan, tekoälyn ja kvanttilaskennan yhdistelmä auttaa tekemään uusia läpimurtoja esimerkiksi materiaalitieteessä sekä terveys- ja energia-aloilla.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Huomenna torstaina maan eteläosasta itäosaan ulottuvalla alueella sataa, paikoin runsaasti ja voi myös ukkostaa. Etelärannikolla sää poutaantuu kuitenkin illaksi. Lännessä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja etenkin pohjoisessa tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on etelässä sateessa noin 15 asteen hujakoilla. Muuten laajalti ollaan 17-23 asteeseen. Lapin luoteisosassa mittari näyttää huomenna 14-16 astetta.
4: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
3: Kesä keskiviikkoa täällä sun kanssa viettämässä. Heidi, kiva, että olet kuulolla. Kello on ihan kohta 4 minuuttia, eli 6. Yhteistä aikaa täällä meillä illassa on nyt sen 4 tuntia, eli aina tuonne iltakymppiin saakka. Adam Lambert, If I Had You, lähtee soimaan ihan hetkisen kuluttua, mutta jo tässä vaiheessa toivon, että mietiskelet pikkasen tätä päivää jo taaksepäin. Mitä tänään on tapahtunut? Onko jotain erityisen mukavaa tai ilahduttavaa sattunut? Jotain sellaista, jonka voisit laskea kuuluvaksi päivän parhaisiin uutisiin. Jos sellainen löytyy jo, niin laita viestiä tulemaan numeroon 0806000 WhatsAppilla. Suosin erityisesti ääniviestejä, mutta totta kai kaikenlaiset viestit mukaan lasketaan ja niitä ilolla vastaanotetaan. Samoin kuin myös, jos sattuu liikenteestä olemaan jotain kerrottavaa, niin sillä tavalla autat muita tiellä liikkujia, kun varoittelet etukäteen, jos siellä jotain onnettomuuksia tai muuta härdelliä sattuu olemaan. Mutta niitä päivän parhaita uutisia, niitä lähdetään purkamaan ja kerron omanikin heti Adam Lambertin jälkeen.
4: Numero Radio Novan studioon 0.

0: Radionovan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Mun osalta tämä päivän paras uutinen, eli tuttavallisemmin PPU, on ihan selkeä. Pitkästä aikaa reissun jälkeen näin nyt ensimmäistä kertaa äitini. Käytiin kahvilla tuossa alakerrassa ennen kuin tulin tänne työmaalle. Ja sain kyllä makeat naurut. En ole siis tosiaan pitkään aikaan äidin kanssa kahvitellut ja en ole pannut merkille, vaikka olisinkin käynyt kahvilla hänen kanssaan, että miten paljon sokeria voi yhteen pieneen kahvikupilliseen tunkea. Siis hän laittoi 4 sokeripalaa siihen yhteen pieneen kahvikuppiin. Mä ajattelin, että toihan on kuin lämmintä limpparia jois jo. Siis enää hiilihapot puuttuu kahvimakusta limpparia. Mutta siis mä olin jotenkin järkyttynyt. Mä sanoin, että ethän se nyt ennen on noin paljon laittanut sokeria kahviin. Mutta kuulemma on jo pidemmän aikaa. Mikäs siinä? Saahan sitä sokeria kahviinsa lykätä, jos siltä tuntuu. Mutta se oli nyt mun päivän paras uutinen, että äidin kanssa päästiin treffaamaan. Mikä on ilahduttanut sua tänään, mikä tässä päivässä on ollut sellainen juttu, jonka sä voisit laskea päivän parhaaksi uutiseksi? Kerro siitä mulle vaikka ääniviestillä WhatsAppilla numeroon 0108 06000. Toki voit myös soittaa tänne studion numeroon silloinkin sama, tai jos haluat laittaa tekstimuotoista viestiä tänne WhatsAppilla, niin sekin vaan marpassaa. No doubtia ajattelin soitella ihan kohta, mutta sitä ennen vielä Leonilta, don't worry.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Mukavasti ropsahtelee tänne studioon numeroon 0806000 näitä päivän parhaita uutisia. Muun muassa Mirkku ja Gusmu laittaa kuvan kerran oikein todisteen siitä, että tänään on tehty hommia metsässä. Päivän paras sienisaalis. Ja tätä voin kertoa, että näitä sieniä, tämä näyttäisi siltä, että ihan kun nämä olisi levitelty niin kuin sanomalehtien päälle saunan lauteille. No, siltä tämä kuva näyttää, mutta joka tapauksessa koko toi ylälaude on täynnä kantarelleja. Nyt on tehty todellakin hommia ja voin sanoa, että maistuisi varmaan mullekin. Sitten täällä on viesti Tanjalta, Vesilahdelta tulee viesti, että ankka vauvojen uiminen ja nauttiminen puhtaassa altaassa jäi työhuolet taakse työpäivän jälkeen. Ihana siellä kans tällaista niin kuin luontoon liittyvää asiaa. Sitten Hämeenkyrön mies kertoo, että, missäs tämä nyt olikaan tämä Hämeenkyrön mies? Tuolla. Päivän paras uutinen, pääsen kotio tänään 5 päivän ajohommista Lielahes menossa kotiopäin. Hei, hyvä ja tsemppiä turvallisia ajokilometrejä. Täällä Jylppy kirjoittelee hyvää kesää sinulle sekä kaikille kanssakuulijoille. Päivän paras uutinen on, kun täällä Koillismaalla on satanut vettä 3 päivää melkein taukoamatta, ettei oikein työnteosta ole tullut mitään, mutta nyt loppui kuin seinään ja loppuviikko näyttää lämmintä ja aurinkoista. Hei, mäkin toivon, että nyt tämä loppuviikko olisi aurinkoista ja lämmintä, koska olen tuosta huomenna lähdössä suoraan niin sanotulle työleirille ystäväni saaristomökkiin. Ja sehän olisi sitten tietysti ikävää, jos työntekoa rasittaisi sellaiset vesisateet, että paljon mieluumminhan sitä sitten viheltelee ja tekee niitä töitä auringonpaisteessa. Mutta hei, me jatketaan nyt Alanis Morissettella. Kappaleen nimi on Ironic.
0: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.

0: Tätäkin rallia on joskus tullut hoilotettua karaokessa. Tämä on Alanis Morissette ja Ironic. Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Euroviisukappale Liekin heitin. Se soitellaan Radionovan keskiviikko kesäillassa ihan hetkisen kuluttua. Mutta nyt annetaan varoitusta tieliikenteeseen, nimittäin Fintrafikin liikennetilannepalvelu kertoo täältä, että tiellä 13 Kokkolasta Jyväskylään siellä Vetelin ja Perhon välisellä tieosuudella, eli välillä Sillanpää Oksa-Koski. Siellä on sattunut onnettomuus. Sen tarkempia tietoja ei tällä hetkellä ole mulla kertoa, mutta jos sinä satut siellä paikan päällä olemaan ja havainnoit esimerkiksi sitä, että mitä siellä on sattunut tai millä tavalla se vaikuttaa liikenteeseen, niin ole ystävällinen ja raportoi tänne päin. Numero on 0806000.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Se on joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
7: Tuuri.fi.
9: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää Agria.fi.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva. Joo,
12: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
16: Täältä tullaan!
17: Olipa hieno hyppy!
15: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
4: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
8: Kuin toinen maailma.
9: Ideapark.
10: Sekoitus. Watch me.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

riittää vaan. Kova biisi edelleen, Linda Lampenius. Yhdessä Peti Parkkosen kanssa liekin heitin. Kohta laiton soittoon upean biisin Taylor Swiftiltä, Elizabeth Taylor sekä Stone Sourin Through Glass. Tämä loppu on ihan paras. Hei, Mari laittaa viestiä numero 0806000, että päivän parasta Seinäjoelta. Tangomarkkinat jyrähti käyntiin tangoparaatilla ja sää suosi hienosti. Upeita pukuja ja mahtavia tanssiaskeleita. Eikö siellä nyt sitten tangomarkkinoilla tyypillisesti tangokuninkaalliset kruunata jossain vaiheessa, että saas nähdä, minkälaista tangokuninkaallista tänä vuonna pukkaa sitten sieltä markkinoilta. Tässä oli sitten vielä Sarin viesti päivän parhaista uutisista. Olen aina haaveillut kahdesta koirasta. Olen vasta perjantaina kotona seuraavan kerran. Mies soitti, että on matkalla kotiin usvakoiran kanssa. Joten kun kotiudun viikonlopun viettoon, siellä kotona odottaa mies kahden koiran kanssa. Voi että, ihanaa, noin ne vaan unelmat toteutuu.

0: tuore rouva Taylor Swift tässä Elizabeth Taylor-kappaleen kimpussa. Kohta Coldplaylta ja Viva La Vida. Hei, hyviä uutisia liikenteestä. Äsken kerroin, että Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälytteli tieltä 13, että siellä olisi onnettomuus, mutta se on nyt poistunut tuolta näytöltä kokonaan Fintrafikin liikennetilannepalvelun sivuilta, joten oletamme, että siellä tiellä 13 kaikki sujuu loistavasti. Sen sijaan en ole ihan varma, että onko yhtä loistavia uutisia tulossa seuraavaksi, kun kerron, että eräs eläinlaji, jyrsijä, sellainen, joka on aikanaan tuonut Suomeenkin mukanaan paiseruton. Tätä kyseistä eläintä ei ole tavattu vuosikymmenein Suomessa, mutta nytpä on. Hetken kuluttua kerron tarkemmin tästä.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Hei sinä! Onks tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten Pulttinos Paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
4: Tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
8: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
11: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
10: Ja miten olette...
11: Hop, hop, painaa, painaa.
10: Mitä ihmettä?
11: Kello käy, TikTok.
10: Herra budjettiministeri...
11: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
10: Mikä?
11: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
12: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
14: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
13: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
14: Aioli.
13: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
14: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
13: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
14: Ihanaa.
15: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
16: Felix, herkkuja ruokapöytään.
17: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jaadattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
18: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa?
14: Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.

tässä Coldplay. 18.47 näyttää studion kellossa. Kuuntelet Radionovan keskiviikko kesäiltaa. Heidi täällä sun kaverina aina tonne iltakymppiin saakka. Guru Josh Projectin Infinity kuullaan heti tuossa kohta Ella Langlin ja Morgan Wallenin I Can't Love You Anymore kappaleen jälkeen. Mutta hei, mä lupasin kertoa tällaisesta elukasta, joka on nyt pitkästä aikaa tavattu Suomessa. Ja tämä ei nyt välttämättä ole mikään ihan maailman paras asia, ainakin silloin edellisellä kerralla, kun se Suomeen tuli, niin toi mukana paiseruton. Nyt on siis Jyväskylästä löytynyt mustarotto. Ensimmäisen kerran vuosikymmeniin Suomessa. Emeritusprofessori Heikki Henttonen on tunnistanut tämän lajin ja Oulun yliopiston DNA-testi tämä nyt on sitten vahvistanut tämän tuloksen. Ja tämä eläin on luultavasti päätynyt tänne Lähi-idästä. Täytyy sanoa, että on ollut kuulla sillä rotalla pitkä matka tulla tänne, mutta näin se on vaan tänne tullut. Toivottavasti ei kotiudu. Jyrsijällä on siis synkkä historia Euroopassa, sillä muinoin sen mukana levisi paiserutto. Tällainen on nyt Jyväskylässä tavattu ja sen verran, mitä mä rotista tiedän, niin harvemmin niitä on vaan yksi jossain. No, toivotaan, että Jyväskylässä ei tule musta rotta-epidemiaa. Ja sitten iloisempiin aiheisiin. Tässä mukavan leppoisaa ja kepeää keskiviikkomusaa Ella Langilta ja Morgan Wallenilta.

0: Kello näyttää 5 minuuttia vaille ilta 7. Sehän tietää sitä, että hetken kuluttua meidät kohtaan Radionovan ja STT:n uutiset. Ja heti uutisten jälkeen hyökätään illan hottiksen kimppuun. Illan hot or not -kysymys on jo esillä tuolla Radionovan Instagramin storin puolella. Käy siellä kurkkaamassa, jos haluat jo etupeltoon katsoa, että mistä kohta väännetään kättä. Mutta sitä ennen vielä uutiset.
1: Moikka taas! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kuulet tämän äänen,

0: kuulet ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahja ruletti joka arkipäivä.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
5: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
4: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
5: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
4: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteveestä modernin viihdekeskuksen.
5: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermunen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein.

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
8: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
9: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
10: Särkänniemen, Särkänniemen.
11: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu.
13: Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Uutisista hyvää keskiviikkoiltaa. Työministeri Matias Marttinen penää marja-alan edustajilta toimia ja vastuunkantoa, jotta nämä voisivat jatkossakin rekrytoida marjanpoimijoita ulkomailta. Marttisen Facebook-profiilissa julkaistussa tekstissä vaaditaan muun muassa työntekijöiden hyväksikäytön ja kartellitoiminnan kitkemistä. Marttinen sanoo, että kausityöviisumit voidaan myöntää, kun yritykset hoitavat velvoitteensa ja noudattavat lakia. Valtaosa Suomen luonnonmarjan poimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on hylätty tänä vuonna. Presidentti Alexander Stubbin mukaan ilmapiiri varsinaisessa Naton huippukokouksen johtajien istunnossa oli myönteinen ja rakentava. Tämä koski hänen mukaansa myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheenvuoroa, jossa Trump oli vakuuttanut maansa sitoutumista NATOon. Trump herätti Ankarassa aiemmin hämmennystä toistamalla vaatimuksensa Grönlannin hallinnasta. Stubbin mukaan Grönlantia ei mainittu johtajien istunnossa sanallakaan.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
3: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Huomenna torstaina maan eteläosasta itäosaan ulottuvalla alueella sataa, paikoin runsaastikin ja voi myös ukkostella. Etelärannikolla sää kuitenkin poutaantuu illaksi. Lännessä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja etenkin pohjoisessa saadaan sadekuuroja. Päivälämpötila on etelässä sateessa noin 15 astetta, muuten laajalti 17 ja 23 asteen välillä. Lapin luoteisosassa mittari näyttää huomenna 14-16 astetta.
5: Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
4: Hei, paralla oikein leppoisaa ja rentoa keskiviikko kesäiltaa. Toivottavasti siellä, missä olet, niin sinulla on hyvä fiilis, koska ainakin mulla täällä studiossa on mahtava fiilis. Yhteistä aikaa aina tonne iltakymppiin saakka. Hieno homma, että olet juuri siellä taajuudella ja kuulolla. Kello on nyt 6:54. Abreun teipillä tai rakkaudella, sen mä laittelen soimaan ihan kohta ja sen jälkeen päästään illan hot or not kysymyksen kimppuun. Jos haluat etukäteen käydä jo kurkkimassa, että mistä kohta puhutaan, niin kysymys löytyy Radionovan Instagramista sieltä story-osiosta.
5: Numero Radionovan studioon 0108 06000.
4: Ja tuohon kyseisen numeroon voi laittaa viestejä tähän illan hot or not kysymykseen liittyen vähän tarkentaen sitten sitä omaa vastaustaan.

0: rakkaudella.
1: Radio Novan ilta. Hot or not.
2: Pikku aamuitkut piti tirauttaa tänään. Ei onneksi mitään sen surullisempaa tapahtunut. Katsoin vaan telkkaria. Katsoin sieltä katsomosta reaalityö nimeltään Ensitreffit alttarilla Australia. Ja voi että, kyllä meni tunteisiin siellä H-Suomella. Olen reaalityön ystävä ja erityisesti australialaisen reaalityön ystävä. Olen huomannut, että australialaiset osaavat tehdä hyvää ja laadukasta reaalityä. Myös tämä Ensitreffit alttarilla, mutta myös Masterchef Australia kuuluu mun todella suuriin suosikkeihin. Voin siis sanoa, että itse tykkään reaality-tvstä, eli tositelkkarista. Mitenkäs sulle maistuuko reaality-tv? Vai jos sellaista telkkarista tulee, niin käännätkö ehdottomasti kanavaa ja kieltäydyt sellaista hömpötystä katsomasta ollenkaan? Tänään siis illan hottiksessa reality TV hot or not. Käy vastaamassa siellä Instagramin puolella, storista löydät kyselyn. Täppää sieltä oikeita vastausta, sun mielestä oikeita vaihtoehtoa, hot vai not. Ja muista laittaa sen perään vielä WhatsApp-viesti numeroon 0108 06000 ja perustele oma vastaus. Ja varsinkin jos nyt satut katsomaan reality TVtä, niin kerro vähän, että mitä sarjoja tykkäät telkkarista seurailla. Savage Garden, Truly Madly Deeply ja Bibi Rexalta New Religion, näitä soittele, mutta viestejähän tänne saa tuupata vaikka heti.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not.
2: Tämän iltaisessa hottiksessa kysellään sun mielipidettä reality TV:stä. Tuleeko seurattua telkkarista reality eli tosi TV-sarjoja vai silloin jos niitä tulee, niin laitatko ehdottomasti telkkarin kiinni tai teet jotain fiksumpaa? Herra B ottaa kantaa kirjoittaen näin. Meillä on puolison kanssa reality not. Fiktio hot. Teemme näin, että katsomme selvinpäin laatua ja sitten kun otetaan saunakaljaa, katsotaan realityä, kun eihän niitä selvinpäin katso. Seuraamme päissään farmia, temppareita, masterchefia, ensitreffit alttarilla ja vain elämää. Farmi ja vain elämää alkaa väsähtää, kun ei enää riitä porukkaa. Masterchefia katsoo mielellään. No siinäpä vasta. Siinäpä vasta listaus. Sitten täällä on... Juhani, joka kirjoittaa, että realityt kyllä kiinnostavat, eniten selviytyjät, Amerikan ja Suomen versiot. Muitakin realityjä tulee välillä katsottua, mutta mitään rakkauspainotteista hömppärealityjä en kyllä katso, pois se minusta. Hyvä linjaus tuokin. Sitten täällä oli Maru, joka kirjoittaa, että hot, mun suosikkeja ovat samat kuin sinulla. Mä äsken sanoin tuossa, että australialaiset sekä Masterchef Australia että ensitreffit alttarilla Australia. Maru sanoi, että niissä on enemmän actionia, että kyllä Suomi jää nyt kakkoseksi. Mikä on sun mielipide reality TV:seen? Onko se hot vai not? Käy vastaamassa Instagramin storin puolella, täppää sieltä oikeaa vastausta ja, tai sulle oikeampaa vastausta. Ja muista laittaa lisäviestiä. Ja sitten WhatsAppilla numero on 0806000. Tämänhetkinen vastausprosenttitilanne on se, että 54% vastanneista on sitä mieltä, että kyllä, realitylle iso kyllä. Dua Lipa, Houdini.
0: Radio Novan kesä.

0: Jos nyt satut olemaan parhaillaan iltalenkillä, niin tästä biisistä saa kyllä hyvän rytmin siihen juoksuun. Kävely voi olla vähän turhan vauhdikas rytmi. Dua Lipa ja Houdini, 19.20 näyttää studion kello. Heidi täällä sun keskiviikkoillan seurana. Kohta laiton soittoon Zeiniltä Die For Me.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
4: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300€ vuodessa.
3: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
4: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvyysjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
3: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
4: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
3: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
6: Tuuri.fi.
8: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
9: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
11: Täältä tullaan!
12: Olipa hieno hyppy.
10: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
13: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
14: Täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sä Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
15: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
16: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Moro Matti, mitä äijä?
18: Rähmä.
17: No, mikä nyt?
18: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
19: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
2: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
11: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
21: Sukeltakaa syvemmälle.
22: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
23: Paras sekoitus.

Mä tajusin just, että mä oon siis ihan äärettömän vähän syönyt tänä kesänä vielä mansikoita. Mä maistoin yhden kerran tuossa joku aika sitten, ehkä varmaan viikko sitten. Ja ei ollut makeita ne mansikat, joten nyt on sitten jäänyt kokonaan multa tämä mansikkaherkuttelu. Toivottavasti seuraavan kerran, kun mansikoita maistan, niin ne maistuisi hyvältä ja makeilta. Mutta nyt tulee mansikka-uutisia, nimittäin Ilta-Sanomat kertoo, että erätuoreita mansikoita, vadelmia ja karhun vadelmia vedetään varotoimenpiteenä pois myynnistä maku- ja hajuhaitan vuoksi. Näin ilmoittaa marjayritys Pakkasmarja Oy. Tässä tietyssä erässä on havaittu siis maku- ja hajuhaittoja ja ne on tarttuneet mahdollisesti virheellisestä kuljetuksesta tai säilytyksestä. Tämä takaisinveto koskee viime lauantaina myymälätoimitusta ja näitä kyseisiä tuotteita on myyty siis HOK-elannon alueen prismoissa. Muualta ostettuja tuotteita voi nauttia normaalisti, mutta kuluttajia ei siis suositella nauttimaan takaisinvedettäviä marjoja ja niitä ostaneita pyydetään säästämään tuote ja ottamaan yhteyttä Pakkasmarja Oy:n kuluttajapalveluun korvauspyyntöä varten, jotta ostos hyvitettäisiin. Eli jos nyt oot HOK-elannon alueen prismoista viime lauantain jälkeen ostanut mansikoita, niin tarkastappa tuolta vaikka Ilta-Sanomien sivulta noi erien numerot, ettei vaan ole käynyt sit sillä lailla, että oot ostanut pilaantuneita marjoja ja ne on mennyt sitten jo sinne suuhunkin. Kun mä mietin just sitä, että jos nyt ostais marjoja niin lauantaina, niin kyllä tällä lailla mikä nyt on keskiviikko? Keskiviikkoon mennessä niistä ainakin varmaan osan olisi syönyt, ellei sitten ole mennyt suoraan pakkaseen. No, toivotaan, että kellekään ei ole tullut mitään vaivoja näistä asioista ja asia saadaan hoidettua asiallisesti loppuun saakka. Tässä Kwon ja kohta Bessiä.

0: tässä tuoretta Bessiä. Kuudes aisti, 19.36 näyttää studion kello. Heidi täällä. Bon Jovin We Weren't Born to Follow sekä Backstreet Boysilta Show Me the Meaning of Being Lonely. Näitä soitellaan ihan hetkisen kuluttua Radio Novan keskiviikko kesäillassa. Ja sen jälkeen on aika laittaa illan hottis pakettiin. Eli tänäänhän kyselin sulta, että mitä mieltä oot telkkarin reality-ohjelmista. Onko Tosi TV se sun juttu vai etkö voi sietää koko aihetta? Käy vastaamassa vielä hyvin ehdit. Siellä Instagramin storin puolella on kysely käynnissä ja lisävastaukset, eli lisäselitteet esimerkiksi siitä, mitä Tosi TV-ohjelmia katselet. WhatsAppilla numero on 0806000. Heti tuossa Bon Jovin jälkeen katsotaan, mikä on tämän iltainen lopputulema.
1: Aurinkoinen kesäilta, kuplivalasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja viisi ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Grapin puutarhajuhliin Grapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Kisa alkaa ensi viikolla. Yhteistyössä Grapin paja ja Radio Nova.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
9: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
10: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
9: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
10: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
9: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
11: Todella meeltä.
12: Joo, todella mureeta.
11: Joo, todella hyvä.
13: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
14: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
15: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
16: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
17: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
16: Ja miten olette...
17: Hop, hop, painaa, painaa.
16: Mitä ihmettä?
17: Kello käy, TikTok.
16: Herra budjettiministeri...
17: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
16: Mikä?
17: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
18: Koalta, miten voi...
19: Yli viisi kesäisen kaaran huolta. Isi saanhan, jaa, kum.
18: Jaha, päiväunilla vai?
19: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
18: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
20: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
21: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
22: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
23: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
24: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Well-being that works.
25: Paras sekoitus.

0: Radio Novan ilta.
1: Or not.
2: Tämän illan hottiksessa on pohdittu reality-tvtä ja sen hottiutta tai nottiutta. Ootko sitä mieltä, että reality-tv on se sun juttu, tykkäät sitä telkkarista seurata vai vaihtuuko kanava, jos tosi telkkaria sieltä tv-ruudulta puskee? No, Pertti Ällällä on ainakin tähän selkeä mielipide. Täydellisesti not, olipa maa tai aihe mikä tahansa, ovat ennalta käsikirjoitettua umpipa. Siis sontaa. En katso edes korillisen saunakaljen jälkeen tai aseella uhatenkaan. Asiaohjelmat ajallaan ja kun viihdettä, niin skifiä ja fantasiaa. No, se oli selkeä mielipide se. Täältä Anne kirjoittaa, että tosi TV on hot. Tykkään lähes kaikista, muun muassa Erikoisjoukot, Selviytyjät, The Summit, Suuri seikkailu, Farmi, Race Across the World, jopa Unelmien poikamies kelpaa. Paras on Petolliset. Katselin aiemmin myös Masterchefit, kuten myös Suurmestarin, mutta niihin olen jo kyllästynyt liian samanlaista jaksosta toiseen. Ja PS, Myyrä myös menee. Hyvä. Ja sitten otetaan vielä Suskin viesti. Suski kirjoittaa, että täällä on toinen Aussin reality-fani, kerroin siis itse olevani. Masterchef on ihan numero ykkönen. Suomen Masterchef on myös hyvä, mutta ne Australiassa vaan osaa sen vetää jotenkin paremmin, kannustaa ja muutenkin pitää enemmän ääntä. Ja ne kokitkin on niin eri luontoisia kuin nämä meidän jöröt. Mutta ehdottomasti hot, hot, hot ja terveisiä Savonlinnasta. 54% tähän kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että reality TV on hot ja 46% sitten jättää sen katsomatta. Kiitos kaikille vastanneille ja huomenna uutta hottista putkeen.

0: upea versio tästä Walking in Memphis-kappaleesta. Tässä on siellä Mark Cohn. Kello on 5 minuuttia vaille ilta 8. Hei, nopea liikennetiedotus. Fintrafikin liikennetilannepalvelu just räpsäytti tänne näytölle, että tiellä 9 Tampereen päässä siellä välillä Karkuvuoren tunneli Hervannan liittymä. Siellä on sattunut onnettomuus. Jos sulla on tästä lisätietoja, niin taas pistäen tänne päin 0806000 voit laittaa WhatsAppilla. Ja toi numero kannattaa pitää myös hyvin siinä lähimaastossa, eihän sitä koskaan tiedä, milloin sitä tarvitaan. Vink, vink.
1: Terve! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas. Ei.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
6: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
6: Mm.
7: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
6: Okei.
7: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
6: En mä nyt.
8: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Ei liene suuri yllätys, et alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No nyt puhutaan.
13: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
14: Käynnistynyt.
15: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
16: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
17: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa rukki.fi.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut Garden Helsinki-jupakkaa tiedotteella. Tiedotteessa Orpo sanoo, että hän kehotti Garden Helsingin hankeyhtiön hallituksen jäsenenä toiminutta kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuorta olemaan yhteydessä muihin asiaa käsitteleviin tahoihin, kuten valtiovarainministeriöön ja valtiovarainministeriin. Asiaa perustellaan tiedotteessa sillä, että Orpo kehottaa usein samalla tavoin puheilleen tulevia edunvalvojia kääntymään vastuuministeriöiden ja ministerien puoleen erilaisissa hankkeissaan ja tavoitteissaan. Tiedotteessa Orpo ei ota kantaa mahdolliseen pääministerin ilmoitukseen ja eduskunnan koolle kutsumiseen. Velkajärjestelyä haettiin alkuvuonna aiempaa enemmän. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa käräjäoikeuksiin jätettiin reilut 3200 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, Tilastokeskus kertoo. Tilastokeskuksen uutisen mukaan tämä oli suurin lukema ensimmäisellä vuosipuoliskolla sitten vuoden 1996. Hakemuksia jätettiin tammi-kesäkuussa 18% enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Miehet ja naiset jättivät velkajärjestelyhakemuksia lähes saman verran. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että maa aikoo iskeä kovaa Iraniin tulevana yönä. Trump kommentoi asiaa Turkin Ankarassa järjestettävässä sotilasliitto Naton huippukokouksessa. Trumpin mukaan Iran on rikkonut joka päivä aselepoa. Presidentti

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Lämpötila on huomenna 14 ja 16 asteen välillä.
2: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
1: Mukava rentoa keskiviikko kesäiltaa täältä Heidi sulle toivottelee. Kello on ihan kohta 4 minuuttia, eli 8:00 saakka täällä sun seurana. Hieno homma, että olet kuulolla. Ja kuulolla kannattaa pysyäkin, nimittäin paikkakuntajahti lähtee noin tunnin kuluttua liikkeelle. Erityisesti, jos satut olemaan Pohjois-Savossa, niin älä missään tapauksessa poistu sieltä. Pysy siellä ja pidä puhelin siinä jossain käden ulottuvilla ja numero 0806000 vaikka pikavalikkoon tallennettuna, koska sinua saatetaan tarvita tuossa hetkisen kuluttua. Ja muutenkin kannattaa olla kuulolla. Eihän sitä ikinä tiedä, mitä täällä tapahtuu. Mutta seuraavaksi tiedetään, että tehosekoitin soi. Hetken tie on kevyt.
2: Numero Radio Novan studioon 0.

Lisätietoja on tullut tuohon Ysitien onnettomuuteen. Fintrafikin liikennetilannepalvelu täällä kertoo. Eli siis tämä oli välillä Karkuvuoren tunneli Hervannan liittymä. Siellä on sattunut onnettomuus ja nyt siis yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Että jos siellä päin liikut, niin varmasti pientä hidastusta ainakin matkan tekoon on tiedossa. Kohta kuullaan Sonicia, Silta Sky sekä Katy Perryn Watch It Burn. Ai, mutta kyllä kuultiin jotain muutakin. Saatat tietää, mitä kannattaa tehdä.

0: Kyllä, kesälahjaruletti laitetaan jälleen pyörimään ja kun kutsu huuto täällä eetterissä soi, niin saman tien kaikki linjat tuli täyteen ja vähän ylikin. Mutta Karoliina, sinä pääsit läpi, onneksi olkoon.
1: Kiitos, kiitos.
0: Mistä päin soittelet?
1: Jokioisilta.
0: No niin. Ootko aikaisemmin yrittänyt kesälahjarulettiin soitella?
1: No en ole ihan ensimmäistä kertaa.
0: Jaha, ja saman tien tärppäs.
1: No kyllä näin.
0: Nyt täytyy sanoa, että sulla kävi hyvä mäihä. Sä tiedät kuitenkin homman nimen, eli ruletti lähtee pyörimään, sitten tulee tiettyjä palkintoja ja sen palkinnon kohdalla, mikä sua miellyttää, niin sit huudat kuuluvasti stop tai jotain muuta sellaista ölinää sieltä, että tiedän, pysäyttää ruletin. Ja se, jonka kohdalla sä sit oot sen sanonut, niin se on sitten sun. Ja jos sen kohtaahan siis ruletti lakkaa myös pyörimästä, että siinä mielessä kannattaa olla sillä lailla hereillä, ettei sitten odottele vaan koko ajan odottelemistaan. Mikä olisi sellainen, jos saisi universumille heittää jonkun toiveen, että mikä palkinto sieltä olisi mieluisa, niin mikäs Karoliinalla kävisi?
1: Varmaan liput huvipuistoa.
0: Okei, semmoinen. No niin, katsotaan kuin käy. Ja laitetaanko ruletti pyörimään?
1: Joo, laitetaan.
0: Hyvä, nyt tsemppiä Karoliina.
2: Rusketusraja.
0: Mitähän se on? Miten sitä rusketusrajaa? No, en tiedä. Tämä on kummallinen.
2: Löylykiulu ja saunavihta mökkisaunaan. Huvipuisto huvittelut kahdelle.
1: Seis.
0: No niin, laitetaan ruletti pois, noin. Ja sä sanoit huvipuisto huvittelut kahdelle, sen kohdalla stop ja... Siis voiko käydä näin, että sä universumille lähetit tämän toiveen ja sit se toteutui?
1: No niinpä, nyt täytyy varmaan tehdä se lottosi jo.
0: No todellakin, ensinnäkin sä pääsit läpi tänne ja sit vielä tuli se palkinto, mitä sä niinku halusit.
1: Niinpä.
0: Voi että, joo hei nyt lähtee huvipuisto huvitteluja kahdelle ja suuret onnittelut. Mä
1: kiitos.
0: Toivottelen sulle oikein mukavaa illanjatkoa ja hyvää kesää.
1: Kiitos samoin.
3: Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä. Radio Novan kesä. Heidi Suomi.

0: Tässä Sia ja The Greatest soi Radionovan keskiviikkoillassa. Vielä kertaalleen suuret onnittelut Karoliinalle, joka voitti kesälahja ruletissa. Ja huomennahan taas pyöräytellään rulettia pitkin päivää ja myös täällä illassa, joten jos et nyt just päässyt läpi, niin kannattaa yrittää. Kyllä se jossain vaiheessa tärppää. Karoliinalla kävi hyvä tuuri, hän kokeili ensimmäistä kertaa saman tien tärppäs ja sai myös sen palkinnon, jonka halusi. No, joskus se vaan menee niin. Kannattaa heittää universumille vähän suurempaakin toivetta nyt, Karoliina, kun tämäkin meni niin hyvin putkeen. Halo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Se kuullaan ihan hetkisen kuluttua, mutta se mitä minä haluaisin kuulla on se, että missä sinä Radionovaa kuuntelet tällä hetkellä ja mitä muuta siinä samalla teet. Laita viestiä tulemaan.
1: Missä kuuntelet Radionovaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
2: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Taivaahan ajamaa tuktukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
3: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsa.fi.
4: Käynnistynyt.
5: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
6: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
7: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
8: Ei kun morjesta pöytään.
9: Puila. Mitä voin auttaa?
10: Niin, tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
9: No, oisko säilykkeitä semmoset?
10: Niin, nötkötti säilyy.
9: No joo.
10: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
9: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5-litrainen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
10: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
9: 299, tuukko hakee?
10: En.
11: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka on.
12: Se yhtäyttääkin aamust yöhö.
11: Ai.
12: Aina on fotosynteesi käynnis.
11: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
12: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
13: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
14: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
15: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
16: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
15: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
17: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Mira on vaihtamassa autoa.
4: Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
18: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
19: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
20: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
21: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaessa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
22: Kesästä kaiken irti saa Serena.
23: Paras sekoitus.

0: Sä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Näin on tehnyt muun muassa Jaana ja moni muukin laittanut viestiä siitä, että missä Radio Novaa kuunnellaan ja minkälaisissa kesäisissä meiningeissä täällä ollaan. Ja voi pojat, Jaana ainakin on. Hän kirjoittaa ja laittaa oikein kuvan kerran, että täällä nautitaan saunan jälkeisiä kylmiä juomia Pohjaslahdella veneellä. Terveisiä studioon ja kaikille Tampereen navigaatioseuralaisille. No, terveiset meni varmasti perille ja kiitos täältä studiosta käsin. Reija sanoo, että ajellaan Inarista Tuusulaan, ollaan kohta jo Viitasaarella. Ehkä 1:00 jo kotona. Miehen kanssa 2:00 ajellaan 9-vuotis hääpäivä matkalla. Oo! Onnittelut Reija sinne molemmille totta kai. Heips, tällä hetkellä kuuntelen Novaa autossa. Näin kirjoittelee Tiina. Ajelen minilomalta Alajärveltä Loimaalle. Toivottavasti naviin voi luottaa, koska just nyt tie on hyvin kuoppainen hiekkatie. Ja hän vielä toteaa, että en ajanut, kun tämän kirjoitin. No se on hyvä. Ääniviesti on muuten silloin parempi vaihtoehto, ettei sitten siellä ratissa rupea samalla näpyttelemään. Jaana ja Ripa kirjoittaa, että ollaan Nyyssenniemen leirintäalueella Keuruulla. Tänään tultiin ja äsken saunottiin. Nyt kuunnellaan Novaa ja juodaan viiniä. Minä skumppaa ja mieheni punkkua. Keurusselkä on upea maisema. Voikkaalta tänne tultiin tänään, kun kesäloma on. Hei, näitä viestejä saa edelleen laittaa tässä ohjeet.
0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Ja tästä laitetaan Britney Spearsia soimaan tuttavallisesti näin. Eli Britney Spears ja Baby One More Time Radio Novassa.

0: Siinä Britney Spears ja kohta kuullaan Kaigon ja Dan Timinskin Heaven on Your Mind. Miina laittaa viestiä, että keittiössä askartelen 20 vuotta täyttävälle esikoiselle korttia ja kuuntelen samalla iltaohjelmaa. Tuosta tulikin muuten mieleeni, että huomenna, joo kyllä, piti oikein tarkistaa kalenteri, huomenna mulle ja mun miehellä on hääpäivä, mutta monikovuotishääpäivä. Sitä en uskalla sanoa. En nyt ole ihan varma, mutta on ihan varma, että hän ei kyllä muista sitä, että huomenna vietetään meidän hääpäivää. Täällä Kaimani Heidi laittaa ääniviestiä.
1: Heidi täällä, moikka. Mä ajelen Puolangalta kohti Vaalaa. Tuli käytyä elämäni ensimmäisen kerran Hossassa vähän retkeilemässä Lappikseni kanssa ja täytyy sanoa, että ei jää kyllä varmaan viimeiseksi kerraksi, eli suositukset kyllä Hossalle lähtee täältä. Mukavaa illan jatkoa kaikille. Moi!

0: Tässä Kaigo yhdessä Dan Timinskin kanssa. Heaven on your mind. Sä kuuntelet Radio Novaa. Kohta kuullaan Samuli Putrolta Olet puolisoni nyt. Mutta nyt kuullaan Pertun ääniviesti.
1: Hei, täällä Perttu ajelee poikansa Inton kanssa. Ollaan tulossa Repovedeltä, jossa ollaan oltu telttailemassa 2 yötä ja ollaan matkalla Raaseporiin mökille. Kuunnellaan Novaa.
0: Turvallista matkaa sinne. Kiva, kun laitoitte viestiä.
2: Mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radio Novan retroperjantai.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Poila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeitä semmoset?
5: Niin. Nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhtiloon.
7: Kappas 3 putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium? Premium? Niin mikä se on?
8: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
7: Ai!
8: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
4: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
3: Ihan vaan kotiavaimia.
4: Sepä sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
5: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
6: Mutsi, onks me mitään syötävää?
7: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
6: Eks on mitään muuta?
7: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
6: Yes, eli on syötävää.
7: Kyllä, on siellä syötävää.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
9: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
11: HSL! HSL! HSL!
10: Lähimaksuhelppous viehättää.

upea kappale Samuli Putrolta, Olet puolisoni nyt, Radio Novassa 20.47 näyttää kello. Heidi täällä sun keskiviikkoillan kaverina. Eva Maxin Salt sekä Holly Humberstoneilta To Love Somebody. Näitä kuullaan ihan tuokion päästä, mutta hei nyt liikennetietoja. Nimittäin Fintrafikin liikennetilannepalvelu täällä jälleen hälyttelee. Nyt on tullut uusi tieto tieltä 54. Lopelta välillä Launonen-Kormu. Siellä on sattunut jonkin asteinen onnettomuus. Tarkempia tietoja ei tällä hetkellä Fintrafikin liikennetilannepalvelu jaa, mutta jos sulla on lisätietoja tuosta tai sitten tuosta Ysitien onnettomuudesta, joka on sattunut siis Tampereella, niin laitapa tänne päin myös lisätietoja. Numerohan on vanha tuttu 0806000. Voit joko soittaa tai laittaa WhatsApp-viestiä studioon. Kuten sanoin, tässä uutta musiikkia Holly Humberstoneilta. Kappale on To Love Somebody Radionovan keskiviikkoillassa.

0: Kello lähestyy 9 ja sehän tietää sitä, että hetken kuluttua on vuorossa Radionovan ja STT:n uutiset. Ja heti uutisten perään päästään paikkakuntajahdin kimppuun. Ja erityisesti, jos satut olemaan Pohjois-Savossa, niin sieltähän tänään tuo haettava paikkakunta löytyy. Ja jos nyt oot tosi utelias ja haluat etupeltoja käydä kurkkaamassa, että mikä se eksakt paikkakunta on, niin sieltä Radionovan Instagramissa saattaa jo jotain vihjettä löytyä. Mutta heti uutisten perään päästään siis paikkakuntajahtiin ja jos olet Pohjois-Savossa, niin numero 0806000 joko pikavalikkoon tai ainakin kännykkä ihan siihen käden ulottuville.
1: Tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei!
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: Rauha teille, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Rauha teille.
4: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
7: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Jahas! Taas kaupoille menossa. Hm, mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Hm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
15: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
16: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
17: 1, 2, 3, 4, 5.
18: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
7: Ootko jo kuullut uutiset?
8: Eh.
7: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
8: Eikä? Missä?
7: Sitä ei kerrottu.
8: Käsittämätöntä.
7: Mm.
8: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
9: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
10: Tuti tässä moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Uutisista hyvää keskiviikkoiltaa. Garden Helsingin hankeyhtiön hallituksen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo pääministeri kokoomuksen Petteri Orpolle vuonna 2025 lähettämässään sähköpostissa luottavansa siihen, että hallitus saa runtattua Garden-hankkeen läpi tulevassa puoliväliriihessä. STT on saanut sähköpostiviestittelyn tietopyynnöllä valtioneuvoston kansliasta. Vapaavuori onnittelee kokoomusta kuntavaalien tuloksesta ja valittelee perussuomalaisten vaaleissa kokemaa tappiota. Vapaavuori on lähettänyt sähköpostiviestin vuoden 2025 huhtikuussa Orpon lisäksi kahdelle hänen erityisavustajalleen. Presidentti Alexander Stubbin mukaan ilmapiiri varsinaisessa Naton huippukokouksen johtajien istunnossa oli myönteinen ja rakentava. Tämä koski hänen mukaansa myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheenvuoroa, jossa Trump oli vakuuttanut maansa sitoutumista NATOon. Trump herätti Ankarassa aiemmin hämmennystä toistamalla vaatimuksensa Grönlannin hallinnasta. Stubbin mukaan Grönlantia ei mainittu johtajien istunnossa sanallakaan. Stubb kertoi keskustelleensa Trumpin kanssa lyhyesti kahden Iranista ja Ukrainasta. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Nordic Shape Helsingin esteettisen klinikan toiminnan. Virasto teki klinikalle ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen kesäkuun lopulla. Tarkastuksessa ilmeni monia vakavia puutteita potilashoidossa ja laitteiden turvallisuudessa. Klinikalta esimerkiksi löytyi myyntiluvattomia lääkkeitä, ja siellä oli käytetty lääkkeitä, jotka oli hankittu henkilökohtaisella lääkemääräyksellä. Nordic Shapen Espoon toimipisteen toiminta keskeytettiin jo aiemmin huhtikuussa. Toimipisteitä pyörittivät erilliset yritykset, joilla oli yhteisiä vastuuhenkilöitä. Suomalainen kvanttitietokoneiden valmistaja IQM Quantum Computers toimittaa lumitekoälytehtaalle kvanttitietokoneen. Tieteen tietotekniikan keskus CSC kertoo tiedotteessa, että uusi kvanttitietokone sijoitetaan sen datakeskukseen Kajaaniin. Järjestelmä on määrä ottaa käyttöön ensi vuoden syksyllä. Hankinnan myötä lumitekoälytehdas täydentää toimintojaan kvanttiteknologialla. CSC:n mukaan suurteholaskennan, tekoälyn ja kvanttilaskennan yhdistelmä auttaa tekemään uusia läpimurtoja esimerkiksi materiaalitieteessä sekä terveys- ja energia-aloilla.

0: Moro, Matti. Mitä äijä?
1: Moi, Rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
2: Puhelinhuollot pikana. Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: I'll be there for you -kappaleen jälkeen katsotaan, mitä paikkakuntaa tänään jahdataan.
5: Numero Radio Novan studioon

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Kyllä, paikkakuntajahti lähtee liikkeelle ja mähän on aikaisemmin antanut tänään jo vinkkiä, että Pohjois-Savosta tämän iltainen paikkakunta löytyy ja toivottavasti sieltä löytyy myös Radionovan kuuntelija, joka aktiivisesti on kuulolla ja soittaa hetkisen kuluttua, kun siihen annetaan lupa. Mutta mikä tämä paikka on? No sehän on Leppävirta. Jos nyt satut olemaan Leppävirralla, niin saman tien kännykkä kauniiseen käteen ja soittelemaan numeroon 0108 06000. Tuossa on tulossa Damiano

Davidilta Talk to Me sekä Teddy Swimsin Mr. Know It All. Näiden kappaleiden aikana minä haluan, että joku sieltä Leppävirralta soittaa tänne studioon ja todentaa, että siellä ollaan kuulolla. Älä luota siihen, että se oma naapuri tai joku muu sukulainen tai kaveri sieltä soittaa, vaan soita sinä. Ota tämä missioksesi ja sillä tavalla, kun täältä sitten kohta vastaillaan, niin sitten se sydän räpsähtää tonne tauluun, mikäli Leppäviralta soitetaan. Eli nyt saa suorittaa. Numero oli siis 0806000 ja Leppäviralta Pohjois-Savosta haetaan soittajia. Saa toimittaa.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Radio Nova, Heidi täällä, kukapa siellä?
2: No, Poikosen Tita Leppäviralta ja Paukanlahdesta, terve.
1: Oi, että ootas, kun minä ehtin täältä, missä täällä on fanfari tuolla. Sanotko vielä, mulla meni, mä olin niin innoissani, että sun nimi meni kokonaan ohi.
2: Tita Poikonen.
1: Tita, no niin.
2: Tita,
1: kyllä.
2: Teillä Tita.
1: Tita, niinhän minä sanoin.
2: Joo, just semmoista.
1: Aivan mahtavaa, ja siis Leppävirralta soitat, ootko siellä, sieltä päin kotosin vai ootko siellä vaan käymässä?
2: Ei, mä asustelen täällä.
1: No niin.
2: No kyllä ihan kantaleppävirtalainen, mutta melkein, että kohta 30 vuotta asustelen.
1: No kyllä se riittää. Se antaa kannukset sulle sanoa ja kertoa, että mikä Leppävirralla sun mielestä on parasta.
2: No Leppävirta itsessään, mukava paikkakunta ja Vitostien vieressä. Että
1: helppo tulla.
2: Luonto lähellä ja semmoinen pikku maalaispitäjä, mutta pääsee joka paikkaan kuitenkin sujuvasti. Ja Varkaus ja Kuopio on siinä lähimmät kaupungit.
1: Niin just. No tämähän sattui sopivasti. Sinä soitit ensimmäisenä studioon ja se tarkoittaa, mä näen täällä, että täällä muutkin soittelee, että Leppävirralla ilmeisesti ollaan niin kuin kovastikin herkillä ja kuulolla. Mutta sinä, Tita, kun soitit ensimmäisenä, niin sinulle nyt tämä kunnia lankeaa, että sinun ansiosta Leppävirta saa sydämen tänne meidän studion seinällä olevalle Suomen kartalle.
2: No hieno homma, pitäähän se Leppävirta sieltä löytyy.
1: No totta. Totta kai. Ja mä oon erityisen onnellinen siitä, että juuri sinä soitit ja sinä ton kunnian sait.
2: Kiitos paljon.
1: Hei, mukavaa illanjatkoa ja oikein hyvää kesää.
2: Kiitos samoin.
1: Kiva, moi moi.
2: Moi moi.
0: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.

0: Sä kuuntelet Radionovan keskiviikko kesäiltaa, jossa soi Beemiltä Tivolit. Heidi täällä sun kaverina kymppiin saakka, kiva, että oot kuulolla. Olisiko joku tietty biisi, minkä halusit tähän iltaan vielä kuulla? Laita viestiä tulemaan ja muista perustella, että miksi just tää kappale on sulle tärkeä tai miksi haluisit sen just tänä iltana kuulla.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000.
2: Radionova.
3: Sittarin kesäale kiittyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa 50% alennuksella.
2: Sittari hoitaa.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
4: Mikä?
5: On se tyyppivika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
8: Kuin toinen maailma.
9: Ideapark.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Niin.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
10: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
17: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
18: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
19: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
20: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
21: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
22: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
21: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
23: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
24: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
25: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
26: Vianor.
27: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
28: Kun kesä koittaa,

0: Tässä tunnelmoi Alex Warren, kappaleen nimi on Eternity. Mulla on sellainen fiilis, että eikö sanota Suomen paikkakunnista tai kaupungeista sitä, että kaikki on tyyliin ihania kesäkaupunkeja, mutta sehän on ihan totta. Kesällä Suomen kaupungit näyttää järjestään itsestään sitä parasta puolta. Ja musta tuntuu, että se ei päde pelkästään kaupunkeihin tai paikkakuntiin, että kesällä kaikki on paremmin. Kyllähän se nyt oikeasti on, että se marraskuinen Pori ei ole yhtä kaunis kuin vaikka silloin, kun on Porin jatsit. Ja siellä on iloisia ihmisiä, hyvä tunnelma, hyvää musiikkia, hyvää ruokaa, hyvä fiilis. Ja näinhän se menee. Musta tuntuu, että kesällä suomalaiset jotenkin puhkeaa kukkaan ja on iloisempia ja jotenkin se romanttinen ajatus siitä, että herää aamulla ihanaan auringonpaisteeseen, linnun lauluun ja menee vaikka juomaan ne torikahvit ja jutustelee naapurin kanssa, niin siinä on vaan jotain. Ja se johtuu varmastikin siitä, että tätä aikaa on rajallinen määrä silloin kesällä. Se on se pari kuukautta ja sitten palataan taas niihin ömötyskuvioihin. Mutta hei, ömötyskuviot ei missään tapauksessa ole päällä silloin, kun kesäpuhelin annetaan kädestä toiseen ja kaverilta seuraavalle, että siihen vastattaisi aamulla. Tänään kesäpuhelin oli jälleen liikkeellä, mutta mistä siihen vastattiin, palataan hetkeksi aamuun.
1: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Kesäpuhelin. Odotettu hetki monelle. Eilen oli Tammisaari, katsotaan missä tänään ollaan. Oishan se kiva, että se olisi jossain, kunhan joku vastaa, se riittää. Nyt se piippaa, se on hyvä merkki, se on hyvä merkki. Merkki, se on
3: akkua
2: hyvä
3: on.
2: Merkki, ja älä tule paha kakku, tulee hyvä kakku.
4: Anuari Monsun, huomenta.
2: Hyvää huomenta, täällä on Veronika Verho ja Esko Eerikäinen Radio Novan kesäaamusta. Sanotko vielä sun nimen?
4: Anmari.
2: Hyvää huomenta, Anmari. Mitäs siellä? Onko kaikki hyvin?
4: Ei mitään, aamu on lähtenyt hyvin käyntiin. Tässä on toinen kahvikuppi naaman edessä, että ei ole vikisemistä kesälomalla.
2: Sä vaikuttaa iloiselta ihmiseltä. Missäs nää iloinen ihminen on tällä hetkellä?
4: Kuule Tammisaaressa, että puhelin ei päässyt tänään pidemmälle, kun eilen se mun käteen lykättiin, niin se jäi tähän samaan kaupunkiin kuin eilenkin.
3: Okei, no kerrohan siitä hetkestä, missä sait tämän puhelimen itsellesi.
4: No mä olen side hustle. Meillä on mun siskon kanssa tämmöinen antiikkikauppa tässä Tammisaaren keskustassa.
3: Oi.
4: Että tervetuloa vaan visiitille Tammisaareen kaikki. Niin tuohon tiskin yli se ojennettiin ja enkä hän kieltäytyä, niin otin puhelimen vastaan ja jäin innolla odottamaan puhelua.
2: Okei, mahtavaa. Eli ohjeet oli selkeät, mitä sait ja sit sä, tai just nimenomaan, että ei kehdannut ottaa vastaan, on hyvä juttu, koska aika moni kehtaa olla ottamatta vastaan. Tai moni on tosi skeptinen siis sanasen suhteen, mutta tänä kesänä tämä on kulkenut tosi kivasti, että kaksi kertaa tässä puolentoista kuukauden aikana jätetty vastaamatta, mikä
3: kyllä
2: on siis prosentuaalisesti tosi hyvä tulos.
3: Ja toisaalta mehän ei voida ikinä tietää, että kuinka monen ihmisen kautta niin se puhelin on kulkenut, kuinka moni on sanonut ei. Siinäkin, niin kuin eilenkin esimerkiksi. Mutta ihan on, kun sä
4: mun ymmärtääkseni tämä, joka mulle tänä antoi, se itse asiassa oli meidän naapuri myös, niin hän sanoi, että mä olin ensimmäinen, jolta kysyi, että täällä aina ei joutunut montaa kertaa kysymään.
2: Mikä on sun mielestä Tammisaaresta niin parasta?
4: Kyllä mä sanoisin, että ihmiset ja kohtaamiset, että tässä kun kaupallakin kuollaan, niin täällä on semmoinen, niin kuin, tavallaan kaikki palvelut löytyy, mutta on vielä ihan semmoinen pikkukaupungin tunnelma, että tervehditään ja aina jos on jotain ihmettelemässä tuossa kadulla ja miettii jotain remonttia tai ovi on jumissa tai mitä tahansa, niin aina tulee ihmiset tarjoaa apua tai muuta, niin se on musta ihanaa ja tosi tärkeää, että kyllä mä sanoisin, että luonnon lisäksi niin ihmiset.
3: Ja. Onpa ihana kuulla. Oh.
2: Hei, nyt on se sitten se tehtävä. Eli sun tehtävä on nyt sitten taas puolesta antaa se puhelin eteenpäin jollekin ihmiselle, joka sitten huomenna vastaa. Ja siis jos toiveita saa esittää, niin sillä tavalla, että se ei jäisi pyöri niin kuin sinne Tammisaareen, vaan lähtisi johonkin suuntaan. On se nyt sitten eteläpohjoinen, itälänsi ihan mihin vaan, mutta että kunhan se lähtee liikkumaan.
4: Joo, mä ajattelin, että mä laitan tuohon kyltin tuohon kaupan tiskille, että mä mietin, että mulla on itsellä semmoinen olo, kun mä katsoin, että mistä on ollut. Tämä on ollut Utsjoilla ja Sodankylällä, että kyllä tämä nyt Hangos pitäisi käydä pyörähtää.
2: Sitä niin, esimerkiksi. Kyllä.
3: Hei, toihan on muuten hyvä valtti, kun sä käyt siellä kaupalla, koska varmasti siellä tulee eri kaupungeista käymään ihmisiä, niin siitähän se lähtee aika niin kuin lutvikkaastikin liikkumaan.
4: Joo, mä etin teille jonkun sanavalmiin ja sellaisen, joka vastaa puhelimeen luotettavan.
2: Loistavaa. Eli voidaan luottaa siihen, että huomenna siellä vastataan. Hei, ei muuta kuin hyvää työpäivää sinne. Kiitos kun vastasit ja otit puhelimen vastaan. Ja
3: kiitos myöskin ihanasta energiasta.
2: Kyllä.
3: Siinä haluan nostaa sitä
2: just
3: myöskin.
2: Näin.
4: No, kiitos ja hei, työniloa teille sinne ja ei muuta kuin päivän jatkoja.
2: Moi moi.
3: Kiitos, moi.
4: No niin, moi.
1: Radio Novan kesäpuhelin jälleen huomenna.

0: Ihana kuumaa ja tuun vielä himaan. Kohta se on lähtö mullakin lähellä, mutta ei ihan vielä kymppiin saakka täällä sun seurana. Ja hyvin ehditään vielä soittaa myös toivebiisi, kunhan laitat viestiä tulemaan oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan tästä ohi, että seuraavassa.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000.
2: Hei, hei, hei! Sellaisella ihan kuulemaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radion oman suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
2: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
2: Eilen.
1: Ei.
2: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lehkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
5: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium, niin mikä se on?
9: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: K-Auto. Miten voin auttaa?
12: Mikä se siellä lentelee?
11: Halo?
12: Onko kesän ensimmäinen korko?
11: Herätys!
12: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
13: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
14: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
16: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
17: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
18: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Sittari hoitaa.
19: Sittarin kesäale kiittyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa 50% alennuksella.
6: Sittari hoitaa.
1: Paras sekoitus.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Toivebiisiä pukkaa, kiitos kaikille viestiä lähettäneille. Tänään täältä valikoitui Tepan viesti. Ja tämä oli mulle aika yllättävää. Yleensä kun näitä toivebiisejä toivotaan, niin kyllä mä suurimman osan tiedän tai oon joskus kuullut. Nyt oli toisin. Tepa kirjoitti tälleen. Moi! Jokunen vuosi sitten kuulin tämän biisin ensimmäisen kerran ja heti osui ja upposi. Kannattaa kuunnella sanat. En ole muistaakseni tätä Radionovasta kuullut, mutta onko Mikael Gabrielin kappale Intiaanikesä sinulle, Heidi, tuttu ja soittaisitko sen toivebiisinä? No, ei ollut mulle tuttu. Mä luulin, että mä tiedän, mikä tämä kappale on, mutta kun tuossa etukäteen soittelin siitä pienen pätkän, niin huomasin, että ei, aivan tuntematon, mutta upea biisi. Joten kiitos Tepa, että pyysit tätä. Ehdottomasti laitetaan toivebiisinä soimaan Mikael Gabrielilta Intiaanikesä. Ja tässä samalla toivottelen oikein mukavaa iltaa niin Tepa sulle kuin kaikille muillekin Radionovan illan kuuntelijoille. Huomenna kuullaan taas viimeistä kertaa tällä viikolla. Hyppää siis kyytiin kello 18 alkaen. Nyt mun puolesta. Moi moi!

0: reissun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
2: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaari, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
3: Kaikki kesän lempparit.
4: Sittari hoitaa.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
7: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
6: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
7: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
6: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
8: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
9: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
14: Särkänniemen, Särkänniemen.
15: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
16: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
17: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
18: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Sittari hoitaa.
0: Sittarin kesäale kiittyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa 50% alennuksella.
4: Sittari hoitaa.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset. Työministeri Matias Marttinen penää marja-alan edustajilta toimia ja vastuunkantoa, jotta nämä voisivat jatkossakin rekrytoida marjan poimijoita ulkomailta. Marttisen Facebook-profiilissa julkaistussa tekstissä vaaditaan muun muassa työntekijöiden hyväksikäytön ja kartellitoiminnan kitkemistä. Marttinen sanoo, että kausityöviisumit voidaan myöntää, kun yritykset hoitavat velvoitteensa ja noudattavat lakia. Valtaosa Suomen luonnonmarjan poimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on hylätty tänä vuonna. Sotilasliitto Naton huippukokouksen julkilausumassa luvataan, että liitto tukee Ukrainaa tänä vuonna 70 miljardilla eurolla. Lisäksi tukea luvataan vuodelle 2027 vähintään saman verran. Tukeen sisältyy julkilausuman mukaan ainakin sotakalustoa sekä apua ja koulutusta Ukrainalle. Lausuman mukaan Venäjä muodostaa pitkäaikaisen uhan euroatlanttisen alueen turvallisuudelle. Julistuksessa sanotaan, että NATO-maiden johtajat kokoontuivat Turkin Ankarassa huippukokoukseen vahvistamaan sitoutumistaan yhteiseen puolustukseen artikla 5 mukaisesti. Yhdysvaltain ja Iranin välisiä neuvotteluja välittänyt Pakistan kehottaa osapuolia noudattamaan aselepoa. Pakistanin ulkoministeriö kannustaa kaikkia osapuolia pitämään kiinni sitoumuksistaan yhteisymmärrysasiakirjan mukaisesti. Yhteisymmärrysasiakirja on alustava rauhansopimus, jonka Yhdysvallat ja Iran allekirjoittivat noin 3 viikkoa sitten. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aiemmin tänään, ettei aselepo hänen näkemyksensä mukaan ole enää voimassa. Yliopistojen tämänvuotisessa C-pääsykokeessa on havaittu virheitä muutaman tehtävän pisteytyksessä, Helsingin yliopisto kertoo. Asiasta on tiedotettu kaikille pääsykokeessa käyneille sähköpostitse. Tilanne koskee erityisesti noin 20 hakijaa, jotka voivat mahdollisesti saada opiskelupaikan lisäpisteiden avulla, yliopistolta arvioidaan STT:lle. Valintakoe oli 6 eri oppialan, muun muassa biologian ja maantieteen, yhteinen koe. Virheellisesti pisteytetyt tehtävät voi tarkistaa verkosta. Kokeeseen osallistujat voivat tehdä oikaisuvaatimuksen 16. heinäkuuta mennessä.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Minä olen Niina Vaasasta.
2: Mun ystävä soitti eilen, että pystytkö tekemään yhden palveluksen, eli vastaa puhelimeen 9:00. Ja sitten mä olin vaan, että mikä puhelin, niin hän oli, että hän kertoo aamulla.
1: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuhelun vastaajaa.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Teollisuuskatu Helsinki. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote tielle, Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa. Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
5: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
9: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
8: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
10: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
11: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
10: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
11: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
10: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
11: Eivensillä.
10: Niin just. Eivens vaihtoliising.
11: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
12: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
13: Moro, mitä äijä?
14: No moi, mikäs meininki?
13: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiäsulat ja polttimot.
14: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
13: Oho, no ei hätää ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
16: Halo?
17: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
16: En mä nyt.
18: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
19: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
20: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
21: No, tossa just laskin, että about 3 000.
22: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
23: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
24: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
25: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
26: Särkänniemen, Särkänniemen.
27: Poimispa joku meidät piirakkaan.
28: Se olisi ihan super.
27: Tai illoon.
28: Ihan super.
27: Tai jogurttiin.
28: Super.
27: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
28: Ihan super.
29: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
28: Ihan super.
30: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia,
0: kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
23: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Kinaus ja tiepalvelut.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Paras sekoitus.

0: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
7: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
9: herkku ja ruokapöytä.
10: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
9: Sellainen on puuhamaa.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
12: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Paras sekoitus. Watch me.

0: lähetin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
1: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
2: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
5: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Karhu!
7: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
7: Yrittää viedä sun tölkin.
9: Clas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
10: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
13: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Kotivaran meetvursti kypsyy.
15: Hyvä maku ottaa aikansa. Kotivara.
16: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Radionovan ja STT:n uutiset.
18: Tässä tuoreimmat uutiset. Työministeri Matias Marttinen penää marja-alan edustajilta toimia ja vastuunkantoa, jotta nämä voisivat jatkossakin rekrytoida marjan poimijoita ulkomailta. Marttisen Facebook-profiilissa julkaistussa tekstissä vaaditaan muun muassa työntekijöiden hyväksikäytön ja kartellitoiminnan kitkemistä. Marttinen sanoo, että kausityöviisumit voidaan myöntää, kun yritykset hoitavat velvoitteensa ja noudattavat lakia. Valtaosa Suomen luonnonmarjan poimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on hylätty tänä vuonna. Sotilasliitto Naton huippukokouksen julkilausumassa luvataan, että liitto tukee Ukrainaa tänä vuonna 70 miljardilla eurolla. Lisäksi tukea luvataan vuodelle 2027 vähintään saman verran. Tukeen sisältyy julkilausuman mukaan ainakin sotakalustoa sekä apua ja koulutusta Ukrainalle. Lausuman mukaan Venäjä muodostaa pitkäaikaisen uhan euroatlanttisen alueen turvallisuudelle. Julistuksessa sanotaan, että NATO-maiden johtajat kokoontuivat Turkin Ankarassa huippukokoukseen vahvistamaan sitoutumistaan yhteiseen puolustukseen artikla 5 mukaisesti. Yhdysvaltain ja Iranin välisiä neuvotteluja välittänyt Pakistan kehottaa osapuolia noudattamaan aselepoa. Pakistanin ulkoministeriö kannustaa kaikkia osapuolia pitämään kiinni sitoumuksistaan yhteisymmärrysasiakirjan mukaisesti. Yhteisymmärrysasiakirja on alustava rauhansopimus, jonka Yhdysvallat ja Iran allekirjoittivat noin 3 viikkoa sitten. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aiemmin tänään, ettei aselepo hänen näkemyksensä mukaan ole enää voimassa. Yliopistojen tämänvuotisessa C-pääsykokeessa on havaittu virheitä muutaman tehtävän pisteytyksessä, Helsingin yliopisto kertoo. Asiasta on tiedotettu kaikille pääsykokeessa käyneille sähköpostitse. Tilanne koskee erityisesti noin 20 hakijaa, jotka voivat mahdollisesti saada opiskelupaikan lisäpisteiden avulla, yliopistolta arvioidaan STT:lle. Valintakoe oli 6 eri oppialan, muun muassa biologian ja maantieteen, yhteinen koe. Virheellisesti pisteytetyt tehtävät voi tarkistaa verkosta. Kokeeseen osallistujat voivat tehdä oikaisuvaatimuksen 16. heinäkuuta mennessä.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Esko Kovero.
1: Se automatka Tampereelta Helsinkiin tai Kodalaan kuvauksiin. Ja sitten samoin myös, sit takas kotiin, niin mä oon sanonut, että siinä Hämeenlinnan kohdalla, niin siinä alkaa tapahtua semmoinen muutos, että kun että alkaa niin tulla enemmän sitä Iskoa sitten, kun mennään Kodalaan, ja sitten kun mennään Tampereelle, niin sitten tulee myös sitä Eskoa sitten. Yeah. Että se on sitten Tampereella on taas Eskona, ja sitten siellä Kodalassa on Ispona toivottavasti.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
10: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
11: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
12: 150 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
13: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
14: Kuin toinen maailma.
15: Ideapark. Pullava.
16: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Pullava. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
17: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
18: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
19: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
20: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
21: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
20: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
22: Paras sekoitus.

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Puuhamaa on paras paikka.
5: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
4: Sellainen on Puuhamaa.
6: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
10: Vianor.
11: Ja se on
12: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
13: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille.
19: Autokeskus.
1: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
4: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
7: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: me. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä Autokeskuksen vaihtoautojen kolme tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä.

0: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
1: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
2: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Ja se on
7: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
9: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
8: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
12: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta 1,5 tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
13: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
14: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
15: Poimintoja uutispäivästä.
16: Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheita Grönlannista ei voi hyväksyä. Suomi on ehdottomasti Tanskan ja sen alueellisen koskemattomuuden tukena, Valtonen sanoi suomalaismedialle Ankaran NATO-huippukokouksen yhteydessä. Valtosen mukaan Trumpin kommenteissa ei sinänsä ollut mitään uutta ja yllättävää. Nyt olisi kuitenkin tärkeää keskittyä Yhdysvaltain, Tanskan ja Grönlannin kesken käynnissä olleisiin neuvotteluihin sekä arktisen alueen turvallisuuden vahvistamiseen laajemmin, Valtonen korosti. EU-parlamentti hyväksyi keskiviikkona täysistunnossaan Strasbourgissa 2 sopimusta, joiden on määrä sujuvoittaa kauppaa ja tiivistää yhteistyötä EUn ja Meksikon välillä. EUn ja Meksikon modernisoitu kokonaissopimus korvaa nykyisen vuodesta 2000 voimassa olleen kehyssopimuksen. Se hyväksyttiin parlamentissa äänin 479-119. MEPit äänestivät myös väliaikaisesta kauppasopimuksesta, joka kattaa muun muassa tullit. Sen avulla uusia kauppajärjestelyjä voidaan soveltaa jo ennen kuin kaikki EU-maat ovat ratifioineet kokonaissopimuksen. Se hyväksyttiin äänin 474-131.
17: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on Koran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit.

0: voisit yllättää sen hyttysen. Ja sä et koskaan voita sitä taistelua. Tää on joka kesäinen juttu.
1: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
2: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Moi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelin huollot pikana.
6: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
8: Go-auto, miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys!
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
10: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelinhuollot pikana.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Paras sekoitus.
5: Klassikoita.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi.
2: Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Viime vuonna sepelkyyhkyjä metsästettiin ennätysmäärä yli 320 000. Metsäjänissaalis puolestaan oli tilastointihistorian pienin. Tiedot perustuvat Luonnonvarakeskus Luken metsästystilastoon. Hirviä saatiin saaliiksi edellisvuotta enemmän, reilut 41 000. Metsällä kävi viime vuonna noin 190 000 metsästäjää. Tilasto laadittiin 9000 metsästäjälle lähetetyn kyselyn perusteella. Heistä 62% vastasi kyselyyn. Luken mukaan otoksen poiminnan satunnaisuuden takia tilastoarvioihin liittyy epävarmuutta. Velkajärjestelyä haettiin alkuvuonna aiempaa enemmän. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa käräjäoikeuksiin jätettiin reilut 3200 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, Tilastokeskus kertoo. Tilastokeskuksen uutisen mukaan tämä oli suurin lukema ensimmäisellä vuosipuoliskolla sitten vuoden 1996. Hakemuksia jätettiin tammi-kesäkuussa 18% enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Miehet ja naiset jättivät velkajärjestelyhakemuksia lähes saman verran.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai?
2: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä, ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos, kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti, kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei!
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Paras sekoitus.

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Koalta, miten voi...
3: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan, jonka...
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
1: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
2: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
1: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
2: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
1: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
2: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
1: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut Garden Helsinki-jupakkaa tiedotteella. Tiedotteessa Orpo sanoo, että hän kehotti Garden Helsingin hankeyhtiön hallituksen jäsenenä toiminutta kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuorta olemaan yhteydessä muihin asiaa käsitteleviin tahoihin, kuten valtiovarainministeriöön ja valtiovarainministeriin. Asiaa perustellaan tiedotteessa sillä, että Orpo kehottaa usein samalla tavoin puheilleen tulevia edunvalvojia kääntymään vastuuministeriöiden ja ministerien puoleen erilaisissa hankkeissaan ja tavoitteissaan. Tiedotteessa Orpo ei ota kantaa mahdolliseen pääministerin ilmoitukseen ja eduskunnan koolle kutsumiseen. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Nordic Shape Helsingin esteettisen klinikan toiminnan. Virasto teki klinikalle ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen kesäkuun lopulla. Tarkastuksessa ilmeni monia vakavia puutteita potilashoidossa ja laitteiden turvallisuudessa. Klinikalta esimerkiksi löytyi myyntiluvattomia lääkkeitä ja siellä oli käytetty lääkkeitä, jotka oli hankittu henkilökohtaisella lääkemääräyksellä. Nordic Shapen Espoon toimipisteen toiminta keskeytettiin jo aiemmin huhtikuussa. Toimipisteitä pyörittivät erilliset yritykset, joilla oli yhteisiä vastuuhenkilöitä.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Minä olen Niina Vaasasta.
2: Mun ystävä soitti eilen, että pystytkö tekemään yhden palveluksen, eli vastaa puhelimeen 9:00. Ja sitten mä olin vaan, että mikä puhelin, niin hän oli, että hän kertoo aamulla.
1: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuhelun vastaajaa.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Okei. Mutta mitä sä hyödyt siitä itse?
5: No sanotaanko, että semmoiset 3,5 tonnia.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi

0: Noniin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
1: Okei.
0: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
1: Joo.
0: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
1: Resistance.
0: Melkein. Tää on sun final boss.
1: Resilience.
0: Yes, hyvä.
1: Woohoo! Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Kesä. Kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Esko Kovero.
1: Se automatka Tampereelta Helsinkiin tai Kodalaan kuvauksiin. Ja sitten samoin myös, kun sitten takas kotiin, niin mä oon sanonut, että siinä Hämeenlinnan kohdalla, niin siinä alkaa tapahtua semmoinen muutos, että alkaa niin tulla enemmän sitä Iskoa sitten, kun mennään Kodalaan, ja sitten kun mennään Tampereelle, niin sitten tulee myös sitä Eskoa sitten. Yeah. Että se on sitten Tampereella on taas Eskona, ja sitten siellä Kodalassa Ismona toivottavasti.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Vahva. Roteva. Voimakas.